0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo Bežno srečanje Atija Sosa, solista Vladimirja Hrovata je spremljal plesni orkester Radia Ljubljana pod vodstvom Jožeta Hrovata je spremljal plesni orkester Radia Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška. Pred nami

To je bila skladba The Shadow of Your Smile Johnnyja Mendla in Paula Francisa Websterja z aranžmajem Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Plesni orkester je vodil Jože Privšek. Pred nami je skladba Tobago Renata Kika. Leta 2020 je izšel album z naslovom Jazz Encounter, na katerem sta združila moči pianist Renato Kiko in Big Band RTV Slovenija. Že leta 2017 so skupaj v kinu Šiška pripravili koncert, dve leti pozneje je izšel tudi album. Pianist Renato Kiko tokrat ni sedel za klavir, temveč za Hammond orgle in Big Bandu dodal pravi soulovski zven. Svoje je seveda dodal še ameriški bobnar Andy Watson. Dirigent Lojze Krajnčan je aranžiral večino skladb nocoj. Bomo slišali skladbo Tobago, za katero je aranžma prispeval Aleš

To je oddaja 41 stopinj vročine in to je bila skladba Tobago Renata Kika z aranžmajem Aleša Avbija. Solista sta bila pianist Renato Kiko in bobnar Andy Watson. Big band RTV Slovenija je vodil Lojze Krajnčan. In zdaj skladba Orientaliko Bojana Adamiča, ki jo je plesni orkester posnel leta 1972. Solista sta saksofonist Adi Sos in trobentač Petar Ugrin.

Tako zveni skladba Orientaliko Bojana Adamiča. Solista sta bila saksofonist Ati Sos in trobentač Petar Ugrin. Za konec nocošnje oddaje bomo slišali še skladbo For Jane and Harry Roberta Jukiča z aranžmajem Aleša Auglja, ki jo je Big Band z gostom, kontrabasistom Robertom Jukičem predstavil na Jazz Lentu leta 2017.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jutri bodo številni verniki praznovali praznik Marijinega vnebovzetja, ki je globoko zakoreninjen v verskem izročilu. Po vsej Sloveniji bodo potekala številna bogoslužja, med njimi tudi maša na Brezjah, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Trgovine bodo jutri zaradi praznika zaprte, ob svetiščih pa opozarjajo na gnečo in pozivajo k upoštevanju navodil glede parkiranja. Novomeški policisti so včeraj zaradi tihotapljenja tujcev pridržali 37-letnega državljana Srbije in 27-letnega državljana Slovaške. Srb naj bi v tovornem vozilu v Slovenijo nezakonito pripeljal nekaj manj kot 100 tujcev, Slovak pa v kombiju 27. Policisti bodo proti osumljencema podali kazensko ovadbo. Ljudje, ki jih je v Slovenijo pripeljal srbski državljan, so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, ostali postopki pa še niso končani. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše so po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. V Zagrebu se je začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finala. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

zdaj lahko delam. Včasem se, veste, sam zezu. O gostilnah cel cajt. Sem bil na borzi, sem bil nosač. Prodaj usodo bil težak. In prav besen popravljal avtocel. Ja, veste, lušen je delat, če kaj. Hudiče, kdo to že rekel naprej? Veste, kje polan zapravljan gnar z mojo punco. Ampak delam koli konc, razsuvam se, k sem dolg po konc. Gram za Joe in Sal. Ko mi čakam, da pridem dam šihta k svoji baby. Rekla je, da bo popustila luč, gored za me. Ampak veste, vas sem skuzman, vas usran, pa prešvicam, da me je sram. Ampak tu, ki šiht pometa z mano, in veste, še zraven, vas srečen, me zaposluje po noč do noč. Tom, dej to, Tom, dej ono, Tom, ne delaj. Štej denar, ščisti pečko, stresi smeti na svojo lupco. Veste, a šiht je dons, tok redak dar. Ampak čeprav sem moren k mesečenk, a težka je bit romantik. Veste, pometam zraven tega avtomata cigaret, pometam zraven onga avtomata cigaret, ko me čakam, da pridem šihta k svoj baby. Ona me čaka z mojimi cajtangi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob suši in posledično nizkih vodostajnih rek Inšpektorat za okolje in prostor vsak dan prejme več 10 prijav morebitnih kršitev črpanja rečne vode, med drugim za namakanje. Inšpektori poostreno izvajajo nadzor pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja in prednostno obravnavajo prijave o nedovoljenem oduzemu vode iz vodotokov. Italija poostrenega nadzora nad potniki iz Španije še ne bo odpravila, je dejal notranji minister Matteo Piantedosi. Ponovil je, da je začasna prekinitev šengenskega sporazuma v skladu z evropskim pravom in ni politični ukrep proti Španiji, da pa bo veljal vse do konca tvegan za varnost Italije. Rim je omejitve sprejel po vdoru migrantov iz Maroka v špansko enklavo Ceuta in bil kritičen do španske zaščite šengenskih meja. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko postal najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo je več kot 2100 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija vseeno upa na zaustavitev širjenja virusa v 3 mesecih. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič s 3-0 v nizih premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala. V tej mu bo nasproti stal Nemec Dimitrij Ovčarov. Vremenska napoved. Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 20, dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. Prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Hej, trgovci, z ognjeno kugo. Vi ste vratarji zgodovine, molohi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč držite v svojih rokah.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Statistični urad bo danes objavil podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Po pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi padca BDP v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Zaradi hude suše po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek. V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na Zahodnem bregu. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je sinoči odprl novo nezakonito naselje pri mestu Dženin. Iz tega poročajo o napadu judovskih naseljencev, v katerem so bili poškodovani trije Palestinci, med njimi tudi mlajša deklica. Po poročanjih so jim reševalne ekipe nudile zdravniško pomoč na kraju dogodka. Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Kristijan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar štirikrat vrgel disk čez 70 metrov, največ v tretjem poskusu 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, opozorilo. Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti sta zaradi del na cesti zaprta obvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 22 uro. To so bila poročila, ura je 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
3: V petkovi jutranji ekipi tudi Jure Franko, Igor Kropec, Mitja Groznik in Alja Kramar. Dobro jutro. Ko vas kdo vpraša, kako je bilo na potovanju, jim lahko kot spominek prinesete tudi del atmosfere. Dobesedno v obliki pločevinke, konkretno blejskega zraka, ki je Nejc Leskovar dal ime Lake Bled Air. Bolj za šalo kot za res, saj je njegova primarna dejavnost izdelava lesenih očal, ki pa so unikatni in dnevno uporabljeni spominek iz Slovenije. Tudi o tem v petku brez pravila, ki mu dodamo še mnenja turistov o izboru in ponudbi slovenskih suvenirjev. torej 15 minut do 7. In ker je petek, je to tudi čas, da izberemo novo skladbo iz Radiosfere. Do pol 8 predvajamo vse tri predloge. Prepevala bo Sarah Brightman, The Lovin' Spoonful in Dire Straits. Z knjižne police pa bomo v pol 9 ponovno vzeli roman najbolj znanega in prevajanega sodobnega japonskega pisatelja Harukija Murakamija, roman z naslovom Južno od meje, zahodno od sonca. Sonce bo danes šlo minuto do 6, več kot prehiteli smo ga tudi danes, torej sončni vzhod, prvoprogramski jutranjiki, ki vabimo v družbo do pol 10.

0: Takole so optimisti uprav, ker slišani našteli nekaj destinacij za obiskali izlet, razglednice, obeski, magnetki, majice, to so tradicionalni spominki iz potovanj, a ponekod kot spominek ponujajo tudi zrak, ujeto steklenico ali pločevinko. Tudi pri nas na Bledu.
1: Ja, res je, to je pa v bistvu nastalo iz ene šale. Gre za pločevinko, ki je v bistvu zapremo na Bledu in je gor nalepka Lake Bled Air. Zraven je tudi en tekst, je narejen nalepka, da je 100% vegansko, da je brez glutena, made in Slovenija nad Slovakija v oklepaju. Na humoren način predstavljeno, kaj se zgodi, ko odpreš to pločevinko.
0: In kaj tak, se zgodi?
1: Ja, dobiš en košček Bleda, torej eno malo sapico, da ti prevetri možgane in da se spomne na to, kak je bilo na Bledu.
0: Kakšna je bila atmosfera, dobesedno. Nejc Leskovar na Bledu sicer ročno izdeluje unikatna očala oziroma okvirje iz lesa. Tudi o tem bo govor v petku brez pravila, pa tudi kako v pločevinko ujame blejski zrak in kaj turisti sploh kupijo. Kot spominek, ko obiščajo Slovenijo, bodite v družbi prvega tudi pred sedmo, čez nekaj minut v poslušanju ponudimo vremensko napoved in aktualne jutrene temperature po državi. 5 in točno 13 minut.

Besed ni več, tudi temperature nad 35 stopinj so odšle, vsaj iz naših krajev, del Evrope se sicer pripravlja na novi vročinski val, no pri nas bo danes prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature.

0: Temperature pa bodo okoli 30, na Primorskem še kakšna stopinja več. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne plohe z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Dobro jutro, Jure.
1: Dobro jutro, Nadja, in seveda vsem poslušalcem, tako prav je. Tako dobro jutro.
0: Vsem. Tudi današnje jutro ni nesveže, je malo bolj sveže, ne? Ker je napoved, da bo jutro, ne? Jutrišnje jutro sveže.
1: No, boš slišala čez sekundo, dve, pravzaprav nekje tu in tam je sveže. Temperature so sicer podobne kot v preteklih dneh, torej nekje že kar sveže, recimo v Slovengradcu samo 9 stopinj, ne? Medtem ko pa v Kopru, pa 28.
0: No, tam pa ni sveže, ja.
1: To pa je razpon, ne? Daj, poglejmo ga, ne?
0: Poglejmo.
1: Ljubljana v petih 17 stopinj Celzija, najprej še povem, da je posod po državi jasno, zato pogledamo le temperature. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik 12, Slovengradec, kot rečeno 9 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor 15, Murska Sobota 12, Novo mesto 14, letališče Cerklje ob Krki 12, Lisca 17, piha severovzhodnik 17 km na uro, Postojna 14, letališče Portorož 21, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 22. Letališče Lesce 14, stopinj Rudno polje 9, Krvavec 13, Jezersko 8, Rogla in Ravne na Koroškem 12, Velenje 15, stopinj Celje 11, Hrastnik in Maribor 14, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 12, Krško in Črnomelj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 12, Koper 28, piha vzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 24, park Škocjanske jame 21, Vogel 8 in Triglav Kredarica ob petih 11 stopinj, piha severozahodnik sunki do 43 km na uro.
0: Ja, takole, 7 minut do pol šestih, zdaj je pa čas za predvajanje prve skladbe, ki je danes na voljo za izbor nove skladbe z Radiosfere. Naslov sicer nekako ni v skladu s trenutno situacijo. Jutro smo komaj dobro začeli. Sarah Brightman, ki danes praznuje 66. rojstni dan, pa zdaj le prepeva o slovesu. Time to say goodbye.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Kristjan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. Drugi naslov prvaka stare celine si je Ptujčan zagotovil v tretjem poskusu, ko je v finalu disk vrgal 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Na stopničkah sta končala še srebrni litovec Mikolas Alekna in bronasti Nemec Henrik Jansen. Več o tem po ostalih poudarkih oddaje.
2: Statistični urad danes s podatki o bruto domačem proizvodu. Novi napadi judovskih naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, temperature naj bi presegle 35 stopinj. Jasno bo, še bo pihal veter v vzhodnih smeri.
1: Z vami sva Jure Franko in Gašper Ogrinc. Kolikšna je bila domača potrošnja, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko sredstev je potrošila država v drugem letošnjem četrtletju, bo znano danes. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tako visoka kot v letošnjem prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
3: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
4: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako. V prvem polletju je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%.
3: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
1: Urad Združenih narodov za človekove pravice in Evropska unija sta izraelske oblasti pozvala k takojšnjemu ukrepanju proti judovskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Poleg incidenta južno od mesta Nablus, v katerem nezakoniti naseljenci dvema družinama po zdaj znanih informacijah še vedno onemogočajo dostop do hrane, vode in električne energije, Zahodnega brega poročajo tudi o tem, da je izraelski obrambni minister Izrael Katz odprl novo nezakonito naselje pri mestu Dženin.
2: Iz tega poročajo o novih napadih judovskih naseljencev na palestinske prebivalce. Po noči so naseljenci napadli vozilo, v katerem so bili poškodovani trije palestinci, med njimi tudi mlajša deklica. Izraelske sile so po noči izvedle tudi zračni napad na Gazo, v katerem sta bila po najnovejših podatkih ubita dva človeka, več je ranjenih. Izraelska vojska je napad na Gazo izvedla nekaj dni potem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. Kot še poroča neimenovani vir, Kijev odgovora še ni prejel. V zadnjih tednih sta obe strani izpostavili, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo v tej prometni plovni poti lahko močno vplivali na svetovne cene hrane v letošnjem letu. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letošnja žetev pšenice v Ukrajini razmeroma dobra. Več Špela Novak.
5: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so ob blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke.
1: Vremenoslovci napovedujejo nov vročinski val v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji. Temperature naj bi presegle 35 stopinj Celzija. Vročino še naprej spremlja tudi huda suša, zaradi katere po celini beležijo rekordno nizke vodostaje rek.
2: V Romuniji so tako morali zaustaviti jedrsko elektrarno Črna voda, saj je vodostaj Donave prenizek. Elektrarna pokriva petino romunskih potreb po elektriki. Oblasti so razglasile izredne energetske razmere, podjetja in gospodinstva pa prosijo, da prostovoljno zmanjšajo porabo elektrike v večernih urah.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Rekordne temperature, dolgotrajna suša in vrhunec turistične sezone, vse to botruje rekordni porabi vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno vodooskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega iz Buzeta in Tržaškega. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, pravi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
6: Številke se gibljajo v povprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo, posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še više. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
1: Ob tem še dodaja, da je z vodo potrebno ravnati varčno, saj bodo, če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega dežja, nujne omejitve uporabe vode. Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022, a ker so vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, z Rižanskega vodovoda zagotavljajo, da omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi tudi več slovenskih. Častno Srce Sarajeva bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Sledijo minute za šport, z vami bo Marko Pangerc, jaz pa vam želim kar se da lep in miren začetek dneva.
7: Kristjan Čeh je na 27. evropskem atletskem prvenstvu v Birminghamu obranil naslov evropskega prvaka. Za prvo slovensko medaljo na prvenstvu in prvo zlato je že v prvem metu disk zalučal 70 metrov in 83 centimetrov, v tretjem poskusu z 72:51 pa postavil rekord prvenstev. Naja Filipič je v troskoku osvojila 10. mesto, njen dosežek 13 metrov in 87 centimetrov. Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu sta Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič na 200 metrov prosto obstala v pretekmovanju. Še drugič v dveh dneh je svetovni rekord na 50 hrbtno postavila Italijanka Sara Curtis. Danes bo po izpuščenih dveh nastopih zaradi zdravstvenih težav na 50 prosto nastopila Neža Klančar. Še eno evropsko prvenstvo se je začelo v športni gimnastiki v Zagrebu. Uvodni dan je nastopilo 5 slovenskih telovadk, a prav vse, tudi Teja Belak na preskoku, so ostale brez finalnega nastopa. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem je Darko Jorgič 3:0 premagal Belgica Cedrika Nutinka in se uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
2: Danes bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo? Jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na štajerski avtocesti sta zaradi del zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Do šestih še 19 minut.
8: Jutro na prvem.

Takole, zgolj za orientacijo, če se kdo pravkar bori s konceptom prebujanja, 17 minut do 6. Prvi jutranji program pošilja eno optimistično.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.

Besedo bomo 10 minut do 6 prepustili avtorju današnje ponovljene duhovne misli, rabist in islamolog dr. Raid al-Dagestani v naslednjih minutah razmišlja o zunanjih in notranjih posledicah naših dejanj.

Sufiji, muslimanski mistiki, nas med drugim učijo, da ima vsako človeško dejanje svojo zunanjo in svojo notranjo dimenzijo. Zunanja dimenzija je vidna, materializirana, notranja pa nevidna, skrita. Popolnost nekega dejanja je za sufije vselej odvisna od harmonije med zunanjo in notranjo razsežnostjo. Medtem ko merilo zunanjega vidika leži v njegovi estetsko-etični izvršitvi, je merilo pristnosti notranjega vidika določeno s stopnjo iskrenosti in čistostjo namena, s katerim je bilo dejanje storjeno. Iskrenost v arabščini sidq in čistost namena v arabščini nija sta torej iz vidika sufizma glavna principa vsake praktične izvršitve in uresničitve. Notranja dimenzija daje zunanji smisel in resnični pomen. Zunanja pa daje notranji podobo in izraz. Vzemimo za primer post, ki predstavlja eno izmed temeljnih praks vseh velikih religijskih tradicij in duhovnih sistemov. Zunanja oblika posta je manifestirana v odpovedi hrane, pijače in na splošno vsakašnih čutnih užitkov. Toda njen resnični smisel in cilj sta samo premagovanje in samo spoznanje. Šele z ozaveščanjem notranje dimenzije, arabsko batin, se post iz religijskega rituala spremeni v duhovno izkušnjo. Kajti fizično odrekanje hrani, pijači in spolnim užitkom samo po sebi ne vodi v spoznanje. Šele refleksija o človeški odvisnosti, intenzivno zaznavanje časovnosti, soočanje s svojimi temeljnimi potrebami, zavestno premagovanje svojih naravnih impulzov in kontemplacija o lastni končnosti so tisti elementi, ki post pretvorijo v eksistencialno duhovno spoznavni proces. Muslimanski mistiki so veliko razmišljali o duhovnem pomenu posta. Neko izročilo pravi, da obstajajo tri vrste posta. Post duha, post razuma in post duše. Nekoč so ljudje vprašali nekega mistika, če posti, in on jim je odgovoril: postim tako, da mislim na Boga. Če mislim na kaj drugega razen Boga, sem prekinil post. Že prerok Mohamed naj bi dejal: če postiš, potem naj postijo tudi tvoja ušesa in oči in tvoj jezik in tvoje roke. Šele celostni post razpre višjo raven zavesti za zaznavanje in motrenje resničnosti v njeni transcendentni zasnovi. Če je torej zunanja dimenzija posta vidna v odpovedi hrane in čutnih užitkov sploh, pa je njegova notranja dimenzija občutena v duševno-duhovnih stanjih kontemplacije, meditacije in notranjega boja. Resnični post je torej prehod iz čutnosti v duhovnost, tako da se duhovno oblikuje ravno v soočanju s krajnimi potrebami in mejami čutnega. Misel o postu kot poti samopremagovanja in spoznanja bi rad zaključil z modrimi besedami Rešida Hafizoviča: dar posta nam prinaša dar večplastnih vidikov spoznanja, a brez spoznanja ni mogoč uspon.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Prometno-informacijski center opozarja, da na naših cestah od danes pa do ponedeljka pričakujejo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. Danes in v ponedeljek pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj zaradi praznika jutri zanje velja omejitev. Poleg praznika bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo pripomoglo k zelo gostemu prometu. Vlada ne podpira predloga zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je konec julija v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Svoboda. Kot so sporočili z kulturnega ministrstva, podpirajo prizadevanja za večjo dostopnost kulture mladim, predloga zakona pa ne, saj ni potreben niti sistemsko ustrezen. Vlada je ob tem poudarila, da je uvedba kulturnega 200-evrskega bona za 18-letnike za spodbujanje obiska kulturnih prireditev in nakup knjig ena od zavez koalicije. Na Hrvaškem se gasilci borijo z velikim požarom, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se ponoči razširil ter približal mestnemu središču. Najmanj 10 ljudi je poškodovanih, od tega 2 huje. Požar je ogrozil številne hiše in poslopja, nekateri prebivalci in turisti so bili evakuirani, z terena pa prihajajo posnetki obsežne materialne škode, zgorelih avtomobilov in poslopij. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 273, pogrešajo še 377 ljudi, so sporočile pristojne kolumbijske oblasti. Še več kot 3800 ljudi je bilo v potresu poškodovanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je medtem desni kolumbijski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Sheinbaumova je te navedbe zavrnila in dodala, da je mehiška ekipa še vedno kadarkoli pripravljena oditi v Kolumbijo. Drevi se začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Ob zaključku festivala bodo predvajali eno prvih slovenskih filmskih koprodukcij, digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Satanoviča, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 10 do 20, dnevne bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, prav tako je za Primorsko razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na pomurski avtocesti med priključkoma Turnišče in Gančani proti Mariboru povožena žival ovira promet. Zaradi del na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: 14. avgust, dobro jutro. To je pa že datum, ko počasi začnemo pogledovati proti septembru. Ampak nismo tukaj zato, da bi klicali jesen. 7:06 imamo na sporedu jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Za začetek pregleda zgodovine 14. avgusta malo zvonjenja.
2: Na današnji dan leta 1880 je bila dokončana katedrala v Kelnu, znan spomenik nemškega katolicizma ter gotske arhitekture, ki je tudi na seznamu UNESCO-ve svetovne dediščine.
0: V Nemčiji je med najbolj obiskanimi znamenitostmi, ki v povprečju pritegne 20 tisoč ljudi na dan. Skoraj 145 metrov dolga, dobrih 86 metrov široka, njena zvonika sta pa visoka približno 157 metrov. Gremo naprej s politično zgodovino.
2: 14. avgusta leta 1941 sta Winston Churchill in Franklin Roosevelt podpisala Atlantsko listino, ki je med drugim priznavala pravico do samoodločbe narodov. Postala pa je tudi temelj za ustanovitev Združenih narodov.
0: 4 leta pozneje, 14. avgusta leta 1945, je japonski cesar Hirohito, potem ko so Američani odvrgli atomsko bombo na Hirošimo in Nagasaki, prisilil vojaško vodstvo, da je privolilo v premirje, ponujeno na Potsdamski konferenci slaba dva tedna prej.
2: No, dve leti pozneje, 14. avgusta leta 1947, pa se je v New Yorku rodila pisateljica, najbolj znana po številnih ljubičih, ljubezenskih romanih.
3: I think popular literature does survive. It's what people want to read, and it's about what happens to people in real lives. I try and address young people's issues. I mean, I've put a lot of young characters in the current books and the things that people are dealing with today.
2: Ja, to je Danielle Steele. V intervjuju pa je povedala, da bo tako imenovana pop literatura preživela, ker ljudje radi berajo o situacijah, ki se dogajajo tudi v resničnem življenju. Pravi, da v svoje delo vključuje vedno več mladih knjižnih junakov in upa, da bo s tem pritegnila mlajše bralstvo ter ohranila lojalnost starejših.
0: Sicer je avtorica približno 180 knjig, ki so bile prodane v 800 milijonov izvodih, kar je uvrščena četrto mesto najbolj uspešnih pisateljic vseh časov. In tudi naslednji možakar je zapisan v zgodovino kot uspešen človek. Umrl je na današnji dan leta 1988 Enzo Anselmo Ferrari, ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari.
2: Njegovi avtomobili so od leta 1950, ko se je začela Formula 1, tekmovali tudi na dirkah za ugledno nagrado, torej Grand Prix, in Ferrarijev avto je zmagal na Grand Prixu v Veliki Britaniji leto kasneje, 51.
0: Ja, 14. avgust je v slovenski športni zgodovini kar uspešen datum. Leta 1994 je Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku višino. V Helsinkih je preskočila 200 centimetrov, torej 2 metra, kar je še vedno slovenski rekord.
2: Če smem intermeco, prav spomnim se, kje sem bil v tem trenutku, ko smo s prijatelji gledali prenos atletike iz Helsinkov in videli Brito Bilač, kako je osvojila zlato kolajno na evropskem prvenstvu. To je bilo v Nemčiji. Peljali pa smo se tudi skozi Keln in si ogledali kelnsko katedralo, ki smo jo omenili na začetku.
0: To se sliši, kot da bi se človek zmislil to, ampak je res.
2: Je res.
0: Je res. No, 14. avgusta leta 1997 pa je tudi Brigita Bukovec zmagala na najprestižnejšem atletskem mitingu Weltklasse v Cirihu.
2: Pa še ena Brigita. Brigita Langerholz je leta 2000 postavila takrat državni rekord na 400 metrov. Stadionski krog je v Ljubljani pretekla v času 52:02.
0: No, mi pa zdaj le utečemo še en glasbeni krog. Na današnji dan je ameriška boy band zasedba Backstreet Boys v enem dnevu prodala 765 tisoč vstopnic za del njihove severnoameriške glasbene turneje.
2: Pisalo se je leto 1999 in šlo je za turnejo z imenom Into the Millennium, še danes eno najuspešnejših v glasbeni zgodovini.
0: Ja, na prelomu tisočletja, za konec jutranjega koledarja in za malo nostalgije, tale je bila prva, s katero so fantje začeli koncerte. Na prvem je poslušamo 13 minut čez 6 in dobrih 25 let pozneje.

0: Dobro jutro, 6:16, prvega zdaj le kličemo na Agencijo za okolje. Eva Bezek, dobro jutro tudi vam.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nam boste napovedali? Temperature nad 35 stopinj se nekako poslavljajo, ne, iz naših krajev, ampak kot smo slišali v naših poročilih, določen del Evrope vseeno vstopa v nov vročinski val, kaj ne?
1: Ja, tako je, ampak no, pri nas se bomo temu nekako delno izognili, dajmo tako reči, da namreč danes in tudi med vikendom bo pri nas sončno, sicer tudi kar toplo, lahko rečeva, temperature pa bodo tam no, nekje od 30 pa do 35 stopinj, seveda pa bo predvsem še danes na Primorskem ob šibki burji malce bolj vroče, tako 35 ali kakšno stopinjo več, no, drugod pa bomo res, no, tam okoli 30-ice danes in jutri, v nedeljo nekako tale vročina morda za vikend najbolj intenzivna, no, tako, torej sicer nič takega, kot smo imeli v prejšnjih tednih, ampak vseeno vroče pa bo, sončno tudi, zapihal bo nekako jugozahodnik in potem z novim tednom pa manjša sprememba vremena in malce bolj spremenljivo bo potem v naslednjem tednu, tako da bomo morda celo za kakšen dan potrebovali za kakšno uro dežnik.
0: Za kakšno uro, samo sem mislila za... da boste rekli za cel dan. Očitno ne bo toliko dežja, ali kako?
1: Zaenkrat kaže, da, da niti ne. Količine trenutno so tam nekje napovedane okoli 5 mm za ponedeljek, tako da prešla nas bo vremenska motnja, tako da upanje za kakšen sicer žal samo naliv ostaja, ampak da bi pa suša se zares prekinila, pa ne kaže, da bi se to zgodilo v naslednjem tednu. No.
0: In to samo prehod neke fronte, pa potem spet brez dežja ali kako?
1: Tako je, ja, prehod fronte, potem pa zopet, no, sicer malce se bo ohladilo, ampak v naslednjem tednu zaenkrat potem kaže, da bo zopet ostalo suho in poletno vreme, no, tako da žal res za sušo je to zelo slab znak, no, za počitnikarje pa verjetno malce boljša novica.
0: Hvala lepa, Eva Bezek, za tole petkovo napoved. Prijeten dan, pa prijeten konec tedna vam tudi želimo z prvega.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Srečno. Jure, kimaš? Imaš temperature?
2: Ja, javljam se na ukaz. Temperature so tu.
0: Je v Kopru še vedno 28?
2: V Kopru, v Kopru, ne, shladilo se je.
0: Na 27?
2: Ja, res je, na 27 se je shladilo, predlagam, da pogledamo, ker vse ostale tudi, ne?
0: Pa poglejmo in prisluhnimo.
2: Ja, Ljubljana ob 6:16 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 12, Slovengradec 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota 12, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 13, Lisca 17, piha severovzhodnik 18 km na uro, Postojna 15, letališče Portorož 23, Bilje pri Novi Gorici 20, letališče Lesce 14, stopinj Rudno polje 8, Krvavec 12, Jezersko 8, Rogla 13, Ravne na Koroškem 12, Velenje 14, Celje 11, Hrastnik in Maribor 13, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 10, Krško in Črnomelj 12, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 11, Koper 27, Piha vzhodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 21, Vogel 8 in Triglav Krederica ob 6:11 stopinj, piha severozahodnik 23 km na uro.
0: Pa dodam še temperaturo slovenskega morja. Jure, boš ugibal, koliko je?
2: Blizu 27.
0: Točno 27. 27, tako. No in glede na temperaturo morja, sploh v letošnjem poletju, je bila ali pa še je za osvežitev boljša izbira.

Morda bazen, Twisting by the Pool je še eden izmed predlogov za skladbo iz Radiosfere, razlog pa v sredo je 77. rojstni dan praznoval angleški glasbenik, odličen kitarist in tudi avtor predlagane skladbe Mark Knopfler. Tole so Dire Straits.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Metalec diska Kristijan Čeh z najboljšo serijo metov v zgodovini evropskih prvenstev ubranil naslov evropskega prvaka. Pri Omišu na Hrvaškem izbruhnil obsežen požar, ki se je približal v središču mesta, več ljudi poškodovanih. V slovenski Istri na dan porabijo za 15 olimpijskih bazenov vode. Oskrba je trenutno stabilna. Začenja se Sarajevski filmski festival, na katerem bo letos sodelovalo rekordno število slovenskih filmov. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil je na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center proti Ljubljani promet oviran. Na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas. Zaradi del na Štajerski avtocesti sta zaprta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Dobro jutro z prvega 5 minut čez pol sedmo. Pisalo se je poletje 1966, ko je 13. avgusta na prvo mesto Billboard lestvice prišla skladba Summer in the City ameriške zasedbe The Lovin' Spoonful in tam ostala 3 zaporedne tedne. Tole bo še današnji tretji predlog za petkovo radiosfero.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.

Tom Jones iz leta 1999, pred petkom brez pravila, pa zdaj le še Saša Vrtnar iz leta 1995.

0: 14 minut do 7. Današnji petek brez pravila začenja Glas ulice z najpogostejšim odgovorom v anketi.
1: Vedno kupujemo magnetke, ker jih imamo na hladilniku že ful.
0: In vprašanje je bilo, Jure?
2: Ne vem, kaj lepijo na hladilnik.
0: Nekaj s potovanji tole. Namik, predvsem spomini na potovanje. Ja, petek brez pravila bo imel danes malo drugačen format, saj ga lahko ima, je le brez pravila. No, ampak tako se včasih zgodi, ko se domisliš določene teme, potem pa na koncu dobiš povsem drugo zgodbo. Ampak gremo po vrsti, začeli smo z anketo z osrednjim vprašanjem, ali na potovanju kupite kakšen spominek.
2: In ženski glas prejle je odgovoril, da so magnetki izbira številka ena. Zdaj pa poslušajmo, kaj o izbiri spominkov menijo turisti, ki jih je Lana Furlan ujela pred mikrofon v prestolnici.
0: Najprej poslušamo, potem prevajamo.
3: Souvenirs, we're probably gonna buy those little magnets. That's a common tradition that we do. Probably something related to the castle.
4: Oh yeah, we bought a leather key ring, didn't we? We got a dragon, 3D printed dragon, and I bought a ring.
5: Some chocolate, a shopper bag with the dragons. Always something local.
6: Normally something typical from the place, not souvenirs from the shops.
7: Magneto, and I think we'll buy some t-shirt and sweaters with the dragon.
8: So basically we get a magnet from every country we go to for our son as a souvenir. So that's what we got, magnets.
2: Zanimiv nabor turistov narodnosti, ne, narodnosti njihovi.
0: Ja. Kar iz naglasa že.
2: Nekaj Italijanov, dve Američanki, na začetku morda
0: Britanka.
2: Nizozemec
0: tako,
2: na začetku.
0: Zemka,
2: ja. Tudi turistov glas ulice pa glasuje za magnetke. To je najpogostejši odgovor, poleg razglednic ali majic, nakita in drugih izdelkov, ki so v prestolnici povezani predvsem s podobo zmaja ali gradu.
0: Ja, je pa vsaj polovica vprašanih poudarila, da radi izberajo lokalne izdelke, torej ne nujno iz trgovin spominki, pa jih je Lana vprašala naslednje, ali bi kupili slovenski zrak v pločevinki.
5: Slovenian what?
9: Air, like in a bottle.
5: I don't think so. I'm trying to live minimalistically.
10: No, maybe not. I don't think so.
7: Yes, I'll buy it. It's an interesting thing, so I can always remember.
11: Maybe as a joke, but not as a gift.
3: No, maybe I'll just buy a bag or something and then get it myself.
12: Slovenian air? I mean, sure, why not? I mean, it's fresh air, so. Why not? Yeah.
13: No, I mean, I've heard about this in Japan, but no, thanks. I think it's, I guess, if it's a nice looking package, maybe.
2: Ja, tudi jaz se pridružujem začudenju anketirancev, mislim, slovenski zrak v pločevinki.
0: Ja, ne bi kupil. Ali pa...
2: Ja, koliko postane slovenski zrak v pločevinki?
0: 8 evrov. Še k temu. Recimo, ni da ne, da je slovenski, lahko recimo je tudi zrak Neaplja, Islandije, mesta Como v Italiji, omenjeni so tudi v ponudbi v omenjenih krajih. V anketi smo sicer slišali večinoma odgovor ne, tudi kakšen da je bil vmes, da je zadeva lahko dobra šala in kot je povedal zadnji anketiranec, ne gre za slovensko domislico, nekatera mesta po svetu kot spominek ponujajo zrak ujet v steklenico ali pločevinko, tudi pri nas na Bledu.
14: Ja, res je, to je pa v bistvu nastalo iz ene šale. Gre za pločevinko, ki je v bistvu zapremo na Bledu in je gor nalepka Lake Bled Air. Zraven je tudi en tekst, je ne vem, nalepka, da je 100% vegansko, da je brez glutena, made in Slovenija nad Slovakija v oklepaju. Na humoren način predstavljeno, kaj se zgodi, ko odpreš to pločevinko.
0: In kaj tak, se zgodi?
14: Ja, dobiš en košček Bleda, torej eno malo sapico, da ti prevetri možgane in da se spomne na to, kak je bilo na Bledu.
0: Nejc Leskovar je sogovornik v petku brez pravila, poleg omenjene pločevinke blejskega zraka se sicer ukvarja s precej bolj resno, pa tudi unikatno dejavnostjo.
2: Izdeluje namreč očala iz lesa, iz slovenskega lesa.
14: Sem Nejc Leskovar, 10 let na Bledu ustvarjam pod blagovno znamko Tischler. Na Bledu imam na promenadi svoj prodajni salon in delavnico. največ svojih očal prodam turistom, katerim največ pomeni to, da lahko poleg tega, da kupijo očala, pogledajo v to, kako se sama očala izdelujejo.
0: No, o tem, kako nastanejo lesena očala, bo še govor v nadaljevanju, ampak ne gre brez vprašanja, kako nastane pločevinka zraka.
14: Oblečem se v belo haljo, grem tjale na hrib na Bledu in zapakiram vse pločevinke. Pa še pa nalepim nalepke, to pa naredim v delavnici.
0: In to je suvenir, ki nima roka trajanja, razen če ga odpremo.
14: To pa res, ja. To pa res.
2: Pločevinka zraka je kot darilo spotovanja dobra izbira tudi za tiste prijatelje ali sorodnike, ki vedno rečejo, pa nič ne nositi. Ne?
0: Uh-huh, nič, ne. Prazen nič.
2: Ja, in dobijo nič.
0: Prazen nič. Ampak okoli 200 do 300 pločevink zraka gre v promet v sezoni in kot rečeno, ena stane 8 evrov, ker pa Nec Leskovar izvira iz severovzhoda države, je bojda v mislih tudi nastanek štajerske različice zraka.
14: Ja, upam, da, no, to smo se šalili, ja, takrat na zadnje, ampak tista bo imela pa malo alkohola, verjetno v zraku.
2: Ja, ravno sem hotel reči, da bi zrak iz severovzhodne Slovenije drugače dišal kot gorenski luft na Bledu, bi pravzaprav morali ponujati zrak oziroma von kremšnite.
0: To je mi to že parfum, mogoče, ne?
2: Ja, verjetno.
0: Ja, ampak kremne rezine so tudi del bolj tako imenovanih tradicionalnih spominkov, ki jih mimo grede tudi ponuja sogovornik pred svojo trgovino. Tudi on ima magnetke na promenadi.
14: Piše gor du bist meine kremšnite, te so recimo Nemcom ful všeč. Pol imam še eno predelavo slike iz Sikstinske kapele, ta stvaritev Adama, kjer v bistvu v tem primeru pa Bog daje kremšnito Arnoldu Rikliju.
2: Arnold Rikli je bil švicarski zdravilec, začetnik zdraviliškega turizma v Sloveniji. S svojimi zračnimi, sončnimi in vodnimi kopelmi je Bled približal svetu.
0: Ja, zgodbo je treba prodati, kaj ne? Ali je to zmaj, kremna rezina, ali pa recimo spominek, ki je pa lahko dnevno v uporabi, ne? Kot so denimo unikatna lesena očala.
14: Ti vsi produkti so res ena moja postranska dejavnost. Probam turistom pričarati neko drugačno vzdušje s tem, da jih povabim v svojo delavnico in jim pokažem, kako se izdelujejo očala. To je moj core produkt in tudi nad njim sem najbolj ponosen. No.
2: Lesena očala so vedno unikatni izdelek. Nec Leskovar lesa ne barva, za unikatnost poskrbi narava oziroma tekstura lesa tudi pri izdelavi enakih modelov očal.
0: Ja, tudi presenetljivo lahka so, ko jih pomeriš. To marsikoga preseneti, pravi sogovornik. No, kateri les pa uporablja za izdelavo lesenih okvirjev očal?
14: Sredica očal je vedno iz breze, medtem ko pa zonanje plasti so pa iz različnih vrst trdih lesov. Torej, ne vem, imam oreh kot predstavnika našega lesa, hrast kot predstavnika slovenskega lesa, pol delam tudi iz kakih starih vinskih sodov, sem že kdaj naredil fosilni hrast, to je 2000 let star les, ki so ga pobrali iz močvirja ali pa iz reke. Jaz lahko iz kubika lesa naredim približno 5000 očal, tako da jaz še ga zaenkrat nisem svojega kubika porabil. No.
2: Letno pa izdela okoli 200 do 300 očal, toliko kot pločevink blejskega zraka.
0: Ja, pravi, da zrak dobiš gratis. Ne? No in če je po izbrskanih podatkih je edini, ki v Sloveniji prodaja zrak, pa je tudi med redkimi na svetu, ki izdeluje to vrstna lesena očala.
14: Na svetu je pa, bom rekel, tako ena 2-3 so, ki so po kvaliteti, da smo enaki, potem kako se nosijo, kako so udobna. Zagotovo sem pa jaz mislim, da edini, ki ima doživljenjsko garancijo na svoje okvirje, ki pač tudi nudi ta servis, da se lahko obnavljajo, popravljajo.
2: Prej si rekla, da je edini v Sloveniji, ki prodaja zrak. Mislim, da ne, da jih je kar precej, ki prodajajo zrak in mešajo meglo. Okay. Od magnetkov, majic, razglednic do zraka in unikatnih lesenih očal, marsikaj se je zvrstilo v današnjem petku brez pravila.
0: V teh minutah, ki ga po osmi malo podaljšujemo, oziroma tudi nam spomnimo v nadaljevanju petkovega jutra, slišali bomo še mnenja in opažanja prodajalcev v tako imenovanih suvenir shopih oziroma trgovinah spominki. Lana Furlan je z mikrofonom obiskala 3, torej po 8, zdaj le za pred 7 pa bo dovolj govora do informativne oddaje, do 7 še 4 minute in Prince.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Metalec diska Kristjan Čeh je z rekordom prvenstev stare celine in najboljšo serijo metov v zgodovini evropskih prvenstev v velikem slogu ubranil naslov evropskega prvaka v Birminghamu. Že pred tekmo je napovedal dobre mete, po tekmi pa je dejal:
2: "Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj sem del na trening, kakve mete lahko tam produciram in vedel sem, da na tekmi še tisti nekaj adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da."
1: O njegovi poti do četrte slovenske zlate medalje na evropskih prvenstvih v Kraljici športov pa po drugih podarkih oddaje.
3: Pri Omišu v Dalmaciji izbruhnil obsežen požar, evakuirali več 100 ljudi, 10 je poškodovanih. V slovenski Istri rekordna poraba vode, rižanski vodovod večino dobavlja iz soseščine. V Sarajevu drevi začetek filmskega festivala, tokrat z rekordno veliko udeležbo slovenskih filmov. Sončno bo s temperaturami okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Za nov mejnik slovenskega športa je poskrbel najboljši slovenski atlet zadnjega časa, Kristjan Čeh, ki je sinoči na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka. O trdi poti do uspehov Ptujčana Tomaš Langerholc.
4: Kristjan Čeh, 27-letni Ptujčan, je zaradi svojega razpona rok dobil vzdevek Albatros. Domače ognjišče na kmetiji mu je že v zibelko poslalo delovne navade. Ko se je vpisal v atletski klub Ptuj, je hitro spoznal, da bo njegova disciplina met diska. Prvi mednarodni uspeh je dosegel na sredozemskih igrah v Taragoni leta 2018, ko je osvojil srebrno medaljo. Že naslednje leto pa je v Gevleju na Švedskem postal evropski prvak v kategoriji do 23 let. Ko je na domačem stadionu na Ptuju maja 2021 z metom 69-52 zrušil dolgoletni državni rekord Igorja Primca, je hkrati postavil tudi nov evropski rekord do 23 let. Le mesec dni kasneje pa je na mitingu na Finskem disk prvič vrgal preko magične meje 70 metrov. Zato je na olimpijske igre v Tokiju potoval kot eden favoritov za odličje. Morda tudi zaradi razhoda s takratnim trenerjem, malo pred igrami, je bil deželi vzhajajočega sonca peti. Leta 2022 pa je na svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike z metom 71-13 postal svetovni prvak in rekorder prvenstev. Istega leta je na evropskem prvenstvu v Minhnu bil drugi. Drugi pa je bil tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Pred dvema letoma je v Rimu postal evropski prvak, ta naslov pa je v Birminghamu uspel ponoviti z izjemnim rezultatom 72-51. Sicer pa se mu je vmes znova izmaknilo olimpijsko odličje, saj je v Parizu bil četrti. Morda največje razočaranje zadnjega obdobja pa je doživel lani na svetovnem prvenstvu v Tokiju, kjer je v nemogočih razmerah osvojil zgolj 8. mesto. V svoji zbirki uspehov pa ima tudi zmago v Diamantni ligi leta 2022.
1: Na Hrvaškem gasijo obsežen požar, ki se širi po območju Lokve Rogoznice pri Omišu. Ogenj je izbruhnil sinoči in se ponoči razširil ter že dosegel mestno središče. Lokalne oblasti navajajo, da je ranjenih več ljudi, več 100 so jih umaknili na varno, gmotna škoda bo zelo velika. Razmere spremlja kolega Svit Dečman Stisovič, pozdravljen. Kaj je še znano?
5: Dobro jutro. Torej, ognjeni zublji so izbruhnili sinoči nekaj pred 8:30 v kraju Lokva Rogoznica ob Jadranski magistrali in že dosegli središče Omiša, kjer so se oglasile sirene, poročajo hrvaški mediji. Na terenu so gasilske enote iz vse Hrvaške, pomagajo si s 3 letali za gašenje iz zraka. Zaradi intenzivnosti požara sodeluje tudi več policistov s kombiji. Ognja za zdaj ne obvladujejo, dodatno ga razpihuje burja. Po najnovejših podatkih je poškodovanih najmanj 10 ljudi, od teh 2 človeka huje. Številni želijo v strahu zapustiti območje, zato so prometnice zelo obremenjene. Vijejo se dolge kolone vozil, polne so tudi okoliške ceste. Jadransko magistralo so zaprli za ves promet na odseku od Staničev iz smeri Splita do Medičev iz smeri Makarske. V Omišu, jugovzhodno od Splita, dopustujejo tudi številni Slovenci. Za zdaj ni znano, ali je kateri poškodovan. S terena so zaokrožili posnetki obsežne gmotne škode, zgorelih avtomobilov in poslopi. Požar je ogrozil tudi številne hiše, evakuirali so več 100 prebivalcev in turistov. Zmogljivosti sprejemnega centra v Omišu so polne, del evakuiranih pa je na poti v Split in Makarsko.
1: Svet Dečman-Stisovič, hvala za najnovejše informacije. Razmere bomo seveda spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah in poročilih. Požarna ogroženost tudi pri nas ostaja zelo velika, prav tako težave zaradi dolgotrajne suše. Ta ob visokih temperaturah na vrhuncu turistične sezone povzroča rekordno porabo vode v slovenski Istri. Rižanski vodovod Koper za zdaj uspeva zagotavljati stabilno oskrbo, predvsem zaradi dotokov vode iz sosednjih treh vodovodov, Kraškega, Istrskega in iz Buzeta in Tržaškega. Če v prihodnjem tednu ne bo obilnejšega deževja, pa bodo nujne omejitve, napovedujejo. Podrobneje Barbara Kampos.
6: Potrebe po vodi so v slovenski Istri v tem trenutku najvišje. Na dan porabimo za 15 olimpijskih bazenov vode, je povedal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregel.
7: Številke se gibljajo v poprečju na dnevni bazi 430 litrov na sekundo. Posamezne špice zjutraj, ko prijemo iz službe in pa zvečer, so pa še višje. Če pretvorimo to v neke kubike, je to približno 37 tisoč kubikov na dan.
6: Izvir reke Rižane je popolnoma presahnil. Rižanski vodovod vodo črpa iz zaledja reke, iz Potalja. Pri zagotavljanju stabilne vodooskrbe je ključna pomoč sosednjih treh vodovodov, poudarja Pregel.
7: Odlično sodelovanje imamo z njimi in z njihovo pomočjo pokrivamo približno 60-65% potrebnih količin. Torej iz lastnega vodnega vira reke Rižane pokrivamo nekje 35-40% količin, ki sem jih prej omenil.
6: Po vseh kazalnikih so razmere za vodooskrbo hujše kot leta 2022. A ker so se vsi vodovodi dobro pripravili na sušno obdobje, omejevanje uporabe vode za zdaj še ni potrebno. Je pa z njo treba ravnati varčno, poziva direktor Rižanskega vodovoda.
7: Je poziv, da se naj vsa nenujna raba ukine. Ni potrebno pranje vozil, plovil, polnjenje bazenov, pranje dvorišč, zalivanje zelenic, tudi tuširanje po vsakem izhodu iz plaže. To gotovo ni nujno in se dejmo temu izogibati in pomagati, da naša enačba ostane še vedno enačba.
6: Morda še nekoliko bolj kot ostali v Rižanskem vodovodu spremljajo vremenske napovedi. V upanju na čim prejšnje obilnejše padavine nad Kraškim robom in v Brkinih, ki bi napolnile potrebno Talje in zaledje izvira reke Rižane.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Danes bo znano, kolikšna je bila domača poraba, kolikšen je bil obseg investicij, kako smo izvažali ter koliko je porabila država v drugem letošnjem četrtletju. Statistični urad bo namreč objavil podatek o bruto domačem proizvodu od aprila do junija. Po pričakovanjih bo gospodarska rast pozitivna, najverjetneje pa ne tolikšna kot v prvem četrtletju. Urška Subotič je rep.
8: Potem, ko je BDP v letošnjem prvem kvartalu medletno zrasel za 3%, glede na četrtletje prej pa za 0,7%, predvsem na račun povečanega obsega gradbeništva, v drugem četrtletju ni pričakovati tako močne rasti. Rast kljub temu bo, pravi prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
9: Pričakujemo predvsem pozitiven prispevek investicij, predvsem gradbenih investicij, pa tudi konec koncev tudi podatki o izvozu so se izboljšali nekako. V prvem polletju je bil izvoz na trge Evropske unije višji za 6,2%, po podatkih statističnega urada, kar je relativno dober podatek.
8: Hkrati so tudi podatki glede industrijske proizvodnje vzpodbudni. Rast je namreč znašala 2,3%. To pomeni, da industrija in izvoz okrevata, medtem ko je dražje energente država ublažila z različnimi ukrepi. Pozitivne so tudi novice iz evropske avtomobilske industrije.
9: Tukaj moramo seveda upoštevati še eno okoliščino, namreč tudi določeni kitajski proizvajalci so nekako svoje sestavljalnice prenesli v Evropo, kar nekoliko ugodneje seveda vpliva tudi na te proizvodne številke v Evropski uniji.
8: V tej luči so napovedi različnih institucij, tako domačih kot tujih, da bomo leto končali z rastjo realne.
9: Trenutno je razpon ocen nekje med 1,5 in 2%, seveda pa zelo veliko bo odvisno od petkove objave, namreč ta petkova objava bo pokazala, no, kakšna bo rast.
8: Danes pa ne bodo znani le podatki za drugo četrtletje v Sloveniji, ampak tudi za evroobmočje in države Evropske unije. BDP v Uniji naj bi sicer letos po napovedih Evropske komisije znašal 1,1%, medtem ko v državah evra 0,9%, kar pomeni, da je in bo gospodarska aktivnost v Sloveniji letos precej bolj živahna.
1: Zaradi vremenskih ekstremov in vojn je svet na pragu hudih težav zaradi cen in dostopa do energentov in hrane. Zaradi napadov na pošiljke žita in infrastrukturo v Črnem morju je negotov izvoz pšenice iz Ukrajine, čeprav je bila žetev dokaj dobra. Ukrajina je sicer Rusiji prek posrednikov ponudila obojestransko prekinitev napadov na cilje v Črnem morju. Kot poroča neimenovani vir, odgovora še ni. Špela Novak.
10: Ukrajina je med največjimi izvoznicami koruze, pšenice in sončničnih semen na svetu. Letošnji pridelek žita je dober, a odkar je Rusija pred nekaj tedni obnovila napade na ukrajinska pristanišča v Črnem morju, se kmetje bojijo, da svojih pridelkov ne bodo mogli prodati, kar bi bila zanje katastrofa.
11: Ali še strašnejše to, da mi ne možemo otrimati budjeke groši.
10: Še huje pa je, da v tem trenutku zaradi tega nimamo nobenih prihodkov. Zato ne vemo, ali bomo to jesen lahko sejali in obdelovali zemljo.
11: Jekšo Ukrajina sjogodni ne vitsijica.
10: In če tega ne bomo mogli, če v Ukrajini ne bomo mogli sejati in pripraviti zemlje na spomladansko setev, pomeni, da Evropo prihodnje leto čaka resna prehranska kriza, pove 57-letni ukrajinski kmet. Še veliko resnejše posledice bi bile za Afriko in Bližnji vzhod. Vse to v kontekstu močno okrnjene domače proizvodnje hrane zaradi rekordno visokih temperatur in suše. Ukrajinske oblasti intenzivno iščejo možnosti alternativnih poti za izvoz. Leta 2022 so v blokadi črnomorskih pristanišč kmetijske pridelke izvažali na zahod po železnici, vendar so se zaradi nižjih cen ukrajinskega žita temu uprli poljski kmetje. Ta pot pa je onemogočena tudi zaradi ruskih napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Prevoz po Donavi je prav tako vprašljiv zaradi visokih stroškov in nizkega vodostaja reke. Ena od možnih poti je čez Moldavijo. Državi sta se že dogovorili o prevozu 600 tisoč ton pšenice prek moldavskega ozemlja, kar pa je le približno odstotek predvidenega ukrajinskega izvoza.
3: NATO-va letala so ponoči sestrelila dron, ki je vdrl v zračni prostor Latvije. Predtem je latvijska vojska izdala opozorilo o ogroženosti za več delov države in pozvala prebivalce, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Kot je še sporočila vojska te baltske države, je dron vdrl v latvijski zračni prostor zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Po navedbah tujih agencij to nakazuje, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti.
1: Drevi se bo začel 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmov, med njimi letos rekordno število slovenskih. Festival bo odprla očetnjava Pavla Pavlikovskega, častno Srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in britanska igralka Emily Watson. Aleksander Čobec.
12: Sarajevski filmski festival je osrednja odskočna deska za slovenski film v mednarodni prostor. In letos bo v Sarajevo skočilo kar 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Od tega bo v osrednjem tekmovalnem programu kar 5 od 9 filmov v slovenski koprodukciji. Nerina Kocijančič, Slovenskega filmskega centra.
13: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija.
12: V Sarajevu bo mogoče videti 3 slovenske svetovne premiere. Tretji del priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu, režiserja Petra Bratuše, film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta o možnosti prekinitve nasilja, ki se prenaša iz generacije v generacijo, in film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki se bo v osrednjem tekmovalnem programu potegoval za nagrado Srce Sarajeva. To je film o iskanju lastne identitete ob smrti bližnjega.
14: Tukaj se veliko ukvarjam z osamljenostjo, z iskanjem neke pripadanosti, neke povezanosti, nekega prijateljstva, ki mislim, da je pač ena tema, ki je vedno bolj pomembna.
12: Za srce Sarajeva se bo potegoval tudi Metod Pevec z dokumentarnim filmom Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. Slovenija pa bo deloma sodelovala še pri zaključku festivala. Za konec bodo predvajali digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja zemlja bošnjaškega režiserja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Film je bil večinoma posnet v Sloveniji in sodi med prve slovenske koprodukcije.
1: V oddaji ste med drugim lahko slišali, da je pri Omišu na jugu Dalmacije sinoči izbruhnil požar, ki je dosegel tudi mestno središče. Po najnovejših podatkih je ranjenih najmanj 19 ljudi, več 100 je evakuiranih, gmotna škoda bo ogromna. Številni v strahu bežijo, zaradi požara je zaprta Jadranska magistrala. Na območju sicer dopustujejo številni Slovenci, razmere bomo spremljali tudi v prihodnjih informativnih oddajah. Najprej pa pregled športnega dogajanja, vključno z uspehom Kristjana Čeha na Evropskem prvenstvu v atletiki ter Evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu. Besedo prepuščam Marku Pangercu in vam želim uspešen dan.
15: Kar nekaj evropskih prvenstv je v polnem teku, odlične novice pa, kot ste lahko slišali, že v uvodu oddajo prihajajo z Birminghama. Kristjan Čeh je v metodiska obranil naslov evropskega prvaka, v vodstvu pa je bil že od prvega meta dalje. Podrobneje Tomaš Langerholc.
4: Pred odhodom v Birmingham je Kristjan Čeh govoril, da je izjemno pripravljen, da verjame, da disk lahko poleti tudi blizu državnega rekorda. Prav vse te napovedi so se sinoči tudi uresničile. Vseh šestih metih je bil najboljši. Vseh šestih metih je bil najboljši. Konkurenci je ušel že v prvi.

0: lahko tam produciram. In vedel sem, da na tekmi še tisti neki adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da, in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
1: Tretji je bil Nemec Henrik Jansen z 69-53, četrti pa aktualni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske. Druga slovenska finalistka sinočnega programa Neja Filipič je v troskoku s 13-87 bila deseta. Danes bosta v dopoldanskem programu tekmovali slovenski štafeti na 4x400 metrov, v večeru pa v finalu teka na 400 metrov z ovirami Matic Janguček, na 10.000 metrov pa Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
2: Na evropskem plavalnem prvenstvu v Parizu padajo rekordi, včerajšnji večer je prinesel kar 4 nove, med njimi tudi svetovnega in evropskega. Današnje pretekmovanje prinaša najpomembnejši nastop za slovenski tabor. Iz Pariza pa več Nina Smole.
3: Italijanska najstnica Sara Curtis je že drugi večer zapored odplavala najhitrejši čas na 50 metrov hrbtno. Medtem ko jo je prvi svetovni rekord nekoliko presenetil, je včeraj suvereno opravila svoje še v finalu in izid izboljšala za 0,07. Vedela sem, da lahko plavam še hitreje, saj sem si svoj polfinalni nastop večkrat ogledala in sem točno vedela, kaj sem storila narobe. Osredotočila sem se na zadnjih 10 metrov in ko sem videla zastavice nad glavo, sem vedela, da zmorem še en rekord. Zelo ponosna sem in srečna. Le 0,03 je za svetovnim rekordom zaostal Mađar Krištof Milak na 100 metrov delfin, postavil pa nov evropski rekord in le nekaj minut pozneje temu dodal še zlato odličje v moški štafeti na 4x100 metrov prosto. Po bolezni in dveh odpovedanih preizkušnjah danes prvi nastop v Parizu čaka Nežo Klančar, ki bo v dopoldnevu plavala v pretekmovanju na 50 metrov prosto.
2: V Zagrebu pa poteka evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za ženske. Včeraj je nastopila peterica tekmovalk, a so vse ostale brez finalnega nastopa. Tudi Teja Belak na preskoku, ki je šla v hrvaško prestolnico z visokimi cilji.
4: Nisem preveč razočarana, predvsem zato, ker sem imela na podi treningu ful velike težave. Danes mi je šlo sicer že veliko boljše, ampak premal za uvrstitev v finale. Mogoče se je malce poznal, da sem imela ful manj treningov, ker sem bila 10 dni bolna.
2: Lucija Hribar si je z nastopom v mnogoboju zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Naslednji teden se bodo na evropskem prvenstvu v Zagrebu pomerili še moški. Nastopilo bo tudi 6 slovenskih predstavnikov. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v osmino finala in ga čaka dvoboj z Nemcem Ovčarovom.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Dežurna na uradu za meteorologijo je Eva Bezek.
7: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj. In obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. In še opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na izvozu Celje center proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi povožene živali. Zaradi del na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz

0: Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ura je 7:22.
2: Tukaj prvi jutranji program.

Vreme po Sloveniji ob 7, po državi je jasno, temperature so naslednje: Ljubljana 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 13, Slovengradec 9, letališče Edvarda Rusjana Maribor 15, Murska Sobota 13, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 14, Lisca 18, Piha severovzhodnik 16 km na uro, Postojna 16, letališče Portoroško 25, Bilje pri Novi Gorici 20, letališče Lesce 14, stopinj Rudno polje 8, Krvavec 13, Jezersko 8, Rogla 14, Ravne na Koroškem 12, Velenje 14, Celje 11, Hrastnik 13, Maribor 14, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 12 stopinj, Krško in Črnomelj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 27, Piha vzhodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 20, Vogel 8 in Triglav Krederica ob 7, 11 stopinj, Piha severozahodnik 24 km na uro.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro na prvem, jutranja družba, tudi Alja Kramar, ki je zbrala glasbo, od petih prisotni v petkovi ekipi pa so Igor Kropec, Mitja Groznik in Jure Franko. Anja Rupel se nam pridruži čez nekaj minut s tremi glasbenimi predlogi, ki smo jih danes že slišali, v radiosferi jih podkrepimo še z besedami in obrazložitvami. Katera bo nova skladba iz radiosfere za en teden, boste izbrali vi. No, v tem poletnem času pa mi izbiramo knjižne naslove, ki smo jih predstavili v oddaji Sedma stran. Danes ob 8:30 ponujamo roman najbolj znanega in prevajanega sodobnega japonskega pisatelja Harukija Murakamija z naslovom Južno od meje, zahodno od sonca. Sončni vzhod smo že prehiteli, prebujemo petek na prvem, 14. august je 7:29 in če ste na poti na gorenjskem koncu, ponovim prometno informacijo. Predor karavanke je zaradi prometne nesreče na avstrijski strani zaprt v obe smeri. Zaprt bo do odstranitve posledic prometne nesreče in sicer predvidoma do 8 ure, poroča prometno informacijski center.

0: 26. mednarodni festival Jazzinti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
1: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
0: Več na jazzinti.com.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: 3 minute čez pol osmo.
5: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
4: Ja, če bi v en stavek strnili današnje 3 predloge za petkovo radiosfero, bi se slišalo nekako tako. Družimo se v bazenu, ker je poletje v mestu, a počasi bo čas, da se vročina poslovi.
6: Ni kaj za dodati. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Anja.
7: Čeprav zjutraj je bilo kar malo hladno.
4: Ja, ampak to smo pa že naslovili, ne, sva z Jurjetom o tem debatirala že v petih. Je bilo, ja, odvisno kje. Kopro je bilo 28.
7: No, v Ljubljani je pa me celo rahlo ziblo.
4: Ja, no. Si rekla, ni kaj dodati. Bomo dodali. Za začetek en miks.

0: prvim predlogom gremo najprej v 80-ta. Ja, v sredo je 77. rojstni dan praznoval angleški glasbenik, odličen kitarist in avtor Mark Knopfler.
1: V svoji dolgi karieri je prodal več kot 120 milijonov albumov, tako skupino Dire Straits kot tudi samostojno. Večnost je zapisal številne pesmi, med katerimi so tudi Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life in številne druge. Izdal je 10 albumov, samostojnih in posnel glasbo za več filmov. Leta 2021 je nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah.
0: Mark Knopfler se je rodil 12. avgusta leta 1949 v Glasgowu. Glasbo je vzljubil že kot otrok, ko so mu starši kupili kitaro. No, po študiju novinarstva se je leta 1973 preselil v London, kjer se mu je kmalu pridružil tudi brat David, s katerim sta leta 1977 ustanovila skupino Dire Straits.
1: In 27. julija je skupina posnela prve demo posnetke takrat, seveda, in oktobra naslednje leto je šel album Dire Straits. Prva ni zbudil velike pozornosti, vendar samo do izdaje singla Sultans of Swing, ki je album ponesel na glasbene lestvice, najprej v Evropi, potem v Ameriki in šele na koncu tudi na otoku. Skupina je izdala 6 studijskih albumov, leta 95 pa prenehala delovati, tako je Knopfler v intervjuju povedal, da je vesel uspeha, ne pa slave.
2: You didn't mind the success, but you didn't like the fame, is that fair to say?
3: Well, I can't think of anything good about fame, can you? I still enjoy playing the songs. If you've written them and they have that effect on people, it's very important to play them well.
1: Takole je dejal Mark Knopfler, da v slavi ne vidi nič dobrega, da pa še vedno rad igra skladbe, ki jih je napisal in da je pomembno, da so dobro izvedene, kar je pomembno za vsakega dobrega glasbenika.
0: Drži, ja. In po razpadu zasedbe se je Knopfler posvetil solistični karieri. Marca leta 1996 je izdal prvi solo album, no zadnjega z naslovom One Deep River, pa leta 2024 je štirikratni dobitnik nagrade Grammy. Revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 najboljših kitaristov vseh časov in naš prvi predlog je z leta 1983 Dire Straits in Twisting by the Pool.
1: Ja, takole o bazenu, še posebno, ko je poletje, je super.

0: Poletje 1966, 13. avgusta se je na prvo mesto Billboard lestvice zavihtela skladba Summer in the City zasedbe The Loving Spoonful in tam ostala tri zaporedne tedne.
1: Napisali so člani zasedbe John Sebastian, Mark Sebastian, ki je imel takrat le 15 let, in Steve Boone. Išla je na albumu Hums of the Loving Spoonful in postala njihova največja uspešnica.
0: Govori o dnevnem in nočnem življenju v mestu med poletno vročino. Da bi avtentično ustvarili zvok velemesta, so The Loving Spoonful na posnetku uporabili tudi zvoke prometa, avtomobilske hupe in celo zvok vrtalnika za beton. No, skladba, ki jo pravkar poslušamo, so jo posneli samo v dveh dneh.
1: Ja. Skladbi Summer in the City je leta 94 dal novo glasbeno podobo in s tem tudi novo življenje Joe Cocker. In tako kot izvirnik je tudi njegova izvedba izvrstna. Leta 97 pa jo je po svoje priredila tudi skupina The Stranglers.
0: Summer in the City, skladba, ki jo je revija Rolling Stone uvrstila med 500 najboljših skladb vseh časov, in tudi zato je to današnji drugi predlog.
1: In temu vročemu poletju v mestu, recimo, pa bi počasi res že lahko rekli nasvidenje.

0: Ja, bomo najprej rekli vse najboljše. Sarah Brightman danes praznuje 66. rojstni dan.
1: Sarah je klasično šolana sopranistka, zaslovela pa je z vlogami v muzikalih, ki jih je pretežno napisal njen nekdani mož Andrew Lloyd Webber. Je prva klasična pevka, ki je prepevala v tako imenovanem glasbenem slogu crossover. To je nekakšna mešanica klasične in popularne glasbe.
0: Poklicno pot je začela kot članica plesne skupine Hit Gossip, na gledališkem odru pa je debitirala leta 1981 v zelo znani predstavi Cats, mačke.

0: Takrat je tudi spoznala skladatelja Andrewa Lloyda Webbra, se z njim poročila in igrala glavne vloge v večini njegovih muzikalov. Po ločitvi pa se je umaknila iz gledaliških odrov in nadaljevala solistično pevsko kariero. Prodala je več kot 40 milijonov albumov in postala najpopularnejša in najbolje prodajana sopranistka vseh časov. Bila je tudi prva pevka, ki so jo kar dvakrat angažirali za olimpijske igre.
1: Leta 92 je v Barceloni skupaj s španskim tenoristom Josejem Carrerasom zapela skladbo Amigos para siempre, leta 2008 pa sta s kitajskim pevcem Lujem Huanom v Pekingu nastopila skladbo You and Me.
0: No, njeno najuspešnejše sodelovanje pa je iz leta 96, ko je z italijanskim tenoristom Andreo Bocelliem posnela skladbo Time to say goodbye, ki je postala najbolje prodajena skladba tistega leta.
1: In Sarah Brightman bo 20. novembra ponovno nastopila v ljubljanskih Stožicah. Tole je pa še zadnji današnji predlog za radiosfero Time to say goodbye, po njej pa
0: Ne greva še. Ne. Bova rekla goodbye.
1: Ne bova še. Rekli bova 01475-2222 in kličite tisti, ki običajno ne.
2: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
0: Tri predloge.
1: Ja, imamo, še enkrat ponovim. Ja. Najprej telefonsko številko, bom jaz, ti boš pa predloge. 01475-2222, torej vabljeni k sodelovanju, k izbiranju ene izmed teh treh ponujenih. Vabljeni tisti, ki se ponavadi ne opogumite, ne? In da bi nas poklicali, morda je pa danes ta dan, ko lahko to storite.
0: Zelo različen, mislim, za različne okuse, različen izbor. Twisting by the Pool, Dire Straits, ker ima Mark Knopfler 77. rojstni dan, pa Summer in the City, The Loving Spoonful, skladba iz leta 66. Takrat sem se jaz rodila, zdaj lahko vsak izračuna.
1: No, vse vemo.
0: Ja. Čas je, da se
1: Poslovimo, ne še.
0: Ampak čas je, da izberemo novo skladbo. Ja. Tretji predlog, Time to say goodbye, Sarah Brightman. Je pa 66 let stara in pa Andrea Bocelli, ki pa bo septembra star 68 let.
1: Te letnice kar iz rokava stresaš takole.
0: Ja, vse zapišem.
1: Vse si zapišeš. 01475-2222, torej nikogar še ni, ki bi moče še razmišlja, katero bi izbrala, vabljeni seveda k sodelovanju. Ja, kot rečeno, Sarah Brightman bo tudi v ljubljanskih Stožicah, Mark Knopfler je bil tudi v ljubljanskih Stožicah.
0: Edin The Loving Spoonful pa verjetno ne bodo nikoli.
1: Niso prišli do naših krajev. Veš, kako je, Anja, če nihče ne kliče, potem je tvoja naloga, da izbereš, ampak je nekdo poklical.
0: Ja. Sem pa hotela povedati, da je Joe Cocker pa bil v Ljubljani in sem bila celo na njegovem koncertu.
1: No, ampak zdaj lepa predajava besedo poslušalki Vidi. Dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, dobro dan.
1: Odkot kličete?
3: Kličem iz Ročinja, iz Posočja.
1: Dobro, nas veseli, da ste nas poklicali. Imate?
3: Jaz bi tole, it's time to say goodbye.
1: Boste povedali zakaj?
3: Zato, ker mi poboža dušo.
1: A res, no potem pa...
0: Boste morda odšli na koncert Sarah Brightman?
3: Ne.
1: Imate še možnost do 20. novembra, ne? Takrat nastopi v Stožicah.
3: Zaenkrat ne. Je tukaj tako lepo, da
1: raje doma poslušate, ne?
3: Ja.
1: In zdaj boste lahko poslušali dvakrat na dan, vsako jutro, do prihodnega petka in potem še popovdne. Time to say goodbye, ampak lahko poveste, gospa Vida, ali vas nekaj spomni, morda ta kaj skladba, ali vam je samo tako zelo všeč?
3: Zato, ka mi dušo mi poboža, pa... Čas je, da tele vročine grejo
1: v dvaj. No, tako. Hvala lepa. Lep pozdrav Posočje, kjer je pa vredno vse na malo hladneje kot v mestu. Ne?
3: Ja. Ja. Lep dan.
1: Lep dan tudi vam, gospa Vida.
0: Lep vikend.
3: Hvala.
1: Takole, hvala tebi, Anja.
0: Zdaj pa je time to say goodbye. Mislim, jaz bom tebi rekla.
1: Ne. Ampak bo, do prihodnega petka, torej Sarah Brightman.
0: Skupaj z Andrejo Bocelliem.
1: Tako.
2: Iz radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Ukrajina je Washingtonu izročila nove predloge za končanje vojne z Rusijo. Njihova vsebina pa za zdaj ostaja neznana. V konfliktu med obema državama bi posredoval tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki želi v ta namen čim prej obiskati Moskvo. Njegovo navezovanje stikov s predsednikom ruskega parlamenta je sprožilo vrsto kritičnih odzivov v slovenski politiki. V labirintih sveta, tudi o razmerah na nemirnem Bližnjem vzhodu, na katerem se stvari ne dogajajo po načrtih Donalda Trumpa. Več ob 17.20. Val 202. Italija izmed vseh članic Evropske unije še najbolje ve, kako je z občasnimi valovi beguncev, pa vendar je prav premierka Meloni najostreje zažugala Španiji ob nedavnem navalu na Ceuto v severni Afriki, tudi z izključitvijo iz šengenskega sistema. V Vatikanu pa imajo še vedno težave z domnevnim spolnim predatorjem Patrom Rupnikom. Tudi papež Leon XIV. Se bo med obiskom Francije ukvarjal s fizičnim prekrivanjem njegovih mozaikov. Ob tem pa se namerava srečati še z žrtvami pedofilskih duhovnikov. Z dopisnico Mojco Širok, točno opoldne. Program Ars. Doktorja Marka Snoja, jezikoslovca in slovenista, javnost pozna predvsem kot avtorja slovenskega etimološkega slovarja. Se pa doktor Snoj posveča še številnim drugim področjem. Tako na primer preučuje besedišče, ki ga je uporabljal Marko Pohlin, prav posebno pozornost pa namenja analizi medmetov. Kako se vsi ti interesi prepletajo in dopolnjujejo, bomo preverili ta petek ob 16.30 v podobah znanja.

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tu nikoli ne steče tekočino v sapnik. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v kompu takne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira. Mal probleme zapauzira, pa pa itak zahumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči ju korist. Darči je smooth talker, da zore te kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za cash ne bo začel najedat.

200 gramski čokoladi, 500 gramov shuša. On impresionira čisto vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

morje. Darči ve vse plot, tviste tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ima vse zelen. Darči jeva baterija zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže in posibla straight v fiblo. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zmuti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi, prvo trzalco, pa pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočejo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine, postavt mu hočejo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta. Niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lah prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat. Ah.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obsežen požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče kraja, navajajo hrvaški mediji. Na terenu so gasilske enote iz vse države, pomagajo si s 3 letali za gašenje iz zraka, zaradi intenzivnosti požara sodeluje tudi več policistov s kombiji. Ognja za zdaj ne obvladujejo, dodatno ga razpihuje burja. Po najnovejših podatkih je poškodovanih najmanj 19 ljudi, 2 človeka huje. Ognjeni zublji ogrožajo hiše, evakuirali so več 100 prebivalcev in turistov. Zmogljivosti sprejemnega centra v Omišu so polne, del evakuiranih je na poti v Split in Makarsko. Število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se je povečalo na 273, več kot 3800 ljudi je ranjenih, 377 pa pogrešanih. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je desničarski vladi očitala, da je mehiškim reševalcem zavrnila vstop v državo. Po njenih besedah je mehiška ekipa še vedno kadarkoli pripravljena oditi v Kolumbijo. Združeni arabski emirati so danes obtožili Iran, da je v hormuški ožini sinoči napadel tanker, povezan z njihovo naftno družbo ADNOC. V Abu Dhabiju so obsodili incident, v katerem ni bilo smrtnih žrtev in opozorili, da takšni napadi predstavljajo grožnjo regionalni stabilnosti in globalni energetski varnosti. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko so Združene države in Izrael napadli Iran, močno omejena. Teheran pa je v odzivu na napade v dele ožine namestil pomorske mine in obstreljuje ladje, ki ne upoštevajo iranskih navodil. Latvijska vojaška letala so se strelila brezpilotni letalnik, ki je vdrl v zračni prostor te baltske države zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi, je Davis sporočila latvijska vojska. Predtem je izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Po poročanju nemških medijev bi lahko šlo za ukrajinski brezpilotnik, ki je zaradi ruskega elektronskega motenja zašel s poti. Atlet Kristijan Čeh je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska na prvenstvu v Birminghamu. V finalu je kar 4-krat vrgal disk prek 70 metrov, največ v 3. poskusu, ko je dosegal daljavo 72 metrov in 51 centimetrov, s čimer je le za 10 centimetrov zaostal za osebnim in državnim rekordom. Srebro je dobil litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo delno jasno, v nedeljo bo spet bolj vroče. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo, začele se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugod po državi pa je ta stopnja velika. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je predor Karavanke proti Avstriji zaprt. Zaradi nesreče je na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi polovična zapora. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, proti Kopru pa med Vrhniko in Logatcem. 8:04.

Pozdravljeni v petkovem jutru na prvem, v tej uri ponudimo knjižni namig najbolj prevajanega sodobnega japonskega avtorja. Spomnimo tudi na petek brez pravila, sicer si je pa Alja Kramar za to uro zamislila latinske glasbene ritme.

tisoče besed lepde presmisla med ljudmi in to je blazno, ker vse je prazno. Note vse sem že odpela in na koncu sem dojela prazno. To res je blazno, zato vrnila sem se k tonu.

0: 8 in
1: ostane pri tem tonu, srce ga lepo zna.
0: Tako, ajda, Stina Turek, se upravičujemo. 8 in 15 minut v petkovem jutru na prvem smo se pred sedmo ukvarjali s tako imenovanimi suvenirji, torej spominki s potovanj. Anketa med turisti je potrdila, da je najpogostejši produkt, ki ga prenesemo iz obiskanih krajev, magnetek. Slednji običajno konča nekje na vratih hladilnika, če ima srečo. Bomo pa zdaj dodali še mnenja tistih, ki so na drugi strani blagajne, torej v trgovinah spominki. V mestnem jedru prestolnice jih ni malo, je z mikrofonom obiskala Lana Furlan in tole so ji povedali Aljaš, Mojca in Anja.
2: Nahajamo se blizu te glavne tržnice v Ljubljani. Prodajamo večinoma skulpture, take manjše figure, potem večina se proda magnetkov, te lokalni motivi, voščilnice oziroma razglednice. Dosti je tudi nekih takih kovinskih obeskov, nekaj je tudi oblačil, se pravi v smislu nogavic, par je tudi nekih bolj kulinaričnih izdelkov, čokolade, medu. Ja, definitivno so po moje magnetki še vedno dost racionalna izbira, se pravi manjši so, lahko jih nekam, recimo, nekam postaviš, da se pa spominjaš, iz kaj si bil, imajo neke lokalne motive. Sicer jaz, sam jaz osebno ne delam tu tako dolgo, ampak opažam, da se tu dost proda recimo nekih takih zadev mila ali pa tudi nekih takih alkoholnih daril, se pravi neko domače žganje, karkoli. To je lokalno, čeprav bi rekel, da je večina zadev v naši trgovini trenutno ni lokalno narejenih. Je en del, ki so pa seveda cenovno tudi potem na višjem rangu, dosti višjem rangu, ko pa, ne vem, te iz tujem rangu, dosti višjem rangu, ko pa, ne vem, te iz tujine. Mislim, jaz opažam, da mogoče

0: hiter. Veliko ljudi tudi pince kupuje. Se mi zdi, da take mehne stvari, ki jih lahko sabo potem nesejo. Pridajo kar iz posod po svetu, tako da kakšnih sploh ne prepoznam jezika.
1: Mi smo v bistvu trgovina, ki ima izdelke slovenskih ustvarjalcev. Nimamo pač teh navadnih spominkov, ki so made in China, imamo pač stvari, ki so jih naredili Slovenci. Je skrbno nabrano, imamo ful nakita, imamo tudi veliko papirnatih izdelkov, printov, vsega tega grafik, pa tudi malo tekstilja, imamo šale, nekaj torbic, pa tudi nekaj oblačil. Pri nas so zelo popularni tudi šali od Baragage, ki so pač slovenski motivi, to je popularno. Drugač pa turisti največ kupijo keramike, pa kartic, pa magnetkov itak. Sem pa letos opazila, da imamo ful več Američanov, pa več Angležev. Ponavad smo nekako imeli, tudi imamo občutek na splošno v Sloveniji, bolj ne vem, Nizozemce, Francoze, zdaj pa res iz povsod pridejo.
2: Od povsod. Na prvi.rtvslo.si pa je doma Petek brez pravila, ki je že v našem radijskem arhivu.

Nueva Ol in Bad Bunny, zdaj le bo pa skok na drug konec sveta, v deželo vzhajajočega sonca, pravzaprav južno od meje, zahodno od sonca. To je namreč naslov romana, ki ga bomo ponovno vzeli z knjižne police. Omenjeni roman je nastal izpod peresa najbolj znanega in prevajanega sodobnega japonskega pisatelja Harukija Murakamija. Tankočutno napisana pripoved skozi intimno in melanholično zgodbo raziskuje vprašanja iskanja lastne identitete, minljivosti ljubezni in krhkosti človeških vezi. Knjiga je še posebej nagovorila študentko logopedije in iskalko lepega Anastazijo Knez, ki nam o njej pripoveduje v tokratni epizodi oddaje Sedma stran.

0: V vseh šestih letih osnovne šole sem spoznal enega samega otroka, ki je bil tudi edinec. Zato se je, da bila je punca, zelo dobro spominjam. Dodobra sem jo spoznal in pogovarjala sva se o vseh mogočih stvarih. Drug drugega sva razumela. Lahko bi celo rekel, da sem jo ljubil. Imenovala se je Shimamoto. Kmalu po rojstvu je zbolela za otroško paralizo in zato je šepala na levo nogo. Povrhu tega je prišla na našo šolo konec petega razreda, zato je bila v primerjavi z mano pod strašanskim psihološkim pritiskom. Prav zaradi tega bremena pa je postala močnejša in bolj obvladana od mene. Nikoli ni jokala in se pritoževala. Nikoli ni pokazala niti najmanjšega znamenja nevolje, ki jo je občasno gotovo občutila. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, se je bila sposobna nasmehniti. Slabše, ko so stvari šle, širši je postal njen nasmeh. Oboževal sem ta nasmeh. Pomirjal me je, me spodbujal. Vse bo še v redu, mi je povedal njen smehljaj. Samo še malo zdrži. In vse bo tako, kot je treba. Še čez leta sem ob misli na njo najprej zagledal njen nasmeh.
1: Tekom knjige spremljamo zgodbo Hajimeja. Hajime v otroštvu spozna Shimamoto, to je njegova sošolka, prijateljica, s katero doživlja zelo take posebne občutke. Potem se njuni poti razideta, mi pa ostanemo z Hajimejem, spremljamo potek njegovega življenja, ko se srečuje z različnimi ljudmi, stopa v različne odnose, tako romantične kot bolj mogoče formalne, poslovne, v različne vloge. Potem se pa zopet začne nekako iskrit ta Shimamoto v njegovem življenju in smo potem priča temu, kako zdaj on doživlja sebe, kako doživlja čas, ki je minil od zadnjega srečanja Shimamoto. V bistvu se odpira veliko, veliko tem, ki skozi, se pravi, njegov odnos Shimamoto osvetljujejo doživljanje sebe.
2: Južno od meje, zahodno od sonca, je eden izmed najbolj nekonvencionalnih romanov obsežnega opusa japonskega pisatelja Harukija Murakamija. Nežna, boleča in izmikajoča se pripoved o trajnosti in minljivosti ljubezenskih vezi velja morda za avtorjevo najbolj avtobiografsko delo. Naša tokratna gostja, študentka logopedije in iskalka lepega Anastasija Knez, se je s knjigo srečala dvakrat v življenju. Ob njenem drugem branju jo je ta še posebej nagovorila.
1: Ker me je v resnici zdaj na tako drugačen način nagovorila, me je iz tako neke drugačne perspektive našla, da sem jo doživela na popolnoma, ja, drug način in s popolnoma drugimi občutki sprejela vase.
2: Sogovornica dodaja, da ne glede na to, katero obdobje življenja Murakami ubeseduje oziroma nam predstavlja, gre vedno za skoraj iste teme, doživljaje, ista vprašanja, ki tarajo in ženejo Hajimeja v delovanje.
1: Recimo v otroštvu, ko pobliže spoznamo njegov odnos Shimamoto, izvemo, da gre res za eno tako magično zadevo, tako nekako izuzeto iz konteksta stvarstva, se pravi tega nekega rigidnega, brezveznega, trdega vsakdana.

0: Zelo posebna vez med protagonistoma se vzpostavi preko poslušanja glasbe na starih vinilnih ploščah. Murakamijeva knjižna mojstrovina v nas pusti tudi glasbene sledi.
1: In tukaj se vzpostavi potem ta nek element glasbe, ki lepo potem prepleta celo zgodbo vnaprej in v resnici skozi komade oziroma pesmi, kot so Pretend, se pravi Nat King Cole, potem Heart Crossed Lovers, Ellingtonov in tako naprej, nekako zrcali Hadžimejevo doživljanje sveta, mogoče vseh nas v splošnem. Kako v resnici najbrž imamo vsi en tak delček v sebi, za katerega si mislimo, da je, si želimo ga v resnici polniti, ne? To nas nekako žene naprej, da verjamemo v to, da bo se nekoč našel nekje nekdo oziroma nekaj, kar bo zapolnilo to praznino oziroma to nepopolnost.
0: Vprašanje, ki se nam na tem mestu postavlja, je, ali zares obstaja ta stvar, taka oseba?
1: Jaz tukaj vidim paralelo s Shimamoto, se pravi, da je ta stvar Shimamoto, čeprav je v zgodbi pač upodobljena kot ena oseba, se mi to niti ne zdi nujno. In ja, mogoče se bo ta Shimamoto pri nas pojavila, mogoče verjetno ne, na vsakem od nas pa je, da ugotavljamo, kaj narediti, ko je ni, oziroma kaj smo tudi brez nje.
0: Zelo zanimiv je tudi naslov, ali kaj zares obstaja južno od meje in zahodno od sonca.
1: Na prvi pogled nerazumljiv naslov, potem pa se že na prvih straneh nekako Murakami dotakne vsaj tega prvega dela, južno od meje. On zdaj nekako vzpostavi oziroma ga predstavi kot spet eno pesem Nata Kinga Cola. No, potem sem jaz malo pobrskala za to pesmijo, ki je res nisem še slišala in ugotovila, da v resnici ne obstaja, se pravi, da to ni prava pesem in da je to neka Murakamijeva tako rekoč iznajdba, kar me je malo zmotilo. Sem pa potem na koncu si nekako ustvarila ta nek svoj pogled na to izmišljotino in ga umestila v kontekst nečesa, kar je tako kot Shimamoto izmišljeno. No, ta drug del zahodno od sonca je pa orisan v drugem delu knjige, ko Shimamoto Hadžimeju predstavi eno recimo mentalno stanje, ki se imenuje sibirska histerija.
0: Gre za stanje, ki ga pogosto doživljajo kmetje v Sibiriji, ko so zahteve življenja zanje prevelike in enostavno ne zdržijo več vsega, kar bi morali početi za osnovno preživetje. Po mnenju sogovornice se tako skozi naslov vzpostavita dva zelo diametralno nasprotna pogleda.
1: Se pravi južno od meje, nek ideal, utopija in nekaj zelo lepega, mehkega, mogoče toplega in zahodno od sonca zares hlad, tema, smrt.
0: Zaključimo še z eno mislijo iz knjige, ki pravi: ogromno različnih načinov življenje in ogromno različnih načinov smrti, ampak na koncu je popolnoma vseeno. Ostane samo puščava. Minevanje, iskanje večnosti, elementi, ki se jih pisatelj dotakne proti koncu knjige. Kako si ga je interpretirala naša sogovornica Anastasija Knez?
1: Gre tukaj za izjavo Hadžimejevega sošolca, namenjeno Hadžimeju, ko primerja življenje z Disneyjevim dokumentarcem o puščavi.
0: The Living Desert, Ali Živa puščava iz leta 1953 velja za prvi celovečerni dokumentarni film produkcijske hiše Walta Disneya in skozi inovativne filmske tehnike opisuje življenje in preživetvene strategije živali in rastlin v puščavskem okolju.
1: Ne moremo imeti vpliva nad vsem, kar se nam pritiče, ne moremo slediti oziroma napovedati vseh izidov, tako kot bi jih sami radi dosegli, doživeli. Zato se mi zdi ta prispodoba puščave, življenja v puščavi, ki teče samo zase, tako kot na koncu knjige tudi smo priča še eni čudoviti prispodobi dežja, ki pada v morje, pa se ribe tega niti ne zavedajo, dež pada tudi, če nas ni zraven, da bi ga opazovali. Dež konc koncu pada v morje, brez namena zalit zemljo. Zato se mi zdi tako na nek način razbremenilna. Ja, kljub temu, da je tako globoka, je na en način tudi lahkotna, zračna in čudovito izbrana.
2: Knjigo Južno od meje, zahodno od sonca Harukija Murakamija nam je v eni izmed arhivskih oddaj Sedma stran predstavila Anastazija Knez. Oddajo je pripravila Nika Vrabec, bral je Bojan Leskovec in Bojan Leskovec je tudi tisti, ki ob ponedeljkih v jutru na prvem gosti prvake tedna, torej v ponedeljek knjižnega namiga ne bo, bo pa v torek, ko ob 8:30 ponovno prelistamo družbeno-kritični roman Jutra v Dženinu. Če pa smo že pri napovedovanju radijske prihodnosti, v ponedeljek bo gostja oddaje prvaki tedna predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.

Še je cejt, ja, dobrih 7 minut do 9. Čas je kar pomembna spremenljivka v življenju. Predor Karavanke, ki je bil zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče nekaj časa zaprt v obe smeri, je ponovno prevozen, poroča prometno-informacijski center. Nesreča se je zgodila na avstrijski strani, na avtocesti v bližini predora Karavanke in ne v predoru, so za STA pojasnili na policijski upravi Kranj. Predor so zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče v obe smeri zaprli nekaj pred 7. uro, na v smeri proti Sloveniji so ga odprli po nekaj več kot pol ure, v smeri proti Avstriji pa je bil zaprt približno uro in pol. Pred prihajajočim prazničnim vikendom oziroma koncem tedna je na naših cestah vse od danes pa do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno. No, Agencija za varnost prometa pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Slednji lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje pa v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Statistični urad bo dopoldne objavil podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v drugem letošnjem četrtletju. Ob pospešeni rasti v prvem trimesečju, na katero je zaradi upada BDP v prvem lanskem četrtletju pomembno vplival učinek osnove, se bodo predvidoma tudi v drugem četrtletju nadaljevala ugodna gibanja. Gospodarsko rast spodbujajo predvsem domači dejavniki. Vlada ne podpira predloga zakona o finančni spodbudi mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je konec julija v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Gibanja Svoboda. Kot so sporočili z Ministrstva za kulturo, podpirajo prizadevanja za večjo dostopnost kulture mladim, predloga zakona pa ne, saj ni potreben niti sistemsko ustrezen. Vlada je ob tem še sporočila, da je uvedba kulturnega 200-evrskega bona za 18-letnike za spodbujanje obiskovanja kulturnih prireditev in nakupa knjig ena od zavez koalicije. Obsežen požar, ki je sinoči izbruhnil pri Omišu in se razširil skoraj do središča mesta, se počasi umirja. Evakuirali so približno 2000 ljudi. Po najnovejših podatkih je poškodovanih 19, od teh jih je 7 v kritičnem stanju. Po prvih ocenah je doslej pogorelo 1000 hektarjev površin in številne hiše. Uničenih je tudi veliko vozil. Ukrajina je Rusiji prek posrednikov poslala ponudbo o obojestranski prekinitvi napadov na cilje v Črnem morju. V zadnjih tednih sta obe strani navajali, da bi napadi na pošiljke žita in infrastrukturo ter prometne plovne poti lahko močno vplivali na letošnje svetovne cene hrane. Zaradi napadov je namreč izvoz negotov, čeprav je letina pšenice v Ukrajini dobra. Drevi se bo začel 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo za nagrade Srce Sarajeva potegovalo 51 filmskih del, med njimi 16 filmov in ena serija z večinsko ali manjšinsko slovensko koprodukcijo oziroma slovenskim sodelovanjem. Ob koncu festivala bodo predvajali eno prvih slovenskih filmskih koprodukcij, digitalno restaurirano različico filma Nikogaršnja Zemlja Danisa Tanoviča, ki je pred 24 leti prejel tujejezičnega Oskarja. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami okoli 30 na Primorskem do 35 stopinj. Tam bo toplotna obremenitev velika. Tudi jutri in v nedeljo bo pretežno jasno in vroče. V nedeljo lahko v gorah nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo, začele se bodo padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke ponovno odprt. Na cesti Žirovnica Lesce je pri vrbi polovična zapora. Zastoj je na cesti Lesce Bled. 9:03.
1: Jutro na prvem.
2: Draga, zame si najlepša, zame si edina.
3: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
2: Vse bi storil zate.
3: Ne laži mi,
2: ker te ljubim.
3: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
2: Ti si moj včeraj in moj danes.

0: sem prevzet.
1: O, jaz pa ne.
0: Kako sva si različna.
1: Kar ljubim, jaz ne maraš ti. Tebi všeč je, meni ni.
0: Je že tako.

Ja, raznolikost pa bo te dni v ospredju v Mozirskem gaju. Tja se namreč danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo, ki bo do nedelje ponudila vpogled v svet kač, kuščarjev, žuželk in eksotičnih ptic. V posebni ogradi bodo želvice in afriški ježki, prvič bodo na razstavi tudi alpake. Razstava, ki jo Mozirski gaj pripravlja skupaj z društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo, je največja razstava eksotičnih živali na prostem v Sloveniji. No, pa smo dali namig ali možnost izbire, kaj početi ta konec tedna.

0: Irena Kohon je prepevala, da je njen hobi podvodni ribolov. To je tudi Luka Bregar. Dobar dan.
1: Ne.
0: Bolj ples? Si bolj Nino Robič?
1: Tudi na kopnem pod vodo bi pa tudi šel v teh temperaturah, ampak danes bomo skupaj.
0: Ja, slovensko morje ima 27 stopinj.
1: Odlično.
0: Je odlično?
1: Je za tiste, ki nismo blizu morja.
0: Ja, dober odgovor, ja. Ampak pred nami je sončen konec tedna, tudi petek. Danes tam okoli 30 na Primorskem, morda tudi kakšno stopinjo, čez 35
1: tako
0: stopinj
1: je.
0: Celzija. Tudi
1: konec tedna
0: ja, bo poletanje, napovedala Eva Bezek. Ampak naj bi vročina vendar nekoliko popustila potem s ponedeljkom.
1: Ampak do takrat
0: pa bomo kaj?
1: Poiskali osvežitev, morda na katerem od kopališč. Včeraj je bil na primer prvi uradni dan na plaži na prenovljeni Žusterni v Kopru. Tam in drugod na naši obali poudarjajo novosti na področju dostopnega turizma in o tem bomo na prvem govorili popovdne. Preverili smo, kaj to poletje prinaša za večjo dostopnost naših plaž za gibalno ovirane. Marko Kušar iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot, ki med drugim pripravlja zemljevid dostopnega turizma, meni, da je slovenska Istra z novostmi na dobri poti.
2: Naša obala, čeprav je mala, ampak je nekakšen raj, ker je zelo veliko možnosti, ki jih lahko prevozimo z vozičkom. Imamo glede na število kopališč, bomo rekli, že kar nek zavidljiv procent dostopnih plaž, manjka nam pa seveda nastanitev. Se pravi, nastanitve s sobnimi dvigali, pa to je dovolj, mogoče ena ali dve sobi v hotelu, sta povsem dovolj, ampak važno je, da damo takšni možnost.
1: Če bomo torej uredili dostop najtežje gibalno oviranim, bi tako zagotovili dostopnost vsem. Podrobne o tem, Nadja, da dostopnost ne pomeni samo klančine ali recimo sedeža za dostop do morja v družbi prvega, čez dan pa bomo skrbeli tudi za nova znanja in zvočna potovanja.
0: In aktualne dogodke, ne, skozi celotno jutro že tudi spremljamo grozne požare, ne, v Dalmaciji, torej v okolici Omiša. Tudi na Pelješcu je to jutro izbruhnil nov požar, tako da ne dvomim, da najdemo tudi kakšne, ki so tam. Ne,
1: pozorno dan, bomo spremljali tako dogajanje, namreč na prizorišče požara v Omišu prihaja tudi hrvaški premier Zoran Plenković.
0: Tako. Jure Franko, Igor Kropec, Mitja Groznik, Alja Kramar in Nadja Petauer smo petkovo radijsko prebujanje začeli o petih, še 8 minut je ostalo do konca, oziroma do izteka petkovega jutra, bo dovolj za vsaj dve, ki ju ima na zalogi še Alja Kramar. Prijeten konec tedna.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Dobar dan, tu prvi, 2 minuti čez pol deseto, pred nami je 226. dan leta, ko odmeva zlato Kristjana Čeha in ko spremljamo divjanje ognja v bližini Omiša. Današnji sopotniki smo sicer napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Roko Košinek in voditelj Luka Bregar. In če ste za, lahko skupaj zajadramo v to petkovo dopoldne.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako, če je pred vami naporen petek, se spomnite, da smo v tem tednu že preživeli sončev in še kakšen mrk. Bomo pa na prvem danes skrbeli, da bo vsega ravno prav na presečišču znanj in potovanj. Šolarji imajo še približno 2 tedna počitnic. Tisti, ki imajo radi druženje in izzive, so sicer te dni že zbrani na tradicionalni poletni šoli logike in taboru računalništva v okolici Bohinja. Pridružila se jim je Mojca Delač, ki se javi v prihodnji uri tudi z logično zavozlanko. Povezovanje je v središču velikega zborovanja zamejskih skavtin in skavtov, ki se končuje v Vipavski dolini. Minule dni so mladi preživeli brez telefonov v naravi. Kako jim je to uspelo? O tem po 11. Besedila z ostjo in glasba, ki pritekne. Kantavtorski festival Kantfest se danes začenja v Rušah, po 12. se mi popridružila Teja Klopčar, prinesla bo dobro glasbo in sveže podrobnosti o glasbenikih, ki se bodo nocoj v Rušah potegovali za zmagovalno pesem oziroma kanto. Popoldne bomo na prvem preverili dogajanje doma in po svetu z mrežo dopisnikov, pa potegnili črto pod teden in dodali komentarje na vroče teme. Ob tem pa vas na pot proti domu ali osvežitvi pospremimo z odzivi na usihajoče subvencije za električna vozila ter s pregledom dostopnosti naše obale za gibalno ovirane. Naj bo oddih brez ovir za vse, ob ritmih, s katerimi na valove prvega vabi glasbena urednica Aida Kurtovič. Gremo torej naprej, vsak malo po svoje, a vsi skupaj.

Pozdravljeni na valovih prvega programa Radio Slovenija. Iz Dalmacije poročajo, da se razmere na območju velikega požara, ki je sinoči izbruhnil pri Omišu v kraju Lokva Rogoznica, torej med Splitom in Makarsko, nekoliko izboljšujejo. Pogorelo naj bi 1000 hektarov površine. Ogenj, ki ga poskuša pogasiti 150 gasilcev pomoči kanaderjev, je dosegel središče kraja. Ljudje so v paniki pred urami zapuščali avtomobile in bežali v zavetje, poročajo najmanj 36 poškodovanih. V zatočišču je bilo sinoči še približno 1500 evakuiranih prebivalcev, danih jih je dobrih 300. Gre po večini sicer za tuje državljane, no na poti na prizorišče požara, kjer imajo težave tudi ob zastojih na Jadranske magistrali, pa je hrvaški premier Zoran Plenković tja naj bi po navedbah HRT-ja dospel v prihodnji uri. Ob tem pa mediji poročajo tudi, da je dodaten požar izbruhnil na polotoku Pelješac. Na prvem bomo razmere podrobno spremljali tudi v nadaljevanju programa. Vabljeni, da ostanete z nami z vsemi aktualnimi novicami in informacijami.

Anžej Dežan na prvem, skladbo Vroče. Kakšno bo poletje 2036? V dnevih, ki torej po vročini potrjujejo poletje, po odpadlih in rumenih listih pa posnemajo jesen, verjetno tudi vi veliko razmišljate o spremembah poletja. Kako bodo suše, poplave, pomankanje hrane, umetna inteligenca, boj za energijo, kako bodo vplivali na naš vsakdan? To je tema literarnega natečaja projekta Znanost na cesti. Gre skoraj za zadnji poziv, ko daj eseja, kratke zgodbe, pisma iz prihodnosti, dnevniškega zapisa, osebne pripovedi ali premisleka. Skrajni rok za oddajo namreč to nedeljo. Prispevki naj bodo dolgi od 4000 pa do 8000 znakov s presledki, kar je takole čez palec vsaj 4 A4 strani. Podrobnosti o denarnih nagradah, pogojih in o naslovu za oddajo prispevkov pa najdete na spletni strani Znanost na cesti. Kot pravijo, pametni tudi kaj zapišejo.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V obsežnem požaru, ki je sinoči izbruhnil v okolici hrvaškega obmorskega mesta Omiš, je po podatkih lokalnih oblasti zgorelo skoraj 1000 hektarjev površin. Uničenih je več hiš in avtomobilov, razsežnosti požara še ni moč oceniti. Razmere so se danes po navedbah pristojnih nekoliko umirile, del letal za gašenje, s katerimi so si pomagali, so zato preusmerili na polotok Pelješac, kjer je zagorelo v okolici Kune Pelješac. Tam se razmere zaradi močnega vetra zaostrujejo, po podatkih gasilcev so ogrožene tudi hiše. Latvija je preklicala opozorilo o grožnji iz zraka za regije ob meji z Rusijo, potem ko so letala NATO-ve zračne obrambe v zračnem prostoru te članice Severnoatlantskega zavezništva se strelila tuji dron. Po navedbah latvijske vojske je vdor brezpilotnika posledica ruskih elektromagnetnih vojaških operacij. Dron pa so prestregli nad regijo Balvi na vzhodu države. Finska, še ena ruska soseda, je zaradi zaščite pred napadi z droni začasno omejila promet v nekaterih delih Baltskega morja. Egipt se je pridružil obsodbam sinočnjega napada na tanker povezan z družbo ADNOC Združenih arabskih emiratov, ki za incident krivijo Iran. V Kairu so izrazili solidarnost z Abu Dhabijem in napad označili za grožnjo pomorski varnosti ter prosti plovbi po eni najpomembnejših mednarodnih plovnih poti. Ta je od ameriško-izraelskega napada na Iran konec februarja močno omejena. Zaradi prihajajočega prazničnega konca tedna je do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet. Ceste bodo predvidoma najbolj obremenjene iz smeri Avstrije proti Hrvaški in obratno. Zaradi jutrišnje prepovedi cestnega tovornega prometa pri nas je danes in v ponedeljek pričakovati tudi povečano gostoto tovornih vozil. Agencija za varnost prometa opozarja na ohranjanje ustrezne varnostne razdalje, da bi preprečili fantomske zastoje. Voznike pozivajo, naj se na pot podajajo spočiti. Atlet Kristijan Čeh je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Z daljavo 72,51 metra je postavil nov rekord evropskih prvenstev. Srebro je z več kot 2,5 metra krajšim metom osvojil Litovec Mikolas Alekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Neja Filipič je v finalu troskoka zasedla 10. mesto. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami okoli 30 stopinj na Primorskem do 35. Jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V nedeljo bo bolj vroče, v ponedeljek pa spremenljivo, začele se bodo padavine, tudi nevihte. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti je med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt desni prometni pas. Zastoj je na cesti Lesce Bled. 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: la, la, la, la, la.
1: Katrina, smo slišali prijazen in ravno prav hiter petek vam želimo z prvega. Zdaj pa imamo za vas posebno logično zavozlanko, pozorno prisluhnite. Na plaži ob Bohinjskem jezeru so bili trije prijatelji, Bine, Tine in Gregor. Eden med njimi ima za malico lubenico, drugi pa se rad zabava žogo. Tine, ki si je privoščil sladoled, na plažo ni vzel plavutk. Tisti, ki jih je, pa ima vedno s seboj limonado. Bine nikamor ne gre brez kape, Gregor pa ni za sadje. Ali ugotovite, kaj je vsak dodal v svoj nahrbtnik, preden je odšel na tabor? No, to je primer kratke logične naloge, ki nam jo je pred odhodom na obronke Bohinjskega jezera v razmislek ponudila kolegica Mojca Delač. Pravi, da bi jo udeleženke in udeleženci letošnje 20. poletne šole logike, ki se tam odvija, rešili na 1, 2, 3. Studijska ekipa še preračunava podatke te naloge. Če pa imam prave informacije, to ni edina naloga, ki jo bomo v nadaljevanju na prvem deležni. Ob tradicionalni poletni šoli logike se namreč v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj odvija tudi 18. tabor računalništva. Zato, Mojca, dober dan. Najprej v okolico Bohinja. Tam udeleženke in udeleženci že od sobote odlično sobivajo, poletne dneve preživljajo aktivno in ob tem se je verjetno nabralo že kar nekaj zgodb, ne, in dogodivščin.
2: Ja, lahko si misliš, Luka, dober dan. Seveda najprej tebi in poslušalkam in poslušalcem, da se jih je nabralo zares veliko, da so dobro razpoloženi, da so mi ravno kar izrazili željo, da bi si želeli, da bi vse skupaj podaljšali še za teden dni, kajti prijateljstva se izoblikujejo, ravno se vdomačijo, ravno se privadijo, ravno je tisto fino, fino, fino in je že skoraj konec. Tako je to s poletnimi tabori, ki prinesejo veliko znanja, kreativnosti, druženja in še vsega ostalega, pa kar predlagam, da jih vprašam, kaj praviš.
1: Velja.
2: Potem pa najprej lepo zdrav vsem, kar osem jih je tukaj ob meni, Luka, Karin, David, Aleksander, Inja, Davor, Tadej in Gabriela. Bomo naredili taka dva sklopa, tako da vsakem slišimo mentorje, pa slišimo seveda tudi udeležence. Gabriela Hladnik, najprej lepo zdrav prav vam. 20. okrogla poletna šola logike se že skoraj da zaključuje tukaj v Bohinju. Kako ste se imeli in pravzaprav kaj to je?
3: Ja, imeli smo se fino in jaz upam, da se bomo imeli fino tudi še zadnja dva dneva. Poletna šola logike je en teden logike za tiste, ki jim šolski, ki si želijo neke šole tudi med počitnicami. Sem pridejo mladi, ki so navdušeni nad logičnimi nalogami, ki tekmujejo na tekmovanju iz logike, ki imajo radi sudokuje, miselne orehe, razno razne izzive, kreativnost.
2: Naloga, ki jo je Luka zastavil na začetku, je samo ena vrsta, en primer takih logičnih nalog. Vsako leto sem prepričana še kakšno novo dodate, ne? Kakšno novo vrsto.
3: Ja, to je taka klasična logična naloga, potem pa sem pašejo še naloge z vitezi in uprodami, lingvistične naloge, japonske miselne igre, šifre, uganke z ožigalicami in tako naprej. Tega je malo morje in mi imamo en svoj arhiv, potem so tu naloge iz tekmovanj in vsako leto tudi po spletu najdemo kaj novega.
2: Niso pa naloge vse, kar počnejo.
3: Ogromno časa namenimo nekim spontanim izzivom, damo tudi prostor udeležencem, da se samo organizirajo, recimo letos so naredili turnir v Taroku, pripravimo jim razne spontane izzive, glede na to, kaj nam okolje ponuja.
2: Kreativnost je tisto, kar želite spodbuditi, ste rekli.
3: Ja, res je. To je generacija, ki bo peljala svet naprej in želimo, da ne ostanejo ukalupljeni, ampak jih izzivamo in jim ponujamo priložnost, da razmišljajo izven okvirov, da vidijo različne možne rešitve za določene situacije in ja, da negujemo to kreativnost in ta odprt um.
2: Gabriela, letos vas gostim CŠOD Bohinj, kot smo slišali na začetku, malo menjate te lokacije, vi ste bili tudi na prvi poletni šoli logike. 20 let je lepa tradicija, kaj ne, kaže na to, da mladi radi preživijo, pa tudi ne nazadnje mentori in mentorice, en del poletnih počitnic, takole.
3: Ja, lokacije menjamo zato, ker imamo toliko let deležencev novih in če bi bili vedno na isti lokaciji, potem vsi že vse poznajo in potem imamo že prvi dan tudi kreativne kazni, tako pa mogoče ni treba.
2: Ne bom vprašala, če je bila letos tudi kakšna kreativna kazen. Je bil pa kakšen kreativni izziv?
3: Lahko povem, da letos ni bilo še treba kreativnih kazni in mislim, da glede na to, da gremo proti zaključku, jih tudi ne bo treba.
2: Ja, tamle vidim Davorja, da je zaploskal, to pomeni tudi en tak mini uspeh za udeležence in udeleženke. Kako pa sodelujete z računalničarji?
3: Delavnice imamo ločene, prostočasne aktivnosti pa skupaj preživljamo, večinoma tudi pomešamo udeležence med obema taboroma, tako da se spletajo prijateljske vezi, ne samo znotraj enega, ampak kar med obema.
2: Lahko pa še poveva v okviru česam, katere ustanove poteka ta šola logike?
3: Za nami stoji organizacija Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki pa tudi organizira tekmovanje iz logike, ki ga verjetno večina osnovnošolcev pa srednješolcev pozna. Pa naj naredim še reklamo, da to tekmovanje je tudi za študente, tako da tudi tisti, ki ste malo starejši, lahko tukaj tekmujete.
2: Ja, kateri od njih je zagotovo bil tudi že na vaši poletni šoli, ne, ki je zdaj študent in tekmuje?
3: Ja, sem prepričana, da je bil, pa hkrati bi še omenila, da mi je zelo všeč, da lahko vedno ekipo pomlajujemo. Tako da v bistvu zdaj med trenutnimi mentori je kar nekaj bivših udeležencev.
2: Potem jih še malo izprašam in če Zvezo za tehnično kulturo združimo še šolo prihodnosti Maribor, potem dobimo tabor računalništva, ta je čisto malo mlajši Tadej Žlak.
0: Ja, res je, da v bistvu smo dve leti mlajši, s tem, da je že pred nami je že obstajal v organizaciji samo Zveze za tehnično kulturo, tudi poletni tabor računalništva, potem pa smo pred 18 leti nekako prevzeli prvič in to zdaj ustvarjamo že kar nekaj let. Prvo leto smo bili združeni z robotiko, pa smo nekako poiskali partnerja v sami logiki in smo zdaj ena taka fajna klapa, ki lahko skupaj stvarjamo.
2: In omenili ste mi pred tem javljanjem, da so te mehke veščine, povezovanje, druženje, izmenjava nekaj, kar temu svetu tudi manjka, pa vi skušate to negovati vsaj v tem tednu, da potem raste naprej.
0: Ja, se mi zdi, da bom rekel, svet postaja zelo individualen in nekako želimo bistvo skozi to, da spodobujemo sodelovanje, da spodobujemo ekipno delo, da bistvo združujemo, da mečken jih premetavamo sem in tja, tudi za timskimi igrami na začetku, da pač nekako se najdejo, da se najdejo v neki novi ekipi, da so v bistvu prilagodljivi, ker to so vse tiste veščine, ki dejansko tudi na konc koncev na trgu dela to v bistvu šteje. Ne? Eno je znanje, ti si lahko vrhunski strokovnjak, ampak če ne znaš sodelovati z drugimi, boš tako ali drugače izločen in to v bistvu, to se nam zdi kar pomembno. No?
2: Če je prej Gabriela na kratko predstavila, kakšne vrste nalog recimo dobivajo, rešujejo udeleženci šole logike, lahko vi na kratko orišete, kaj počnejo tisti, ki so se udeležili tabora računalništva?
0: Ja, prva predstava je, da bodo delali računalniške igre, normalno vsi bi delali računalniške igre, ko ugotovijo, koliko matematike in vektorjev je v te zadevi v računalniški grafiki, potem malo obupajo, ampak vseeno pa kar veliko teh aktivnosti se vije okrog računalniških igr, takšnih in drugačnih. S tem, da v bistvu mladi spoznavajo, nekateri spoznavajo čisti za začetka, nekateri pa dejansko tudi že imajo svoje projekte, ki jih tudi že vodijo skozi več let, tudi kakje take čist, bom rekel, aplikacije, ki jih uporablja pri pouku, recimo. Tako da ja, čist najrazličnejše. Kar se nam zdi zelo pomembno je, da vse pri našem taboru nismo nikoli, pa bom rekel, zelo redko usmerjamo, kaj morajo početi, ampak v bistvu dajemo možnost, da se sami odločijo, kaj bojo počeli. Seveda pač z top ekipo mentorjev, ki pač ima res najširše možne znanje, da to dejansko lahko narediš in pol dajmo možnost, da vsako stvar je tisto, kar ga v bistvu najbolj veseli.
2: Odlično in seveda nas najbolj zanima, kako se imajo udeleženci.
0: Najbolj veseli.
2: Odlično in seveda nas najbolj zanima, kako se imajo udeleženci in udeleženke. Karin,

0: učenju, razumem logiko v zadnji, zdaj sem porabila se še naučiti, kako sprogramirati te stvari. In so me zelo dobro naučili.
1: Menda je bilo tako lušno, Karin, da ste rekli, da naslednje leto spet pridete.
0: Sigurno, še enkrat pridem naslednje leto.
1: In je enostavno biti edino dekle med moškimi udeleženci, 27 vas je na taboru, če se ne motim?
0: V bistvu so fantje dosti prijazni do mene, tako da ni tako težko biti.
1: In najlepša stvar teh dni, tega tedna?
0: Meni je zelo zabavno, ker smo veliko igrali tarok v štiri, pa ker smo imeli ta tarok turnir, pa tudi tako je bilo zanimivo se naučiti nekaj programiranja.
1: Najtežja stvar, recimo, ki ste se je naučili, kaj je bil največji izziv?
0: Največji izziv je v bistvu, da narediš neko kakor enačbo, ki potem deluje za vsa števila, se pravi za katerokoli število, ki ga vneseš not, ne samo za eno.
1: To je za nas in za poslušalke in poslušalce zdaj, na kateri so razumeli. Drugim boste potem še malo razložili, prav? Karin Bjelajac, pa slišim, da se tudi veliko družite in da ste včeraj zvečer imeli tudi eno tako zanimivo tekmovanje.
0: Imeli smo kviz računalničarji oziroma geeki proti logikom. Računalničarji smo zmagali.
1: Čestitam.
0: Hvala. Vsaka skupina je imela 10 vprašanj in je bila po stilu milijonarja. Se pravi, smo imeli 4 odgovore, med katerimi smo lahko zbirali. In imeli smo 2 bonusa oziroma jokerja. En joker je bil, da smo izločili 2 odgovora. In drugi joker je bil, da smo lahko zamenjali vprašanje, se pravi, da smo ga preskočili.
1: Zasilnega izhoda. Izhoda ni bilo? Pa saj sta to bila v bistvu zasilna izhoda neke vrste, ne?
0: Da.
1: Ampak odlično vam je šlo, ni bil mači kašen in po kar nekaj letih, čeprav slišim, ste obranili čast računalničarjev.
0: Res je.
1: Odlično, so bili dobro bitko, kaj ne, Luka?
2: Ja.
1: Aha, seveda to je pa zdaj bilo strani logika. Luka, vi pa niste tukaj prvič, drugič ste na poletni šoli logike. Kako se imate, kaj počnete in podobno vprašanje kot za Karin, kaj vam je najbolj všeč?
2: Torej, na šoli logike se imam tako dobro kot lani, zato sem tudi še enkrat prišel. Na delavnicah rešujemo logične naloge, ki so dosti krat zabavne in jih tudi ne rešujemo ves čas, torej se tudi malce pogovarjamo med sabo, se šalimo in podobno. V prostem času se prav tako med sabo šalimo, rešujemo tudi izzive na spletni strani za določene nagrade in skušamo biti čim boljši. V teh izzivih smo se drugi dan razdelili v skupine po 4, ki morajo biti mešanih taborov, torej da so tako računalničari kot logiki, saj so na izzivih tako logične kot računalniške naloge in to je meni tudi ena od najboljših stvari na taboru letos.
1: Povežete se in skupaj rešujete izzive. Odlično se tole sliši. Luka, zdaj ste pravzaprav vi skoraj da že ob zaključku osnovne šole, boste tudi nadaljevali z logikom, si že kaj zamišljate, kaj boste potem po v srednji šoli in tako naprej?
2: Samo zamišljam si to, da bom še naprej hodil na tekmovanja iz logike in podobno. Nič pa naprej v povezavi z logiko specifičnega.
1: Ampak je poletne počitnice fino preživljati tudi tako?
2: Da, ker se v bistvu zabaviš in se družiš z ljudmi, ki imajo podobne interese kot ti, kar je tudi ena od boljših stvari teh taborov.
1: Karin, se strinjate?
0: Da, super je, ko spoznaš nek krog ljudi, ki imajo zelo podobno razmišljanje kot jaz, saj jih v šoli ne najdem toliko veliko, kakor jih tukaj.
1: Luka, za zaključek tega prvega dela ste našemu Luki v studiju, pa tudi poslušalkam in poslušalcem, bo pravzaprav pripravili še eno nalogo, ne?
2: Ja, tako je. Naloga je o vitezih in oprodih. Torej, nahajamo se na otoku vitezov in oprod, na katerem vitezi govorijo samo in izključno resnico, oprode pa samo in izključno lažejo. In vitezi in oprode so se odločili, da bodo zamenjali besede da in ne za bal in va, vendar mi ne vemo, katera izmed teh besed pomeni kaj. In smo vprašali na ključnega domačina, ali pomeni beseda bal da. On nam je odgovoril bal. Torej, in zdaj si moramo zastaviti vprašanje, ali lahko izvemo, iz katerega plemena je naš sogovornik.

0: govorec in kaj pomeni besedica bal.
1: Najlepša hvala, Luka Bešič, Karin Bjelajac in pa seveda tudi obema mentorjema, Tadej Žlak in Gabriela Hladnik. To je bil prvi del in znova, Luka, naloga za te, mogoče za ta glasbeni premor, ki sledi.
2: Priznam, trenutno se mi skoraj že kadi iznad glave. Bolje, da slišimo nekaj glasbe, potem pa se vrnemo seveda v okolico Bohinja na 20. poletno šolo logike in 18. tabor računalništva. Mojca, kmalu.

0: Gal Džurin nas je na valovih prvega programa Radija Slovenija spomnil na nore stvari. Na nova znanja pa nas bodo sogovorniki na drugi strani, namreč zdaj se znova uživo selimo ob Bohinjsko jezero v Center šolskih in obšolskih dejavnosti na 20. poletno šolo logike in 18. tabor računalništva. Pred nekaj minutami ob koncu prvega dela javljanja naše Mojce Delač z odlično družbo smo slišali vprašanje iz kviza Geek ali Logik in seveda nas Mojca in seveda ostali sogovorniki. Zdaj zanima, kakšen je odgovor. Jaz glasujem za Oprodo.
1: Aha, Luka, ne vem, če si slišal, Luka pravi, da je rekel, da je odgovor Oproda, a je to pravi odgovor na tvoje vprašanje. Boš prišel malce bliže meni, pa odgovoril.
2: Odgovor ni pravi, saj iz njegove izjave, ko smo ga vprašali, ali bal pomeni da, nam je podal odgovor bal. Torej, v primeru, da bal pomeni ne, smo ga vprašali, ali ne pomeni da, in nam je odgovoril ne, kar v tem primeru pomeni, da je izpraševana oseba vitez, če pa bal pomeni da, nam je odgovoril da in je prav tako vitez, zato je spraševana oseba vitez.
1: No, tako, Luka bo še malo razmislil, velja, o
0: Absolutno.
1: Tem odgovoru
0: mislim,
1: in o razlagi.
0: Mislim, da je jasno, zakaj sem tule in si ti na taboru logike.
1: Vse v redu, vse v redu. Tukaj se vsi učimo, tukaj je kdaj predznanje krasno, ni pa nujno, Karin je ravno prej povedala, da je prišla brez predznanja, pa se vse uči tukaj na novo, tako da sprejemajo vse tiste,
0: Klično.
1: Ki bi šele želeli priti v ta svet in tiste, ki so že zelo izkušeni in tekmujejo. Zdaj se znova najprej obračam k dvema mentorjema. David, vi ste mentor na računalništvu. Kako se imate?
3: Uživam vsako leto, no. Tudi vsako leto se z veseljem vračam, tako da nam je vrhunsko.
1: Čisto od začetka ste že pravzaprav v tej druščini.
3: Res je, ja. Ste dejam so ustvarjavate tabor že od našega prvega tabora. Eno leto vmes meni bilo, drugače pa se znova in znova vračamo tukaj. Da izobražujemo tole našo mladino, pa skrbimo za to, da res, tako kot je že Gabriela v štartu povedala, na teh generacijah, ko zdaj prihajajo, stoji prihodnost in tudi jaz se čutim dolženga, da poskrbimo tudi mi za to, da bo ta prihodnost lepa.
1: Krasno, ampak letam 16 let ni malo časa in v tem času se marsikaj zgodi, tako da skušate tudi nekako ob tem, ko kreirate tabor, ko kreirate naloge in pa dogajanje, razmišljati o svetu, ki ga živimo in umetna inteligenca je ena takšna reč, ki ste jo letos vdeli v program. Lahko poveste nekaj o tem?
3: Ja, letos je, veliko smo se pogovarjali o tem, in tudi, ko se pogovarjam z različnimi pedagogi, psihologi in strokovnjaki, no, vsi izpostavljajo, da tudi generativna umetna inteligenca dondanes pri otrocih ratuje velika težava, sploh zaradi prezgodnje uporabe, napačne uporabe. Odgovori, ki jih dobiš, so zelo lepi, zelo lepo spesneni, kot da bi roman bral, ampak znanje je pa zelo prazno in manjka pol tega razumevanja globokega, ki ga pa želimo tudi od svojih udeležencev. Tako da letos plan je bil sicer mečkan drugačen, pa se je izkazalo, da je znanje še ni tam, kot bi mi pričakovali, no? Tako da v eni skupini je skoraj nič nismo dela na to temo, skozi pa poudarjamo, no? Kako mi pričakujemo, da se pravilno uporablja umetna inteligenca, v naprednejši skupini se že bolj poslužujejo, ampak ja, naš cilj je v bistvu toliko predstaviti otrokom, da je to orodje, kako se ne pravilno uporablja odgovorno, da bo to res orodje, pa da bojo tudi sami še naprej nekaj znali, da ne bojo res čisto odvisni od umetne inteligence.
1: Oči si ne gre zatiskati, to je tu, to je stvarnost in zdaj kako z njo ravnamo, ta odgovornost pa je na nas in to verjetno želite udeleženkam in udeležencem tudi približati.
3: Točno tako, ja.
1: Če vas vprašam, David, če zdaj le čisto nakratko mentalno povzamete te dni od minule sobote, kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin na letošnjem taboru?
3: Težko rečem. Na mentorja mislim, da vsako leto tale tabor mine tako. Občutek je, kot da smo prišli dva dni nazaj, pa je v bistvu že petek. Kaj me najbolj ostalo v spominu? Pa recimo, da naši izzivi, ki smo jih organizirali predvčerajšnjem, je bilo vrhunsko, od zunaj smo bili, res udeleženci so imeli ogromno izzivo na voljo, smo ustvarjali, smo se igrali, muzika je špilala, plesali smo še zraven. Tako, vrhunski dan, vrhunsko popoldne.
1: Aleksander Kosanovič, mentor iz logike, ste prikimali.
4: Ja, jaz se te strinjam, sej V bistvu, jaz sem bil včasih tukaj deležnec in zdaj vidim, koliko enega truda je tudi v strani mentorjev vloženega v to. Hkrati pa ne samo, da sem jaz kot deležnec užival pri določenih teh prostočasnih aktivnostih, ampak zdaj tudi kot mentor uživam, ne samo pri ustvarjanju, ampak tudi potem, ko organiziramo to.
1: No, vidite, to je pa zanimiva pot, ne? Od udeleženca do mentorja, verjetno vam izkušnje kot udeleženec pomagajo pri mentorstvu?
4: Ja, mi je pa v bistvu všeč, da vidim še to drugo stran te poletne šole in po eni strani mi je v bistvu, sem je v obe strani res všeč.
1: Če poveste recimo, kakšne delavnice ste vodili, kaj ste počeli, zakaj ste bili vi odgovorni?
4: Torej, jaz sem vodil delavnice lingvistike, to v bistvu gledamo, kako v določenih jezikih lahko so ali naravni ali pa tudi umetni jeziki. Prepišemo oziroma prevedemo neke stavke iz slovenščine, lahko tudi gledamo, kako se različni časi v dnevu, torej neke ure, zapišejo v tem jeziku. Hkrati pa sem vodil tudi popodansko delavnico iz teorije grafov in teorije igr, kjer sem pa v bistvu malo povedal o Eulerju, kako kake moste prehodimo, kako poštar najbolj efektivno obkroži vse hiše. Potem pri teoriji igr smo se pa malo tudi poigrali s pokrom, tako da je bilo še mogoče malo bolj zabavno.
1: Mogoče lahko, preden dam spet besedo udeležencema, poveva, da je logika in računalništvo vse okrog nas in da lahko tudi poslušalke in poslušalci z logičnim mišljenjem ne samo rešujejo takšne naloge, kot smo jih danes slišali, ampak recimo poštar čim bolj učinkovito obide vse hiše.
4: Ja, točno to. To je v bistvu matematika in zdaj lahko se poštar tudi malo sprosti, odloči, mogoče pride malo prej domov, tako da je to efektivno tukaj lahko.
1: Čudovito. A pridete drugo leto spet?
4: Upam, da, no.
1: No, koliko zagnanosti je. Davor, vi ste tudi letos rekli, pridem spet, kaj ti ste drugič na taboru računalništva živjo?
5: Ja, sem drugič na taboru računalništva in se mi zdi letos še bolj šlotlani, verjetno tudi zaradi tega, ker sem se letos z tem JavaScriptom začel ukvarjati. Lansko leto sem se v Pythonu, ki je tukaj tudi podprt, ampak malo manj, ker in je letos precej lažje teklo programiranje. In ja, je precej lažje se naučiti, če poznaš že en jezik, ampak tudi brez začetnega znanja je dokaj enostavno.
1: Jaz mislim, malo sem ošvrknila, mentori so zadovoljni, da ste pohvalili letošnji tabor, kaj ti seveda si tudi oni želijo čim bolj približati in izboljšati ponudbo, če tako rečem. Davor, niste pa samo v učilnicah, rešujete izzive, imate tudi prostočasne dejavnosti. Dokdaj ste po konci?
5: Po konci smo, v sobe moramo iti ob kletu, 10 in potem ob 11 moramo pa še ugasniti luči do konca. Da zaspimo je čisto odvisno od udeleženca in kakli so lahko tudi sam 5 spijo, kakli 8 ali več, tako da je čisto tvoja odločitev. Letos imam še ta privilegij, da sem celo sam v sobi, ker je moj cimer nažalost moral zapustiti tabor in se lahko čisto sam odločim, da idem spat.
1: No, vidite, zdaj ste tole zelo iskreno povedali, ampak niso vsega poslušali. Je pa torej človek tukaj, uživate, ne?
5: Ja, zelo tudi ob delovne aktivnosti so zelo v redu narejene, hodimo, naprimer, včeraj smo šli v jezero se kopat, pa na Vodrav smo šli še na pohod, tako da, če ste samo za računalništvo tukaj, to ni dost.
1: Razgibate možgane, pa še telo?
5: Ja, tudi. Med tele povečerne aktivnosti, pa pauze, ko so po obrokih, se tudi zelo veliko družimo, igramo igre, kot smo omenili, tist poker, tarot turnir in ja, je zelo fajn.
1: Fino se imate, jutri boste zaključili in ja, vi ste pa prvič na šoli logike. Seveda bom še vas vprašala, kaj ste počeli in kaj vam je najbolj ostalo v spominu?
6: Ja, jaz sem na poletni šoli logike prvič in je ful fajn je tukaj. Najboljš mi je, ko imamo prosti čas in se potem igramo različne družabne igre, kot ja, so že vsi rekli tarok, pa jaz bi dodala še mafijo, ki je meni ful zabavna. Potem
1: Mogoče vas vprašam, glede na to, da ste mlad človek, ki počitnice preživlja takole na takšnem taboru, ko vas prijatelji, prijateljice vprašajo, o Inja, zakaj se odločiš, da greš zdaj le na šolo logike, kaj jim rečete?
6: Ja, v bistvu jim rečem, da je v bistvu moja sestra že prej ful hodila na šolo logike in mi je ful veliko reklamo naredila in pa sem jaz hotla sprobati, a je res tako dobro, kaj je ona govorila.
1: Je imela prav?
6: Ja, ful je fajn. Naslednjo leto grem še s tobosto še enkrat.
1: No, vidite, to se prenaša iz generacije v generacijo, slišim. In ja, imate tudi vi eno nalogo za nas?
6: Ja, v bistvu imam. Je pa iz čisto prvega dneva, torej tako, ko smo prišli, smo mogli rešiti, da smo se potem dali v skupine. Gre pa tako. Mi smo v pritličju in v 20. nadstropju imamo 3 žarnice. V pritličju imamo pa 3 stikala. Ampak ne vemo, katera od teh 3 stikal pač je od teh 3 žarnic. In ker smo dost leni in se nam ne da večkrat v 20. nadstropje, moramo čim bolj efektivno ugotoviti, katero stikalo prižge katero žarnico.
1: In zdaj, kako se lotiti tega, da bomo čim manjkrat preverjali in ugotovili, kako bomo vse 3 žarnice prižgali?
6: Ja, v bistvu je fora, da moš iti samo enkrat gor. Torej, prižgemo eno stikalo in v bistvu pustimo nekaj časa, da je luč prižgana. Ostanemo v pritličju. Potem ugasnemo to stikalo, pa prižgemo to drugo stikalo in gremo gor v 20. nadstropje. In tista, ki žari, je od drugega stikala, potem pa potipamo tisti 2, ki nista pržgani in tista, ki je topla, je od prvega, tista, ki je pa še mrzla, je pa od tretjega.
1: Kako prijazno, Inja Oblak, zdaj ste povedali še odgovora, ne? Da ne bomo dali preveč miselnih orehov za vse tiste, ki poslušajo.
6: Ja.
1: Odlično ste to naredili in razložili. Najlepša hvala tudi Davor Bokal in najlepša hvala David Mohar in Aleksander Kosanovič. Luka, jaz bi še klepetala z udeleženci letošnje poletne šole logike in tabora računalništva, ampak mislim, da ste dobili, drage poslušalke in poslušalci, občutek, da se imajo odlično in držimo pesti, da bo ta tradicija trajala čim dlje, ter da bodo mladi predvsem se odločali in udeleževali takšnih taborov, ker so nadvse zabavni, tako da bi človek kar ostal z njimi. Samo še eno vprašanje imam. Boste danes lahko celo noč po konci?
5: Ja, smo pridni, lahko zadnjo noč ne gremo spat. Edino pravilo je, da med zajtrkom in med predstavitvijo projektov staršem ne smemo spati. In ja, spivati lahko greš kadarkoli, naročimo tudi pice in pijačo od lokalnih restauracij, tako da je zelo dober.
1: To je že potrjeno, mentori? To je že potrjeno, mentori?
3: V bistvu to si udeleženci samo organizirajo vsako leto, tako da je čisto od njih odvisno. Mi pomagamo, priskrbimo prevoz, če je treba, drugače pa to čisto njihova zadeva.
1: Torej, razumem, da danes po noči nihče ne spi.
4: Spanje opcijsko danes po noči, tako da mislim, da smo imeli fajn.
1: Super, zdaj smo vsi slišali, to je potrjeno. Luka, pozdravljam z obronko Bohinjskega jezera, takole vidiš dobro razpoloženo.
0: Od logike do logistike, Mojca Delač. Zavidamo ti tako sproščeno in učeno družbo. Prosim, prinesi še kakšno prijavnico za prihodnjo 21. poletno šolo logike. Ugotovili smo v studiu, da nam še manjka kakšna žarnica nad glavami. Hvala za to javljanje iz okolice Bohinjskega jezera, ki ima mimo grede 22 stopinj Celzija.

Še dobrih 10 minut ostaja do 11. Dobrodošli v družbi prvega. V Izoli so po zaznavi večje količine škodljivih bakterij v začetku tega tedna, zdaj po najnovejših testiranjih vode, umaknili opozorilo o odsvetovanju kopanja pri izolskem svetilniku. Tam torej ob izboljšanju razmer ni več zadržkov za plavanje. Na kopališču Delfin pa to za zdaj ostaja odsvetovano, namreč danes preverjajo nove vzorce. Pristojni ob tem še raziskujejo, ali je šlo za onesnaženje s fekalijami. Slovenska obala bo sicer tudi ta konec tedna privabila številne turiste. To dopoldne poročajo o zastojih na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Pristojni pa opozarjajo, da nas čaka še en zelo prometno obremenjen konec tedna, tudi zaradi dodatnih turistov ob jutrišnjem prazniku, ki bodo s severa potovali proti Hrvaški oziroma obratno proti Avstriji. Kakorkoli, srečno na vseh poteh.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Gospodarska rast je bila v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večja kot v enakem obdobju lani. Rast se je tako v primerjavi s prvim trimesečjem še pospešila, je sporočil statistični urad. Na zvišanje je vplivala predvsem domača poraba, ki se je okrepila za skoraj 6%. Izdatki za nakupe na domačem trgu so se povečali v vseh skupinah izdelkov, najizraziteje pri trajnih. Več je bilo tudi bruto vlaganj, in sicer za dobrih 13%. K rasti so največ prispevale naložbe v gradbeništvu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove carine, tokrat 100% na uvoz brezpilotnih letalnikov in njihovih delov. S tem želi zmanjšati odvisnost Združenih držav Amerike od uvoza v industriji, v kateri prevladuje Kitajska. Večina novih carin bo začela veljati 3. septembra. Kitajska je sicer napovedala omejitve izvoza dronov v ZDA in kot odgovor na nove ameriške carine 6 podjetij uvrstila na črni seznam. Japonsko prefekturo Chiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo 8 ljudi. V 24 urah je padlo več kot 360 mm dežja. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinjstev. Približno 7 tisoč potnikov je zaradi odpovedi in zamud letov obtičalo na letališču Narita v Tokiju. Na sicer zaprti planinski poti iz Dolške Škrbine na Grintovec bodo danes in jutri potekala obsežna sanacijska dela. Sanirali in čistili bodo skalni podor, zato bo približevanje delovišču smrtno nevarno. Kot še pozivajo v planinski zvezi, se zaradi varnosti ta konec tedna izogibajte širšemu območju Špremove poti. Plavalka Neža Klančar se je uvrstila v večerni polfinale Evropskega prvenstva v Parizu v disciplini 50 metrov prosto. V dopoldanskih kvalifikacijah je dosegla čas 24.70, kar je njen najboljši izid sezone in 7. čas kvalifikacij. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljem in Predorom, Pletovarje proti Mariboru, ter na cestah Dragonje, Šmarje, Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Daljši zastoj je nastal na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani, kjer je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na cesti Pesnica Hoče pred pokritim okopom Maribor, kjer je zaprt desni pas. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Pozdravljeni v tem petku na 226. dan leta v družbi prvega. V Dalmaciji se gasilci o pomoči kanaderjev še borijo z ognjem, ki je sinoči uničil 1000 hektarov površine in sicer ob tem več hiš in vozil na območju Omiša in se tudi približal središču tega kraja. Med 36 poškodovanimi jih je 14 v bolnišnici, 7 se jih bori za življenje, enega človeka pa pogrešajo. Hrvaški gasilci ob tem opozarjajo, da so številni ob paniki zaradi širjenja požara sinoči tudi z avtomobili zapeljali prek požarišč in tako še razširili ognjeno stihijo. No, v Dalmaciji, kjer so te dni seveda tudi številni slovenski turisti, pa od jutra gori tudi na polotoku Pelješac, večji ogenj je v bližini Orebiča, torej na strani proti Korčuli in proti kraju Pelješka Kuna so že preusmerili kanaderja, da bi požar čim prej omejili. Naj bo pomoč gasilcev učinkovita, na prvem pa zdaj k lepšim stvarim poletja.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 26, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 26 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota in Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki jasno 27, Listca jasno 22, Postojna jasno 27, letališče Portorož jasno 32, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha vzhodnik 16 km na uro. Kredarica jasno 14 stopinj, letališče na uro. Kredarica jasno 14 stopinj, letališče Lesce 25, Rudno polje.

11 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 30, park Škocjanske jame 28 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro in Vogel 18 stopinj.

0: Brian Adams nam je delal družbo na prvem, 5 minut do 11:30. Če ste slučajno preslišali, najnovejši podatki o gospodarski rasti so spodbudni. V drugem četrtletju tega leta, torej od aprila do vključno junija, je bil bruto domači proizvod realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. V prvem trimesečju leta je bila rast po popravljenih podatkih 3,2%, skupno pa je Slovenija v prvi polovici tega leta, leta 2026, zabeležila približno 4% gospodarsko rast. Odstotki se sicer redko pretvorijo v vidne številke na osebnih računih, mi pa nadaljujemo Šankroki, Belenskimi vitezi in skladbo Se še spomniš.
1: Se še spomniš.

0: Dobar dan z prvega. V teh dneh slovenski zamejski skauti in skautinje šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z Goriškega in Tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se od 26. julija odvija v Vipavski dolini, se zdaj počasi končuje. Dogodek različne generacije iz vseh treh zamejskih stegov, Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic pa do odraslih članov, ki se torej na ta način združujejo. Osrednji prireditveni prostor si pripravili v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer je bil prejšnji konec tedna ob pestrem programu za skaute, njihove družine in širšo javnost tudi vrhunec letošnjega srečanja. Podrobneje pa v prispevku Valterja Preglja.
1: Pričakal nas je skautski pozdrav.
2: Bodi pripravljen.
3: Vedno pripravljen.

0: Meni skauti pomenijo veliko, ker je vedno en drugačen način, kako se družiti z osebami, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah in tako imaš vedno nove izkušnje in zelo lep način življenja.
1: Kaj vse ste počeli tukaj, oziroma počnete na tem taboru?
0: Torej, prve dneve smo gradili taborni prostor in torej so bili malo bolj naporni dnevi. Potem pa smo začeli z življenjem na taboru in v glavnem, če ne smo šli bivakirati zunaj, smo imeli razne orientiringe, veliko igro in torej, seveda se nismo dolgo časili.
2: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Tabora se je udeležilo 28 mladih med 16 in 21 letom. Z zadovoljstvom ugotavlja taborovodja iz tržaškega Stega Aleksa Gerbasi.
3: Jaz tudi sem po poklicu učiteljica, tako da delati z mladimi je zelo naporno, še posebno delati starši. Sicer pa vidim, da v skautizmu te težave ni tako hitro videti, ker mladi prihajajo z veseljem k skautom, se sprostijo, se imajo lepo, se družijo med njimi in tudi gradijo zelo kvalitetne prijateljske vezi, ki bojo trajale celo življenje.
1: So kakšne zahteve na tem taboru, recimo telefoni, kako uporaba teh mobilnih naprav? So kakšne omejitve pri tem?
3: Ja, mi smo rekli našim fantom in dekletom, da uporabijo telefone le ob, če je nujno, sicer pa je prepovedana uporaba čez celoten tabor. Tako da zvečer lahko napišejo sporočilo staršem domov, da je vse v redu, drugače pa se držijo, tudi oni so, lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
4: Puščava močno sled, živiva krepusti.
2: Teden dni skautskega tabora so v Vipavski dolini okusili in doživeli tudi volčiči in volkuljice. Med 60 najmlajšimi člani Goriškega, Kraškega in Tržaškega krdela sta bila tudi Tadej in Marta.
5: Mi všeč in se zabavaš, imaš in imam veliko prijateljev.
6: Mene so mi bile všeč vodne igre. Mi je bilo tudi zabavno se igrati s prijatelji in tako.
1: So spoznala tudi nove prijatelje?
6: Ja, kar precej.
2: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne Pande, skautski duh ne usiha.
7: Ja, seveda. Mislim, pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v bogatom izgleda pač celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
1: In se otroci radi udeležujejo teh taborov, zborov?
7: Ja, ta starejša hčerka je letos drugič na taboru. Mlajši dve pa šele sedaj spoznavata, kaj pomeni pač taboriti, spati v šotoru in se družiti z ostalimi. Tako da mi je lepo, da se to nadaljuje, da se stalno krepi in da se tudi združujemo, da se družimo med voditelji, med drugimi skautskimi družbami.

0: Načelnik Goriške enote Slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek o pomenu združitve zamejskega skautskega gibanja pred 50 leti.
1: Pomeni, da vseh teh letih od združitve oziroma tudi prekrep, oziroma tudi 75 let slovenskega zamejskega skautizma, širenje naših idealov, vzgoja mladih v veri in v spoštovanju do drugega, spoštovanju narave in načeloma splošne skautske vrednote. Tako da se vidi, da so še aktualne, da verujemo v to, da vzgajamo mlade varovance v boljše ljudi in tako, ja.
2: Kako se je skozi ta čas skautizem spreminjal, kaj je tisto novega zdaj in kaj ostaja nespremenjeno takrat?
1: Nespremenjeno, sigurno ostaja skautski duh, enostavnost in prostost skautov in skautinj. Kar ki pa je menjalo, opažam veliko več burokracije in ne več take prostosti pri recimo zgradbah na taboru, ognja, varovanju podatkov in, upravljanju recimo s mlajšimi na splošno.
2: Kako se skauti čez me v zamejstvu povezujete skauti v matični domovini?
1: Recimo na take prireditve se zmeraj, oziroma obeležite se zmeraj vabimo, je prav, da jih povabimo zraven, ker želimo biti povezani z matico in z domovino. Skušamo se dati čim več, recimo na Goriški imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
2: Pa je zanimanje za pridružitev skautom v zamejstvu, opažate to narašča, kako se zmanjšuje, ostaje na enaki ravni?
1: Recimo jaz ne vem točno zdaj za številke v Trstu, ampak na Goriški imamo zdaj recimo en tak standard približno 100 članov. To so tako varovanci kot voditelji in pomočniki. Smo se ustavili približno na tistem številu. Niso številke, kot so bile enkrat, ker recimo enkrat za razvedrilo je bil recimo samo skautizem in so prihajali potem k skautom vsi. Sedaj pa vemo, da še posebno mlajši so dosti obremenjeni s kulturnimi društvi, s glasbo, s petjem, z inštrumenti, s športom še posebno, tako da vsega potem ne uspejo opravljati in potem se odločijo za recimo eno stvar in ni to skautizem na prvi mesto. Tako da številke vse na Goriškem so stabilne, kakšno leto, kakšno več, kakšno leto, kakšno manj, tako da

Slišali ste volčiče in volkulice ter ostale odrasle člane slovenske zamejske skautske organizacije, ki jih je ob vrhuncu njihovega velikega zbora z mikrofonom ujel kolega Walter Pregl.

Dobar dan, skupaj smo na valovih prvega programa Radia Slovenija. Na današnji dan, 14. augusta leta 1920, so na olimpijskih igrah v Antwerpnu prvič izobesili olimpijsko zastavo s petimi krogi. Zasnoval jo je francoski zgodovinar Pierre de Coubertin. Moder krog simbolizira Evropo, rumen Azijo, črn Afriko, rdeč Ameriko in zelen Avstralijo oziroma Oceanijo, medtem ko belo ozadje apelira na mir in čistost. In to so hkrati tudi barve, ki so bile v tistem času na vseh nacionalnih zastavah. Krogi so še vedno enako veliki in prepleteni tudi v sedanjosti, kot simbol enakopravnosti in povezanosti, ne glede na narodnost, vero ali politično prepričanje. No, na olimpijskih igrah, že omenjenih v Antwerpnu leta 1920, je nastopil tudi slovenski športnik, ljubljančan Stanko Tavčar, in sicer z nogometno reprezentanco Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Več o dogodkih na današnji 14. august na slovenskem ozemlju pa z napovedovalcem Bernardom Stramičem takoj po poročilih ob 12.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenija ima 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju, najvišjo medletno krepitev bruto domačega proizvoda izmed članic Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Gre za najvišjo gospodarsko rast po prvem četrtletju leta 2022, pa so sporočili statističnega urada. K rasti je najbolj prispevala domača poraba, ki je bila za skoraj 6% večja kot v primerljivem obdobju lani. K temu sta pozitivno prispevala tako povečanje končne porabe, kot tudi bruto vlaganj. Ekipa slovenskih gasilcev s tremi letali Air Tractor je danes priskočila na pomoč italijanskim kolegom v gašenju požara na Videmskem v bližini mesta Amaro. Zajel je več kot 10 hektarjev. Razmere na posameznih mestih še niso povsem pod nadzorom. Gori predvsem nekoliko višja vegetacija. Na terenu so slovenske ekipe gasilcev, podpornih enot in koordinatorjev sil. Za zagotavljanje varnejšega letenja pa tudi slovenski dron. Ob vdoru brezpilotnika v latvijski zračni prostor so posredovala bojna letala NATO, so potrdili v zavezništvu. Kot so sporočili, je dron uničilo italijansko letalo nad neposeljenim območjem. Ob tem so zatrdili, da zavezništvo varuje svoje ozemlje in je v vsakem trenutku pripravljeno odgovoriti na vse morebitne grožnje. Preiskava dogodka sicer še traja. Združene države Amerike načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je med obiskom Paname izjavil ameriški obrambni minister Pete Hexet. Washington upa, da bodo skupaj z zaveznicami razporedili svoje sile v Latinski Ameriki. S tem bodo Združene države Amerike razširile svoje operacije proti tihotapljenju drog, v okviru katerih so doslej napadale plovila povezana s tihotapci. Od septembra lani, odkar napadajo ta plovila, je bilo ubitih najmanj 215 ljudi. V Mariboru se z ustvarjalnico na kopališču Mariborski otok začenja 37. poletni lutkovni pristan, ki velja za mednarodni festival z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Ob koncih tedna do konca avgusta se bodo vrstile lutkovne predstave iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Španije, Francije in Kanade. V ospredju festivala sta letos raznolikost in ustvarjalnost. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, kmalo bo ura 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 14. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Podučna knjiga materam, kako naj sebe in svoje otroke zdrave ohranijo. Šesta slovenska čitalnica na Primorskem, prevajalka knjig in filmov. Zdravnik, narodni buditelj, pesnik in politik Štefan Kočevar je bil najtesnejši sodelavec Stanka Vraze na Štajerskem. Pod njegovim vplivom je zbiral ljudske pesmi, pripravljal izdajo slovarja ilirskega jezika ter pozival rojake k narodni zavesti in prebojenju. V revolucionarnem letu 1848 se je zavzemal za tesnejše povezovanje med Slovenci in Hrvati. Bil je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Narodne čitalnice ter osrednja osebnost političnega in narodnega življenja v Celju. Štefan Kočevar je leta 1882 napisal poljudno znanstveno knjižico Slovenska mati s podnaslovom Podučna knjiga materam, kako naj sebe in svoje otroke zdrave ohranijo. Skupaj z dr. Josipom Vošnjakom je poskušal ustanoviti Društvo slovenskih zdravnikov na Štajerskem. Zdravnik, narodni buditelj in politik Štefan Kočevar se je rodil leta 1808 v Središču ob Dravi.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1862 je bila na dvorcu Zemono Veselica, prva slovenska množična prireditev, ki je povezala prebivalstvo Vipavske doline, tedaj razdeljene med dve deželi, Goriško in Kranjsko. Čez dve leti so na občnem zboru Vipavsko društvo Kazino preimenovali v Vipavsko čitalnico. Velika narodna slovesnost ob odprtju Vipavske čitalnice je bila 14. avgusta 1864. Bila je 13. slovenska čitalnica in 6. na Primorskem. Pester program z nagovori, petjem, recitacijami in dramskimi odlomki se je končal z ognjemetom in plesom. O dogodku so v dveh zaporednih številkah obširno poročale Blajvajzove novice. Prvi ravnatelj čitalnice je bil do svoje smrti leta 1882 tudi njen najzaslužnejši pobudnik, vipavski dekan Juri Grabrijan.
1: Na današnji dan.
0: Prevajalka Gitica Jakopin je diplomirala iz germanistike in romanistike. Njen prevajalski opus je zelo obsežen, saj je iz srbo-hrvaščine, ruščine, francoščine, nemščine in angleščine prevedla več kot 70 knjig. Prevajala je dela Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, Françoisa Rabelaisa, Jacka Londona, Agathe Christie, Petra Handkeja in drugih. Poleg tega je prevedla več kot 100 filmov, dram in nadaljevank. Pisala je tudi prozo za otroke. Za svoj ne samo obsežen, ampak tudi kakovosten opus je bila leta 1985 nagrajena z najvišjim prevajalskim priznanjem, Sovretovo nagrado.
3: Od nekdaj me je nad vse privlačil jezik. Pri delu sem se vedno najbolj poglabljala v stavek, zaposlovala in očarala me je magija tako ali drugače izbranih, po logiki ali po svoje razvrščenih besed. Vsebina in melodija, pomen in zven. Tudi najpreprostejši stavek ima čisto svoje življenje in teži k notranji in zunanji harmoniji, ki ne sme biti v ničemer porušena.
0: Prevajalka Gitica Jakopin se je rodila leta 1928 v Leskovcu pri Krškem.
2: Na današnji dan.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
3: Popoldanski pozdrav z prvega. V nadaljevanju vas povabimo na Kant Fest tudi z utrinkom iz zgodovine tega Kant avtorskega festivala, ki ga ta konec tedna gostijo Ruše. Ta predpraznični petek pa seveda že gosti tudi promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na Gorenjski pred Karavankami proti Avstriji ter na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Zato srečno in varno do cilja, če ste na poti. Dodajmo pa še en opomnik. Nekaj več gneče bo to popoldne tudi pred trgovinami. Se bodo zaradi praznika Marijinega vnebovzetja jutri zaprte.

0: Žan Videc je bil na valovih prvega programa Radija Slovenija z nami ob začetku popoldneva, 3 minute še manjkajo do 12:30 in z mano je Teja Klopčar, naša glasbena urednica, dobar dan.
1: Lep dobar dan želim.
0: Vse poti danes vodijo v Ruše, kot praviš, tudi tebe bo pot vodila, kajti zvečer nas čaka poseben dogodek. Zvečer se bo začel 24. kantavtorski festival Kantfest. S našo snemalno ekipo, s ekipo naše glasbene produkcije se odpravljaš in vidim, da si že navdušena.
1: Ja, tako je, res. To je dogodek, ki smo ga, tisti, ki smo nekako v teh vodah, zelo čakali. Namreč zadnji 2 leti je tekmovalni del žal odpadel zaradi pomankanja financiranja. Letos držimo pesti, da Ministrstvo za kulturo izpolni tisti svoj del obveznosti, ampak pustimo zdaj te skrbi ob strani. Gre za festival, ki producira novo glasbo. Malo je takih pri nas, namreč večina festivalov samo povabi že uveljavljene izvajalce, da izvedejo svoj program. Tukaj pa dejansko naročijo nove skladbe. Mlade, predvsem mlade, pozovejo, naj napišajo nekaj novega in potem, da je vse skupaj bolj privlačno, se pomerijo za nagrade. To so zlata, srebrna in bronasta kanta, ki jih podeljuje strokovna žirija in pa še nagrada Vox Populi, ki jo podeli občinstvo. Torej, vse skupaj je tak lep paketek. Danes ob 19:30 bo prvi večer, ko se bodo pomerili ti tekmovalci. 9 jih je vse skupaj, na koncu bo nastopil še Jure Ivanušič kot gost. Jutri pa potem zmagovalci, tisti 4 z nagradami, nastopijo pred koncertom Severe Džurin, tako da bojo imeli priložnost za malce daljši nastop, da res pokažejo, kaj imajo v repertoarju. Zelo me že zanima, kaj nas čaka. Nocojšnji večer bomo posneli in ga potem jeseni tudi predvajali. Jaz bom pa poskusila ujeti nekaj utrinkov, kakšno izjavo in tako naprej, da vam potem v ponedeljek na radiju serviram še vroče tudi zmagovalnega avtorja oziroma avtorico, da boste slišali, kaj je tisto res novo letos.
0: Se veselimo vseh teh vtisov in tudi novi sklad. Sliši se zelo vznemirljivo kot glasbena urednica, članica strokovne komisije. Se skratka veseliš, to je pravzaprav sad trdega dela, se predstavljam.
1: Res je, v bistvu je to tisto, kar so kantavtori pred 24 leti, ko so začeli s festivalom Kantfest, želeli, da bi imeli neko platformo, kjer bi predstavljali nove skladbe, kjer bi imeli njihovi mlajši kolegi priložnost, da dobijo prvič nekako stik z občinstvom. Potem pred nekako 10 leti se je temu pridružil tudi prvi program Radija Slovenija. Od takrat tudi snemamo ta tekmovalni večer in lahko rečem, da je kar nekaj zanimivih imen že preko festivala Kantfest prišlo do širšega poslušalstva. Recimo, če jih omenim nekaj, Tomaš Hostnik, Robert Petan, Blaž Mencinger, Primož Vidovič, že v prejšnjih letih, recimo Katarina Avbar, Boštjan Narat in tako naprej. To se pravi kantavtorska imena, ki ne dosegajo nekega zelo širokega mainstreama, so pa kot ustvarjalci zelo pomembni in potrebujejo svojo platformo.
0: Torej, gre za kantavtorske skladbe, za katere rečemo, da imajo tudi nekaj soli.
1: Res je. Brez te soli v bistvu niti ne bi bile izbrane. Namreč letos je bilo kar 24 prijav, kar je za tak festival lepa številka sploh, glede na to, da so bile vse prijave zelo kakovostne in smo se člani žirije težko odločili za teh 9 nastopajočih. Mislim, da skoraj, zagotovo bi jih lahko 20 dali na oder, mirno rečem. In smo res izbrali tiste, ki imajo kakovostno besedilo, kakovostno glasbo in znajo vse skupaj tudi izvesti. Namreč to je tisti še tretji korak. Danes vemo, da ti besedilo ali pa glasbo lahko že napiše umetna inteligenca. Če pa tega ne znaš izvesti na odru živo pred občinstvom, ti pa to nič ne pomaga. Tako da tukaj bomo preizkusili.
0: Tako in v to se bomo prepričali torej nocoj ob 19:30, ko se začne tekmovalni del letošnjega Kantfesta na trgu pred občino Ruše. Jutri nas čaka, kot sva že omenila, nekoliko ob isti uri, ob 19:30 na isti lokaciji, torej nastop zmagovalcev. Imamo pa še eno posebno vabilo.
1: Tako je, tole bo povedal organizator festivala, dolgoletni organizator Peter Andrej, tudi sam kant avtor, ki je letos tako kot vedno gonilna sila.
2: Vabimo vas na 24. Kantfest, ki začenja nocoj v petek 14.8. ob 19:30 na trgu Vstaje v Rušah. Nastopijo Andrej Vilčnik, Eli Škaler, Blaž Krušič, Boštjan Pertinač, Matija Snoj, Teja Rakovič-Šmit, Mija Novak, Nataša Anderle, Lan Tretinek in Jure Ivanušič. Jutri, v soboto, 15.8. pa na tem istem odru nastopijo zmagovalci Zlata, Srebrna, Bronasta Kanta in Vox Populi, ter Severa Džurin s svojim bendom. Vabljeni in zavedajte se, ni vstopnine.
0: Tako krasno vabilo, seveda tudi ob začetku festivala Letni odr, ki vabi v Ruše.
1: Res je, kar nekaj koproducentov je, tako da Glazerjeva domačija Klub Kuku, ki je pravzaprav ta Kant Fest, za katerim stoji Peter Andrej, in pa Letni odr Ruše so koproducenti, prvi program in Radio Maribor smo tisti, ki vse skupaj podpiramo in nekako plasiramo v javnost. Naj povem še to, da zmagovalec oziroma zmagovalka, torej prejemnik Zlate Kante, bo potem enkrat v bližnji prihodnosti nastopil tudi pri nas v oddaji Prva vrsta, torej še posebna priložnost. Vemo, da te nagrade, saj tekmovanje v glasbi je neka nehvaležna reč, ampak nagrade pravzaprav ustvarjalcem pridejo zelo prav, saj se z njimi potem izkažejo tudi, ko se recimo prijavljajo za kakšen status na Ministrstvu za kulturo ali pa za kakšne druge projekte, tako da potrebujejo tudi neko potrditev stroke in tukaj to vsekakor dobijo. Namreč v strokovni komisiji so poleg mene še Adi Smolar, Jani Kovačič, Urška Čopš-Majgart in Jure Potokar, tako da mislim, da ta nagrada nekaj le velja, vsaj tisti, ki poznamo Kant avtorje, vemo, zakaj gre.
0: Zanimive osebnosti, krasni glasbeniki in predvsem, kot sva že omenila, tisti kanček soli, ki nam da pravzaprav misliti po vsaki kantavtorski skladbi, ki jo slišimo na Kantfestu.
1: Res je in prav eno tako sem pripravila še zdaj le za konec. Malo sem pobrskala po arhivu, namreč v teh 24 letih festivala se je nabralo kar nekaj zanimivih biserčkov in izpred 10 let sem našla tole skladbo. Naslov ima pesem iz Selenska. Izvajajo Tomaž Hostnik skupaj z bratom Jernejem, takrat v duu Drajnarju Avampa in to je bila nekako prva priložnost, ko se je ta, kot vemo danes, zmagovalec festivala slovenskega šansona, dobitnik nagrad na Melodijah morja in sonca, na Popevki in tako naprej. Takrat se je prvič predstavil širši javnosti. Lahko rečem, da v komisiji smo takrat kar malo obnemeli, ko smo slišali. To njegovo izvedbo zelo surovo zveni, preparirani klavir, harmonika, nekaj česar do takrat še nismo slišali. Besedilo je družbeno kritično, močno, v rovtarskem narečju, torej res velika posebnost. Tomaž Hostnik je od takrat seveda naredil dolgo pot. Naj omenim, da lani sta z Matijo Krečičem izdala čudovit že pravzaprav svoj tretji album Domovini. Tukaj sta ga posnela pri nas z našimi člani simfoničnega orkestra in to krasno vinilko lahko najdete pri nas na spletni strani založbe ZKP in seveda v kakšni bolje založeni ploščaj. Za tiste, ki pa nimate gramofona, je pa seveda na voljo vse skupaj tudi na spletu. To je bilo še malo recimo temu reklame za naše projekte, ampak je prav, da te izvajalce malo večkrat omenimo, ker se mi zdi, da tukaj je tista priložnost in tukaj ste tisti poslušalci, ki vas to verjetno najbolj zanima. Torej, Tomaž Hostnik izpred 10 let v zasedbi Drajnarjeva Vampa, pesem iz Selenska in Ruše.
0: In s tem bova poudarila vabilo, da podprete kakovostno slovensko glasbo, med drugim s tem, da nocoj pridete v Ruše na prvi tekmovalni večer letošnjega Kantfesta.
1: Lepo vabljeni in tudi potem jutri na naslednji večer in seveda ostale koncerte letnega odra Ruše.

nas nosnas SD. Que lida prej pukal, vse dneve, noči. Matilda vsak dan mi pride naprot, ke mislim na sreča, na raj me.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

S tokom nemirnega morja, poletne melodije na prvem, torej po izboru glasbene urednice Aide Kurtović, v tej uri nas je odela s skladbami s festivala Melodije morja in sonca kot glasbeno osvežitev v tej petkovi vročini oziroma nekaj ob začetku konca tedna.

0: Danes na prvem programu.
1: V Novi Gorici precej hrupa ob delih, a to je nujno zlo ob temeljiti protipoplavni sanaciji. Dela naj bi končali aprila prihodnje leto. Tudi ribe te dni iščejo senco. Ljubljanski ribiči jim pomagajo z ozelenitvijo bregov Ljubljanice. Znameniti magazin v središču Idrije bo dobil dvigalo. V oddaji po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.

0: na prvem.
1: Dobar dan. Hrvaški premier Andrej Plenković je po katastrofalnem požaru na območju Omiša, ki je povzročil veliko gmotno škodo tudi na vozilih in hišah, obljubil državno pomoč. V bolnišnicah se zdaj zdravi 14 ljudi, med njimi 10 na intenzivni negi. Enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške so zjutraj omejili, a ga še gasijo, se pa hrvaški gasilci tudi o pomoči kanaderjev še borijo z večjim gozdnim požarom na polotoku Pelješac, ki je blizu naselja Kuna Pelješka zagorela tudi cerkev, ognjeni zublji pa so le nekaj metrov oddaljeni od hiš. Dodamo lahko še sporočilo zunanjega ministrstva, da doslej niso prejeli nobene prošnje Slovencev na Hrvaškem za morebitno pomoč. Podrobneje o dogajanju doma in po svetu čez nekaj minut v oddaji danes do 13. Na to pa bomo v informativni uri na prvem dodali tudi pregled lokalnih novic in tem po Sloveniji. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Dalmacija je v primežu ognjene apokalipse. Obsežen požar se širi na Pelješcu, sinoči pa je zagorela v bližini Omiša. Ogen je dosegel središče mesta, poškodovanih je več deset ljudi, evakuirali so jih približno 2000. O morebitnih smrtnih žrtvah ni poročil. Glavni poveljnik gasilcev Slavko Tucanković o najhujšem požaru na Hrvaškem doslej.
2: Poslovce borilo se za svaku kuću, bio sam osobno cijelu noć na...
1: Dobesedno smo se bojevali za vsako hišo, take požarne nevihte v svoji karieri še nisem videl, je dejal. Zelo veliko stvari je pogorelo, hiše, vozila, gostinski objekti ob obali. Nastala je velikanska materialna škoda, je še povedal. Odaj boste slišali še?
0: Slovenska gospodarska rast v drugem četrtletju se je močno pospešila in je najvišja v Uniji. Kmetje iščejo sezonske delavce za obiranje sadja, zanimanja vsako leto manj. V Črni na Koroškem že 70-tič pripravili Koroški turistični teden. Do konca tedna sončno in vse bolj vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Na območju Omiša na Hrvaški obali so se, kot omenjeno, gasilci vso noč bojevali z velikim požarom, ki se je po noči zelo hitro razširil do samega mesta. Več sto ljudi so evakuirali, poškodovanih je najmanj 36. Od teh jih je 14 v bolnišnici, 7 v smrtni nevarnosti, enega pa pogrešajo. Zgorelo je več hiš in avtomobilov, Jadranska magistrala je na kraju požara zaprta. Dopoldne so se razmere umirile. Gori pa tudi na polotoku Pelješac. Dogajanje povzema Špela Novak.
3: Požar je izbruhnil sinoči v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše zelo hitro razširil praktično do samega središča Omiša, kjer je okrog dveh ponoči zavladal preplah. Mesto je preplavil dim, ogen je zajel hiše in avtomobile, tudi tiste, v katerih so ljudje bežali. Ljudje so v strahu bežali tudi iz morja, odkoder so jih rešili približno 200. Več 100 ljudi so evakuirali z avtobusi. Glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacević.
2: Tako požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri.
3: Česa takšnega še nisem doživel. Bilo je grozljivo. Povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogenj. Gasilci so imeli tudi veliko težav zaradi velikega števila turistov in avtomobilov, ki so na majhnem območju oskih ulic oteževali vožnjo gasilskih vozil.
4: Najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava.
3: Najpomembnejše je, da ni potrjenih smrtnih žrtav, kar je glede na to, da gre za tako hud požar, dobra novica, je izjavil hrvaški premijer Andrej Plenković, ki je dopoldne obiskal Omiš. Zaradi poškodb so 14 ljudi hospitalizirali v Splitu, 7 ljudi je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti, več ljudi ima zaradi dima velike težave z dihanjem, huje poškodovana sta tudi dva gasilca. Splitska bolnišnica je zaradi izrednih razmer v službo upoklicala tudi zaposlene z letnega dopusta. Zgorelo je več stanovanjskih hiš in turističnih objektov in okrog 30 avtomobilov. Požar na območju Omiša je zdaj pod nadzorom, glavnina gasilcev je skupaj z letali preusmerjena na polotok Pelješac, kjer požar prav tako ogroža hiše, razpihuje pa ga močan veter.
0: Razmere pri južnih sosedih pozorno spremlja tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so sporočili, se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Točnih podatkov o tem, koliko Slovencev se trenutno mudi na Hrvaškem, nimajo. Vsem, ki so na območjih požarov, svetujejo previdnost in upoštevanje navodil tamkajšnjih oblasti.
1: Razmere v Dalmaciji zaskrbljeno spremljajo tudi slovenski gasilci. Podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani, Marko Adamič, na podlagi videnega pravi, da se po noči v okolici Omiša očitno vse dogajalo hitro in da podpora iz zraka, na katero stavijo Hrvati, ni preprečila najhujšega.
5: V tem primeru močen veter, burja, pa govorimo noč, ne, po noči letalske sile pa težko delujejo, ne, oziroma niti ne delujejo. Verjetno, če bi bilo to pod dnevi, bi to zelo hitro omejili. Ne. Kar teren, če pogledamo malo po zemljevidu, boste videli sami, poglejte, boste videli, da je zelo nedostopen, ne, zelo strm teren in tam je samo delo izredno težko, ne, tudi za same gasilce.
1: S kolegi na Hrvaškem je v stiku tudi uprava za zaščito in reševanje, klica na pomoč pomoč še ni dobila, je pa naša država na Videmska v Italiji, v kateri gori, poslala ekipo novogoriških gasilcev in tri letala Air Tractor.
0: O požarih, ki se ob visokih temperaturah in hudi suši hitro širijo, poročajo tudi iz Nemčije, Francije, Grčije in Španije. V departmaju Land na jugozahodu Francije so morali zaradi obsežnega gozdnega požara evakuirati več 100 prebivalcev. Doslej je na tem območju zgorelo več kot 1000 hektarjev gozdnih in travnatih površin. Na zahodu Nemčije so po noči zaradi približevanja gozdnega požara naseljem evakuirali 1800 prebivalcev kraja Gaj. Nastanili so jih v šoli v bližnjem kraju. Pri gašenju požara, ki je doslej zajel 25 hektarjev gozda, sodeluje približno 200 gasilcev. Na pomoč jim je priskočila tudi vojska. Iz Grčije poročajo, da so zaradi požara, ki je izbruhnil v regiji Halkidiki na severu države, morali na kopnem in po morju evakuirati turiste in prebivalce letoviških krajev Siviri in Furka. Gasilci se bojujejo s požarom v pokrajini Veska na severovzhodu Španije. Doslej so evakuirali več 100 prebivalcev. Iz samostana San Juan de la Peña pa so prenesli na varno zgodovinske predmete.
1: Iz drugega dela sveta pa poročajo o močnih padavinah. Japonsko prefekturo Chiba, ki meji na prestolnico Tokio, je prizadela močno deževje, v katerem je umrlo 8 ljudi. V 24 urah je padlo več kot 360 mm dežja. Poplave so ovirale promet, brez elektrike je ostalo več kot 22 tisoč gospodinstv. Približno 7 tisoč potnikov je zaradi odpovedi in zamud letov obtičalo na letališču Narita v Tokiju.
0: Danes do 13.
1: Gospodarska aktivnost je v drugem letošnjem četrtletju močno poskočila. Kot so sporočili iz statističnega urada, je BDP v drugem kvartalu v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pa za 1,8%. Gre za najvišjo četrtletno rast v zadnjih 4 letih. Urška Subotič Rep.
6: Na pospešeno gospodarsko rast od aprila do junija sta vplivali tako povečana potrošnja kot večji obseg proizvodnje. Bruto investicije v osnovna sredstva so zrasle za kar 13,2%, podobno kot že v prvem trimesečju letos. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Martin Bažel iz statističnega urada.
7: Če smo v prejšnjih četrtletjih imeli gospodarsko rast, predvsem na račun gradbeništva, je tukaj zdaj v tem četrtletju bila kar visoka rast tudi v predelovalnih dejavnostih in pa v dejavnostih trgovine, prometa in pa gostinstva.
6: Domača potrošnja se je v drugem četrtletju okrepila za 5,9%, medtem ko je končna potrošnja medletno zrasla za 4%.
7: Potrošnja gospodinstva se je še nekoliko okrepila, investicije še vedno ostajajo na visoki ravni.
6: Tudi Evropski statistični urad je danes objavil oceno gospodarske rasti v drugem četrtletju v državah evra. Ta je na četrtletni ravni znašala 0,4%, medtem ko na medletni 1%. To pomeni, da je naša država krepko presegla rast ostalih držav evra, oziroma se je po rasti v drugem četrtletju uvrstila na prvo mesto pred Litvo in Poljsko.
1: Ekstremna suša in vročina povzročata slabitev in sušenje drevja, to pa pospešuje tudi eksponenten razvoj podlubnikov. Na kranjski enoti Zavoda za gozdove opozarjajo, da so se v sedanjih skrajnih razmerah podlubniki namnožili povsod, od nižin pa vse do zgornje gozdne meje v gorah.
0: Vodja enote Zavoda za gozdove v Kranju Martin Umek je pisno pojasnil, da so zdaj odkrita žarišča napadenih smrek velika od 50 do 300 kubičnih metrov. Največ lubadark so do zdaj označili v Kokri na Jezerskem v Poljanski dolini na pobočjih Jelovice, Starega vrha in Blegoša. Lastnike pozivajo naj gozd skrbno opazujejo. Če opazijo podlubnike, naj obvestijo revirnega gozdarja, začnejo poseg in ne čakajo na odločbe. Letos so na kranjskem gozdno gospodarskem območju za poseg označili 14 tisoč kubičnih metrov lubadark, kar je 75 tisoč kubičnih metrov drevja pa je bilo poškodovanega v vetronomih.
1: Bliža se čas obiranja jabolk in grozdja, zato številne kmetije in zadruge iščejo sezonske delavce. Na Mariborski območni službi Zavoda za zaposlovanje ugotavljajo, da se število izdanih delovnih dovoljenj za tujce zadnje leta zmanjšuje in da med domačimi še vedno najraje primejo za delo upokojenci, ob njih pa tudi študentje in zaposleni. Spodnja meja urne postavke je letos 8,5 €. Katarina Klep Črnešek.
6: Trenutno imajo na Mariborskem zavodu za zaposlovanje objavljene informacije 5 ponudnikov, ki iščejo delavce za pomoč v sadovnjakih in vinogradih. V kmetijski zadrugi Selnice ob Dravi potrebujejo za obiranje jabolk na 38 hektarjih.
8: Tam nekje 40 do 50 ljudi, pričetek obiranja bo pa tam po 20. augustu nekje.
6: Kot dodaja vodja proizvodnje Miha Majšter, računajo tudi letos v glavnem na tujce.
8: Ja, se domačih ljudi praktično ni, tako da glavnina so tujci. Mi konkretno imamo iz Romunije.
6: V Mariborski enoti Zavoda za zaposlovanje so do julija izdali tujcem 350 delovnih dovoljenj. Več kot polovico so jih dobili državljani Bosne in Hercegovine, pa tudi državljani Srbije, Nepala in Moldavije. Mirjana Zgaga sicer dodaja, da vendarle narašča zanimanje za sezonska dela tudi med domačo delovno silo.
9: V zadnjih letih je izdanih delovnih dovoljenj za opravljanje del v kmetijstvu, torej v sezonskem času, vse manj in manj, ker uspemo nekako zagotoviti domačo delovno silo.
6: Urna postavka letos ne sme biti nižja od
9: 8,52 evra. Pogosto se zgodi, da ponudijo več, zato da ljudem zagotovijo, da si še kupijo malico, nekateri pa celo zagotovijo malico na delovišču.
6: A raje kot brezposelni, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, se za sezonska dela in dodatni zaslužek odločajo drugi.
9: Moram reči, da se prijavlja veliko upokojencev, pa tudi veliko študentov se odloča. V zadnjem času sem pa dobila par informacij, da se odločajo tudi zaposleni, da tudi pridobijo dodatni dohodek, da lahko bolje živijo.
6: Prejemnike denarnega nadomestila morajo v vključitvi v sezonsko delo obvestiti svojega zaposlitvenega svetovalca, mesečno pa smejo dodatno zaslužiti največ 200 evrov.
1: V Črni na Koroškem že 70 let pripravljajo Koroški turistični teden, eno najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. Povezuje raznovrstne dogodke za vse generacije. Ob letošnjem jubileju jih bo skupno kar 70, ta konec tedna pa bo Koroški turistični teden dosegel vrhunec. Več Metka Pirc.
10: V majhnem kraju, kot je Črna na Koroškem, s takšno prireditvijo krepijo skupnost in ohranjajo bogato tradicijo, ter za njo navdušijo tudi številne obiskovalce od drugod. Težko pričakovanje celodnevni kramarski sejem. Predsednik turističnega društva Črna Jani Hercog.
11: Ja, to je ta neko srednji dogodek, ki se dogaja na praznik 15. augusta in takrat je v samem centru največ tega dogajanja z stojnicami. In pa letos smo dodali mogoče eno cirkuško presenečenje.
10: Že danes pripravljajo sprehod med črnjanskimi novimi pridobitvami, pa pravi županja Črne Romana Lesjak.
12: Poslovnostni seje gremo na ogled doma starejših, dveh stavb, ki se jih vsi veselimo, prav tako štruklo hiše, kjer bo oziroma bajta, je rečemo, kjer bo sedaj medgeneracijski center, pa hkrati od zgora je tudi stalna razstava častnih občanov, pa potem zaključimo hotelčko.
10: Srce prireditve pa so prostovoljci. Ob letošnjem jubileju so izdali zbornik, doda Janez Švab.
13: Da je nekaka zahvala vsem tistim za njihovo delo.
10: Teden bodo končali z nedeljskim mednarodnim srečanjem starodobnih vozil, tam pričakujejo tudi folklorne skupine.
1: Na Evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar Sloveniji priborila drugi polfinale. Po bolezni, zaradi katere je izpustila dve disciplini, je svojo paradno na 50 metrov prosto že v pretekmovanju preplavala v svojem najboljšem času sezone in na 7. mestu zanesljivo napredovala v popodanski polfinale.
14: Še vedno ostajam pač lepo na tleh, tam kamor spadam. V smislu, da pač nimam nekih pričakovanj, ne dajem si nečesa na ramena, tudi ta 7. mesto zdaj pač ne pomeni važno, da imam progo v polfinalu, ker pač to je 50 kravel, jaz tudi ne vem, kako so zdaj punce plavale, kako so se počutile, tako da tukaj se lahko zgodi karkoli.
1: Polfinalni nastop Neža Klančar bo danes ob 19:20 minut. Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta bila 5. tekmovalni dan, dopoldne na sporedu oba slovenska nastopa v štafetah 4x400 metrov. Medtem ko so naše atlete zaradi napačne menjave diskvalificirali, pa so se atletinje uvrstile na 16. mesto. Podaji po Sloveniji na prvem pa med drugim o protipoplavnih ukrepih v Novi Gorici. Dela so za prebivalce tudi zaradi hrupa moteča, vendar so nujno zlo. V Križevcih so po 40 letih obodili nekdaj zelo priljubljeno etnološko in zabavno prireditev Kmečki bal. pa tudi o tem, da te dni še ribe iščejo senco. Ljubljanski ribiči jim pri tem pomagajo z ozelenitvijo rečnih bregov. Vabljeni k poslušanju in prijetno popoldne želimo.
0: To je bila oddaja Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18. Najvišje dnevne jutri od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med predorom Vodole in razcepom Dragočova proti Šentilju. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ravbar komando ter Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah od Pivke proti Postojni ter Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. 13 in 17 minut. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Protipoplavna dela v Novi Gorici se bodo nekoliko zavlekla. Odvodnik v Sočo naj bi bil po novem končan do aprila prihodnje leto. Priljubljena Fuksova brv čez reko Savo v Radovljici je zaprta, saj ni več varna. Tudi ribe te dni iščejo senco in ljubljanski ribiči jim pri tem pomagajo z zelenitvijo bregov Ljubljanice. Kostanjevica na Krki praznuje občinski praznik v spomin na prvo pisno omembo mesta leta 1252. Odkar so samostojna občina, so se hitreje razvijali, pravijo. Znamenita stavba magazin v središču Idrije bo končno dobila dvigalo. V občini Križevci pa so po 40 letih obudili nekdaj zelo priljubljeno etnološko in zabavno prireditev Kmečki bal. Kaj vse se bo dogajalo, je preverila naša dopisnica. Poslušanju vabim Dušan Milič. Odvodnik v Sočo gre za več kot 20 milijonsko naložbo države v poplavno varnost Nove Gorice, naj bi bil po trenutnem aneksu končan aprila prihodnje leto. Za podaljšanje roka izvedbe investicije, ki jo vodi direkcija za vode, je kriv predvsem trši teren, kot pa je to sprva pokazala sondaža TAV. V tednu dni naj bi se dela, z njimi pa tudi povečan hrup, selila na Prvomajsko ulico pri Inox centru. Več Eva Furlan.
2: Zaradi zahtevnejšega terena dela na odvodniku v Sočo potekajo počasneje, je pojasnil vodja službe za investicije na novogoriški občini Jernej Kogoj.
3: Je bilo pa predvideno, da bi izvajalec na primer 12 metrov lahko naredil v enem dnevu, to pomeni 4 cevi in zdaj uspe narediti 2.
2: Izvajalec, to je podjetje G3, pri tem uporablja posebno tehnologijo mikrotuneliranja. Zaradi tega je v Novi Gorici in Solkanu skupno odprtih 5 gradbenih jam, ki bodo vse do zaključka del zahtevale tudi spremenjen prometni režim.
3: Moramo se zavedati, da če bi ne s to tehnologijo izvajali tega odvodnika, ne, bi bila prekopana cela Gorica in še povsokana. Ne.
2: Kot je povedal Kogoj, naj bi se v enem tednu dela začela še pri zadnji gradbeni jami na Prvomajski ulici pri Roto Inoxu.
3: S tem, da izvajalec je posodabil sistem za dušenje hrupa, tako da upamo, da na Prvomajski smo nekaj razumeli, da smo zaščitili ta del proti hišam. Ne.
2: Ljudem, ki živijo tik ob gradbišču, nikakor ni enostavno, se je strinjal Kogoj. Tedensko sicer na vsakem operativnem sestanku obravnavajo tudi problematiko hrupa.
3: Ko je pač ta vrtalna garnitura pod zemljo zaduši ta hrup, ne? Težava je samo, ko črpamo ven material od izkopa, ne? In ko ga separiramo, tisto pol se sliši in pa sigurno agregat. Samo agregat so praktično so novi in so jih tudi obložili nekako z nekimi panelami, da bi ta zvok zadušili.
2: Če se bo hrup ta mesec zaradi začetka del povečal na območju Prvomajske ulice, pa se bo zmanjšal pri vseh preostalih 4 jamah, je še dodal Kogoj.
1: Priljubljena Fuksova brv čez reko Savo, ki povezuje Radovljico z Lipniško dolino in Pustim gradom, je od konca julija uradno popolnoma zaprta za ves promet in pešce. Strokovni izredni pregled je namreč pokazal, da konstrukcije zaradi kombinacije uničujočih posledic ujme iz leta 23 in splošne dotrajanosti materiala ni več varna. Zaradi slabega stika sivice in konglomerata ter stalnega pritekanja vode obstaja resna nevarnost plazenja. Zapora je močno posegla tudi v turistični utrip. Mesta se je naravoslovna učna pot Pusti grad s tem prekinjena, predvsem pa je prekinjena najkrajša povezava vasi na desnem bregu Save z Radovljico. Romana Rjavec.
4: Kot pravi župan Ciril Globočnik, čeprav se zavedajo pomena brvi, so najprej dolžni poskrbeti za varnost. Strokovnjaki so jim namreč po temeljitem pregledu svetovali,
5: da moramo to iz varnostnih razlogov zapreti zaradi geoloških raziskav, ki so jih strokovnjaki naredili, ker gre za po ujmi spodjedane in bomo iskali rešitve zdaj.
4: Ena od predlaganih rešitev je tudi premik Fuksove brvi za približno 200 metrov gor oziroma dol vodno, kar pa pravi župan ne bi bilo tako enostavno.
5: Ker eno je investicija ogromna, drugo so pa tudi lastništva parcel. Tukaj smo mi v bistvu imeli dostop iz naših parcel, medtem ko če bi to premikali dol ali pa gor vodno, pa pridemo na privatna zemljišča. Ne bom rekel, da naj bi sodeloval, ampak do tega zdaj še nismo prišli.
4: Še prej bodo namreč, še pravi Globočnik, pregledali tudi možnost zavarovanja obstoječe brvi z injektiranjem na istem mestu. Kot dodaja direktorica turizma Radovljica Kaja Beton, pa je zaprta Fuksova brv na vrhuncu sezone res velik udarec za vse.
6: Ja, Fuksova brv je res ena taka pomembna točka tudi z vidika turizma. Ne nazadnje združuje dva

0: pregova reke Save. Zelo veliko jo uporabljajo obiskovalci, tako obiskovalci iz Slovenije, kot tudi obiskovalci iz tujine.
1: Saj je Foksova brv neločljiv del radovljiškega turizma, ki sloni prav na pohodniških poteh. Z njenim zaprtjem sta zdaj prekinjeni kar dve, pot ob Savi in pot na Pustigrad. Zelo pomembna pa je tudi za rekreativce in organizatorje rekreativnih prireditev. In seveda, pravi Kaja Beton, močno jo pogrešajo tudi Kamnogoričani.
2: Tudi Radolčani so žalostni, pa tudi turisti so žalostni. Ampak dejstvo je tako, da je ta prvo varovanje ljudi, potem pa gremo naprej. Ne? Imamo veliko teh poti po celi občini, tako da rekreacije ne bo zmanjkalo. Res pa je, da je tukaj navada in tisti, ki so bili navajeni, pa jih ni malo, pa niso zadovoljni.
1: Še pravi Globočnik, na turizmu pa upajo, da Fuksova brv ne bo ostala pozabljena in bo deležna pozornosti, ki si jo zasluži.
0: Se zavedam, da so to dolgoročni postopki, da to ni čez noč, ker ne nazadnje so določenja, dovoljenja, raziskave. Bi bilo pa res lepo, da bi se vsaj s temi prvimi postopki začelo čim prej.
1: Turistični delavci v Radovljici pa sedaj veliko energije usmerjajo predvsem v obveščanje in preusmerjanje obiskovalcev na alternativne dostope na pohodniške poti in ozaveščajo uporabnike in turiste, naj upoštevajo fizične pregrade in ne tvegajo svoje varnosti, kar se na žalost še vedno dogaja.
3: Suša vpliva tudi na stanje reke Ljubljanice, ki ima kar trikrat manjši pretok kot v nesušnem obdobju. Višja temperatura vode pa vpliva tudi na njen živelj. Ribiči iz ribiške družine Velče zato ob reki za saditvijo avtohtonih dreves skrbijo za njeno senčenje, zlasti tam, kjer dreves ni ali pa jih je premalo. Prispevek Petra Močnika.
4: Reka Ljubljanica je dosegla temperature nad 20 stopinj Celzija, kar za reko Ponikalnico ni običaj. Gre za pojav, ki je v zadnjih letih zaradi dolgih obdobij vročinskih valov vse pogostejši. V ribiški družini Velče zato skrbijo za senčenje reke. Igor Lampič, ribiški čuvaj iz ribiške družine Velče.
5: To se pravi, da pogozdujemo, na novo sedimo drevesa, ne, kakor so lipa, jesen, češnje, zato da probamo čim večje usenčenje.
4: Drevesa, ki jih sadijo, so po večini medonosna.
5: Zato, da probamo čim več privabiti čebele, na podlagi tega, da potem, če imamo češnje, ne, potem na te češnje plodove veliko pridejo potem srake, kosi, vrane, ne, in tudi tam te tiči pojejo to in tudi tam se svojimi strepki sedijo naprej. Populacija širja, ne, teh dreves.
4: Lampič kot primer navede Gruberjev kanal, ki je zaradi večjega števila dreves in boljše osenčenosti za 1,2 stopinje hladnejši od Ljubljanice. Projekt senčenja reke sicer poteka že 5 let, posadili so okrog 180 dreves, vodijo in izvajajo ga sami.
5: Rečemo, jaz prav doma gojim lipe pa češnje, ne, kodr jih divjake najdem, ne, jih pri sebi zgojim do višine 2,5 metra. Potem pa to posedimo. Zakaj pa moram tako velike drevesa obsediti? Zato, ker imamo problem z tujerodno japonskim dresnikom. Ne? Ker ti drevo posediš en meter in ko dresnik prerase, dresnik zaduši ta drevo in potem odmre.
4: Območja Ljubljanice, ki so najslabše osenčena, segajo zlasti od Kašljskega do Zaloškega mostu in od tu do sotočja Ljubljanice in Save, pripoveduje Igor Lampič. Ko dodaja, se na reki že pojavljajo tudi zelene alge, ki iz vode jemljajo kisik. Nič kaj dobro pa se v tem sušnem obdobju ne godi niti pritokom Ljubljanice, kjer dodatno težavo predstavlja nelegalno črpanje vode za namakanje kmetijskih površin, to pa ogroža ribji živelj, opozarja Igor Lampič.
5: Zato predlagam kot bivši vodar, da se vodari in kmetijstvo usedajo in začnejo razmišljati, da bi se na teh vodotokih naredili suhi zadrževalniki, pa mokre zadrževalniki, te bi bili pa količinsko manjši, mogoče po 50 tisoč kubikov, da bi se na teh lokacijah Besnice, Dugunce po 1-2 zadrževalnika naredila, da takrat, ker je visoka voda, se ta voda zadrži in se jo zadrži do poletja in potem lahko domačini ali pa krajani, kdorkoli tam, pač to vodo črpa za potrebe zalivanja.
4: Lampič še poziva vse, ki se ob teh vročih dneh zadržujejo ob rekah in potokih, da odpadkov ne puščajo ob reki, temveč jih odnesejo s seboj in odvržejo v ustrezne zbiralnike.
3: Kje bodo postaje nadaljevanja oddaje? Kostanjevica na Krki, Idrija in Križevci, teme pa zelo različne, zato ostanite z nami. V Kostanjevici na Krki letos obeležujejo 20 let samostojne občine. Nocoj v galeriji Božidar Jakac pripravljajo slovesnost ob občinskem prazniku, ki ga obeležujejo v spomin prve pisne omembe mesta v Judenburški listini 16. augusta 1252. Poudarjajo, da je samostojna pot prinesla veliko hitrejši razvoj. Po mandatu mostov, ko so obnovili vse tri lesene, je pred občino kar nekaj izzivov. Več Suzana Vahtarič.
6: V Kostanjevici na Krki so po obnovi lesenih mostov v prejšnjem mandatu in z nedavno izgradnjo dveh vodovodnih sistemov v više ležečih Gorjancih, s katerim so zagotovili 100% pokritost z vodooskrbo, znova pred večjimi investicijami, pravi župan Robert Zagorc.
7: Pričeli smo z obnovo tega našega kostanjevškega dvorca, ki nas čaka v prihodnjih letih. Začelo se je, del smo obnovili, pripravlja se projektna dokumentacija, tako da na to nas se čaka v bodoče.
6: Investicija bo večletna in je ne bodo zmogli sami, saj gre po prvi oceni za vsaj 10 milijonov vložka. V dvorcu želijo urediti dosedanjo dvorano, dodati prostore za knjižnico, za glasbeno šolo in za društva, pa tudi tic, urediti kapelo za poroke in protokolarne dogodke. Pripravljajo se tudi na obnovo Grajske ulice, ki vodi do galerije, dodaja župan.
7: Grajsko smo pa tudi v preteklem letu smo pridobili vso potrebno projektno dokumentacijo, pridobivamo tudi v zaključno fazo dejansko možnost gradnje od lastnikov teh parcel, ne, ker bo se pač samo cestišče se bo malo razširilo s pločnikom, ne. 2,5 km približno je. Radi bi se prijavili na razpis, ki bi bil primeren za obnovo te ceste, in bo to kar velik zalogaj tudi.
6: Kot še dodaja župan Kostanjevice na Krki Zagorc, bo ena večjih investicij tudi prenova šolske kuhinje.
7: Glede na to, da je šola obnovljena in vse postala še sama kuhinja, ne, tam je pa tudi vse potrebno pripravljeno za projekt, to bo tudi projekt okrog 900 tisoč evrov, ne, to ki bi tudi želeli, da bi tudi država s kakšnimi razpisi priskočila nam na pomoč vsem občinam.
6: Zadnja dva meseca v Kostanjevici na Krki obeležujejo 20 let samostojnosti z različnimi dogodki, kot so na primer njihove znane žive besede.
3: Znamenita stavba Magazin v središču Idrije, v kateri so mestna knjižnica, galerija, plesni klub, v pritličju pa tudi vojni muzej, bo končno dobila dvigalo. Z naložbo bodo občutno izboljšali dostopnost prostorov nad stropjih, a pot do pridobitve gradbenega dovoljenja ni bila niti kratka, niti lahka, saj je stavba nekdanjega žitnega skladišča za rudarje, zgrajenega daljnega leta 1769, zaščitena kot spomenik državnega pomena. Več Nina Brus.
8: Ta teden so se začela pripravljalna dela, sama vgradnja dvigala je predvidena konec septembra ali v začetku oktobra. S tem se uresničuje dolgoletna želja vodstva mestne knjižnice in čitalnice Idrija, namreč, da bi bili prostori v magazinu dostopni vsem, direktorica Tina Močnik.
9: Ja, res smo veseli, da smo to dočakali. Tako bomo izboljšali dostopnost knjižnice, invalidom, starejšim ter tudi mladim mamicam, ki imamo v drugem nadstropju tudi galerijo in plesni klub.
8: Uporabnike opozarjajo na motnje v času gradbenih del, kot so občasno povečan hrup ali omejen dostop do posameznih prostorov, zaradi česar so morali uvesti nekatere prilagoditve pri izvajanju knjižničnih storitev.
9: Zaenkrat je vse ograjeno in vstop v knjižnico je pri stranskem vhodu, tudi vse je označeno.
8: Dvigalo bodo namestili v sredino stavbe, kjer je tudi podhod in kjer je nekoč že delovalo tovorno dvigalo. S tem se je po dolgoletnih usklajevanjih strinjal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, je pojasnil župan Tomaš Vencel.
10: Ugotovilo se je tudi, da je v bistvu ta prostor oziroma ta lokacija dvigala najmanj problematična, kar se tiče statike same stavbe. ZVKDS je takrat dal pač dovoljenje za to lokacijo.
8: Dvigalo bo peljalo v vse etaže magazina, tudi na podstrešje.
10: Podstrešje je veliko, prazno, sicer potrebno še kar precejšnje investicije, ampak tam je še prostor za neko javno dejavnost, bomo rekli.
8: Vrednost naložbe v dvigalo je 120 tisoč evrov.
10: Dvigalo je bo delno financirano iz sredstv LASA, delno pa iz sredstv občine Idrija.
8: Kot je dodal župan Tomaž Vencel, bodo nadaljevali prizadevanja za večjo dostopnost javnih ustanov v starem mestnem jedru Idrije. Kot naslednja objekta, ki ju nameravajo opremiti z dvigalom, je navedel staro osnovno šolo in Idrijski grad.
3: Po Sloveniji. V občini Križevci so po 40 letih obudili nekdaj zelo priljubljeno etnološko in zabavno prireditev Kmečki bal. Jutri popoldne bo tako v parku doživeti sredi občinskega središča zelo živahno, saj se bo predstavljalo vseh 16 vasi, udeleženci se bodo pomerili na kmečkih igrah, obiskovalci bodo lahko spremljali nekdanja kmečka opravila ter poskusili prleške krapce, ki jih bodo tudi ocenjevali. Več iz Prlekije, Lidija Kosi.
11: Nekdaj so na podeželju ljudje s skupnimi močmi pridelovali in spravljali pridelke na poljih, sadovnjakih in vinogradih. Čeprav težka in dolgotrajna opravila, pa so znali začiniti tudi z veselim druženjem. Tako eno kot drugo so leta nazaj v Križevcih predstavljali na kmečkem balu. Kot pravi župan Branko Slavinec, pa so s pobudo po oživitvi prireditve uspeli tudi na razpisu lokalne akcijske skupine ali Las Prlekija.
12: Gre za ukrep ohranjene kulturne dediščine, torej projekt Kmečki bal je bil prepoznan kot najboljši projekt med prijavljenimi in je seveda tudi delno z te strani sofinanciran. Tukaj pa so tudi zraven občine Križevci, ki je nosilec tega projekta, pomembni partneri in tu gre za prostovoljno gasilsko društvo Logarovce, kmečki turizem Darinka Kolar in pa mlin Stajnko iz Gajševec, ki pa seveda so pomembni partneri za samo izvedbo in pripravo tega dogodka.
11: Na katerega se v vseh 16 vaseh Križevske občine pripravljajo že nekaj časa, dodaja predsednik vaškega odbora v Logarovcih Marjan Kolar.
13: Vse vasi se pripravljajo, da bodo sodelovali na povorki. Mi v Logarovci imamo še pač kot soorganizator veliko več dela. Bomo predstavili tudi 118 let staro mlatilnico. 4. julija smo že imeli ročno žetev snopja, tako da snopje imamo pripravljeno in kola pridejo z snopjem, pol tudi mlatilnica pride, tudi 99 let star traktor bo to se skupaj poganjal, izredno zanimivo bo.
11: In slastno, ker bodo gospodinje kar na prizorišču pekle krapce. To so ajdove ali krompirjeve pogače iz krušne peči. Kot pravijo organizatorji kmečkega bala, pa ima takšna etnološka prireditev še en pomen, ki je povezan z ohranjanjem dediščine. Marjan Kolar.
13: Zelo pomembno je, da je prišla zdaj ta zavest, da vemo, kako je pomembna so ta stara orodja. Pomembno je, da se več prihodnosti to ne bo uničevalo, sežigalo, nekam dajalo na stran, ampak se bodo vsi tu zavedali, da to je res neka velika vrednost. Ne?
11: Starine pač ne spadajo samo v muzeje.
3: Morda je bil to namig, kam ta konec tedna. Podaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Užival bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Nasvidenje.
14: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič. Tonski mojster Uroš Macura.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Marija Cimbas, po domače Rošova Micka iz Bistričice. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Cimbas, po domače Rošova Micka iz Bistričice. Pogreb bo danes ob 17. na pokopališču v Zgornjih Stranjah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

Parnivalja in nostalgija s skladbo Zastave na prvem. Morda ste to poletje opazili, da se vrača nostalgična želja po kinoprojekcijah na prostem. Zelo uspešne so bile projekcije novejših filmov, kot je letošnja Odiseja. Ponekod pa boste do konca poletja po Sloveniji še našli projekcije starejših filmov. Denimo nocoj, ob 20. uri in 30 minut bodo v Litiji, v parku na stavbah, torej ob tamkajšnjem kulturnem centru, zavrteli film Čisto pravi gusar. Ja, prav tisti iz leta 1987, kjer je deček Peter ujet med resničnim in pravličnim svetom in za katerega je skladbo Pustite nam ta svet posnel Vlado Kreslin. Projekcija v Litiji je brezplačna, mi pa se bomo na film režiserja Antona Tomašiča, ki je postala tudi serija, zdaj spomnili z otroškim pevskim zborom naše medijske hiše.

0: 14. ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iz zunanjega ministrstva so sporočili, da se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu zaradi požara pri Omišu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Vsem, ki so na območjih požarov, svetujejo previdnost in upoštevanje navodil oblasti. Hrvaški premier Andrej Plenković je prizadetim v požaru obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. Evakuiranim turistom bodo pomagali vzpostaviti stik z njihovimi diplomatskimi predstavništvi in iskati nadomestne nastanitve. Potrdil je, da trenutno ni potrjenih smrtnih žrtev. Zaradi ugodnejših razmer krška nuklearka povečuje moči na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save sta omogočili postopno povečevanje moči. Predvidoma bodo danes v večernih urah tako začeli postopoma spet povečevati moč reaktorja s trenutnih 80 najprej na 90%. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju. Po dveh letih upočasnjevanja je bila gospodarska dejavnost v prvem letošnjem polletju močna in je precej presegla pričakovanja. Ob danes objavljenih podatkih statističnega urada ugotavlja Banka Slovenije. Kot opozarja, pa ob zelo spodbudnem prvem polletju posledice vojne na Bližnjem vzhodu in ustrajanje negotovosti še naprej pomenijo tveganje za gospodarsko aktivnost pozneje v letu, ko se bodo lahko poznali tudi negativni vplivi suše v Evropi. Letalski promet na letališču v Kataniji na Siciliji bo zaradi vulkanskega pepela po izbruhu vulkana Etna prekinjen do najmanj 2 zjutraj. Potnikom na letališču svetujejo naj pred odhodom preverijo status svojih letov pri letalskih družbah. Prejšnji teden je bilo zaradi izbruha vulkana odpovedanih ali preusmerjenih na stotine letov. Letališče v Kataniji je sicer 5. najbolj prometno v Italiji, izbruhi Etne pa pogosto motijo njegovo delovanje. V Portorožu se zvečer začne 3-dnevni festival Portoroške noči. Organizatorji obljubljajo združitev glasbe, dobrodelnosti in kulinarike na plaži. Letošnji glasbeni vrhunec sta velika brezplačna koncerta skupin Parni Valjak in Joker Out. Dogajanje se popoldne začenja s kulinarično promenado na trgu prekomorskih brigad. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Na Primorskem je velika toplotna obremenitev. Tudi jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. V gorah bo lahko v nedeljo kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, s padavinami tudi z nevihtami. Te bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je gneča proti Avstriji, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah od Pivke proti Postojni, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Na cesti Logatec Vrhnika je zaradi nesreče na Tržaški cesti promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet za priključkom Celje Center proti Mariboru. To so bila poročila 14 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: V tokratnem Hudoju bomo preverili počitniško vzdušje v Ajdovščini na športnih počitnicah, na katerih so se mladi udeleženci lahko ukvarjali s kar 15 različnimi športi, od smučarskih skokov do gimnastike in plavanja.
3: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: back na valovih prvega 13 minut čez drugo popovdne. Adrenalin po napornem tednu morda že popušča, a na naših cestah se že uresničujejo napovedi o prometno gostih urah ob Velikem Šmarnu. Na primorski avtocesti so zastoji pri Uncu oziroma Brezovici v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, počasi pa gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Logatec-Vrhnika ter Lesce-Bled. Vaši so potniki, glasbena urednica Aida Kurtovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura in voditelj Luka Bregar, smo že upisali koordinate za popoldansko bolj mirno potovanje na radijskih valovih.
1: Danes na prvem programu.
0: Tako torej, varno na poti, naj bo sklopka to popoldne čim manj obremenjena. V tej uri pa bomo na prvem preverili odzive na sporočilo pristojnih, da je denarja za subvencije za nakup električnih vozil tako rekoč zmanjkalo in da dodatnih sredstev najverjetneje ne bo. O posledicah in o prihodnosti evropske avtomobilske industrije čez nekaj minut na naših valovih. V prihodnji uri vas čaka utrinek življenja dramske igralke Tjaše Ferme, ki je, kot eni redkih Slovenk, uspelo na umetniški sceni v New Yorku. Zakaj je malo samosvoja, kot sama pravi, v prihodnji uri o podrobnih in verodostojnih informacijah o dogodkih in odmevih. Po 16. bomo preverili, kaj je dostopni turizem in katere novosti je letošnje poletje prineslo na slovensko obalo za večjo dostopnost do plaže in morja za gibalno ovirane. Ob pohvalnih pridobitvah bomo opomnili tudi na to, kaj bi še lahko izboljšali. Po 17. uri bomo analizirali dogajanje minulih dni v tedenskem aktualnem mozaiku in v labirintih sveta. Na površju bo vroča suša in druge posledice poletja, globje pa politični konflikti. Še v svet kulture vas povabimo po 18. takrat več o odmevnem koncertu Slovenskega mladinskega orkestra v Berlinu, o festivalu Poletni lutkovni pristan v Mariboru, dodali pa bomo tudi vabilo k jutrišnjemu koncertu ob sončnemu vzhodu, ki bo v Tinjanu. Za vsakega nekaj torej in tako bomo to popoldne popeljali do vsaj upam osvežujočega večera. Naredimo si lep petek.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Prodaja električnih vozil se je v Sloveniji letos občutno povečala. V družbi Borzen, ki v imenu države dodeljuje subvencije kupcem, so sredi tega tedna sporočili, da so za letos predvidena sredstva že pošla. Zneski vloga so namreč že presegli predvidenih 33 milijonov evrov za pravne in fizične osebe. Za zdaj kaže, da za letos dodatnih sredstev ne bo, za prihodnje leta pa bodo subvencije odvisne od proračunskih zmožnosti, zagotovo pa bodo pogoji strožji, na primer vezani tudi na socialni položaj. Med strokovnjaki so pogledi na to, ali je ukinjanje subvencij smiselno, različni, oziroma vprašanje je tudi, kako postopno bi moralo biti. O tem, kaj to pomeni za slovensko, pa tudi za evropsko avtomobilsko industrijo ter za njuno prestrukturiranje, se je kolegica Erika Štular pogovarjala z doktorjem Iztokom Seljakom, koordinatorjem projekta Zelene mobilnosti, ki povezuje domača podjetja, raziskovalce in vlado v misijo Gremo.
2: Dr. Iztok Seljak je obraz in motor prestrukturiranja slovenske avtomobilske industrije. Na domače razmisleke o subvencijah za električna vozila gleda z evropske in globalne perspektive. Tudi sredi avgusta smo ga ujeli na službeni poti v tujini.
3: Moramo le razumeti, da je slovenski trg v evropskih razmerah relativno zanimrljiv z okrog 0,5-odstotnim tržnim deležem, pomeni okrog 50-60 tisoč vozil od 10 milijonov letne prodaje v Evropi in da seveda v tem pogledu nima nekega večjega vpliva na celotni trg vozil. Je pa po drugi strani razvoj prodaje in subvencij o velikem porastu prodaje električnih vozil, ki smo zdaj priča, podoben po celotni Evropi, ker smo pač že na točki, ko prodaja električnih vozil raste tudi ob ukinjanju subvencij. Bistveno bolj namreč prodajo električnih vozil zdaj spodbujajo padajoče cene električnih vozil, njihov rastoč domet, pa predvsem tudi rastoče cene fosilnih goriv na drugi strani. Bencina in dizla. Misija Gremo z našimi inovativnimi rešitvami je usmerjena točno v ta zelena in predvsem električna vozila. V tem pogledu je ta trend intenzivne rasti zdaj električnih vozil za nas pozitiven. V Evropi, še posebej seveda evropskih proizvajalcev, ker so le še vedno naši ključni kupci, smo pa že prisotni tudi v korejskih in postopoma tudi v kitajskih električnih vozilih.
2: Nekateri opozarjajo, da bi popolna odprava subvencij za nakup električnih vozil koristila predvsem kitajskim proizvajalcem, evropski, da bi težje nadoknadili tistih 5 ali 7 tisoč evrov, ki jih je zdaj pokrila subvencija. So te bojazni upravičene? Dr. Seljak odgovarja.
3: Generalno je seveda dejstvo, da so kitajski proizvajalci v zadnjih nekaj letih in še posebej na področju vstopnih nizkocenovnih električnih avtomobilov prevzeli globalno vodilne pozicije in seveda neka absolutna subvencija relativno največ pomen v tem segmentu. Je pa dejstvo, da se tudi evropska industrija zdaj tako tehnološko kot stroškovno postopoma prilagaja, vrača, predstavlja nove produkte dan za dnem, teden za tednom tudi v tem segmentu, ki so tehnološko vsaj enaka, če ne boljša po sami elektrozasnovi. Tako da verjamem, da v roku 2 do 3 let bo Evropa uspela se priključiti tako razvojno, tehnološko, kot tudi stroškovno.
2: Ta ocena je presenetljiva glede na to, da je bil dr. Iztok Seljak doslej izjemno kritičen do evropskega pristopa. Zdaj ocenjuje, da je Evropa vendarle razumela grožnjo in se začela odzivati. Optimizem se zdi tudi nezdružljiv z nedavnimi srhljivimi številkami o množičnem odpuščanju v Volkswagenu, pa tudi BMW-ju in drugih evropskih tovarnah. Kako torej to pojasniti?
3: Evropska in še posebej nemška avtomobilska industrija je bila in še vedno seveda je tudi naprej pod velikim pritiskom tega kitajskega navala, ampak prav pod tem pritiskom je v zadnjih 2-3 letih vendarle se je začelo veliko odločno prestrukturiranje industrije, še posebej v Nemčiji. Vidimo, da je to seveda tudi boleči proces, ki bo odnesel zdaj na kratki srednji rok tudi marsikatero delovno mesto. Ampak njegov rezultat pa je vzpostavljanje te tehnološke izenačenosti in postopoma tudi stroškovne, v končni fazi tudi z lokacijami evropskih proizvajalcev električnih vozil, pozicioniranih v Kitajskem, širše v Aziji in drugje po svetu, ampak z razvojnimi rešitvami, ki prihajajo z evropskih razvojnih centrov.
2: Na vprašanje, kaj ti premiki pomenijo za slovensko avtomobilsko industrijo in misijo zelene mobilnosti Gremo, ki združuje 11 velikih jedrnih podjetij in kjer sodeluje tudi prek 400 srednjih in malih, dr. Seljak izpostavi odlično sodelovanje vseh.
3: Zdaj v misiji Gremo sami gre sigurno za eno, jaz bi rekel, vzorno, odlično partnerstvo najprej 11 velikih jedrnih slovenskih podjetij, avtomobilskih v celoti pa preko 400, tudi srednjih in majhnih podjetjih in tak izjemno pomemben ekosistem, ki smo ga uspeli spraviti skupaj. Z odličnim sodelovanjem zagotovo tudi z državo, z vlado, vsakokratno vlado. Posledično so ti rezultati jasno vidni, z vidika tega, da je slovenska avtomobilska industrija stabilna, celo raste v obsegu prodaje in tudi v rezultatu, kar zagotavlja tudi potrebna sredstva za nadaljno investiranje v razvoj. Na drugi strani seveda je nemška avtomobilska industrija po naravi stvari, glede na njene tržne deleže, v Evropi naš najpomembnejši kupec in vidimo na novo predstavljenih modelih nemških blagovnih znamk, da so tehnološko ujeli zdaj potrebne nivoje. Ključno je zdaj, da jih še na stroškovnih in od tam naprej bo, jaz iskreno verjamem, glede na procese, ki jih poznam, tudi evropska avtomobilska industrija ponovno konkurenčna, tako kot mora biti tudi na električnih vozilih.
2: Kako naj torej v prihodnje Slovenija in Unija podpreta trajnostno mobilnost, kam naj usmerita sredstva namesto v subvencije za nakup električnega vozila? Zdaj je ključna polnilna infrastruktura, je prepričan dr. Seljak.
3: Holistično, celovito gledano je tako v Sloveniji kot v Evropi za to, da zagotovimo električno mobilnost, sigurno najpomembnejša polnilna infrastruktura oziroma njena masovna in enostavna dostopnost. In to do točke, ko bo ta enostavno, masovno dostopna, tako kot je danes točenje bencina na črpalki in v enakem ali krajšem času, pomeni v 5 minutah električno vozilo napolnjeno z dometom do 400-500 km, pa v pomembni meri ta dostopnost že doma oziroma na delovnem mestu, kjer so ta vozila parkirana najdlje. Seveda na drugi strani pa mora zagotovo Evropa zagotoviti, da bo se proizvodno tovrstnih vozil še vedno ostala prisotna v največji možni meri in tržnem deležu in volumno, kar pomeni, da je istočasno treba sistematsko vlagati v razvoj, podpiranje razvoja in proizvodnje stroškovno konkurenčnih evropskih električnih vozil in cele njene dobavne verige sistemsko vsaj na ravneh kot to zadnjih 5-10 let intenzivno počne Kitajska, ki to dela res na velikih, največjih obratih.
2: Slovenija je bila na področju polnilne infrastrukture pred desetletjem med vodilnimi državami, ocenjuje. Nato je izgubila zagon in zdrsnila na raven podpovprečne razvitosti. K ukrepanju jo zdaj sili že domače in predvsem tranzitno povpraševanje.
1: To je bil prispevek Erike Štular, ki se je pogovarjala s koordinatorjem projekta Gremo, doktorjem Iztokom Seljakom. Bi se vi še odločili za nakup električnega vozila, če ne bi bilo občutne subvencije? Alternativ pri zeleni energiji je bolj malo, lahko si pomagamo s skupinskimi prevozi, a ti so ponavadi počasnejši, tudi z vlakom.

Dobar dan, na prvem 15 minut manjka do 15. Medtem ko so naslovnice slovenskih medijev dopoldne polnile novice o katastrofalnem požaru pri Omišu, so naši slovenski gasilci na težko dostopnem terenu pri Kranjski Gori uspeli omejiti požar, ki je izbruhnil Davi. Na pobočju Belih peči naj bi zagorelo zaradi udara strele, požar, ki se torej ne širi več, pa pomagajo gasiti tudi kanaderji in helikopter. Na območju Bohinja bodite previdni zaradi zajemanja vode, podobno opozorilo velja tudi za jezero Jasna. Tudi tako lahko pripomoremo, da bodo imeli gasilci prosto pot za delo ob občutni požarni ogroženosti po državi, ki bo trajala še vsaj ta konec tedna oziroma do ponedeljkove ohladitve.

0: danes v dogodkih in odmevih. Uničujoči požar pri Omišu še vedno divja, vendar se je umiril. Pristojni izdali opozorila in nasvete glede vožnje po avtocestah v bližini. Slovensko gospodarstvo v drugem četrtletju s 5% rastjo. Poganjajo jo predvsem predelovalna dejavnost ter trgovina, gostinstvo in promet. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč s trenutnih 80% na 90%. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav.
1: O tem torej čez dobre pol ure ob 15.30 minut v oddaji Dogodki in odmevi. Ob tem dobrodošli sopotniki na valovih prvega. Dodajamo opozorilo za vse voznike. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Nastal je zastoj, občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Še eno novico lahko dodamo, obvestilo pravzaprav predmeti na vozišču na Podravski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Zlatoličje oziroma in počivališčem Dravsko polje v smeri Ptuja. Srečno in previdno mimo današnje gneče.

0: Jo Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Po kratkih poročilih ob 17. tudi ta petek sledita pregled in komentar dogajanja doma in po svetu v tedenskem aktualnem mozaiku in labirintih sveta. Vremenoslovci po več tednih ekstremne vročine za prihodnji teden obljubljajo dež, vendar bodo njegove količine bolj pobožale zemljo, kot pa jo dodobra namočile. Prst je izsušena, vodotoki presušeni, posledice za ljudi in živali so hude in bodo zaznamovale jesen. V tedenskem aktualnem mozaiku, pripravlja ga Nataša Lang, tudi o lepših plateh poletja, pred vročino lahko pobegnemo na primer v kino, kjer je obisk izjemen zaradi najbolj pričakovanega filma tega poletja, Odiseja. Kaj beremo v teh poletnih dneh, bomo prav tako razkrili po 17. Val. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Tomaž Gerden. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16.45. Program Ars. Doktorja Marka Snoja, jezikoslovca in slovenista, javnost pozna predvsem kot avtorja slovenskega etimološkega slovarja. Se pa doktor Snoj posveča še številnim drugim področjem. Tako na primer preučuje besedišče, ki ga je uporabljal Marko Pohlin. Prav posebno pozornost pa namenja analizi medmetov. Kako se vsi ti interesi prepletajo in dopolnjujejo, preverjamo ta petek ob 16.30 v podobah znanja.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: 44. festival Radovljica 2026.
4: Letos med 8. in 25. augustom na 10. koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
3: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Avstralsko-novozelandska zasedba Crowded House na valovih prvega programa Radia Slovenija. Veliko slovenskih umetnic in umetnikov je poskusilo svojo srečo v Združenih državah, ale redkim je uspelo. V New York je po končanem študiju na ljubljanskem AGRFT-ju pred 18 leti pot zanesla tudi mlado slovensko igralko Tjašo Ferme. V mestu, ki nikoli ne spi, deluje kot igralka, režiserka, producentka, avtorica dramskih besedil ter literarnih del, in tudi kot podjetnica, saj je že pred leti v Ameriki ustanovila tudi svoje gledališko podjetje. V pogovoru z Lili Brunec se je Tjaša Ferme najprej dotaknila svojega odhoda čez lužo v Združene države.
1: To, da sem šla v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj je ona delala, in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dosti grotovskih zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro razpletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče, oziroma da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo vseb. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in so me sprejeli k sep na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, to ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak malo, to se pa malo mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialni aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga, in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela in ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
2: Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
1: Dinamičen, malo nepredvidljiv. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokol. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, okol se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga. Mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
0: In to je bil le kratek odlomek iz energičnega pogovora Lili Brunec, slovensko igralko, dramatičarko in producentko Tjašo Ferme, ki deluje in živi v New Yorku. Celotnemu pogovoru, v katerem bo podrobneje osvetlila svoje umetniško delovanje in kulturni ter vsakdani utrip v Velikem jabolku, pa lahko prisluhnete nocoj v oddaji Slovencem po svetu Portreti malo po 21. na prvem. Takrat bo pravi čas, da se znebite skrbi tega tedna in lažje zadihate ob večernih temperaturah.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Požar pri Omišu, ki ga gasilci označujejo kot enega najhujših v zgodovini Hrvaške, se širi čez hrib. Po najnovejših podatkih je vzel najmanj eno življenje, ranjenih je 40, 7 se jih bojuje za življenje, med njimi tudi najstnica. Ker so tamkajšnje ceste na vrhuncu poletja prometno obremenjene, so pristojni voznikom izdali opozorila glede vožnje. Več po teh podatkih oddaje.
2: Slovenija v drugem četrtletju z najvišjo medletno rastjo BDP-ja v Evropski uniji. Krška nuklearka zaradi ugodnejših razmer postopno povečuje moč. V Posočju naraščanje turističnega obiska, ki pa prinaša vse več težav. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Požar, ki je sinoči izbruhnil v Lokvi, Rogoznici in se zaradi močnega vetra in izredne suše razširil skoraj do središča Omiša, je sicer pod nadzorom. Gre za enega najhujših požarov na Hrvaškem. Pred približno eno uro je prišla vest, da je povzročil smrtno žrtev, 7 ljudi pa je zaradi hudih opeklin v smrtni nevarnosti. Hrvaški gasilci se spopadajo tudi z velikim požarom na polotoku Pelješac. Za več informacij je z nami Špila Novak, pozdravljena.
3: Dobar dan.
1: Hrvaško mesto Omiš je to noč zajel prvi preplah. Požar, ki so ga doživeli prebivalci in turisti, je eden najhujših, kar jih je bilo doslej na Hrvaškem, ki je zagorelo.
3: Ja, zagorelo je sinoči nekaj po 20 uri na območju Lokve Rogoznice, manj kot 10 km jugovzhodno od mesta Omiš. Na to pa se je v naslednjih urah ogenj zelo hitro razširil. Razloga sta predvsem zelo močan veter, ki je vso noč spreminjal smer, in pa velika suša, saj na tem območju ob izredno visokih temperaturah ni deževalo že kakšen mesec dni. Okrog 2 ponoči je na to ogenj zajel Omiš, kjer je zavladal preplah. Ljudje so bežali tako z avtomobili kot v čovnih, skakali so v morje, odkoder so jih rešili kakšnih 200, več 100 ljudi pa so evakuirali z avtobusi. Na enem od posnetkov vidimo goreč avtomobil, ki ga nekdo vozi, skratka, res strašni prizori. Takole je razmere opisal glavni poveljnik gasilcev Slavko Tukacevič.
4: I takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa.
3: Česa takšnega še nikoli prej nisem doživel. Bilo je grozljivo, povsod je bil pepel, dim, iskre, ki jih je nosil veter in širil ogenj. No, vsi ti avtomobili so povzročali dodatne težave pri gašenju, saj so še oteževali premikanje gasilskih vozil po ozkih ulicah. Na tem območju je sicer letovalo več tisoč turistov. Ena od teh, Maja Jamnik, je za televizijo Slovenija povedala.
5: Jaz sem takrat na hitrico pograbila dojenčico oziroma obe dve hčerki, jih dala na rame. Mož je vzel še torbo z denarnicami in dokumenti.
3: No, zjutraj so potem pri gašenju pomagali tudi z letali in požar omejili. Glavnino gasilcev pa so preusmerili na polotok Pelješac.
1: Požar pa je povzročil najmanj eno smrtno žrtev.
3: Žal res, pred kakšno uro so na pogorišču, kot je sporočila policija, odkrili truplo, ki ga še niso identificirali. Predtem so sicer poročali o pogrešani 65-letnici. Poleg tega pa je med 14 hospitaliziranimi zaradi hudih opeklin 7 ljudi priključenih na respirator in se borijo za življenje, med njimi tudi mladoletnik. Več ljudi pa ima zaradi vdihovanja dima velike težave z dihanjem. No, med težje poškodovanimi sta tudi dva gasilca.
1: Požar v Omišu je zdaj pod nadzorom, ampak škoda bo velikanska. Omenila pa si požar na polotoku Pelješcu, na katerega so zdaj preusmerili glavnino gasilcev. Kako hudo je tam?
3: Ja, ta prvi požar v Omišu je zdaj pod nadzorom. Nekateri evakuirani prebivalci se že vračajo na domove, ocenjevanje škode pa bo trajalo dlje časa. Na fotografijah z prizorišča vidimo številne uničene stanovanjske hiše, lokale in restauracije, še posebej na sami obali in pa avtomobile. Je pa na območju mesta Omiš pred kratkim znova zagorelo in sicer nekoliko severneje od prvega požara v kanjonu reke Cetine. Za zdaj pa vsaj tako zagotavlja poveljnik gasilcev, ni razlogov za večjo zaskrbljenost. Dopoldne je zagorelo tudi na območju mesta Trogir, gori tudi blizu Knina, sicer daleč od naselij, no hujše so razmere na polotoku Pelješac, kjer se je ogenj močno približal hišam v naselju Potomje, zgorela je cerkev na tamkajšnjem pokopališču ter nasadi vinogradov, gašenje pa tudi tam otežuje močan veter spreminjajočih se smeri. Skratka, zelo težak dan je torej danes za hrvaške gasilce in poletja še ni konec.
1: Z nami je bila Špela Novak, hvala.
3: Prosim.
1: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
6: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
1: Dodaja, da lahko oblasti zahtevajo tudi, da pustite ključ v avtomobilu. Razmere v Dalmaciji pozorno spremlja tudi slovensko zunanje ministrstvo. Kot so sporočili, se po pomoč na veleposlaništvo v Zagrebu za zdaj ni obrnil noben slovenski državljan. Prav tako hrvaška država ni zaprosila za pomoč Slovenije pri gašenju požarov. Več Katja Arhar.
7: Tudi na upravi za zaščito in reševanje so v stikih s hrvaškimi kolegi, ukolikor bi ti potrebovali pomoč, pojasnjuje direktor uprave Leon Behin.
8: Zaenkrat po naših podatkih se še niso odločili oziroma niso zaprosili za mednarodno pomoč.
7: Je pa naša država danes jutraj na Videmsko v Italijo poslala ekipo novogoriških gasilcev in tri letala Air Tractor, eden od njih ne bi se že vrnil v Slovenijo. Prav gašenje iz zraka je v primerih požarov na slabše dostopnih terenih, kot je bil sinočni v Omišu, ključno, meni podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in vodja gasilske taktične enote v Sežani Marko Adamič. Ogenj se je širil hitro, letala za gašenje zraka pa zaradi noči niso mogle vzleteti.
9: Požar je šel pa izredno hitro. Ne. Nižja rast je temperaturno, zelo močan požar, seval je zelo nadaleč, veter je še pri temu pomagal, zublje je nesel zelo daleč, tako da je bila ena ognjena stihija. Delaš, da rešiš tisto, kar se reši, da.
7: Pri gašenju gasilci prednostno rešujejo človeška življenja, živali in stavbe, pojasnjuje Adamič.
9: Seveda so zgorele tudi hiše, ampak nekatere so bile zapuščene, pri nekaterih je tudi to problem, da so zaraščenost do hiš in to je izredno težko gasiti. Veste, tu pri temperaturah, ki jo niti gasilci ne zdržimo. Pri takem požaru velikem, kot je bil zdaj, s temperature lahko tudi preko 800 stopinj.
7: Včeraj po noči je požar izbruhnil tudi na otoku Brač. Pri gašenju so pomagali 4 gasilci iz Domžal, ki so na izobraževalni izmenjavi pri tamkajšnjih kolegih.
10: Fantje so zdaj na terenu, se pravi gasilci so včeraj šli na kratek počitek in so se vrnili nazaj. Bil je velika obsega, velika verjetnost je bila, da bi se širil. Seveda največji strah je, če se iz narave širi v bivalno okolje.
7: Je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič. Požar na Braču je pod nadzorom.
1: Gospodarska rast je v drugem četrtletju letos močno poskočila in sicer za 5% glede na enako obdobje lani ter za 1,8% glede na prejšnje četrtletje. Gre za najvišjo četrtletno rast bruto domačega proizvoda v zadnjih 4 letih, pa tudi za občutno najvišjo rast v drugem letošnjem kvartalu med državami z evrom. Raslo je tako rekoč vse, tako državne investicije kot tudi domača poraba ter vlaganje podjetij v stroje in opremo. Urška Subotič Rep.
11: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
12: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
11: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
13: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
11: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
13: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečane investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
11: Pa se bo tolikšna rast, ki v najslabšem scenariju lahko vodi tudi v pregrevanje gospodarstva, nadaljevala.
13: skoraj bi se uporečil, da je težko ponovljiva. No? Za Slovenijo se nekaj pričakuje, nekaj srednjeročno okrog 2,4-2,5% rast.
11: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
12: Pri čemer bi glede na trenutne podatke lahko bil popravek kar občuten. Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1-2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos v primerjavi s pomladanskimi napovedmi.
11: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3-4%.
2: Krška jedrska elektrarna zaradi ugodnejših razmer povečuje moč na 90%. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, sta omogočili postopno povečevanje. Predvidoma bodo danes v večernih urah tako začeli spet povečevati moč reaktorja s trenutnih 80-90%. Kot so še sporočili iz nuklearke, bodo tudi v prihodnje spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju.
1: Zaradi daljše odsotnosti padavin in oduzemov vode je vodnatost rek močno zmanjšana. Vodotoki pa so ponekod že popolnoma izsušeni, zato so habitati in preživetje vodnih organizmov hudo ogroženi. Inšpekcija za okolje in prostor vsak dan prejme po 10 ali več prijav potencialnih kršitev črpanja vode iz rek, imamo pa tudi primere dobrih praks, je nekaj drolec.
3: V takih razmerah prepoved uporabe potopnih črpalk za zajem vode iz vodotokov velja tudi za tiste, ki imajo vodna dovoljenja. Med njimi je kot primer dobre prakse tudi Ivan Bučar, velik pridelovalec zelenjave iz območja Grosuplja, ki pravi, da se je treba na take stvari pripraviti.
14: Mi smo postavili akumulacijo, se pravi zadrževalnik vode, v katerega shranimo vodo, ko je dostijo. Tudi vsaka padavina, ki pade z vseh streh, ker na kmetijah imamo kar nekaj streh.
3: Pridobitev dovoljenja za črpanje vode iz potoka pa je za vsakega težka izkušnja.
14: To je pa zgodba, ki je v tej državi skoraj misija nemogoče. Konkretno mi smo rabili 8 let, da smo dobili dovoljenje za črpanje vode iz potoka, čeprav mislim, ta potok je dosti pretočen.
3: Tudi večji namakalni sistemi imajo dovoljenja za oduzem iz vodotokov in s tem ni nič narobe. Problem je črni odzem vode v manjših vodotokih, ki lahko naredi škodo ekosistemom, meni Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje.
15: Kot vidimo po medijih, je tega kar precej, kar se zelo tudi najbolj opazujo pa na terenu, to ribiči oziroma kakšni krajinski parki, tam kjer je dejansko nadzor prisoten. Ne?
3: Zaradi velikega števila prijav, pristojni inšpektori te dni poostreno nadzirajo odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja. V primerih ugotovljenega nezakonitega odzema uvajajo tudi prekrškovne postopke. K sistemski ureditvi preskrbe z vodo v kmetijstvu se zavzemajo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici, vladi predlagajo pospešitev gradnje namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode, ter pozivajo k poenostavitvi postopkov.
2: Ortoped Gregor Kavčič se je v tožbi zaradi odpovedi delovnega razmerja poravnal z novomeško bolnišnico. Informacijo je portalu Info 360 potrdil zdravnikov odvetnik Boštjan Penko in dodal, da so se tako zaprli vsi medsebojni zahtevki oziroma spori. Da bi Kavčič zdaj za omenjeno bolnišnico delal po podjemni pogodbi, ni zajeto v sodni obravnavi, se pa lahko o morebitnem nadaljnem sodelovanju dogovarjajo, je še pojasnil. Kavčič je sicer tožil nekdanjo delodajalko, ki ga je odpustila, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor pokazal več nepravilnosti. Med drugim naj bi Kavčič lažje paciente z bolnišnične čakalne vrste preusmerjal k zasebnemu koncesionarju, pri katerem dela pogodbeno.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države Amerike se, kot kaže, preusmerjajo od nove velike vojaške ofenzive na Iran k popolni gospodarski izolaciji te države. Washington je sporočil, da lahko pomorsko blokado Islamske republike ohranja neomejeno dolgo in napoveduje še ostrejše finančne ukrepe. Teheran na drugi strani uporablja Hormuško ožino kot orožje. To se kaže na svetovni ponudbi nafte, ta naj bi letos zmanjšala za 4%. Sandra Krišel.
11: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med obiskom Paname povedal, da ima ameriška vojska zmogljivosti za daljšo pomorsko prisotnost v regiji in blokado Irana. To lahko po njegovih besedah vzdržuje neomejeno dolgo, saj bodo ladje menjavali in rotirali, kot so jih doslej in bodo s tem nadaljevali. Obenem je zanikal, da bi se na letalonosilki Abraham Lincoln s 5000 ljudmi na krovu zaradi predolge misije na Bližnjem vzhodu soočali s težavami z duševnim zdravjem in oskrbo, na kar so opozorili družine mornarjev. Kljub temu je iz Pacifika proti regiji že krenila letalonosilka George Washington, ki jo bo zamenjala. Hegseth je sicer še konec minulega tedna dejal, da velika ofenziva na Iran, kakršne še ni bilo, ne bo potrebna, saj da bodo pogajanja končana v dnevu ali dveh. Po besedah finančnega ministra Scotta Bessenta zdaj načrtujejo še agresivnejše finančne ukrepe proti Teheranu. Kot je povedal na televiziji Newsmax, takšnih ukrepov še ni bilo v zgodovini gospodarskega izoliranja neke države, podrobnosti pa bodo predstavili prihodnji teden. Kljub vsem ameriškim pritiskom se Teheran doslej ni uklonil. Neresnične ameriške trditve, da plovila normalno plujejo skozi hormuško ožino, kažejo na nemočen položaj njihove vojske. Ožina ostaja pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je dejal tiskovni predstavnik osrednjega štaba iranske vojske Ebrahim Zolfagari. Iranska vojska je včeraj v ožini napadla dve ladji družbe Abu Dhabi National Oil Company. Po najnovejših napovedih Mednarodne agencije za energijo se bo svetovna ponudba nafte letos zmanjšala za 4,3 milijona sodov na dan oziroma za 4%. Ekonomisti napovedujejo precejšnje znižanje svetovne gospodarske rasti zaradi vojne, ponekod pa celo možnost recesije.
1: Prav tako so se od začetka prejšnjega meseca cene goriv novič občutno zvišale. Naftne družbe kujajo rekordne dobičke. Bi jih morale države izdatno obdavčiti? Prav tak načrt poljske vlade je zaustavil poljski predsednik Karol Nawrocki. Vlada bo zato do konca meseca ubrala drugačno pot, začasnim znižanjem davka na dodano vrednost na pogonska goriva. Maja Derčar.
16: 1,7 evra, toliko znaša cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina na Poljskem. Nemškim državljanom, ki doma plačujejo pol evra več, se po gorivo splača čez mejo. Za poljske razmere pa je cena previsoka, ocenjuje vlada, ki bo od prihodnega ponedeljka do konca avgusta znižala DDV na gorivo z 23 na vsega 8%. Določena bo tudi najvišja cena. Poljski premier Donald Tusk.
17: To pomeni, da bo Poljska med vodilnimi državami v Evropi, kar zadeva najnižje cene goriva.
16: Evropska centralna banka kot razlog za vnovične visoke cene goriv izpostavlja naraščajoče marže rafinerij in potem so tu v nebo vpijoči dobički naftnih družb. Tuskova vlada je julija načrtovala obdavčitev 60% tako imenovanih presežnih dobičkov družb, kot so British Petroleum, Saudi Aramco, MOL ali Circle K. Predsednik države Karol Nawrocki zakona ni podpisal. Na jezo premijeja ga je poslal v ustavno presojo. Prej smo, zahvaljujoč posebnemu programu, imeli nizke cene, zdaj imamo cene ala Karol Nawrocki. Njemu lahko pripišemo zasluge za dražje gorivo. Poljska torej ne more računati na dodaten proračunski vir. Znižane cene goriv bo kljub temu financirala iz proračuna, ki že zdaj beleži precejšen presežni primankljaj. Koliko časa še? Cena nafte Brent danes znaša $88 na sod.
1: Narava in možnost številnih športnih dejavnosti v Posočje vsako leto privabljata več turistov. Letos so do konca julija v vseh treh zgornje posoških občinah zabeležili več kot 655 tisoč prenočitev, največ na Bovškem. Samo julija je bilo več kot 20% prenočitev več kot lani. To pa prinaša tudi gnečo ob vodi, zastoje na cestah, parkiranje na neustreznih krajih, taborjenje na črno, nesreče v gorah in na vodi ter številne druge kršitve. Prispevek Mariše Bizjak.
18: Medtem ko turisti opevajo naravo in da je Posočje v primerjavi z nekaterimi drugimi lokacijami še vedno raj na zemlji, pa domačini opozarjajo, da je treba obisk pravilne usmeriti, jer ne kravanje iz Trente.
19: Z omejitvijo število prehodov vozil in ljudi. En dober primer je recimo cesta mimo Velikega Kleka v Avstriji. Plačaš precej visoko vstopnino, hkrati je poskrbljeno za vse WC-je, parkirišča, celo parkirna hiša je.
18: Vsak dan se na družbenih omrežjih pojavi kakšen nov posnetek neprimernega ravnanja. Včeraj denimo, kako je eno od podjetij neoprene za raft perkar v javnem koritu. Vsakodnevno pa smo priča posnetkom prometnega zamaška iz Lepene, kjer so znamenita Velika korita Soče. Policija in medobčinska uprava sta letos tam izdali že okoli 700 obvestil o prekrških zaradi nepravilnega parkiranja. Skoraj milijon evrov je bovška občina pred nekaj leti namenila za obnovo ceste in gradnjo kamnitega zidu v Lepeni. Cesta je zdaj še ožja, srečevanje je izjemno težko.
20: Prejšnji teden sem hodil 60 minut na glavno cesto iz naše hiše, za en kilometer. Je rešil suro uro lahko potreben in v takem kolapsu minute štejejo.
18: Občinski svetniki so zato zahtevali izredno korespondenčno sejo. Bojana Zorč-Kravanja z liste za Posočje Bovec.
21: Smo sprejeli tudi 20 sklepov, med drugim tudi, da se ustanovi komisija, ker si na terenu ogleduje te kritične točke, pa smo občudili, da smo ostali sami.
18: Kako pa vse to, komentira župan občine Bovec Valter Mlekuš.
22: Se bomo po koncu sezone usedli, vsi deležniki, ribiči, občina, Triglavski park, policija in da vidimo, kako za naslednje leto.
18: Iz javnega zavoda Triglavski narodni park so nam odgovorili, da imajo v načrtu pripravo predloga za spremembo prometnega režima v Lepeni. Poleg tega prihodnje leto načrtujejo izračun nosilne zmogljivosti in izdelavo načrt obiskovanja velikih korit Soče.
2: Iz Agencije za okolje so sporočili, da je tudi morje v izolskem kopališču Delfin primerno za kopanje. Vzorci namreč ne kažejo več pretirane fekalne obremenitve. Odsvetovanje kopanja na izolski plaži Svetilnik pa so pristojni umaknili že včeraj. Onesnaženje z bakterijo E. coli tako kopalcev ne ogroža več. Preiskovalci točnega vira onesnaženja še vedno ne poznajo, dopuščajo pa možnost izpusta fekalij iz kakšnega mimoidočega plovila.
1: Pisal nam je poslušalec in nas opozoril, da se ob Trpinčevi ulici v Ljubljani, nedaleč od Fužinskega mostu, v Ljubljanico stekajo neprečiščene kanalizacijske odplake. Gre za nelegalen otok, o katerem so mestne in državne inšpekcijske službe obvestili že pred skoraj desetletjem. Odplake so napeljali iz grozda stavb, v katerih so nekoč imela prostore podjetja, pozneje pa so jih izročili bivanskemu namenu. Več Peter Močnik.
23: Obrnili smo se na mestno občino, kjer so dejali, da je Voka Snaga že leta 2016 na lokaciji opravila pregled in lastnike pozvala k ureditvi stanja, a zgodilo se ni nič. Tri leta pozneje, torej leta 2019, je Igor Lampič iz ribiške družine Vevče primer prijavil tudi na republiško inšpekcijo, ta pa je zadevo predala mestni inšpekciji.
24: In smo čakali do leta 2023 na odgovor, pa tega odgovora ni bilo. In potem je inšpektor Količič šel na drugo delovno mesto in je odstopil to naslednji inšpektorici.
23: Leta 2025 so ponovno posredovali.
24: Jaz sem prišel v kontakt za to gospo novo inšpektorico, vendar se eno leto pa pol ni ne zgodilo. Zato sem poklical na mestno občino Ljubljana in prosil za sestanek z županom.
23: Šele potem je steklo, pripoveduje Lampič. Ob včerajšnjem ponovnem ogledu lokacije so pri Voka Snagi ugotovili, da gradnja interne kanalizacije in hišnega črpališča poteka. Po besedah Igorja Lampiča naj bi bila že pri koncu.
24: Danes je kanalizacija narejena, to se pravi, da v mesecu avgustu 2026 ne bi bila ta kanalizacija priklopljena in zadeva rešena.
23: Na Voka Snagi nam sicer tega, da bi bil lahko objekt priklopljen na javno kanalizacijo že prihodnji teden, niso potrdili. Zapisali pa so, da je o zaključku del izvajalec dolžan obvestiti javno podjetje Voka Snaga. Hkrati z izvedbo interne kanalizacije morajo uporabniki ukiniti tudi dosedanje interne greznice. To ni zgolj zgodba o odtoku, ki se ne bi smel zgoditi, temveč tudi o neučinkovitosti inšpekcijskih služb. Od zaznave nepravilnosti do očitno skorajšnjega priklopa mineva 10 let.
1: Potem, ko so zjutraj iz Hrvaške poročali, da se požar pri Omišu umirja, so popoldne sporočili, da se ogenj širi čez hrib proti notranjosti. Zaradi požara je umrl človek, 7 se jih na respiratorjih bojuje za življenje. Medtem se na Pelješcu, kjer je požar prav tako pod nadzorom, evakuirani prebivalci vračajo na domove. Gospodarska dejavnost v drugem letošnjem trimesečju je bila najvišja četrtletna v zadnjih 4 letih. Kot so sporočili iz statističnega urada, je BDP medletno zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim kvartalom pa za 1,8%. Moč reaktorja v Krški jedrski elektrarni bodo povečali na 90%. Odločitev je bila sprejeta zaradi rahle ohladitve ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. V športnih minutah bo v ospredju trojček evropskih prvenstev, in sicer v atletiki, gimnastiki in plavanju. Še vedno odmeva sinočnja ubranitev zlate medalje metalca diska Kristjana Čeha. Z vami bo Igor Tominec, hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Peti tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletike v Birminghamu sta bili na startu obe slovenski štafeti 4x400 metrov. Še vedno pa smo pod vtisom sinočnje ubranitve naslova evropskega prvaka Kristjana Čeha v metu diska.
5: Najboljši slovenski atlet zadnjih let Kristjan Čeh je prav v vseh šestih serijah imel najdaljše mete. To je bilo najboljše povprečje šestih metov na največjih tekmovanjih, 70-39. V tretji seriji je dokončno zlomil konkurenco, ko se je disk dotaknil zelenice pri 72 metrih in 51 centimetrih, kar je bilo le 10 centimetrov manj od njegovega državnega rekorda. To je bilo tretje odličje na prav toliko evropskih prvenstvih za izjemnega Ptujčana, ki ima za nadaljevanje kariere dva velika izziva. Najprej prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Pekingu, še posebno pa čez dve leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Današnji peti dan sta slovenskega zornega kota odprli obe štafeti na 4x400 metrov. Dekleta so bila 16, medtem ko so bili atleti zaradi napačne menjave diskvalificirani. V večernem delu pa novi trije slovenski finalni nastopi. Na 400 metrov z ovirami bo tekel Matic Janguček, ki se je v finale prebil s tretjim časom. V teku na 10 000 metrov pa bosta tekli Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Vse nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. Iz Birminghama Maš Langerholc.
4: Na plavalnem evropskem prvenstvu je Neža Klančar po bolezni, zaradi katere je morala izpustiti dve preizkušnji, danes nastopila v disciplini, v kateri je pred dvema letoma v Parizu plavala v olimpijskem finalu. Danes popoldne si bo v francoski prestolnici skušala zagotoviti še evropski finale.
6: Čeprav je viroza v zadnjem tednu pobrala precej moči in oduzela nekaj pomembnih treningov, je Neža Klančar že v kvalifikacijah dokazala, da je kljub temu konkurenčna najboljšim evropskim plavalkam na 50 metrov prosto. S časom 24.70 je sedmim mestom zanesljivo napredovala v polfinale.
8: Bil je še najboljši čas sezone, sicer jaz s tem časom definitivno nisem zadovoljna. Če bi se to malo drugače obrnil, bi predvidevam, da lahko že zjutraj malo hitreje plavala. Ampak glede na čase, pa tudi ni bilo treba hitreje plavati, tako da je čisto ok. Jaz se veselim, da bom lahko popoldne še enkrat plavala in še ena možnost.
6: V polfinalu bo Neža ob 19.21 plavala v drugi skupini, ob njej pa bo svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno, Italijanka Sara Curtis. V isti skupini bo tudi najhitrejša v pretekmovanju, Nizozemka Milo van Wijk. Najbolj se je približala olimpijska prvakinja Švedinja Sara Sjestrem, ki bo tudi prva favoritinja za osvojitev evropskega naslova. Iz Pariza, kjer bo danes znanih šest končnih odločitev, Nina Smole.
4: Pa še gimnastično evropsko prvenstvo, tega gosti Zagreb, ta teden tekmujejo telovatke, prihodnji teden se bodo za odličja pomerili še moški. Slovenska ženska reprezentanca je tekmovanje nepričakovano končala že v včerajšnjih kvalifikacijah, več pa Jureje Roman.
9: Visoka pričakovanja, podprta z dosežki iz prvega dela sezone, se včeraj niso uresničila, vsaj kar se tiče obeh najbolj izkušenih telovatk, Teje Belak, sedemkrat je že tekmovala v finalih na evropskih prvenstvih, in Tjaše Kiselev, ki v tej sezoni po daljši odsotnosti zaradi poškodb še ni ujela prave forme. Teja Belak, zmagovalka letošnjega posebnega seštevka tekem za svetovni pokal na preskoku, je v tej sezoni sicer tekmovala zelo konstantno, s ponovitvijo skokov z kakšne izmed spomladanskih tekem, pa bi se zanesljivo tudi v Zagrebu uvrstila med osmerico. Žal nekaj zdravstvenih težav pred prvenstvom, včeraj pa velik korak pri prvem in padec pri drugem skoku ter skupno 22. mesto. Več plusov pri mlajših telovatkah, olimpika Lucija Hribar je znova med najboljših 24 v mnogoboju in ima tako kot Zala Trtnik zagotovljen nastop na svetovnem prvenstvu. Najverjetneje pa je z osebnim rekordom na štirih orodjih to uspelo tudi Viti Prijanović. Med posameznicami sicer daleč spredaj Rusinja Anželina Melnikova, ki se je uvrstila vsa štiri jutrišnja posamična finala. Prihodnji teden bodo v Zagrebu tekmovali še moški.
4: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič uvrstil v četrtfinale. V osmini finala je s 3-1 v nizih premagal nemškega reprezentanta Dimitrija Ovčarova. Jutri bo Jorgič za med najboljše 4 igral z Egipčanom Omarjem Asarjem.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Uroš Macura. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Pokvarjeno vozilo ovira promet proti Jesenicam na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji proti Ljubljani so na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti sta zastoja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoja sta tudi na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam, predor Šentvid občasno zapirajo, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Zastoji so na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na dolenjski avtocesti je spet odprt priključek Ivančna Gorica, smer iz Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura bo 16 in 3 minute. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
10: Hudo!
12: V tokratnem Hudoju bomo preverili počitniško vzdušje v Ajdovščini na športnih počitnicah, na katerih so se mladi udeleženci lahko ukvarjali s kar 15 različnimi športi, od smučarskih skokov do gimnastike in plavanja.
10: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

Čenke, hiše, pleskala, nanašala odtenke, z rumeno se igrala, oddajala veselje, vendar brez zelene. Obstajajo le želje, si z modro se spečala, minili bodo problemi, živijo igralniški sistemi. Hoj, ta bio ritem za igranje, spečan zelen.

spremenite, obrnite stran oči, med nosilce razvoja, med mlade ljudi. Poiščite dobro mladih vrtnic, brsti, semena kalijo, a zmanjkuje jim moči.

Pozdravljeni, sopotniki v tem petkovem popoldnevu na prvem in to popoldne vodi v praznično soboto. Ob jutrišnjem velikem šmarnu oziroma Marijinem vnebovzetju bo že nocoj pestro in prometno v bližini romarskih središč, kjer bodo sprevodi tudi z lučkami. Med drugim to tradicijo ohranjajo na Kredarici, ter seveda na Brezjah, pa v Novi Štifti, na območju Mariborske škofije na Pirhovi in na Gorci pri Malečniku, v Mursko-Soboški škofiji v Gradu, v Koprski škofiji v Strunjanu in na Sveti Gori pri Gorici, ter v Novomeški škofiji na Zaplazu, kjer bodo do tamkajšnje cerkve na Vzpetini prav tako tradicionalno ponesli luči in bakle ob sončnem zahodu. Jutrišnji praznik je seveda dela prost dan, ker pade na soboto, velja še danes obiskati trgovino, saj bodo jutri po večini zaprte.

0: Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 32 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 31. Slovengradec in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 30. Murska Sobota in Novo mesto jasno 31. Letališče Cerkje ob Krki jasno 32. Listca jasno 26, Postojna jasno 31, piha Severnik 13 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 32 stopinj, piha Severozahodnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, piha Vzhodnik 13 km na uro. Kredarica jasno 16, letališče Lesce 29, piha Jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 23, Krvavec 18, piha Vzhodnik 12 km na uro. Jezersko 27, Rogla 19, piha Jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 30, piha Jugovzhodnik 12 km na uro. Velenje 29, Celje 31, piha Severovzhodnik 11 km na uro. Hrastnik 30, Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 31, Črnomelj 32, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 33, Koper 30 stopinj, piha Zahodnik 18 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 35, park Škocjanske jame 33 in Vogel 22 stopinj.
1: 26. Mednarodni festival Jazz in Ti od 17. do 22. avgusta v Novem mestu.
2: Vrhunski koncerti, delavnice z mednarodno priznanimi mentori in jam sessioni.
1: Več na jazzinti.com.
3: Cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nadi. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem že tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

0: TBF na valovih prvega poudarjajo, da bo vse še dobro. Današnji petek preizkuša živce voznikov, pa tudi naš avtocestni križ ob deloviščih. Mimo grede ob vseh zastojih in gnečah se je zgodila tudi nesreča na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod. Tudi tam torej nastaja zastoj. Želimo vam srečno in varno do cilja.
1: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
0: Slovenska obala bo tudi ta konec tedna polna ljubiteljev morja in poletnih dogodkov. Po letih prizadevanj invalidskih organizacij in društev se dostopnost do obale in morja za gibalno ovirane nekoliko izboljšuje. Za izboljšanje dostopnosti je sicer potrebno tudi upoštevati, da imajo ljudje z oviranostmi različne potrebe. Kot pravi Marko Kušar iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot, se začne že pri prevozu do kopališča. Prilagoditve vozil za gibalno ovirane so drage in polne birokratskih zapletov. Bolj dostopen bi bil skupni prevoz.
2: Če ni prilagojenega, se pravi prevoza, bodi v prvi vrsti gre tukaj za kombi prevoze, če tega ni, potem se ustavi oziroma je invalid vedno odvisen od lastnega prevoza in lastne mobilnosti. Zato tukaj pomaga, če tudi to gremo v to smer, da ponujamo v bistvu nek kombi prevoze, ki ima zadi rampo in vpetje za voziček, da lahko ponudimo tudi takim gostom neko kvalitetno storitev.
0: Da so v bližini kopališč nujna ustrezna, torej velika, dovolj široka parkirna mesta brez robnikov, poudarja tudi paraplegik Elvis Mihalič. Navdušen plavalec obiskuje različna kopališča na naši obali. Glede pričakovanj o dostopnosti pa poudarja.
3: Prvo, kar bi bilo, je klančina in dostop do morja, da sploh prideš z vozičkom, ne vem, mimo peska ali pa kamnja, vode. Obstajajo take urejene lesene ali gumijaste potke. Potem je spust v vodo, klančina direkt v vodo ali pa v neposebni invalidski stoli ali pa ta dvigala, ki te tudi spustijo noter. Potem je prilagojeni WC-ji in garderobe seveda, da so WC-ji dostopni vsem invalidom, govorimo navadnim vozičkom in električnim vozičkom, da imajo tiste ročaje, če jih kdo potrebuje, da je dovolj obračanja za z vozičkom in da niso predvsem zaklenjeni in da jih nimajo za skladišča.
0: Nekaj pozitivnih sprememb na tem področju je prineslo letošnje poletje. Največja novost na tem področju na naši obali sta napravi Sitrak v piranski občini, ki omogočata samostojni dostop do morja. Postavili so ju na centralni plaži Portorož in na plaži Riviera v Piranu. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Neset Dulaj.
4: Gre za napravo imenovano Sitrak, podobno imajo tudi v Miljah, tle v naši bližini, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na nekakšnih tračnicah in po teh tračnicah gre v morje. Potem ga pa lahko to isto napravo z daljincem, ki ga bo oseba imela sabo, pokliče, ko želi iti iz morja in ga potegne iz morja.
0: Omenjeno novost kot zgled pozdravljajo tudi na Zvezi paraplegikov Slovenije, saj bo v veliko pomoč tudi starejšim, osebam po poškodbah, ljudem z začasnimi omejitvami gibanja in vsem, ki pri vstopu v morje potrebujejo nekoliko več podpore. Strunjanska plaža invalidom ponuja betonsko klančino za vstop v morje in prilagojene sanitarije. Kaj pa v Kopru? Tam je z včerajšnjim dnevom na plaži uradno zaživelo prenovljeno kopališče Žusterna. Na skrajnem vzhodnem delu te plaže je urejena klančina za vstop v morje s prilagojenim vozičkom. V bližini so tudi širša garderoba in prilagojeni sanitarni prostor. V Žusterni je bilo sicer v preteklosti že dvigalo za gibalno ovirane, a se je hitro kvarilo. Kot pravi koprski župan Aleš Bržan, pa so z novo napravo našli trajno rešitev.
5: Končno smo prišli do tega, da je fiksna rešitev pripravljena, torej rampa primerna za dostop invalidov v morje, Poskušali smo sicer leta nazaj že z nekimi začasnimi rešitvami, ki se pa niso obnesle, ta glede na to, da bo betonska izvedba, verjamemo, da bo taka, kot mora biti.
0: Kako pa je z dostopnostjo na kopališčih v občini Ankaran, vodja režijskega obrata Alida Hribar?
6: Sanitarije za invalide se nahajajo na kopališču Valdoltra in na kopališču Debeli rteč. Ravno tako je na kopališču Debeli rteč urejena pešpot do plaže, ki je prijazna tudi do gibalno oviranih oseb, in urejeno imamo betonsko rampo za vstop v morje.
0: Na slovenski obali za zgled še vedno velja Izola oziroma objekt in plaža Društva distrofikov Slovenije.
2: Ker je tam lepo teka rehabilitacija distrofikov v domu Dva Topola, ki je zdaj pač tudi tržno usmerjen pod imenom Flora Mare, in to so v bistvu sobe, ki imajo vsa stropna dvigala, vse kopalnice so opremljene stropnimi dvigali, jedilnice imajo višje mize, potem je notranji bazen s stropnim dvigalom ali stolom za v bazen, kar komu ustreza, ker smo tudi invalidi, različnim po glede na stopnjo in našo funkcionalnost. Potem je recimo zanimivost je prilagojena savna, kjer gremo lahko tudi težje gibalno ovirani v savno, in pa seveda dostop v morje in terapevtski bazen z garderobami, stropnim dvigalom ob samem morju in usposobljeno osebje, ki lahko tudi asistira.
0: Tako poudarja Marko Kušar, ki soustvarja zemljevid dostopnega turizma na spletni strani mojapot.net. Pozdravlja novosti za večjo dostopnost za gibalno ovirane na že omenjenih lokacijah na slovenski obali. Kot pa dodaja, gre za korake v pravo smer, da bi dostopnost pridobili tudi najtežje gibalno ovirani, zato pa je nujen širši pogled.
2: Se pravi, kako bo nekdo s težjo obliko oviranosti se sploh presedil na ta sitrek, če zraven ni dvigala, ki bi te dvignil in prestavil, kako se bo recimo po izstopu iz morja nekdo preoblekel, če ni garderobe s stropnimi dvigali, da te nekdo dvigne, stušera in preobleče. To so pa potem tisto, kar takšne prilagoditve potegnejo za sabo, ampak mislim, da gremo po času to smer, saj upam. No.
0: Ob tem opozarja, da je na naši obali največja težava pomankanje ustreznih namestitev, sploh za najtežje gibalno ovirane. Stropna dvigala, torej dvigala nameščena na tirnice na stropu, so za zdaj na voljo le v počitniških oziroma namestitvenih objektih invalidskih organizacij. Maja so ga, da nimo pomoči sponzorja, pridobili tudi v centru Sonček Eleri. A da nimo v namestitvah v največjih naših slovenskih zdraviliščih stropnih dvigal ne najdemo. Stropnega dvigala ni niti na enem od stranišč ob avtocestnem križu. Dodatne težave za najtežje gibalno ovirane predstavljajo tudi zapornice, pri katerih je treba pozvoniti, kot bo to na primer od prihodnjega meseca na Vršiču. Podrobno načrtovanje dopusta je tako za gibalno ovirane nujno. Konkretne prilagoditve infrastrukture, storitev in doživeti izvajajo destinacije in posamezni ponudniki sami, poudarjajo na slovenski turistični organizaciji. Dostopni turizem sicer prek meril spodbuja zelena shema slovenskega turizma in je, kot pravi Livija Kovač-Konstantinovič, tudi del krovne turistične strategije.
7: Osebe z gibalnimi oviranostmi so zagotovo med gosti, ki jih slovenski turizem aktivno nagovarja. Na slovenski turistični organizaciji na tej strateški podlagi dostopni turizem vključujemo v naše razvojne, izobraževalne in seveda v promocijske aktivnosti. Zdaj, vloga slovenske turistične organizacije je predvsem spodbujanju sistemskega izboljševanja dostopnosti in tudi krepitvi znanj destinacij in turističnih ponudnikov na tem področju. Za obiskovalce pa je ključno, da slovenska turistična organizacija zagotavlja informacije, ki oviranim obiskovalcem olajšujejo samo načrtovanje potovanja.
0: Omenjene informacije so dostopne na naslovu slovenija.info. Na voljo je tudi samostojna podstran Dostopni turizem, preveriti pa velja tudi Nacionalno informacijsko središče za turizem na naslovu nist.slovenija.info. Kaj pa bi lahko ob želji po zagotavljanju enakih možnosti za vse še prilagodili?
7: Ja, seveda so priložnosti tudi za nadaljni razvoj. Predvsem jih vidimo v povezovanju posameznih prilagoditev v celovito dostopno pot do gosta. Torej, od načrtovanja potovanja, prevoza, do nastanitev, doživeti, ter tudi dostopa do morja, če gledamo za obalo.
0: To so torej širši koraki za krepitev dostopnega turizma, pri katerem krovna turistična organizacija sodeluje z različnimi invalidskimi organizacijami in društvi. Zveza paraplegikov je nedavno izvedla projekt Tudi jaz bi šel noter in zbrala več pobud za večjo dostopnost naših plaž. Da bo preostanek tega poletja s čim manj ovirami za vse, želiva Luka Bregar in Mateja Brežan.

0: Barabada Bastu, skladba znana predvsem ljubiteljem pesmi Evrovizije. 15 minut ostaja do 17. In na prvem sta tu še posebni vabili. Če imate radi slovensko glasbo, torej z besedili, ki dajo misliti, potem vabljeni na 24. Kant avtorski festival Kant Fest. Tekmovalni večer bo nocoj od 19:30. Vabljeni v Ruše, natančneje na trg pred tamkajšnjo občino, kjer bo ob tekmovajočih nastopil še Jure Ivanušič. Vabljeni pa tudi na pravzaprav v mesto Roš, tam se s kulinarično promenado začenjajo portoroške noči in organizatori tega festivala obljubljajo brezplačne koncerte, dobrodelne palačinke oziroma preplet glasbe in kulinarike cel konec tedna. Kamorkoli se boste odpravili, računajte na zastoje na poti.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Shake It Off na valovih prvega po izboru glasbene urednice Aide Kurtović, ob njej se od vas poslavljam Luka Bregar, z vami pa ostajata tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Matej Rus. Vabili, da po 17. ujamete tudi analizo vsega, kar se je dogajalo ta teden v tedenskem aktualnem mozaiku in v labirintih sveta, kulturne vsebine pa lahko ujamete na naših valovih po 18. uri. Dobrodošli torej v naši družbi tudi v nadaljevanju ter čim bolj prijetno pot do cilja.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ura je 17.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Zaradi obsežnega požara, ki divja na območju Omiša, je bilo več ljudi prepeljanih v bolnišnice, najmanj 7 so jih morali priklopiti na naprave za umetno predihavanje. Med njimi je 17-letnica, na požarišču pri Omišu so popoldne našli truplo. V bližini naselja Ninski Stanovi je izbruhnil nov velik požar severno od Zadra, gori tudi na območju Dinare med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Hrvaški gasilci so pomoči letal za gašenje v veliki meri spravili gozdni požar pod nadzor na polotoku Pelješac. Hrvaška vlada je zatrdila, da je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiču. Pristojno ministrstvo je napovedalo, da bodo izvozili približno 30 tisoč ton odpadkov, saj nimajo ustreznega odlagališča. Odpadki bi lahko ogrozili kakovost pitne vode do Senja ter otokov Pag in Rab. Kot so zatrdili pristojni, je po zadnjih ugotovitvah Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo voda ustrezna za pitje. Aktivisti so danes skušali dostaviti pomoč palestincem v vasi Kusra na Zahodnem bregu, ki so jo naseljenci oblegali od nedelje. Pakete, v katerih so bili voda in prigrizki, so odložili blizu ene izmed hiš, da jih bodo pregledali izraelski vojaki. Obleganje je obsodilo več držav, med njimi Francija, ki je pozvala k aretaciji in kazenskemu pregonu nasilnih naseljencev. Združene države načrtujejo kopenske napade na mamilarske kartele v Latinski Ameriki, je med obiskom Paname povedal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. S tem bo Washington razširil operacije proti tihotapljenju drog. V okviru istih je doslej v Karibskem morju in Pacifiku napadal plovila povezana s tihotapci. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obravnava sum na hudo mučenje govedi v naselju Iljaševci v občini Križevci. Med inšpekcijskim nadzorom so našli 5 poginulih živali, 3 so bile v zelo slabem stanju, eno izmed njih so morali evtanizirati. Preostali govedi so lastniku oduzeli in jo namestili v prehodni hlev, kot so sporočili iz uprave, je postopek v teku. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, jutranje temperature 10 do 18, dnevno 28 do 35. V nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Opozorilo. Požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno velika, na Primorskem zelo velika, tam je tudi velika toplotna obremenitev. 17 in 3 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenski aktualni mozaik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Kateri je vaš dogodek tedna? Kaj vam je v tem tednu dvignilo srčni utrip, pobožalo vaše srce? Kdo je vaš junak tedna? Vsakdo od nas ima svoj odgovor. Začnimo oddajo z vremenom. Ne zato, ker se o njem pogovarjamo, ko nam zmanjka drugih tem, ampak zato, ker večina od nas pogleduje v nebo upajoč po znosnejših temperaturah kmetje, vrtičkari, tudi po dežju. Novica tega tedna je, tako obljuba vremenoslovcev, da bo po več tednih ekstremne vročine prihodnji teden deževalo, vendar bodo njegove količine bolj pobožale zemljo, kot pa jo dodobra namočile. Prst je izsušena, vodotoki presušeni, posledice za ljudi in živali so hude in bodo zaznamovale jesen. V tedenskem aktualnem mozaiku tudi o lepših plateh poletja. Pred vročino lahko pobegnemo na primer v kino, kjer je obisk izjemen zaradi najbolj pričakovanega filma tega poletja Odiseja. Kaj beremo v teh poletnih dneh, bomo prav tako razkrili v nadaljevanju oddaje. Ekstremni vremenski pojavi trajajo že od pomladi, zemlja je sušena, ponekod požgana, pridelki zdesetkani. Kmet Anton Medved.
2: Začetku je bila pozeba, potem je seveda bila spomladanska suša, toča, seveda zdaj že tretji val suše, tako da koruzni pridelki, ki so na prodnatih tleh, bodo 30-40% v masi, zrnjavo pa zelo malo, cirka 1000-2000 kg po hektarju.
1: To, kar se nam dogaja, ni nič izjemnega, opominja klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj v podcastu Kluba slovenskih podjetnikov in spomni na leto 2003, ko je bila prav tako izredna suša in so zanikovalci klimatskih sprememb govorili, taka suša se bo ponovila čez 500 let.
3: Po 23 letih bomo imeli poletje, ki ga bo preseglo. Ne, kaj hočem povedati, povratne dobe so se zmanjšale, verjetnost za suša, recimo nastopi, se je povečala tudi za 60-70%. Ja, imeli smo suše, seveda, ampak te suše so bile regionalne. Ne? Primorska, severovzhodna Slovenija, danes je cela Slovenija sušna. Ne? Nazadnje jaz prihajam z Gorenjske, ne? Gorenjska iztepa ta hip. Ne?
1: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja pomoč kmetom.
4: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše. Nadalje sem evropskega komisarja že obvestil, da bomo zaprosili za sredstva iz kmetijske rezerve na evropski ravni za letošnjo točo, viharje, spomnite se, v začetku junija.
1: Vročina povzroča gospodarsko škodo tudi v drugih panogah. Vse to bomo plačali potrošniki, ne glede ali bo pomoč prizadetim prišla iz domačega ali evropskega proračuna. Že tako visoke cene hrane bodo še više, napoveduje v omenjenem podcastu doktorica Metka Hudina iz Ljubljanske biotehnične fakultete.
5: Ja, posledice sigurno bodo videne že zdaj v jeseni. Cene lahko gredo zaradi posledic suše, visokih temperatur tudi do 30% navzgor. Ne navzdol, je pa tudi res, da Evropa ni samo oskrbna, da o Sloveniji sploh ne govorim, ker smo z sadjem manj kot 30% samo oskrbni z zelenjavo, tam 30-32%, kar pa seveda potem bo povzročilo še dodaten pritisk na cene, ker bomo prisiljeni uvažati hrano doma, jer sigurno ne bomo pridelali dovolj.
1: Po Sloveniji pristojni pozivajo, kar se da varčni porabi vode. Klimatske spremembe spreminjajo tudi turistične tokove. Gorenjska to poletje bije boj z množičnim turizmom. Kot pravi kolegica Romana Rjavec, je lonec poln.
6: In da se počasi že preliva čez rob, saj so se, kot rečeno, turistični tokovi letos krepko obrnili od morja, se pravi od vročih hladnejšim krajem. Prisluhnimo, kaj o tem pravita direktor blejskega turizma in predsednik turističnega društva Bohin, ki upravlja tudi s kampom Danico v Bohinjski Bistrici, Blaž Weber in Boštjan Mencinger.
7: Dejansko Alpe postajajo res neko središče poletnega dogajanja. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da dejansko Julijske Alpe predstavljajo že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska. V prejšnjih letih smo bili tukaj na 30, mogoče 31 odstotkih. Vsako leto ne bo takšno, trend pa prav gotovo gre v to smer.
8: Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
6: Da ne boste rekli, da si izmišljujem, no in kot rečeno, to res prinaša vrsto izzivov in regijo postavlja pred resne infrastrukturne in predvsem naravovarstvene izzive in še bolj razgalja kritične točke naših biserov. Lahko rečem pa, da se torej Gorenjska trenutno bori na dveh frontah, kako ugoditi nepreglednim množicam turistov in kako hkrati preprečiti okoljski kolaps, ki ga narava letos izjemno podpira z visoko vročino in pomankanjem vode. Imamo kolaps na prometnicah, po glavnih in lokalnih cestah, pomankanje parkirišč, preobremenjene čistilne naprave, gneča dobesedno povsod, tudi v gorah, kar se na žalost kaže tudi v povečanem številu gorskih reševanj in na žalost tudi usodnih gorskih nesreč.
1: Na obali predvsem gostinci opozarjajo na manjši obisk enodnevnih obiskovalcev iz preostalih delov Slovenije. Zagotovo je zato vrzel enodnevnih turistov razlogov več, od vročine do številnih delovnih zapor na cestah. V poletni vročini je obisk prijetno ohlajene kinodvorane lahko dobrodošel način preživljanja prostega časa. Nesporen hit tega poletja je Nolanov film Odiseja. Že zdaj lahko rečemo, da bo eden od najbolj gledanih tujezičnih filmov v samostojni Sloveniji. Z menoj je urednik na programu Ars, kolega Gregor Podlogar. Kateri so razlogi, da film Odiseja tako množično privablja gledalce v kino? Zakaj je popularen?
9: Najprej je tu močna promocijska kampanja, ki se je začela že precej pred prihodom filma v kinematografe. Del promocije filma je bilo recimo tudi to, kar se pravzaprav tudi zdaj ves čas izpostavlja, da je film v celoti posnet na filmski trak IMAX, torej film ni posnet digitalno. In je tako v bistvu prvi celovečerni film, ki je bil v celoti posnet z IMAX filmskimi kamerami. No in ob tem morda še to, pri snemanju tega filma ni bila uporabljena umetna inteligenca. K priljubljenosti filma je zagotovo močno prispevala tudi izjemna igralska zasedba in odličen odziv kritike. Hkrati pa je film ob izidu dobil tudi zelo dobre odzive občinstva. Recimo na Rotten Tomatoes je občinstvo filmu namenilo približno 97% pozitivnih ocen. Sicer je Odiseja postala ena največjih filmskih uspešnic leta 2026, predvsem zaradi kombinacije Nolanovega ugleda, veličastne zgodbe in spektakularne filmske izkušnje. Režiser je Homerjev antični ep predstavil kot velik kinematografski spektakel in to je pri občinstvu po mojem zelo ožgalo. In če dodam še nekak svoj osebni pogled na film, film je res izjemno gledljiv in kljub dolžini, dolg je nekaj manj kot 3 ure, film res izjemno lepo teče. Potem tu velja izpostaviti še majhne filološke detajle, ki so raztreseni po celotni filmski zgodbi. In med zelo uspešnimi aspekti filma sta tudi zvok in predvsem glasba. No, med šibkejšimi aspekti filma pa so zagotovo karakteri. Morda še to, o pristnosti prenosa zgodbe Odiseje na filmski trak se je po mojem ob tem filmu nesmiselno spraševati. Gre za priredbo oziroma ustvarjalno Nolanovo interpretacijo starogrškega epa Odiseje. In to je po mojem ključno za razumevanje tega filma.
1: Tudi Slovenci smo pustili majhen pečat v Nolanovi Odiseji. Enega od veslačev, tudi vojščakov, v filmu igra Ljubljančan Lenart Černilogar, ki ustvarja z umetniškim imenom Andrej Lenart. Ta teden so ga gostili kolegi na Valu 202.
10: Mislim, da ni igralca, ki ne bi si želel biti del Nolanovega filma. Tudi neka anekdota je, da kogarkoli je poklical, da bi ga povabil k sodelovanju, vsi so samo rekli, ja. Edino Robert Pattinson je rekel, jaz z veseljem preberem scenarij. Tudi jaz sem bil, oziroma sem oboževalc njegovih filmov, zdaj, ko sem ga pa še videl delati na setu, kako je vedno ob kameri, kako je vedno tam, kjer se akcija dogaja, pa je bilo to ali v Trojanskem konju, ali z nami na ladji, v nevihtah, v vseh ostalih pogojih, je bilo to eno noro doživetje. Že samo z tega vidika, da sem ga gledal in opazoval, kako dela, kaj šele, da sem bil del tako izjemnega projekta, ki je v bistvu tudi za njega največji do sedaj.
1: Kolegi iz Arsa so preverili pri knjižničarki Simoni Solina iz mestne knjižnice Ljubljana, ali je vnovična filmska upodobitev Odiseja, junaškega epa, spodbudila bralce, da vzamejo Homerjev ep v roke v papirnati obliki.
11: Ja, seveda, tako Odiseja kot Ilijada, oba Homerjeva epa, sta enormno poskočila v svoji izposoji, če samo tako povem, junija in julija letos sta bila oba epa izposojena 176 krat, lani v istem obdobju samo 51 krat. Torej nekak 3-krat plus skok za ti dve knjigi.
1: Poletni čas dopustov je tudi priložnost, da preberemo kakšno knjigo več, katere knjige si izposojamo to poletje v eni največjih splošnih knjižnic pri nas. Knjižničarka Solina odgovarja, da beremo zelo različno literaturo in da si v knjižnicah izposojamo tudi gradiva, ki niso knjiga.
11: Poleti zaznavamo v zadnjih letih tudi en trend, da si bralci vzamejo čas za kakovostnejšo literaturo. Ne samo za lahkotnejše romane ali pa kriminalke, ampak posegajo recimo tudi po klasikih. Tako so recimo zelo iskani Vojna in mir, Zločin in kazen, Ime rože, Stoner. Od slovenskih avtorjev, pa avtoric, imamo kar precej povpraševanja in redko kdaj res na voljo na knjižnih policah. Normalno Ireno Štavdohar Globoko v gozdu. Bili smo trije, nov roman Pije Prezelj, seveda s Kresnikom nagrajeno Kresničevje, Ajde Bračič in pa prvi in drugi del Kleopatre Vesne Milek. Od tujih avtorjev pa je veliko povpraševanje recimo po Murakamiju.
1: Poletne večere nam lahko popestrijo glasbeni festivali z vrhunskimi umetniki in druge glasbene prireditve. Slovenija za zdaj ne bo imela javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, je nedvoumno postalo jasno ta teden. Plesna skupnost je nad izstopom Ministrstva za kulturo iz pogodbe o ustanovitvi zavoda za sodobni ples zaskrbljena. Država bi leto zanj morala zagotoviti 560 tisoč evrov. Ministrica Ignacija Fridaljarc miri za interesirane, rekoč, da bo prihodnje leto zagotovljen proračunski denar za ples.
12: Da bomo postavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
1: Tako je propadel že drugi poskus ustanovitve zavoda za sodobni ples. Tisti z dobrim spominom se spomnijo, da so pred 15 leti sodobni plesalci dobili Center sodobnih plesnih umetnosti, ki pa ga je po menjavi vlade leta 2012 ekipa Janeza Janše ukinila. Ciniki bi dodali pregovor, v tretje gre rado. Toda do tretjega poskusa je daleč, bi dodali realisti. Dobra novica. Gospodarska aktivnost je v drugem letošnjem četrtletju močno poskočila, kot so sporočili statističnega urada, je BDP v drugem kvartalu v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 5%, v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pa za 1,8%. Gre za najvišjo četrtletno rast v zadnjih 4 letih. K rasti so največ prispevale investicije v zgradbe in objekte. Martin Bajžal iz statističnega urada.
13: Če smo v prejšnjih četrtletjih imeli gospodarsko rast, predvsem na račun gradbeništva, je tukaj zdaj v tem četrtletju bila kar visoka rast tudi v predelovalnih dejavnostih in pa v dejavnostih trgovine, prometa in pa gostinstva.
1: Šolarji bodo kmalo začeli odštevati dneve do začetka novega šolskega leta. V številnih šolah so poletje izkoristili za prenovo prostorov. Po dopustu se v prihodnjem tednu vračajo na delovna mesta učiteljice in učitelji. Zagrizli bodo v priprave na pouk, ne nazadnje bodo v praksi zaživeli prenovljeni učni načrti za osnovno šolo, a ne v vseh razredih. Osnovnošolci in dijaki se bodo v prihodnjih dneh lotili popravnih in maturitetnih izpitov. Medtem pa številni ravnatelji še vedno rešujejo kadrovsko krizo. Križanko. Iščejo ustrezno izobražene učitelje, to je zdaj že nekaj let zimzelena tema pred začetkom novega šolskega leta. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter ravnatelj osnovne šole Mengeš Sašo Božič.
14: Mi bi se želeli predvsem, da se še naprej s spodbuja mlade k vpisu v ta program, če potrebno tudi s kakšnimi štipendijami. Ministrstvo že zdaj financira prekvalifikacijo učiteljev za recimo poučevanje drugih smeri. Naravno tukaj vidimo mogoče še največje rezerve, zdaj se nam zdi, da morda res ni nujno, da učitelj z recimo 10 let delovnimi izkušnjami na področju poučevanja biologije mora opraviti 2-letni študij, zato da bo lahko poučeval še naravoslovje.
1: V tem tednu smo zaznamovali Svetovni dan mladih. Ti se pri nas že od osamosvojitve spoprijemajo s prekarnimi zaposlitvami. Če že vstopijo v redno delovno razmerje, pa je zanje rešitev stanovanjskega problema in posledično osamosvojitve misija nemogoče.
15: Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je teže načrtovati življenjem, se popolnoma osamosvojiti od staršev, načrtovati družino, redno plačevati najemnino, ki se vsakim letom samo še viša, ali si sploh predstavljati, da bomo dobili stanovanjski kredit in ga naslednjih 30 let odplačevali.
1: Kdo je vaš junak tedna, poletja, morda kdo od mladih športnikov, ki nas vse poletje navdušujejo s svojimi dosežki? Morda Kristjan Čeh, ki je obranil naslov evropskega prvaka v metu diska.
16: Bil sem ne samo zavesten, vedel sem, kaj smo delali na trening, kako trening tu izgleda, kakaj mete lahko tam produziram in vedel sem, da na tekmi še tisti neki adrenalin, tista neka, rečemo, dodatna energija, ki tudi publika da in ponavadi na tekmi tudi dlje leti. In vedel sem, če sem na treningi stabilen na 70 metrih, da lahko tu vsaj eden odleti čez 70 konkretno.
1: Moj junak poletja je 81-letni Mariborčan gospod Igor Irgolič Furgula, ki je na lento iz reke Drave rešil leto in pol starega otroka. Ni bil prvi na kraju dogodka, ko je zagledal otroka, ki na hrbtu plava, po njegovem je malčka nad vodo zadržala plenica, se je pognal v vodo.
17: Lahko bi pred mano vskočil, pol bi mi pomagal, ne. Ampak te šokira, ne, ljudje so imeli, ko sem jaz gor pogledal, ko sem imel malega, so imeli, večina je imela mobitele, ne. Jaz seveda pa sem ga prijel, koliko lahko pa sem ga ven tiščal, to pa so že bili ljudje, ki so ga pol prijeli.
1: V nebo nismo zrli le zaradi vremena, ampak tudi zaradi sončevega mrka. V Sloveniji je bil le delen.
18: Dejansko je bilo kar zabavno.
19: Mene je takto ful preseneti, prvič ga vidim.
1: Strokovnjaki in ljubitelji astronomskih pojavov so po opazovanju mrka noč prebedeli še zaradi meteorskega roja prezidov, ki ga marsikdo pozna kot dež zvezdnih utrinkov. Pestrega avgustovskega dogajanja na nebu še ni konec. Strokovnjaki pravijo, da so odlični pogoji za opazovanje planetov in konec meseca sledi še lunin mrk. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil izbor dogodkov v tedenskem aktualnem mozaiku. Pripravila sem ga Nataša Lang in je seveda subjektiven. Za tonsko izvedbo oddaje je poskrbel Franci Modar. Srečno!

Labirinti sveta. Spektakel je potekal v sredo zvečer in bil je popolnoma brezplačen. Prizorišča so bila predvsem kraj s čim bolj odprtim pogledom proti zahodu in z jasnim vremenom. Govorimo seveda o sončnem mrku, ki je bil viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. V drugih državah Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. V drugih državah, tudi v Sloveniji, smo bili pri

0: saj me je pogled na mrk spomnil na našo povezanost z vesoljem, na neznano, na skrivnost tega, zakaj smo sploh na zemlji in v vesolju. Pa so bile besede Italijanke Marije, ki je bila ob mrku na Portugalskem. Vesoljski pojavi nam dajajo vedeti, da nismo središče sveta, a tudi vremenski pojavi oziroma podnebne spremembe nas vedno pogosteje opominjajo, kako ranljivo je človeštvo. Če smo si poletje pred 3 leti pri nas zapomnili po nepojmljivih silovitih poplavah, si bomo to poletje po dolgotrajni vročini, suši in požarih, kot je ta, ki je sinoči izbruhnil pri Omišu v Dalmaciji. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Direktor Copernicusa Carlo Buontempo je pri tem opozoril, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših v zgodovini meritev. Glavni vzrok za to segrevanje pa so, kot vemo, toplogredni plini. Po vsej Evropi se zaradi vročine in suše suši rastlinstvo in tudi drevje, pridelki propadajo. Poskušamo najti alternative, sorte odporne proti suši in vročini, a pri določenih temperaturah, kakršnim smo priča zdaj, rešitve preprosto ni. Morali bi postaviti konstrukcije za senčenje, a bi bili stroški tako finančni kot tudi glede delovne sile previsoki, pravi francoska kmetovalka Alix Gourden. Evropa se vse bolj sooča s pomankanjem vode, še huje je v drugih delih sveta. Spopadi za vodo postajajo ena od osrednjih geopolitičnih tem. Zaradi pomankanja vode in vse slabših življenjskih razmer zapuščajo svoje domove številni prebivalci afriških držav, ki se skušajo prebiti v obljubljeno celino Evropo. Nedavni orkestrirani upad Maročanov in drugih migrantov v špansko eksklavo Ceuta je pokazal, da bodo migrantske krize stalnica tudi v prihodnje. V ospredju političnih debat v Evropski uniji so vnovič vprašanje nadzora meje in vračanje migrantov. Na teh temah ne gradijo svoje podpore le stranke, ki se nagibajo k skrajno desnemu delu političnega spektra, vse bolj jim pritegujejo tudi sredinske in leve stranke. Na presenečenje mnogih sta pred dnevi v skupni izjavi zahtevali strožjo migracijsko politiko ter centre za vračanje v tretjih državah italijanska premierka Giorgia Meloni in njena danska kolegica Mette Frederiksen. Obe sta poudarili tudi spoštovanje evropskih vrednot in skupno krščansko kulturno dediščino. Prva iz skrajno desnih bratov Italije, druga na čelu danskih socialdemokratov. Za njuno nenavadno zavezništvo obstajajo notranje politični razlogi. Melonijeva se boji konkurence nove stranke Nacionalna prihodnost, ki jo vodi prodorni Roberto Vanacci. Frederiksen skuša z ostrim odnosom do migracij parirati danski politični desnici. Odnos do prosilcev za azil pa zaostruje tudi nemška vlada kanclerja Friedricha Merca, ki se sooča z vse manjšo javnomensko podporo in z vse večjo podporo skrajno desni AfD. Članice Evropske unije pa so nedavno priprle vrata tudi za begunce iz Ukrajine. Do začasne zaščite niso več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Unijo. Vojaška obveznost velja v Ukrajini za moške med 23 in 60 letom starosti. Konfliktu sicer še kar ni videti konca. Po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega se Rusija celo pripravlja na zaostritev vojskovanja. Moskva bi lahko po septembrskih parlamentarnih volitvah izvedla nove množične upoklice v vojsko.
1: Vse potrjuje notranjimi ruskimi dokumenti.
0: To potrjujejo interni ruski dokumenti. Mobilizacijo pripravljajo za jesen, takoj po izvedbi navideznih parlamentarnih volitev. Putinov načrt ni posebej zapleten. Želi ustvariti vtis, da Rusi domnevno podpirajo vojno. Vsaka politična stranka, ki je še dovoljeno kandidirati, je namreč tako ali drugače proti miru, pravi Zelenski. Parlamentarne volitve bodo v Rusiji potekale med 18. in 20. septembrom. Rusko vrhovno sodišče je pred dnevi zaradi domnevnega kršenja volilne zakonodaje proti vojni opozicijski stranki Jabolko prepovedalo sodelovati na volitvah. Zelenski je sicer ameriško stran pozval k okrepljeni dobavi prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, ki jih Ukrajini primanjkuje že dlje časa. Brez njih je ukrajinska zračna obramba nemočna proti ruskim balističnim raketam. A tudi Ukrajina napada cilje vse globlje na ruskem ozemlju, celo v Sibiriji, in to ne le vojaške cilje in naftne rafinerije. Od sredine julija je ukrajinska vojska poleg ostalih tarč napadla približno 20 skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon. Vojno tako vse bolj občutijo ruski prebivalci.

0: Do zdajšnji poskusi posredovanja med državama niso obrodili sadov. Konflikt bi zdaj rad pomagal razrešiti predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki želi čim prej obiskati Moskvo. Njegovo navezovanje stikov s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom je sprožilo vrsto odzivov. Pozitivno se je odzval predsednik društva Slovenija-Rusija Saša Geržina.
1: Mi smo apolitično društvo, zato tudi nimamo niti pravice to komentirati, to je čisto zadeva politična. Jaz vedno smatram, da vsak razgovor, vsak dialog bo imel neko pozitivno noto, ne more škoditi. Tem za razgovor je ogromno. Treba je biti zdaj potrpežljiv in zato je morda ta iniciativa, če je res kolikor toliko usklajena, zelo pozitivna.
0: A kot kaže, Stevanovičeva pobuda ni bila usklajena z drugimi nosilci zunanje politike. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, se je distanciral od njegovega morebitnega obiska v Rusiji in poudaril, da gre za osebno in strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike. Do Stevanovičeve namere so bili kritični tudi v opoziciji. Denimo koordinator stranke Levica Luka Mesec se je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji. Na zunanjem ministrstvu so bili v odzivu skopi. Sporočili so, da se stališče vlade ne spreminja, Ukrajina je žrtev agresije, pozdravljajo vsak napor za trajen in pravičen mir, a pri tem je treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji. Profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Boštjan Udovič o Stevanovičevem navezovanju stikov z Moskvo pravi.
2: Predsednik državnega zbora ima vso pravico kot predsednik državnega zbora, kot drugi človek v državi, kontaktirati tudi akterje na zunanjepolitičnem področju. Bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo in tudi ministrstvo se je odzvalo z drugačno komunikacijo, kot je bila komunikacija predsednika državnega zbora.
0: Kdaj bi se predsednik državnega zbora lahko odpravil v Moskvo, še ni jasno. Sodeč po odzivih iz Kremlja, pa obisk še ni tako blizu. Do končnega miru je daleč tudi na Bližnjem vzhodu, kjer se stvari odvijajo na skrižju z načrti ameriškega predsednika Trumpa. Glavobola mu ne povzroča le iranska avantura, v katero se je tako nepremišljeno zapletel na prigovarjanje svojega prijatelja, izraelskega premijeja Netanjahuja. Isti zaveznik mu je dal košarico tudi pri ameriškem načrtu za Gazo.
3: Izrael šolelet et misma 15 nkudot.
0: Izrael zavrača načrt s 15 točkami. Izraelska vojska ne bo izvedla nobenega umika, dokler Hamas ne bo razorožen. In ko govorimo o razorožitvi, to pomeni težko, srednje težko in lahko orožje. Vse orožje. Na ameriški načrt je predtem pristalo palestinsko gibanje Hamas. Izrael pa je prej zagotovila, da se bo izraelska vojska z trenutnih položajev v Gazi, kjer zaseda več kot 60% ozemlja, morala umakniti šele po razorožitvi Hamasa, a tudi to ni prepričalo Netanjahuja. Omenjeni mirovni načrt je sicer poleg razorožitve palestinskega gibanja vključeval postopni umik izraelskih sil iz Gaze, odprtje mejnih prehodov ter obnovo uničene enklave. A očitno so Netanjahuju pomembnejši lastni volivci kot zavezništvo z Belo hišo. Izraelske parlamentarne volitve bodo konec oktobra, Netanjahuju pa za zdaj na volitvah slabo kaže. A že večkrat je dokazal, da je mojster političnega preživetja. Na novembrskih vmesnih kongresnih volitvah pa za zdaj slabo kaže tudi ameriškemu predsedniku Trumpu oziroma njegovi republikanski stranki. Prav zato si na vse pretege skuša povrniti naklonjenost volivcev, med drugim z ureditvijo konflikta z Iranom. A Islamska republika ne popušča. Obe državi, tako ZDA kot Iran, trdita, da imata nadzor nad Hormuško ožino. Imamo popoln nadzor nad ožino. Oni nimajo nadzora, mi ga imamo. Obvladujemo jo. Morda bodo Iranci v določenem trenutku nekaj storili in nato jih bomo uničili. Trenutno smo v zelo dobrem položaju, je v torek zatrdil ameriški predsednik. Njegove besede iranska vojska kmalo označila za izmišljotine. Ko trdi o Teheranu, nobena trgovska ladja ali tanker brez dovoljenja iranskih oboroženih sil nima možnosti varnega prehoda skozi ožino. Prehod ladi po tej strateški morski poti tako ostaja za 90% manjši, kot je bil pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. A tudi življenje v Islamski republiki ni rožnato. Po boju dolgoletnega voditelja Ajatole Alija Hamneja je oblast v rokah revolucionarne garde in političnih jaz. jastrebov. Možnosti za demokratične spremembe so zdaj še manjše kot pred napadom na Iran. Gospodarska kriza se je še zaustrila. Lani je bilo gospodarsko stanje precej boljše, letos je odkrito rečeno obupno. Trenutno delamo le zato, da lahko damo kos kruha na mizo, pravi trgovec Amir Hosein Shah Mohammadi iz Teherana. V ponedeljek se bo končal 60-dnevni rok za uresničitev memoranduma, ki sta ga junija s pomočjo posrednikov sklenila Iran in Združene države Amerike. Doslej nista strani uresničili praktično nobene od 14 točk dokumenta. In čeprav so se tako v Teheranu kot v Washingtonu strinjali s podaljšanjem tega roka, se zdi memorandum le mrtva črka na papirju. Možnosti za dosego končnega mirovnega sporazuma pa le pičle.

0: To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Avtor Blaž Ermenc, tehnična izvedba Franci Moder. Oddajo najdete tudi v arhivu Radija Slovenija in med podcasti.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, predstavljamo slovensko igralko, režiserko, producentko in dramatičarko Tjašo Ferme, ki že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, kjer je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že med študijem v Sloveniji prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. O svoji umetniški poti v Ameriko, o ustvarjanju in življenju v večkulturnem New Yorku igralka, režiserka in producentka Tjaša Ferme pripoveduje ob 21:05 na prvem.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Dalmacija v primežu požarov. Znova je zagorelo tudi na območju Omiša, na katerem je ogenj že povzročil smrtno žrtev. Slovenska gospodarska rast poskočila in dosegla najvišjo raven v okviru držav z evrom. Jedrska elektrarna Krško bo ob ugodnejših temperaturah še danes začela zviševati moč reaktorja. Festival Letni oder Ruše se začenja s Kantfestom, osrednjim slovenskim kant avtorskim festivalom. Jutri bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Naklo proti Karavankam, na štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Predstavljajte si poletno jutro, ko se noč počasi umika prvim sončnim žarkom, glasba pa se zlije z naravo in prebujajočim se dnevom. Tako napovedujejo četrti koncert ob sončnem vzhodu, ki bo tokrat v Tinjanu, nastopil pa bo Marko Hatlak. Predstavljamo pa tudi mednarodni festival Poletni lutkovni pristan v Mariboru ter poročamo z včerajšnjega koncerta Slovenskega mladinskega orkestra v Berlinu. Četrti v nizu petih koncertov ob sončnem vzhodu bo na praznično jutro Velikega Šmarna 15. avgusta ob 5:30 minut zazvenel na Tinjanu, kraju, ki je lansko poletje prvi sprejel ta nenavadni dogodek. Takrat je svojo energijo tako navdušil, da so se sodelavci Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper ter Radia Koper zavezali, da ga bodo vsako leto znova pripravili ter mu pomagali prerasti v tradicijo. Dan bo tokrat prebujal Marko Hatlak, prispevek Simone Muličnik.

0: bi rekel, da ne izbiram glasbo, ampak kar glasba izbira mene.
1: Marko Hatlak je harmonikar in je skladatelj, glasbenik izjemne širine in prehajanja med različnimi glasbenimi zvrstmi, od baročnih do sodobnih partitur klasične glasbe, prek džeza do glasb sveta z močnim poudarkom na tangu. Povabilo na izvedbo solističnega koncerta ob sončnem vzhodu ga je prijetno vznemirilo, pravi sam.

0: ta koncert, ki bo edinstven, ki še nikoli nisem na ta način imel koncerta, kjer bo praktično iz noči bomo šli v dan in tudi vidno bolj me očara narava in okolje, recimo naša zemljica pa naše vesolje in te stvari. In ko so stvari povezane s soncem, to se mi zdi nekaj tako organskega, nekaj tako normalnega, ampak pozabljamo na te stvari, enako da smo del tega veličastnega, čudežnega okolja.
1: Morda bomo ob jutrišnjem sončnem vzhodu na Tinjanu ali v neposrednem prenosu na Radiu Koper in na programu Ars ali v videoprenosu na spletni strani in Facebooku za trenutek začutili, da smo vsi del istega velikega čudeža.
2: V Mariboru se začenja 37. mednarodni lutkovni festival Poletni lutkovni pristan, ki bo vsak konec tedna do konca meseca ponujal predstave domačih in tujih lutkarjev. Slednji prihajajo iz 4 sosednjih držav ter iz Francije, Španije, Kanade, Argentine in Palestine. Več pa Brigita Mohorič.
3: Poletni lutkovni pristan v Mariboru prinaša izbor odličnih predstav priznanih lutkarjev iz različnih koncev sveta, ki občinstvo nagovarjajo z glasbo, plesom in likovno podobo, manj zgovorjeno besedo, pojasnuje umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča Nika Bezeljak.
4: Absolutno vodilo je izbor kvalitetnih predstav, ampak zdaj glede na to, da je Poletni lutkovni pristan mednarodni festival, se lutkari oglašajo in govorijo v res zelo različnih svetovnih jezikih, medtem ko lutkovne predstave velikokrat spregovorijo tudi brez besed, kar pomeni, da je njihovo močno izrazno sredstvo, način, kako stvari vidimo in se jih pove v likovnem izrazu in na kak način so v odnosih in kako se potem pokažejo in mimične in ročne in namizne lutkice in marionete in oživljeni predmeti. Poleg tega je to res uporaba raznolikih materialov in letos smo tudi temu dali poudarek, tako da je bogat nabor tudi po ustvarjalnic oziroma ustvarjalnic, kjer potem lutkari bodo stopili tudi dol z odra in bodo z občinstvom tudi ustvarjali v teh raznolikih tehnikah, s katerimi se sicer oni ukvarjajo.
3: Kakšne zgodbe pripovedujejo lutkarji?
4: Predstave so nastajale po različnih principih in kot že omenjeno v različnih tehnologijah, veliko mimičnih lutk, veliko namiznih lutk, pa tudi poigravanje z odprtim javnim prostorom in ulični nastopi. So pa predstave, ki so res namenjene vsem generacijam in se pa v vsebini pa vse nekako z nekimi svetovi notranjimi ukvarjajo od strahov do drugačnosti, do bojem med dobrim in zlim, do tem, kako povedati nekaj iskreno, kako se povezati z drugimi, kako sprejeti kakšne težke razhode z perspektive otroka, kako razumeti naravo in podobno.
3: 20 lutkovnih predstav domačih tujih lutkarov bo mogoče videti v Mariboru do konca festivala. Večinoma nagovarjajo mlade obiskovalce, nekatere predstave pa tudi odrasle. Prav na te letos opozarjate, opominjate.
4: Poletni lutkovni pristan je družinski festival za družine z mlajšimi otroki in za družine starejšimi otroki. In letos imamo kar bogat nabor predstav za 8, 10, 12 in 15 in večletnike in seveda starše in ostale odrasle za prit obiskati in se naužiti inspirativne lutkovne umetnosti. Zdaj predstave za to starost so ena recimo narejena po stripovski predlogi, torej po mediju, ki jim je bližje, potem gre za kratek format, 15 minuten, kjer je možno spoznati neko lutkovno umetnost in eno krasno marionetko, tako da to so recimo neki taki vstopi, da so ne samo skozi lutke, ampak tudi skozi druge bližnje medije, lahko bližje recimo tudi starejšim.
3: Lutkovni pristan se letos poklanja njunima ustanoviteljama, mariborskima lutkarjama Bredi in Tine Tovarlo, ki sta leta 1991 pripravila ta prvi lutkovni pristan, pomembno vplivala na razvoj lutkovne umetnosti v Mariboru, razvoj lutkovnega gledališča.
4: Ja, res je, to sta tudi, mislim, Tine je tudi inicijator za ustanovitev lutkovnega gledališča kot takega, tako da dva res velika kulturna, ustvarjalna in predvsem lutkovna človeka mesta in države. in v produkciji Lutkovnega muzeja Ljubljana in Unime Slovenije nastal dokumentarni film Medva lutkarja. Premierno smo ga sicer že prikazali pri nas ob svetovnem dnevu lutk, zdaj pa ponovno v programskem presečišču z letnim kirom Minoreti otvarjamo tudi poletni lutkovni pristan prav z poklonom Nema. Poleg tega dokumentarca pa na isti dan v popoldanskem času odvrtimo nekaj epizod kultne, legendarne, prve barvne igrane lutkovne televizijske serije Zverinice iz Rezije, kjer sta ona dva tudi ustvarjalca. Tine predstavo režira, Breda je oblikovala likovno podobo in lutke in je to potem doživelo tudi svojo televizijsko podobo.
2: Berlinskem koncerthausu, ki bo do konca tedna gostil 27. festival mladih klasičnih glasbenikov Young Euro Classic, mlada evropska klasika, se je sinoči odvil koncert Slovenskega mladinskega orkestra. Mladi slovenski glasbeniki pod taktirko Žive Ploj Peršuh so izvedli delo Matije Krečiča, Beethovnovo peto simfonijo, še posebej pa je navdušilo sodelovanje s stranskim finskim glasbenikom Laurijem Poro. Koncert je obiskala Maja Derčar.
5: Slovenski orkestrski sestav se je prvič uvrstil med 17 nastopajočih na prestižnem berlinskem festivalu Mlada evropska klasika. Gabriele Minc je direktorica festivala, ki poteka od leta 2000. Pravimo, da tu muzicira prihodnost. Človek si lahko povrne zaupanje. Ob pogledu na dogajanje v svetu si tega ne misli, toda ko pogleda na oder, to voljo mladih, da pokažejo, kaj znajo, in toplino, pozornost, ki jim jo nameni občinstvo, je enostavno fantastično. Fantastično. Slovenski mladinski orkester z novimi člani, ki so prestali audicijo in naporne 5-dnevne vaje v Sloveniji, je s koncertom presegal nacionalni okvir, kar je bila vse skozi zamisel dirigentke in ustanoviteljice orkestra Žive Ploj Peršuh.
6: Slovenijo je potrebno predstaviti na način, ki je morda malo progresiven, ki je morda drugačen kot neželezni repertoar, mainstream program, tako rekoč, ki ga nosijo drugi veliki nacionalni orkestri seboj. Zdi se mi, da je Slovenija sposobna vedno dodati eno piko na i in tako je bil zbran tudi ta program.
5: Orkester je v koncerthausu v središču nemške prestolnice uvodoma izvedel barvito miniaturo Fast Break slovenskega skladatelja Matije Krečič.
7: Skladba je bila napisana leta 2019, se pravi je bila napisana v smislu, da profesionalni orkester to odigra za mlado publiko. Ne? No in zdaj po 8 letih bo izvedena ne toliko z mlado publiko, kot pa z mladimi izvajalci, kar me posebno veseli. In ja, skladba je intenzivna, ima nek dramaturški lok. Orkester je na zelo visoki kakovostni ravni. Sestavljajo ga izjemni mladi glasbeniki.
5: Posebnost ne samo slovenskega nastopa, temveč festivala je bilo sodelovanje s slavnim finskim skladateljem, pravnukom Žana Sibeliusa, solistom, metalbasistom Laurijem Poro. Njegova 35-minutna Entropija, v kateri kitara in orkester po zvočnih turbulencah najdeta sozvočje, je požela veliko navdušenje občinstva. Lauri Pora.
8: This piece is I wrote it it was premiered 11 years ago.
5: To delo je bilo premierno izvedeno pred 11 leti. Ker sem tudi sam solist, mi je bilo njegovo ustvarjanje zanimivo. Kot basist sem van utkal veliko svoje glasbene zgodovine. Gre za dialog med čudovitim mogočnim mehanizmom klasičnega orkestra in električno kitaro, ki van vstopi kot slon v trgovino s porcelanom, ter za iskanje harmonije med njima.
6: Na današnji dan, torej 13. avgust, to je dan, ko se je začel vzpostavljati zid v Berlinu. In današnji dan Nemčiji in Nemcem veliko pomeni in Entropija je nekaj, kar bi naj razdiralo zidove, kar bi naj gradilo porušene mestove.
5: Koncert v Berlinu v okviru festivala Young Euro Classic, ki se bo zaključil v nedeljo, je finančno podprla tudi slovenska država.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Miha Klemenčič. Vabeni v Svet kulture spet v ponedeljek.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Dalmacija je v primežu ognjenih zubljev. Najhuje je v Omišu, kjer je ogenj zahteval smrtno žrtev, 8 ljudi pa se v bolnišnici bori za življenje. Na območju je znova zagorelo. Gasilci, ki posredujejo na več lokacijah, pa se bojijo predvsem nepredvidljivega vetra. Hrvaški notranji minister Davor Božinović je ob obisku Omiša poudaril, da živimo v zahtevnih časih.
2: Ovo je ljeto, koje ruši sve rekorde po
1: visini. To je poletje, ki po višini temperatur podira vse rekorde. Veliko rastlinja je izsušenega in marsika je odvisno od gibanja vetrov, je dejal. Ob tem je dodal, da vlada ni še nikoli namenila toliko sredstev gasilcem in civilni zaščiti. V oddaji tudi.
3: Slovenija ob 5-odstotni rasti gospodarstva v drugem četrtletju najviše izmed držav z evrom. Obratovanje jedrske elektrarne Krško naj bi se še nocoj dvignilo na 90%. Učitelji na Celovški slovenski gimnaziji opozarjajo na težave ob dolgotrajnem iskanju vodstva. Konec tedna sončen in vroč.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Požar na območju Omiša je po dramatičnem širjenju po noči po večini pod nadzorom, vendar boj z ognjem še ni končan. Na pogorišču so našli eno truplo. Življenjsko ogroženih je še 8 ljudi v bolnišnici. Zaradi požara so evakuirali približno 1200 ljudi. Hrvaški gasilci se danes spopadajo s še več drugimi žarišči, predvsem na Pelješcu. Zagorelo je tudi pri Zadru. Več Klara Drašković.
4: Ogenj je sinoči iz Lokve Rogoznice v nekaj urah dosegel Omiš in se približal samemu mestnemu središču. Pogorelo je približno 900 hektarov, za njim so ostale poškodovane in uničene hiše, lokali in avtomobili. Ljudje so pred plameni bežali z avtomobili in čovni, nekateri tudi v morje.
5: Požar je toliko bil jak, da so ljudje ostavljali čak svoja vozila.
4: Poveljnik omiških prostovoljskih gasilskih enot Višeslav Pešič je povedal, da so ljudje med begom vozila puščali kar na območju požara, zaradi česar se gasilci ponekod sploh niso mogli prebiti. Dodal je, da se zdaj plameni znova pojavljajo v ostrejših vrtovih in mestih, ki niso povsem pogorela. V omiškem zaledju se je čez dan intenzivnost gorenja sicer zmanjšala, a ekipe v pomoči letal še vedno zatirajo posamezne izbruhe. Na severnih pobočjih omiške Dinare se je ogenj ponovno nevarno razširil, vendar poveljstva na terenu zagotavljajo, da razmere ostajajo pod nadzorom in neposredne grožnje ni.
6: Činjenica je, da je uistinu jedan od katastrofalnih požara.
4: Gre za enega najbolj katastrofalnih požarov, kar jih je doživela Splitsko-dalmatinska županija, je dejal župan Blaženko Boban in poudaril, da je ta požar po obsegu sicer nekoliko manjši od požara leta 2017, povzročil pa je več škode. Dokončna ocena bo sicer mogoča šele po ogledu pogorišča. 4 kanaderje in del okrepitev so preusmerili na Pelješac, kjer se je ogenj širil proti Potomju ter ogrožal hiše in vinorodno območje. Zgorela je tudi cerkev na krajevnem pokopališču. Gori še pri Zadru in Kninu, dopoldne pa je zagorelo tudi pri Trogirju. Na Braču pri gašenju medtem pomagajo tudi 4 slovenski gasilci. Požari se širijo tudi drugod po Evropi, med drugim v Grčiji in Španiji. Podnebna služba Evropske unije Copernicus za prihodnje dni opozarja na skrajno ogroženost v več delih celine. Imena krajev se tako spreminjajo, prizori pa so po vsej Evropi vse bolj podobni.
1: Francoski ustavni svet, najvišji ustavni organ v državi, je potrdil zakon, ki odraslim, ki trpijo zaradi neozdravljive bolezni, podeljuje pravico do pomoči pri umiranju.
3: Svet je ugotovil, da je treba nekatere določbe pojasniti, med drugim tako imenovano klauzulo o ugovoru vesti, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da zavrnejo sodelovanje pri postopku. Ustavni svet je ob tem razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal francoski predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti.
1: Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5-odstotno okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8-odstotno glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo trimesečno rast v zadnjih 4 letih. Urška Subotič-Rep.
7: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
8: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
7: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
9: Potrošnja gospodinstv, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
7: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
9: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečala investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
7: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenuje Milan Damjanovič.
8: Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1 do 2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos.
7: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
3: Zaradi ugodnejših vremenskih razmer bodo postopno povečali moč jedrske elektrarne Krško. Rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save so omogočile, da bodo predvidoma danes zvečer začeli postopno povečevati moč reaktorja z trenutnih 80% najprej na 90. Vlada je zaradi vročine in suše v sredo podaljšala razglasitev nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo ter izdala elektrarni navodilo naj obratuje vsaj z minimalno močjo, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje.
0: Radijski dnevnik.
1: Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo že dlje časa težave z iskanjem novega vodstva. 30 učiteljev in učiteljic je zdaj v odprtem pismu opozorilo na pomankanje komunikacije in transparentnosti, pismo je podprlo tudi Združenje staršev. Bojijo pa se še, da bi v prihodnje ustanovili šolski center. Petra Kozgnamuš.
10: Vodenje šole ni zgolj administrativna funkcija, temveč ključni steber za njen dolgoročni razvoj. V odprtem pismu opozarjajo profesori in profesorice Slovenske gimnazije v Celovcu o podpori Združenja staršev. Slovenska gimnazija je namreč edina šola v Avstriji, kjer je učni jezik slovenščina, je povedala dosedanja ravnateljica Magdalena Kulnik.
11: Je res razlika, a imaš ti zdaj 2-3 ure na teden, ali imaš res celoten pouk v slovenskem jeziku, tak da se res tu naučijo slovenščine.
10: Zakaj ni zanimanja za vodenje slovenske gimnazije v Celovcu, ni povsem jasno. Nekateri menijo, da je do tega prišlo, ker ni bilo kandidatov z opravljenim ravnateljskim izpitom, drugi pa opozarjajo, da ravnateljsko mesto zahteva vedno več odgovornosti in administrativnega dela. S 1. avgustom je to mesto za prihodnje šolsko leto prevzel profesor glasbe Stanko Polcer, medtem bodo objavili ponovni razpis oziroma, kot je pojasnila vodja oddelka za manjšinsko šolstvo dežele Koroške Sabine Sandrizer.
12: Ne morem si prav obrazložiti, zakaj tu ni bilo večjega interesa. Morda smo dejansko premalo nagovorili tudi mlajše kolegice, kolege, da bi jih motivirali za tako vodilno mesto. Tu bo treba dejansko zdaj nagovoriti tudi druge osebe.
10: Koroške Slovence pa ob tem razburjajo tudi napovedi o ustanavljanju šolskega centra. Skupnemu ravnateljstvu z dvojezično trgovsko akademijo nasprotujejo.
1: Drevi se začenja že 27. festival Letni oder Ruše. Današnje in jutrišnje dogajanje bo v znamenju 24. Kantfesta, osrednjega slovenskega kantavtorskega festivala. Prihodnje dni pa bo dogajanje ob pestrem spremljevalnem programu zaživelo tudi na osrednjem prizorišču v letnem gledališču pod Goroj. Aljaš Menjal.
13: Edinstveno prizorišče, amfiteater med smrekami, tik ob znožju Pohorja, so domačini zgradili leta 1931, zdaj naj bi končno dočakalo tudi prepotrebno, že več let načrtovano obnovo in nadgradnjo, Ruška županja Urška Repolusk.
14: Gre za pravzaprav kamnit amfiteater, kjer je bilo potrebno vključiti tako Zavod za varstvo kulturne dediščine, potem arhitekte, ki se ukvarjajo z, bom rekla, takšnimi občutljivimi objekti. in mi smo pripeljali torej projekt v smislu dokumentacije tako daleč, da je zdaj pravzaprav v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Obljubljeno imamo, da bo to izdano še v tem mesecu.
13: Na tem glavnem prizorišču bo tudi letos bogat program, napoveduje predstavnica glavnega organizatorja, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič.
15: Višek našega dogajanja, koncert Plavega orkestra, ki so v Rušah prvič, v petek 21. augusta. Za njimi še Bigfoot Mama, prav tako prvič v Rušah.
13: V sklopu festivala se bo zvrstila tudi kopica brezplačnih dogodkov, tudi za najmlajše. Kaja Lukač, Športni park Ruše.
16: Za otroke pripravljamo od pravljice, predstav in ustvarjalnih delavnic. Vsi dogodki za otroke so brezplačni, s tem omogočamo, da lahko vsi otroci dobijo kvalitetno vsebino.
13: Pestro koncertno dogajanje bo na trgu pred občino, v sklopu festivala pa poteka še likovna kolonija. Festival Letni od Deruše bo trajal do 23. avgusta.
1: Sledi šport, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v Malmeju, plavalka Niža Klančar v polfinale evropskega prvenstva v plavanju. Na prvenstvu stare celine v atletiki pa nas drevi čakajo še trije slovenski finalni nastopi. Več v prihodnjih minutah s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
17: Tri evropska prvenstva v teh dneh, najprej na 27. v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham. Peti dan sta v dopoldanskem programu nastopili obe slovenski štafeti na 4x400 metrov. Medtem, ko so bile atletinje zadnje 16., so bili atleti zaradi nepravilne predaje diskvalificirani. V večernem programu še trije slovenski finalni nastopi. V teku na 10.000 metrov bosta tekmovali Maruša Mišmaš Zrimšek in Klara Lukan, ki pred tekom pravi.
18: Napadala bom res kar lahko iztisnem v danih razmerah iz sebe, tako da potem pa ja, zgodi se pa lahko marsikaj.
17: Pred finalom na 400 metrov z ovirami je zelo optimističen Matic Ijan Guček.
19: Grem na medaljo, to sem povedal tudi v ciljih za to evropsko prvenstvo, zdaj pa če se to uresniči, bomo videli.
17: Slovenske nastope bomo v večeru pospremili tudi na valu 202. V pariškem plavalnem centru so se začeli polfinalni in finalni boji petega tekmovalnega dne evropskega prvenstva v plavanju. Neža Klančar je poskrbela za drugi slovenski polfinale na prvenstvu. Sedmim časom pred tekmovanja na 50 metrov prosto pa je kljub bolezni v začetku tedna dokazala, da je povsem blizu najboljšim evropskim plavalkam v tej disciplini.
20: Nočem nič reči, kaj se bo zgodilo popoldne, ker ne vem, kaj se bo. Jaz sem dala vse od sebe, ampak ja, če pač ne bom napredvala naprej, ne bom zadovoljna, ampak po eni strani pa vem, zakaj je tako.
17: Neža Klančar bo polfinalu plavala čez približno pol ure v drugi skupini, skupaj z najhitrejšo iz predtekmovanja Nizozemko Milo van Wijk. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jurgič uvrstil v četrtfinale, potem ko je s 3-1 v nizih premagal Dimitrija Ovčarova, več Mojca Breskvar.
21: Darko Jurgič je proti Dimitriju Ovčarovu zanesljivo dobil uvodni in tretji niz na 7-6. V obeh je bilo izenačeno do 5. točke, potem pa je slovenski namiznoteniški igralec naredil razliko v svojo korist in osvojil niz. V drugem je bil potek igre podoben, le da se je niz razpletel v korist Ovčarova, ki je hitro vzel minuto odmora in potem do konca niza izgubil le še 2 točki. V četrtem nizu je Nemec povedal s kar 6-0, a se Darko Jurgič ni predal, z odličnim začetnim udar in natančnim vračanjem žogice je izenačil na 9, potem pa izkoristil drugo zaključno žogico za zmago, niz pa dobil na razliko z 12-10.
22: V zadnjem nizu, ko sem imel zaostanek 6-0, sem nekako še vedno ustrajal, vedel sem, da bo zgrešil, glede na to, da 6-0 je odigral vrhunsko, 6-0. Lahko bi šla vse moja korist, na koncu so šla v njegovo. Je igralec, ki vedno najde rešitve, vedno je težko, ampak ja, mislim, da sem bil boljši, bolj taktičen danes in res sem vesel.
21: Za preboj v polfinale najmočnejšega turnirja svetovne serije se bo Darko Jurgič jutri pomeril z Egipčanom Omarjem Asarjem.
17: Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Prvo naslednje prvenstvo stare celine bodo sicer leta 2028 gostile Švica, Portugalska in Španija. Še prej januarja prihodnje leto bo svetovno prvenstvo že 8. v Nemčiji.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matic Verlan. Ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo zjutraj ponehala, jutri jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35, v nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Dolenjski avtocesti je odprt priključek Ivančna Gorica od Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta zaprta voz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika bo jutri od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18 in 46 minut.

V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, predstavljamo slovensko igralko, režiserko, producentko in dramatičarko Tjašo Ferme, ki že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, kjer je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že med študijem v Sloveniji prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. O svoji umetniški poti v Ameriko, o ustvarjanju in življenju v večkulturnem New Yorku igralka, režiserka in producentka Tjaša Ferme pripoveduje ob 21:05 na prvem.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odpravljamo se v Sarajevo, kjer se nocoj z rekordno slovensko udeležbo, kar 16 filmi in eno serijo, začenja 32. Sarajevski filmski festival. Festival, ki je leta 1995 nastal sredi obleganja mesta kot dejanje kulturnega upora, danes velja za enega največjih filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Letos ga odpira novi film poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki naj bi sklenil njegovo neuradno trilogijo o povojni vzhodni Evropi. Začela jo je Ida, nagrajena z Oskarjem, nadaljevala pa Hladna vojna. V Ljubljani pa se v ponedeljek začenja festival kratkega filma Fek, ki je med občinstvom iz leta v leto bolj priljubljen. Letošnji slogan Nauki teme je izposojen pri Wernerju Herzogu, katerega film Lekcije teme o gorečih kuvajtskih naftnih poljih je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. Herzog je takrat odgovoril, da ni posnel poročila o dogajanju, temveč rekvijem v slogu Goje ali Hieronimusa Boša, in prav ta obramba je postala jedro njegove znamenite ideje o ekstatični resnici, torej da inscenacija in stilizacija v filmu lahko povesta več kot gola dejstva. Film bo del obsežne retrospektive na letošnjem Fek. Ostanite z nami. Nocoj se torej začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo v tekmo za nagrade Srca Sarajeva podalo 51 filmov. Festival bo, kot rečeno, odprla očetnjava Pavla Pawlikowskega, častno srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Udeležba slovenskih filmov bo letos rekordna in Aleksander Čobec se je ob tej priložnosti pogovarjal z Nerino Kocijančič z Slovenskega filmskega centra.
2: Udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na Sarajevskem filmskem festivalu je rekordna. O rekordu smo poročali že pred 2 letoma. Rekordi torej še kar naprej padajo. Nerina Kocijančič, skozi kakšno sito gredo v Sarajevo slovenska audiovizualna dela, kakšna je konkurenca, kdo vse si želi biti predvajan v Sarajevo?
3: Definitivno je Sarajevski filmski festival najpomembnejši, največji festival v regiji. In tudi, kar je pomembno pri tem festivalu, je to, da ima tudi dober medijski odziv, se pravi, da tukaj so vsi novinarji iz glavnih filmskih strokovnih časopisov, kot so Variety, Screen International. In tudi je to festival, ki v bistvu ga slovenski film res zanima. Tako, če primerjamo naprimer Lokarno, seveda v Lokarnu se tudi zanimajo za slovenski film, ampak slovenski film vidijo kot del regije. Se pravi, da v Lokarno je veliko težje prodret, ker smo v bistvu v konkurenci vseh filmov iz regije in v bistvu ponavadi zberejo največ 1 do 2 filma, tako da je prodor na ta festival teži, da o kakšnih še večjih festivalih sploh ne govorimo, kot je naprimer Cannes, ki je za nas najtrši oreh do sedaj, in Benetke, kjer pa smo že bili, ampak tudi v zadnjih letih postaja konkurenca za te festivale res vedno hujša, kajti tam smo v konkurenci z vsemi filmi, ki prihajajo iz vseh kontinentov, tukaj lahko štejemo še Južno Ameriko pa Azijo. Sarajevo pa res Sarajevo se zanima za slovenski film v sklopu filmov iz regije, ki seže tam nekje od Avstrije do Grčije in tudi do, rečemo, če gremo bolj na vzhod, tudi do Gruzije in podobnih držav. Tako da v bistvu Sarajevski festival res se zanima in budno spremlja našo produkcijo in jim je tudi v velikem interesu, da naši filmi so na sporedu. Seveda je pa tukaj tudi selekcija, samo filmi, ki jih nekako programeri v Sarajevo za njih presodijo, da so primerni za tekmovalni program ali pa tudi k sreči so še tudi drugi programi. Zato lahko rečemo, da se potem filmi lahko naberejo.
2: Naštel sem 16 slovenskih audiovizualnih del za večinsko ali manjšinsko udeležbo. V glavnem tekmovalnem programu bo svetovna premiera filma Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menard. Film govori o mladi Maruši, ki po smrti matere doživi čustveni zlom in vzpostavi spletno prijateljstvo z Aljo, slovensko medicinsko sestro v Nemčiji. Zakaj je ta film po vašem mnenju prepričal sarajevske selektorje?
3: Pravzaprav selektorico, ker glavna selektorica tekmovalnega programa je Elma Tataragić. Mislim, da je Elma zelo naklonjena ženskim zgodbam in tudi ženskim režiserkam, ker lahko vidimo tudi letos jih je kar nekaj v tekmovalnem programu in tudi pač zgodba je zelo zanimiva s tema dvema ženskima likoma in sta v bistvu nek prerez generacije, ki danes živi tukaj, pa živi zunaj in je zelo fluidna, bi rekli. Tako da je to zelo taka sodobna zgodba in mislim, da tudi zaradi tega je prepričala selektorico, da je film uvrstila v tekmovalni program, kar smo seveda zelo veseli, ker konkurence v tem programu so filmi, ki so doživeli že premiere na velikih festivalih, tako da je Uršin film v zelo dobri družbi.
2: V tekmovalnem programu dokumentarnih filmov pa bo mednarodna premiera filma Metoda pevca, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. Dokumentarec je na 28. festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva. Kakšne pa so njegove možnosti v Sarajevo?
3: To zdaj težko povem, kakšne so njegove možnosti. Vsekakor je to zelo dober dokumentarni film. Vedno, ko pomislim na ta film, pomislim na tako pomembno misel, ki jo ta film pove. Tukaj imamo na primer opravka z obsojenci na dolge zaporne kazni in v bistvu Metod pokaže, kako je za njih rešitev samo v dveh stvarih. Eno je religija in drugo je umetnost. Tako da mogoče v tem trenutku, ko nekako se o umetnosti govori kot o nečem, kar je nepotrebno, tukaj pa vidimo še kako je potrebna in to preko likov, ki niso ravno najbolj normalni državljani.
2: V kategorijo kratkih igranih filmov se je uvrstil film Kozmonauti režiserja Lea Černica. Veliko zanimanje pa bo verjetno požel tudi film Sosed slovenskega študenta režije Dana Grabdarja na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, ki se je uvrstil tekmovalni program študentskih kratkih filmov. Sosed je za zdaj prvi igrani film v Srbiji, ki se ukvarja s protesti in policijskim nasiljem, tako pravi režiser. V Sarajevu pa bosta tudi dve slovenski svetovni premieri. In to bosta Izgubljeni sin, scenarista in režiserja Darka Štanteta ter Ga in svet, sledmi režiserja Petra Bratuše, torej tretji del priljubljene družinske komedije o Gaji in njenem svetu.
3: Ja, to bo tudi zelo zanimiva premiera. Drugi film Darka Štanteta, Izgubljeni sin, ki se ukvarja z družinskim nasiljem, kar je zelo tudi pomembna tema v bosansko-hercegovski družbi, ker ravno pred dvema letoma se je festival začel z takim umorom in potem so celo bile protesti, da so sploh imeli otvoritev na dan, ko je tudi se zgodil je moški ubil svojo ženo in potem je bilo žalovanje in je bilo precej čudna situacija, ko so potem vse zabave odpadle. Tako da to bo zanimivo videti podobno zgodbo sicer iz Slovenije, ki bo imela premiero pred res velikim občinstvom, ker to je open air projekcija, kjer je res se nabere zelo veliko ljudi In tudi Darko Štante je rekel, da pač bi rad s tem filmom prodrl čim širše, da ne bi bil to samo tipični film, ki ga vidi nekaj ljubiteljev filmske umetnosti, ampak da je to zgodba, ki potrebuje čim širšo publiciteto in se pravi, tudi ko boš v distribuciji v Sloveniji, bo premiera v Kinodvoru, ampak potem tudi v Cineplexu, tako da, ker je to tudi nekako je družinska drama, ampak je tudi nekje kriminalka, ker imamo v bistvu v glavni vlogi Jureta Henigmana kot policaja.
2: Uh-huh. In svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu.
3: Ja, to Peter Bratuša je zelo vesel, da je dosegel Kekca nekako, ne? Tako kot so bili trije deli priljubljenega Kekca, zdaj imamo ob tri dele tudi danes med otroci in med otroci priljubljeno serijo O Gaji. Tako da je tudi zelo dobro, da bo imela premiero v Sarajevu, v programu za otroke, potem pa gre že v kinematografe 28. augusta.
2: Uh-huh. Predstavili pa bodo tudi slovensko serijo Trezor, na ogled bo tudi film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja in več slovenskih koprodukcij. V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile kar štiri slovenske manjšinske koprodukcije. Sodelujemo torej pri petih od devetih filmov v srednjem tekmovalnem programu, pri več kot polovici, kar je izjemen dosežek.
3: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija. To drži.
2: Letošnje Sarajevo bo odprl film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, med dobitniki častnega srca Sarajeva pa so ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, angleška igralka Emily Watson, ki bo predsedovala žiri tekmovalnega programa igranih filmov, mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna ter bošnjaški igralec Emir Hadži Hafiz Begovič, ki je tudi star znanec slovenskega filma. Ponovno izjemna imena v Sarajevo.
3: Ja, to je tudi taka kvaliteta filmskega festivala v Sarajevu, da pritegne veliko znanih imen in pač s temi pokloni srce Sarajeva res imajo, mogoče še celo preveč jih je, no. Če, po mojem mnenju, da mogoče, če bi bil še kdo manj, ne bi nič kodlo, ampak tako so pač odločeni in vsekakor to naredi publiciteto med občinstvom, pa verjetno tudi med novinarji, ki prihajajo, ne, tako, ker potem novinarji si vsi želijo imeti kakšen intervju s temi znanimi imeni. Upam, da tudi jih dobijo, no, tako da mislim, da verjetno tudi to je, da v Sarajevo je veliko lažje priti do intervjuja z velikimi imeni kot v Kanu ali Berlinu, tako da pravzaprav to je ta del mogoče, ki mene toliko ne zanima, ker mislim, moje delo je predvsem promocija naših filmov, ampak če se spustim na recimo novinarsko področje, je pa to, kar po moje pomembna zadeva, no, da potem lahko novinarji objavijo take zanimive prispevke znanimi imeni.
2: Mnogi si torej želijo oditi v Sarajevo, kar tudi priča o pomenu in ogledu tega filmskega festivala. Ne?
3: Ja, to je, vsekakor ta ogled je začel z ne najbolj lepo stvarjo, kot je bila vojna, ampak se še vedno nadaljuje, se pravi, da so uspeli ohraniti ta dober imidž festivala tudi v povojnem času, kar je zelo pohvalno.
2: Uh-huh. Sarajevski filmski festival pa se bo zaključil prihodni petek s filmom Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti osvojil Oskarja za najboljši tujezični film. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restaurirani različici.
3: In tudi Nikogaršnja zemlja je slovenska koprodukcija. Film je bil v glavnini posnet v Sloveniji in to je bila ena prvih naših koprodukcij. Zelo uspešna seveda, ker je to naš edin Oskar.
2: Sarajevo bo torej očitno rekordno slovenski, tako ali drugače.
3: Tako je.
1: Prihodnji teden bo Ljubljana v znamenju kratkega filma. Od ponedeljka do sobote bo na različnih prizoriščih po mestu, od Kinodvora do letnega kina Slovenske kinoteke, na ogled 151 filmov iz 45 držav. Zvrstilo se bo 43 projekcij in dogodkov. Med skoraj 500 prijavljenimi kratkimi filmi je selektorska ekipa največ pozornosti spet namenila jugovzhodni Evropi. Mednarodnemu naboru sta se prvič pridružila tudi Cipr in Moldavija. Omenimo še, da festival pripravlja tudi obsežen strokovni program Profik. 5 mednarodnih delavnic, arhivski program slovenskih kratkometražnih klasik in doživetja VR navidezne resničnosti. O tem, kaj vse to pomeni za obiskovalce, ki bodo v prihodnjem tednu prestopili prag katerega od festivalskih prizorišč, pa sem se pogovarjala s programskim vodjem festivala Matevžem Jermanom. Matevž Jerman, dober dan.
0: Dober dan.
1: Slogan letošnje izvedbe festivala Nauki teme ste si sposodili pri Herzogu. Njegov film Lekcije teme je nastal kot razmislek o zalivski vojni in okoljski katastrofi. Verjetno ni naključje, da je ta precej mračna tema aktualna tudi letos.
0: Drži, neka odgovornost festivala, ki jo nekako čutimo, je pač seveda ta, da se odzivamo na neke aktualne, tudi geopolitične teme, ki v bistvu tudi vplivajo na naše življenja. Tako da v želji po neki tovrstni refleksiji smo se odločili, da bomo naslovili temo in slogan Nauki teme. Navdih je pa seveda film Wernerja Herzoga z naslovom Lekcije teme, ki na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne, in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes, nažalost, več kot aktualna. Ampak to ne pomeni, da so vsi programi težki in temačni. Lekcije oziroma nauki teme implicira tudi na nauke, ki jih prijemamo v temi kinodvorane in so to lahko pač filmi, ki so tudi zabavni in lahkotni, ki jih tudi letos ne bo manjkalo.
1: No, v retrospektivi bo tudi film, v katerem Werner Herzog dobesedno poje svoj čevelj, ker je izgubil stavo. Kaj ta nenavadna podrobnost pove o njem kot filmskem avtorju?
0: Werner Herzog poje svoj čevelj je naslov dokumentarnega filma, ki ga ni posnel Werner Herzog, temveč Les Blank. Portretira pa to eno zelo herzogovsko izkušnjo in stavo. Namreč Herzog je za takrat mladim režiserjem Errolom Morrisom stavil, da če Errol Morris dejansko zaključi in konča svoj celovečerni prvenec Gates of Heaven, da bo pojedel svoj čevelj, kar tudi na koncu stori. Tako Errol Morris konča film, Werner Herzog pa čevelj skuha, zelišči in malo česna in ga pred občinstvom poje. To pa Herzogu pove, da je pri njemu vedno ta meja med življenjem, performansom in filmom nekako vse skozi prepletena, tako da je skrajno resen glede umetnosti in hkrati zelo duhovit in ima smisel za absurd.
1: Fake Kids je mednarodni tekmovalni program za otroke, o zmagovalcih bodo odločali mladi gledalci. Zakaj se vam zdi pomembno, da otroci odraščajo tudi ob kratkem filmu, ne le ob družinski celovečerni produkciji?
0: Kratek film je preprosto mogoče najbolj učinkovita in forma oziroma nek super format za najmlajše, ker je zelo zgoščen, lahko je zelo raznolik, lahko govori njihov jezik in tudi ohranja pozornost skozi neke krajše formate, ki so lahko tudi dolgi samo nekaj minut. Hitro pride do bistva in mladi gledalcev ne podcenjuje, tako da, ne vem, recimo ta dva programa, ki smo jih pripravili, se pravi, eden je namenjen otrokom po 5. letu starosti, drugi pa otrokom po 8. letu starosti, eden je na svoji male skrivnosti, drugi pa pod sladkim nebom. In sta oba programa polna neke topline in humorja. In se mi zdi tudi pomembno to, kar ste omenili, da bodo otroci lahko letos sami glasovali in izbrali filme, ki so jim pač najbolj, ki so jih najbolj nagovorili, tako da bo tudi njihov glas tukaj nekaj štel.
1: No, v fokusu letošnje izvedbe festivala je tudi špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica Cesarja za film Mehanika tekočin. Zakaj prav ona?
0: Ja, Gala Hernández López je v bistvu danes ena taka vzhajajoča zvezda kratkega filma. Poleg nagrade Cesar je filme predstavljala tudi v Cannesu, Berlinalu, na največjih festivalih in gre za eno tistih avtoric, pri katerih se zelo jasno vidi, da se lahko kratki film danes še vedno razvija in privzema neke izvirne formate. Ona je namreč režiserka, umetnica, raziskovalka, zelo teoretsko podkovana, predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik. Mehanika tekočin, ki je bila preomenjena, je lep primer. Film je namreč skoraj v celoti zgrajen iz našega vsakdanjega digitalnega okolja, na koncu pa vseeno govori o neki zelo človeški, o zelo človeškem stanju, kot je neka osamljenost in hrepenenje po bližini.
1: Torej v svojih filmih, čeprav razumem, nekako raziskuje, kako internet, denar, spletne skupnosti oblikujejo naše misli, naše želje. Kako pa se je po vašem mnenju jezik kratkega filma v zadnjih letih spremenil pod vplivom interneta in družbenih omrežij, ali pa mogoče tudi, kakšen odnos do kratkega filma imajo mlajše generacije, ki jih je splet seveda oblikoval že od malih nog?
0: Ja, mlajšim generacijam je kratka forma definitivno zelo blizu, ker je to format, s katerim so dnevno poplavljeni, ali pa smo, se pravi, že samo skozi socialna omrežja vidimo, da se te vsebine zgoščajo na tudi samo nekaj sekund in obenem širijo neke različne zvrsti, pristope in tako naprej, tako da je kratki film še vedno zelo blizu temu in recimo, da nagovarja mlajšo generacijo, ki odrašča v tem toku neskončnem podob, ki jih spremlja na TikToku, Instagramu, Redditu, YouTubeu in tako naprej. In Gale, glede tega dober primer, pri njej internet ni samo tema, ampak prav postane material in filmski jezik, se pravi, se poslužuje tega desktop estetike recimo in v bistvu raziskujete neke trende, ki so naši generaciji zelo blizu, ko smo menili potem hrepenenje po hitrem zaslužku, po te neki samopodobi, look maxing, recimo, no, skratko vse te neke stvari se potem tukaj zrcalijo.
1: Največji festival kratkega filma na svetu je sicer Clermont-Ferrand v Franciji, FEK pa je osredotočen predvsem na jugovzhodno Evropo. Kakšno vlogo imajo po vašem manjši regionalni festivali v mednarodnem sistemu odkrivanja novih avtoric in avtorjev?
0: FEK je zelo premišljeno.
1: Odkrivanja novih avtoric in avtorjev.
0: FEK je zelo premišljeno fokusiran na

0: največjih festivalih.
1: So vredno to predvsem zahodni filmi?
0: Načeloma gre za filme iz celega sveta, ampak seveda prednjačijo zahodni filmi tudi zaradi, ne vem, politik financiranja. Dosti festivalov recimo prejema medija podporo, ki zahteva recimo 50% udeležbo oziroma predstavitev evropskih filmov, kar je že samo po sebi potem neka zamejitev. Seveda je pa tudi razlog recimo boljše urejena evropska filmska produkcija v primerjavi z svetovno, in da preprosto tudi v Evropi verjetno nastaja več in bolj razvitih kratkih filmov skozi tudi delavnice, skozi pitchinge in tako naprej. Tako da je tukaj več razlogov. FEK se pa, se pravim, hoče postati neka platforma, ker lahko tudi tuji kuratorji pridejo in dobijo zelo dober vpogled, kaj se dogaja recimo v tem delčku Evrope, ki je ponavadi tudi precej zapostavljen. Govorimo o Balkanu, ker so tudi produkcijski pogoji malo slabši, se pa zelo vznemirljive stvari tudi dogajajo. Tako da je to neko vodilo, ki se ga držimo že od začetka.
1: Z mano v studiu je Matevž Jerman, programski vodja prihajajočega festivala kratkega filma FEK v Ljubljani. Matevž Jerman, omenila sva največji festival kratkega filma na svetu, Clermont-Ferrand. Eden izmed tamkajšnjih programskih sodelavcev pa je prav za FEK kuriral dva programa kratkih filmov, in sicer V očesu sonca in Prah si in v prah se povrneš. Kaj prinašata?
0: Zelo smo ponosni na to, da je letošnji festival v gosteh ravno festival iz Clermont-Ferranda, ki velja za največji festival kratkega filma na svetu in ki je zelo močno definiral tudi FEK. Namreč ideja za festival je nastala prav v Clermontu pred 13 leti in letos prihaja v Ljubljano eden iz tamkajšnjih organizatorjev in kuratorjev oziroma selektorjev, Laurent Cruzot, ki je na naše vabilo sestavil dva kurirana programa. Izhodišče so bile lekcije teme in recimo neke teme, ki jih obravnava tako Herzog, kot teme, ki se nam zdijo pomembne. Laurent je tako pripravil en program francoskih kratkih filmov, ki so v preteklih letih izstopali na tamkajšnjem festivalu in se nekako tako ali drugače lotevajo recimo tem, kot so izkoriščanje tako virov kot delovne sile v Zahodnji Afriki, teme, ki obravnavajo, ne vem, situacijo v genocid v Gazi, ali pa teme spolne identitete in tako naprej. Gre za neke francoske filme, ki so zelo na nek način tudi aktivistični, ampak imajo zelo močno umetniško vrednost. Sestavil je pa še en program, ki pa predstavlja neke mednarodne vrhunce, ki so zmagovali v preteklih letih v Clermont-Ferrandu.
1: Letošnji VR program Shorts Immersive je v celoti posvečen interaktivnim izkušnjam formata 6DOF. Zakaj gre in kam se po vašem mnenju razvija razmerje med kratkim filmom in novimi tehnologijami?
0: DOF pomeni, da v primerjavi z recimo normalno VR izkušnjo gledalec ni več samo gledalec, ampak je aktivni akter znotraj te immersive izkušnje. Saj se lahko dejansko premika po prostoru, ga raziskuje in tudi z njim komunicira, kar je zelo radikalna razširitev te klasične filmske VR izkušnje, če tako pomislimo. In kar to pomeni za prihodnost, je najbrž nek indikator, da bomo kot gledalci vse bolj vključeni v samo generiranje in sprotno odločanje, kako se bodo te vsebine, kako bodo reagirale glede na naše želje, in to bo z roko v roki za umetno inteligenco najbrž v prihodnjih letih že zelo velika revolucionarna tema.
1: No, festival letos praznuje 12. rojstni dan. Kaj se je v tem času najbolj spremenilo? V kakšnem položaju je danes kratki film v primerjavi s celovečercem?
0: Ja, če sem iskren, težko opišem svoje recimo presenečenje, če bi pred 12 leti videl današnjo sliko festivala. Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo, ne, že samo slovenskih filmov v prijavah

0: jih je 170, 180, kar priča o izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov, tako da mislim, da se je v teh 12 letih ta forma ne samo razvila, ampak je nekako jo je tudi občinstvo posvojilo in ni več nekaj eksotika ali nekaj nenavadnega, ampak lahko že govorimo o tem, da je ta nek cilj, da se normalizira in da se kratek film popularizira nekako dosežen. Vse bolj pa stremimo k temu, kako se različna področja povezana s kratkim filmom razvijajo.
1: Mm-hmm. Še za konec, če bi morali nekoga, ki še ni bil nikoli na fejku, prepričati z eno samo projekcijo, katero bi izbrali in zakaj?
0: To bom kar radikalen, pa bi mogoče občinstvo povabil na eno bolj posebnih projekcij. To je program z naslovom Internetna arheologija, ki se odvija v četrtek v klubu Channel Zero okoli polnoči. Gre za zelo ekstravaganten program takih videospotov iz 90-ih, ki smo jih popraskali z dna YouTube-a. Tako da bo zelo živahno, ponavadi se tudi občinstvo zelo odziva, poje, upije, se smeje in tako naprej. In ta program bo tudi pospremljen potem še z zabavnim programom. Sledi koncert post-punk benda Mal premal in potem do poznih jutrnih ur nas bosta z živahnimi ritmi zibala DJ-ja, DJ Macchiato in DJ Parmigiano Reggiano.
1: Najlepša hvala, Matej Šerman, da ste si vzeli čas in se ostavili v našem studiu.
0: Hvala vam.
2: Za tiste, ki bi radi filme spremljali tudi od doma, bo od 14. do 26. avgusta na voljo spletni program FEK na strani Baze slovenskih filmov z nagrajenimi filmi lanske izvedbe festivala in izborom najboljših slovenskih videospotov leta. O letošnjem dogajanju na festivalu pa bomo prihodnji teden seveda poročali tudi v naši oddaji.
3: V letni kino Slovenske kinoteke, kjer bo prihodnji teden potekal FEK, pa se lahko odpravite že danes, saj tam še do nedelje poteka festival Poletje na platnu in med platnicami, ki povezuje svet filma in literature. Festival, ki prinaša brezplačne filmske projekcije, pogovore in festivalsko knjigarno, letos poteka v znamenju upora. Še vedno lahko ujamete filme Jaz, Daniel Blake, V kot vroče maščevanje in Taborišče Tjaroa. In še ena zanimivost. Medtem ko bo Ljubljana slavila Herzogov opus kratkih filmov s klasiko, kot je Lekcije teme, bo Herzog čez slaba dva tedna v Benetkah premierno prikazal svoj novi celovečerni film Bucking Fastard. Naslov je besedna igra, ki v izvirniku zveni kot precej bolj vulgarna fraza. Še dodatna pikantna podrobnost, Herzog je film predtem umaknil s Kana, potem, ko mu niso ponudili mesta v tekmovalnem programu, ampak samo zunaj njega. Letošnji Beneški filmski festival pa odpira film Ink ali črnilo Denija Boyla.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Dejan Kaloper, Max Pust in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 29, Portorož Sečovlje jasno 32, Cerklje ob Krki jasno 30, Maribor Slivnica jasno 29, Ljubljana Brnik prav tako. Rudno Polje 20, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 18, Ravne na Koroškem 29, Velenje 28, Celje 30, Hrastnik 29, Maribor 28, Krajinski par Goričko 27, Ptuj 29, Krško 31, prav tako Dobliče pri Črnomlju, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 31, Koper 32, prav tako Dolenje pri Ajdovščini, Regijski park Škocjanske jame 30, Bogov 20, Slovengradec jasno 27, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, Listca jasno 23, Postojna jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 34 in Triglav Kredarica jasno 13 stopinj Celzija.
1: Zjutraj na prvem.
2: Pozdravljeni. Tudi tretja sobota v avgustu v jutranji program prvega prinaša redne oddaje in razne sveže aktualnosti. Ob 5:30 minut boste lahko prisluhnili lokalnemu junaku. Suzana Vahtarič se je pogovarjala z Jožetom Prahom, upokojenim gozdarjem, ki je več kot 40 let delal v gozdu. Zato ni čudno, da ima svoje najljubše drevo.
3: Mogoče se vam bo čuden zdel, ni naše domače avtoktono drevo, čeprav jih imamo 71 v Sloveniji. Moje je japonska sofora.
4: Jo imamo v Posavju?
3: Imamo v naših parkih, ena najlepših, najstarejših in naprimer v parku Hotemeš v Radečah.
2: Več pa jutri, ob 17:30, v oddaji Lokalni junak. Po jutranji kroniki okoli 19:30 sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika. Tokrat tudi za ljubitelje morja. Kaj pravzaprav sporočamo, ko gremo na morje? Da gremo na dopust, na obalo k morju ali na morje s čolnom? In kaj vzamemo s seboj? Plavutke, plavutki ali plavuti? Sogovornica Tadeja Bizil ponovno odgovori na to vprašanje v Kiksu po 19:30. Pred 20:00 razkrijemo še, do katere koče gremo z napotki v nedeljo. Sicer pa vas Darja Pograjc vabim, da se nam tudi na državni praznik jutri pridružite že ob 17:00, ko bomo na prvem, kot ponavadi, spet prehiteli sončni vzhod. Se slišimo.

Že 61 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Mali slonček iz nocojšnje zgodbe je bil strašna naroda, vedno je imel smolo, potem pa je smole zmanjkalo. Pravljico Ericha Kestnerja je leta 1967 predstavila igralka Katja Levstik.

To je pa že od sile. Počitnic je vsak dan manj in celo otroci, ki še ne znajo šteti, danes lahko pokažejo obe roki in prste na njih, pa je vse jasno. In tu so vsak dan večje skrbi, da ne bi bilo v prihodnjih dneh kakšne smole in nesreče. Natanko vemo, da so te stvari vsak dan na preži. Vemo tudi, da je tako celo v živalskem svetu. Nocoj vam bom povedala tole zgodbico, da bomo vedeli, kako je z nerodnostmi in nerodami. Nekoč je živel slonček, ki je imel samo smolo in nesrečo. Če je šel zjutraj v šolo in če so imeli uro risanja, je opazil, da je pozabil doma barvne svinčnike. Če je pisal računsko nalogo, se mu je zlomil svinčnik. Vsak dan pa je imel tudi luknje v nogavicah. To je zato, ker si taka neroda, ga je kregala mati in skrbjo gledala skozi očala. Pravkar je krpala njegove nogavice. Le poglej, kakšne velikanske luknje imaš v nogavicah. Tvoj bratranec Jumbo naj ti bo za zgled. Jumbo tudi raztrga nogavice, je rekel slonček. Seveda, je rekla mati. Pa vsaj že nastopa v cirkusu in pleše po zadnjih nogah, pomisli po zadnjih nogah. Kaj pa ti znaš? Samo žalost mi povzročaš, je stokala mati in sinčku prisolila za ušnico. Teda je slonček glasno zatulil in izjokal celo vedro solz in vsaka solza je bila tako velika kot lešnik. Seveda to ni spremenilo njegove nesreče. Še naprej je imel smolo. Svoje matere nikoli ni znal razveseliti. Nazadnje je slonček obrisal svoj rilec z bananinim listom, vtaknil velik kos kruha z maslom v žep in jo mahnil k ptiču marabuju, da bi ga vprašal, kaj naj stori, da ga mati ne bo vedno karala. Ptič marabuj je bil zelo star in zelo pameten. Stal je kot vsi marabuji na eni nogi, z drugo pa se je praskal za ušesi. Moja mati pravi, je zahlipal slonček, da sem strašna neroda in ji povzročam samo žalost. Kaj naj naredim? Ko je slonček to povedal, je ptič marabu tako dolgo premišljal, da bi kdo mislil, da je med tem zaspal. Nazadnje pa je le zakrakal. Poskusi kdaj stati na eni zadnji nogi, tako kot jaz, z drugo pa se popraskaj za ušesom, tako. Marabu je pokazal slončku, kako naj to naredi. Slonček ga je hotel takoj posnemati, toda vse, kar se mu je posrečilo, je bilo to, da je padel na tla, se zakotalil in stopil marabuju na nogo. Au, je zastokal marabu, ti si pa res neroda, ter ga uščipnil v rep. Tedaj se je slonček žalosten odpravil proti domu in srečal kačo. Kača je bila že zelo stara in razumna. Moja mati pravi, je rekel slonček, da sem strašno neroden, da ima z menoj samo žalost. Kaj ne napravim? Nič lažjega kot to, je zasikala kača in se zasmejala. Poglej, zvi se v klopčič in se plazi tako kot jaz. Slonček pa se je samo valil po tleh. Samo rilec lahko zvijem, je vzdihnil. Telo pa je pretežko. V redu, je rekla kača. Potem pa pojdi k svoji stari materi. Morebiti ti bo kaj svetovala. Slonček se je zahvalil in takoj šel k stari materi. Stara mati je bila zelo stara in pametna. Mirno je poslušala vnukove težave. Seveda, je rekla, to so hude stvari. Najbolje bi bilo, če bi zvijal rilec in trobil. Tut, tut, tut, poslušaj. Stara mati je zvila rilec in glasno zatrobila. Slonček jo je posnemal. Nenadoma pa je tako glasno zatrobil, da je stari materi padlo pletenje iz rok. No, vidiš, je rekla, zdaj pa nekaj znaš. Tu imaš kos prepečenca in pojdi hitro domov. Od samega veselja, da se je nečesa naučil, se je nenadoma povzpel na zadnji nogi in se začel vrteti. Kako je bil srečen. Do doma je hodil po zadnjih nogah. Njegova mati pa je bila v skrbeh, povsod ga je iskala. Le kot hodi ta neroda, je vzdihovala.
Tedaj pa ga je zagledala, kako hodi po zadnjih nogah, zvija rilec in trobi. Mati ga je presrečno pohvalila, češ da niti njegov bratranec Jumbo ne zna česa takega. Če pa je odslej pozabil doma svinčnik ali zvezek, je rekla: "No, zdaj znaš plesati po zadnjih nogah in zvijati rilec." Slonček pa je veselo dvignil rilec in zatrobil. Mati mu je z veseljem krpala nogavice in se veselila njegovega uspeha ter znanja. Naj vzdihuje. Naša mama pa je brez skrbi. Otroci smo doma, spat bomo šli in jutri bo dan manj do šole. Trdno spimo in lepo sanjajmo. Lahko noč, otroci.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Prišel je iz majhne slovenske Žirovnice kot potomec karizmatičnega gostilničarja, v katerem so se širile številne legende. Tudi o Zoranu Kržišniku, patriarhovem vnuku, se še danes pripovedujejo anekdote, tako v domači vasi kot v Ljubljani, ki jo je postavil na grafični zemljevid sveta, v katerem je ostalo veliko njegovih sledi. Oddaja Kulturni fokus, Magda Tušar in gosti.

0: Dobro večer, želimo oddaji Kulturni fokus, tokrat se odpravljamo v Žirovnico, kraj slovitih literarnih in likovnih imen, v katerem pa je svoj mladostniški čas preživljal in sanjal svetove, ki jih je potem soustvarjal Zoran Kržišnik, ki je bil gotovo ena najvplivnejših osebnosti na področju likovne umetnosti nekdanje Jugoslavije. Velik promotor umetnosti, galerist, duhovni in organizacijski inicijator fenomena Ljubljanske grafične šole, sploh pa osrednja osebnost svetovno priznanega Ljubljanskega grafičnega bienala. Z nami so gosti Andrej Jemec, slovenski slikar in grafik, univerzitetni profesor in akademik, doktorica Nadja Zgonik, univerzitetna profesorica, umetnostna zgodovinarka in umetnostna kritičarka, ter Matjaž Koman, direktor Zavoda za turizem Žirovnica. O tem, kdo je bil Zoran Kržišnik, ta pronicljiva in karizmatična osebnost, ki je ustanovila, vodila in povezala različne odmevne umetniške likovne prireditve, ustanove, umetnike, vsebine po vsem svetu. Napisal je tudi vrsto kritik in monografij, bil je kurator. Zelo na kratko, bil je ravnatelj Moderne galerije, ustanovitelj in dolgoletni vodja Mednarodnega grafičnega bienala, najprej razstave v Ljubljani na Tivolskem gradu, pa je našel prostor za Mednarodni grafični likovni center, čeprav je slovel kot svetovljansko osebnost, vedno v stiku z novimi tendencami, smernicami, fenomeni, tokovi in novitetami umetnosti, pa je njegova vez ostala trdna tudi z domačim lokalnim okoljem Žirovnice, kjer je podedoval zapuščino domiselnih, vihravih, prodornih, temperamentnih prednikov. Kako ga je oblikovalo to okolje, tudi karakter družine? Sej ste njegovo osebno povezanost Žirovnico in okolico pod stolom zajeli tudi na razstavi v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici, kar si bomo zastavili kot izhodišče v nocojšnji oddaji Kulturni fokus. Naslovili ste jo Grafika Ljubljana 71 in Zoran Kržišnik. Dobrodošli in kar razprite nam to temo, Matjaž Koman.
1: Ja, tako je. Ja. Hvala lepa za to povabilo. Torej, v sklopu tega Kašvart festivala, ki ga pripravljamo v naši kašeri oziroma Žirovnici, smo se to leto odločili, da v Čopovi rojstni hiši pripravimo razstavo Grafika Ljubljana 71 in Zoran Kržišnik. Tukaj bi se res rad zahvalil Nadji Zgonik in pa Andreju Jemcu, ki so nekako idejna in avtorja te razstave. Zdaj, če se mečkam se vrnem, pa mečkam povem o našem delu. Zdaj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, smo en mehen zavod, ki pa upravljamo s pomembnimi hišami, torej smo upravljavci Prešernove rojstne hiše, Finžgerjeve rojstne hiše, Čopove rojstne hiše in pa Čebeljaka Antona Janša in pa vse dediščine, ki so jo te veliki možje ustvarili. In pa seveda tudi Janeza Jana. Te hiše so povezane v podkulturne dediščine Žirovnica, Finžgerjeve rojstne hiše. Kot že sodobna muzeologija nalaga, ne, je tisto, kar je za muzejske hiše najbolj pomembno, je, da jih lahko torej, ne samo predstavljamo preteklost, vendar nekako povežemo tudi s sedanjostjo in pa sodobnostjo. In kot je že Tomo Zupan že dolgo časa nazaj zapisal in popisal že za tisti čas več kot 120 pomembnih prebivalcev, ki so tukaj rodili ali pa ustvarjali, tudi mi ugotavljamo, da v sodobnem času je teh ustvarjalcev umetnikov ogromno in tukaj smo izredno veseli, da se ta tradicija, ta ustvarjalna moč te energije, ko rečem, te ustvarjalne energije v Žirovnici nadaljuje. Na glasbenem področju, slikarskem, umetniškem, recimo, če omenim samo nekatere, Aleksander Mežek, glasbenik, s katerim prirejamo vsako leto Prešerno noč v Vrbi. Še posebej smo ponosni, da lahko predstavljamo tudi umetnike, slikarje, ki so ustvarjali tukaj, živeli tukaj, živijo tukaj. V Čopovi rojstni hiši smo pripravili že pred leti razstavo grafik Adriane Maraš, predstavili smo grafike in dela Janeza Bernika in že kar dve razstavi smo pripravili v sodelovanju z Andrejem Jemcem, ki pa je bil tudi pobudnik za predstavitev torej, te grafične mape. Ta grafična mapa je tudi last Andreja Jemca, katero je posodil tej razstavi in tukaj smo pa razmišljali na tak način s to grafično mapo, notri so predstavljeni Andrej Jemec, Adriana Maraš in pa tudi Janez Bernik med vsemi 15. Predvsem se je pa zdelo pomembno, da predstavimo še enega pomembnega Kašarja Žirovničana, Zorana Kržišnika, ne, in njegov vpliv. Včasih se mi zdi, da kar premalo govorimo o njem in tukaj smo rekli, da začnemo z enim izhodiščem, mogoče s to grafiko, da začnemo pripravljati. In ko smo se lotili vsega raziskovanja in pa priprave te razstave, smo izvedli kar nekaj novih informacij in pa tudi ugotovili, da veliko teh informacij žal ni zapisanih in to je bil tudi namen tega, no, da v sklopu te razstavce je išla tudi ena knjižica, ki jo lahko obiskovalci dobijo v Čopovi rojstni hiši, kjer je poleg grafične mape predstavljen tudi en mečken del o Zoranu Kržišniku, pa ne toliko o njegovem, ko ne rečem, profesionalnem ustvarjanju, ker je dovolj znan, ne, nam Slovencem, pa tudi svetu, ampak predvsem, da ga povežemo nazaj s Žirovnico, da ga pripeljemo simbolno nazaj tukaj, kaj ti Zoran Kržišnik, ko smo z vsem tem raziskovanjem ugotovili, ne, v bistvu je bil, njegov ded je bil zelo znan Anton Kržišnik, imenovan Trebušnik, zelo znana osebnost stare Žirovnice, bil je gostilničar, bil je čas tudi župan, bil je preprodajalec konjev in o njem so že v njegovem času pisali anekdote, zgodbe. Poskušali smo, no, torej preko sorodnikov, ki so še živi, ki so odraščali v Žirovnici, pridobiti kakšne nove informacije in kar nekaj jih je bilo, nekaj je tukaj sicer opisanih, kakšne tudi niso. Ena taka zanimiva anekdota je, kako je recimo mladi Zoran Kržišnik že v teh mehnih letih kot otrok sodeloval z dedom Antonom Kržišnikom, pa je pravijo, da je recimo ena taka zanimiva anekdota, Anton Kržišnik, ta Trebušnik, je vedno sedel pred svojo negostilno in je mlademu Zoranu plačeval, da mu je odganjal muhe. Torej, smo rekli, že ta podjetnost, ne, že iz mehnih nog je bila. Podjetniški duh je bila, predvsem je resnično pomembno bilo to, no, predstaviti, torej njegovo dediščino, kajti po zaslugi Zorana imamo tukaj tudi Andreja Jemca, ne, v Žirovnici. Andreja Jemca je tudi danes častni občan občine Žirovnica, Janeza Bernika, Adriane Maraš in tudi njihovo, ko ne rečem, vključenost v lokalno skupnost. Ne, ve se, da je Zoran podaril kar nekaj slik osnovni šoli Žirovnica. Ne. Tisti zametki, ko se je v 80-ih letih ustvarjal podkulturne dediščine Žirovnica, smo tudi izvedeni, da je bil prisoten tudi Zoran Kržišnik, mora neglih pri tem in tako.
0: Zdaj pa ste, Matjaž Koman, kar zajetno in obsežno razprli prostor, znotraj katerega se gibljemo. Lepo in prijazno pozdravljeni še enkrat. Andrej Jemec, Zoranom Kržišnikom vas je vezalo dolgo poznanstvo, prijateljstvo, skupni projekti, tudi nekatere poglede na umetnost si verjetno delila, tesno sta sodelovala pri zasnovi slovite grafične mape Ljubljana 71, ki je več kot le zbirka umetniških del. Lahko rečemo, da sta bila kar pobudnika predstavitve 15 slovenskih umetnic in umetnikov v tej mapi. Legende in anekdote so seveda preživele, ostale v spominih na to obdobje ali različna obdobja, ki so se morda zdaj osvežili prav s pripravljenjem te razstave v Žirovnici.
2: Zdaj, če govorim o Zoranu Kržišniku, ne, jaz sem ga spoznal osebno leta 62, poznali smo ga že prej, kot študenti njegovo delo. Če govorimo, da je bila misel, da se v teh prostorih, v Čopovi hiši, delajo manjše predstavitve grafik, manjših slik in tako naprej, v povezavi z ljudmi, ki so zaznamovali ta prostor, seveda je vloga Zorana Kržišnika bila neenkrat zame, ko je Matjaž predlagal, da bi to delali, sem rekel, o čem govorimo v Žirovnici, moramo pravzaprav začeti tam, kjer se je zgodba dejansko odvijala oziroma začela in nadaljevala. Ne? To je Zoran Kržišnik s svojim prijateljem Janezom Bernikom. Janez Bernik nekoliko starejši od mene, Zoran Kržišnik 20. letnik. Sta uspešno orala ledino, kot smo tudi rekli včasih tiste idealne simbioze umetnik in nekdo, ki ga predstavlja teoretično in praktično v svetu, kajti nam je danes jasno, da človek, ki se ukvarja z slikarstvom, glasbo, čemerkoli na področju umetnosti, ne more biti hkrati tudi teoretični promotor svojega dela. Za mene je bilo to poznanstvo Janeza Bernika, sem poznal kot otroka, sva skupaj se igrala, žogo brcala in tako naprej. In pozneje skup on nekoliko starejši študiral pred mano, bila službi na akademiji in tako bi rekel, mi je postala dokaj prezentna ta zgodba njegovega življenja in sodelovanja v, kot bi rekel, v slovenski kulturi, ki pa je segala v tistem času zelo zgodaj, zelo daleč. Ne. Daleč je ideja Zorana Kržišnika, da postavi slovensko umetnost na zemljevid sveta. In to mu je uspelo.
0: No, slišati je, Andrej Jemec, da ste tudi sami kdaj pripomogli s podporo k kakemu poznejšemu uspehu. V vaš osebni spomin se Zoran Kržišnik ni usedel le kot inicijator prodora slovenske in tedaj jugoslovanske umetnosti v dotedaj nedosegljive umetniške centre po svetu, ampak obstaja tudi recimo dobra plat bencinske krize leta 71, za katero vemo, da zagotovo ni bila zadnje podobna ali takšne vrste v nekdanji Jugoslaviji, tudi prva verjetno ne, je pa potrovala za misli za razstavo omenjene grafične mape tistega leta, ko ste se zaradi parno-neparnega režima v prometu včasih morali prevažati tudi v dvojicah in seveda, zakaj je pomembna sploh ta bencinska kriza?
2: No, to je neko naključje, ko sem bil vprašan konkretno, kako se je to zgodilo. Seveda, moram pa reči, grafika je v mojem času, jaz moram o grafiki govoriti, ker že kot študent mi je postalo jasno, da je grafičen list z ozirom na uspehe Franceta Miheliča leta 54 na Beneškem bienalu in profesorja Jakca in Debenjaka, da je to vizit karta za slovensko umetnost. Ker je pa grafika tiskana v nakladi, pomeni, da je več originalov enega izvoda in da te originale lahko v roli pošliš na vse konce sveta, pomeni, da je to neka oblika, prvič promocija, drugič pa ne smemo zanemariti pomena, da je ta original sorazmerno poceni in da je ta socialna nota grafike likovne umetnosti kot take izjemno pomembna. Že v vaši hiši je bil eden sijajnih promotorjev te ideje, vsako slovensko hišo, grafika Jože Hudeček, s katerim smo veliko sodelovali, Zoran Kržišnik sodeloval, posnel film enega, drugega, tretjega, jaz se spomnim, že leta 62 sem bil v Benetkah v ateljeju Zorana Mušiča, kjer je Hudeček snemal. Ne vem, nikoli nisem videl tistih posnetkov.
0: Mogoče so kje shranjeni.
2: Mogoče shranjeni, mogoče so bili predvajani, ne vem, ne. Ampak govorimo o tem zaradi tega, no, ker ne vem zanje. Sem bil pa prisoten in sem videl, kaj se je dogajalo in kako se je dogajalo. Ne. Ker nekatere stvari so bile tudi zamolčane iz takih drugačnih razlogov, ampak v to se ne bi spuščal zaradi tega, ker mislim, da je naš namen, da postavimo v kontestu vsega tega, kar je govora o žirovnici, o tem vlogo človeka, ki je, jaz pravim, svetovno znan, če gremo v Tokijo, če gremo v London, če gremo v Rim, če gremo v São Paulo, poznajo Zorana Kržišnika, doma pa nekoliko manj in še ne poznam knjige, ki bi obdelala njegovo to zgodbo, ki je pa izjemno zanimiva. Zame že iz tega razloga, ker če vzamem, ne vem, kataloge od leta 62, ko je prvič pisal mi, je bilo veliko teh besedil in on je pisal veliko monografij, z njim nisem delal monografije, ampak kljub temu je ogromno materijala.
0: O vaših in skupnih kulturnih, likovnih, grafičnih vizijah, ki so se takrat oblikovale, bomo verjetno še povedali besedo ali dve pozneje, tudi kako ste inventivno pristopili do tehnike sitotiska, tudi znotraj vizij ljubljanske grafične šole. Doktorica Nadja Zgonik, kaj lahko povemo o intenzivnem sodelovanju, stikih, širjenju glasu Ljubljane kot mednarodnega stičišča in središča grafične umetnosti? Kako in zakaj je Zoranu Kržišniku lahko to uspevalo? Se pravi, vzpostaviti to dinamiko, jo vzdrževati od Benetk, Pariza, Tokija, Sao Paula, New Yorka je navezoval in ohranil stike, dialog torej s svetom, z galeristi, z vodi festivalov in likovnih prireditev, jih vabil v Slovenijo, nastopal je v okviru mednarodnih dogodkov, kmalu po drugi svetovni vojni, že leta 1955, torej od ustanovitve prvega mednarodnega grafičnega bienala oziroma razstave, ki torej potem preraste, kot rečeno, bienale, zasnuje zelo smele, ambiciozne vizije, ki so sčasoma žele še veliko več verjetno občudovanja kot takrat, ko se je vse to dogajalo. Zdaj, ko je mogoče to pogledati, se pravi tkanje mrež, grajenje številnih mostov, odpiranje svetu, kakšno priznanje temu lahko pripišemo?
3: No, Zoran Kržišnik je definitivno bil svetovno uveljavljena avtoriteta, ki so jo spoštovali povsod po svetu, v vseh inštitucijah, in ta seveda njegov začetek ni bil najlažji. V neki malce sivi po vojni Jugoslaviji začenjati kariero kustosa, direktorja, pisca, povezovalca, organizatorja razstav, seveda ni bilo samoumevno, sploh še premagovanje teh nekako ideoloških razlik, ne, odpiran vrata proti zahodu. To vse je sam sprejel kot neke vrste zavezo, ki jo je izjemno uspešno uresničeval. Mogoče samo nekaj podatkov za začetek. Res Zoran Mušič, ki ga je Andrej že omenjal, je izjemno pomemben, to prijateljstvo, ki ju tesno poveže. Torej Zoran Mušič neprestano tudi sodeluje z Kržišnikom, mu pomaga odpirati vrata v ateljeje svetovno znanih umetnikov v Parizu. Torej spoznata se 1950. leta, ko je Kržišnik kurator, pomočnik kuratorja Beneškega bienala. Takrat preživi en mesec v Benetkah in to je dejansko, nekako se mu odpre svet, ne, takrat. In potem že leta 55 vzpostavi prvič to institucijo grafične, mednarodne grafične razstave, ki res se uveljavi kot tisti dogodek, ki pomaga odpirati, razpirati to železno zaveso, ne, ki je precej hudi, pač ideološke konfrontacije 60. leta, Kržišnik to premaga in postane tudi zaradi tega Ljubljana središče, kjer je mogoče spoznavati torej umetnost z obeh strani, z vseh strani. Zato je izjemno dragocena, torej ta grafična razstava, ki se na začetku sploh še ne imenuje bienale, ker si Kržišnik niti ni drznul še uporabiti tega imena, ker je bilo vse skupaj res s toliko improvizacije, ne, narejeno. In potem še se torej ta njegova zavest, da zelo kmalu tudi razume, da more v Ljubljani kot galerijski prostor, kjer se kaže najbolj sveža, najbolj pač v tem trenutku relevantna umetnost, vzpostaviti nekakšen salon. Zato tudi doseže, da se pač da moderna galerija vzpostavi v mali galeriji, ki je danes Mala galerija Banke Slovenije, ta prostor, kjer se prikazujejo res najpomembnejša imena. No in torej to je ena razstavna dejavnost in potem še mi se pa danes ne posvečamo temu, kako se s grafično mapo tudi širi vpliv slovenske grafike po svetu. Torej grafična mapa je izjemno dragocen pogled v dogajanje, to večplastno dogajanje v slovenski umetnosti, kar 15 avtorjev je zbranih v njej, ne, tako res pač izbrana selekcija, ki so jo lahko torej člani mednarodnih žiri, ki so prihajali na bienale v Ljubljano, med katerimi so bili direktor MOME, potem svetovnoslavni pisci Pierre Stani, Giulio Carlo Argan, res imena, ki so največ pomenila v svetu. No, in torej Ljubljana je pa bila res tista izpostava, odkoder se je potem ta zavest o prvič spoznavanje grafike in predvsem res poudarek je bil pomagati slovenskim, torej v tistem jugoslovanskem kontekstu seveda takrat, ampak izrazito ta poudarek na slovenskih umetnikih, mislim, da Kržišnik kar ga mu sledi. Tako da se potem res nekaj let, ne, zatem zgodi pa ta grafična mapa leta 71, še predtem tudi ena dragocena akcija grafični list, ko naši razgledi pomagajo, torej tudi širijo to zavest v slovenski grafiki, jo pomagajo odpirati vrata vsak domov, torej slehernikov, ne, za umetnost, torej res vse stransko, supljivo, no, kako je to zavest, ne, kako se more njegovo delo, torej res od kritike do organizacije, do tudi socializacije širiti na vsa področja.
0: No, 60. in 70. leta so za grafiko seveda zlata leta, zlato obdobje, tak krat je grafika med najvplivnejšimi zvrstmi sploh v likovni umetnosti. Seveda še vedno govorimo tudi o kulturnem, družbenem, večnacionalnem, politično-ekonomskem kontekstu nekdanje Jugoslavije. Kot je razumeti, je grafični horizont, o katerem nocoj govorimo, zajemal predvsem slovenske umetnike, kako pa so se pod reflektorjo vseeno postavljali. Umetniki drugih republik so sodili v ta likovno-grafični koncept, v te moderne tokove se vpletajo tudi umetniki Srbije, Hrvaške, Bosne, Makedonije, Črne Gore, so bili deležni teh kontaktov z Zahodom in Japonsko, kjer so se očitno slovenski umetniki prebili do enakovrednega statusa in veljave kot drugi priznani avtori grafičnih del tistega časa.
2: Ja, to je vprašanje, ki se ga zelo daleč, zelo obširno, zdaj, ker ste nanizali že te momente, kar zadeva Jugoslavijo, spomnim se enega fenomena. Bila je recimo, začelo se je na Reki z saloni vse jugoslovanske moderne umetnosti, 53 in dalje, bienale mladih, tudi na Reki, potem Beograd leta 63 anale in tako naprej. Zanimivo je nekaj, kar pozabljamo danes. Ne? Jaz imam časopise iz vseh republik o isti razstavi. Kritike so pisali v Titogradu, so pisali v Skopju, so pisali v Vojvodini, v Beogradu, na Hrvaškem in Sloveniji o isti zadevi, se pravi, da si imel dela in imena osvetljena kritično z različnih zornih kotov. Ne? Skozi to smo se pa zelo dobro poznali. Ne? Tako da, recimo, če bi se zamislil ta čas, ne, grafika kot sredstvo komuniciranja, tudi novoletne voščilnice, prijateljev, kolegov iz Srbije in tako naprej. Izjemno lepa zadeva bila takrat, ne. Pozabljamo na to, pravzaprav na te zveze, kako so se hitro stvari spreminjale. Ne? To pravzaprav na te zveze, kako so se hitro stvari spreminjale. Ne? Ta bližina, ne?

0: Poznanoviću je prevajal Šalamuna za Matico srbsko v tistem času. Ne? Tako da ta živi kontakt kulture je bil neverjeten. Normalno pa tudi več zornih kotov je bilo na isto delo lahko obdelanih kritično, kot je pozneje. No, ampak, ker smo se pogovarjali, ne, eno misl imam, ne, v Berlinu sem bil vprašan na svoji razstavi v letu 1993, kako je pravzaprav v Sloveniji, ne, od nekega predstavnika z mesta Berlin, kako je to, da imamo pri nas to razdruževanje, ne, drugod pa gledajo v nekaj skupnosti. Jaz sem rekel, doseči moramo svojo samostojnost in na enakopravni osnovi se potem lahko združujemo. To se je tudi zgodilo, ne? V evropski skupnosti. Ne? Ampak to je politična zadeva. Seveda pa ljudi zanima to. Zmeraj znova ugotavljamo, da je umetnost.
1: Ampak kako je pa je recimo...
0: Univerzalna, vsestranska in še kako ima politika vpliv
2: in koristi.
0: Umetnost. Vpliv na politiko. No.
1: Ampak, če morda pogledamo torej malo širše, kako je potem mednarodni grafični bienale odražal in hkrati oblikoval kulturno-politično strategijo v Jugoslaviji, se pravi v času recimo hladne vojne, ter seveda takrat tudi zelo aktualnega gibanja neuvrščenih. Ali lahko rečemo, da je odražal tudi politiko neuvrščenih držav?
0: Tudi to se dogaja, čeprav, ne, jaz sem prej v pogovoru med nami omenil, imam zapis doktora Franceta Staleta ob tretjem bienalu v naših razgledih, v katerem analizira, kaj se je zgodilo s tem bienalom. In pravi, Slovenci smo imeli impresionizem, pa dolgo nač, potem pa imamo razstavo, kot je bienale, kjer se soočamo z grafiko celega sveta, in poudarja, da upa, oziroma da je to tretja ponovitev, da smo toliko razumni, da bo SFRJ skrbela, da bo ta inštitucija delovala v tem duhu naprej. Na koncu pa pravi, pazite na to zgodbo. Zdaj, jaz tu ne bi nadaljeval zaradi tega, ker se stvari pač spremenile in... Sem tudi kritičen do teh stvari, ampak to bom prihranil zdaj zaradi tega, ker ni namen te vdaje, da posegamo v dediščino Zorana Kržišnika, ampak govorimo o njem.
1: Doktorica Nadja Zgonik s Kržišnikom, bienalom seveda z avtoricami in avtorji je bil svet prenešen tudi tako imenovani brand Ljubljanske grafične šole, za katero pravite, da je ne gre tako osko opredeljevati oziroma da ne gre za šolo, vseeno pa lahko govorimo o inventivnosti, eksperimentiranju te šole v narekovajih, kar je seveda neločljivo povezano s širšimi grafičnimi vizijami. Odraža pa se še posebej v nocoj že res nekajkrat omenjeni grafični mapi izdani leta 71. Z vsem tem se seveda širi ugled slovenske grafike, ne morda kot strogo, recimo jaz, začrtana šola, ampak kot nekakšno skupno umetniško, ustvarjalno, likovno vzdušje tistega časa pri nas.
2: Se to... Kako je nastajal prvi bienale, to pač radi vsi ponavljajo, ne, res čisto pionirsko, partizansko, tako rekoč, ko se je Kržišnik odpravil v Pariz in ga tam gostita poleg Zorana Mušiča, seveda tudi Veno Pilon, ki so mu bila odprta vrata v vse pomembne ateljeje takrat v Parizu in kako zbere, kar umetniki mu zaupajo, kar dajo mu te grafične liste, da jih potem zvite v nek svitek z vlakom odpelje v Ljubljano in to je prvi bienale, na katerem, če imam točen podatek, nastopa 146 umetnikov iz 22 držav in obišče ga kar 14.800 ljudi prodano, predanih pa je 736 katalogov. Leta 55, prva grafična mednarodna razstava, sjajni podatki. Ne? Tako da to je bila res, mislim, vse stransko, zdaj govorimo mogoče veliko o tem, o mednarodni odmevnosti, samo kako pomembna je ta prireditev za naš slovenski prostor, o tem nismo še nič rekli in pomembna res prav v tej povezavi.

0: Ok, Ljubljanska grafična šola je poseben pojem, ampak seveda še predtem je akademija takrat upodobljajočih umetnosti, na katerih so se oblikovali vsi ti grafiki. Andrej Jemec, seveda, ne, njen študent, Janez Bernik, vsi, celotna generacija je formirana izpod, seveda nekako pod očmi, ne, pod pedagoškim vodstvom. Jakac mogoče že malce stopa v stran, predvsem je Riko Debenjak tista osebnost, ki res tudi s to svojo željo in, bi rekla, sposobnostjo, odprtim pogledom, teoretsko tudi podkovanostjo, odpira torej vrata v eksperimentiranje in je najbolj zaslužen tudi za to, da se vsi oprimejo, ne, skoraj da praviloma ali pa večina, no, do seveda konca 60-ih let, ko nastopi ko neke vrste, bi rekla, taka prenova, no, z sitotiski, ne, modernizacija, predtem pa vsi barno akvatinto, ki je najbolj zahtevna od grafičnih tehnik, res tako rečemo paradna disciplina Ljubljanske grafične šole, ki pa je, če samo še par besed, ne, o tem pojmu, da spregovorim, res je po ko Kržišnik nekako vidi, kako je uspešen ta blagovna znamka École de Paris, v kateri se tudi združujejo umetniki z vsega sveta, ki živijo v Parizu, torej ne gre za neko enotno, torej noto, enotno umetniško poetiko, torej in po zgledu te École de Paris reče, mi v Ljubljani pa imamo res to sjajno in številčno, močno in vplivno generacijo grafikov, tudi ljubljansko šolo. Lahko govorimo o specifikah te naše grafike, ki že spet ni monolitna, ne? Ampak prav res v tem, kaj so značilnosti, si to bo Andrej nekako še bolj jasno povedal, ampak res to, da pri nas se konstantno ustraja na tem, da umetni grafik samo tisne list, da ga nadzira od začetka, od zasnove do konca. To za tujo grafiko ni tako značilno. In,
1: tukaj, ja, seveda, tukaj bi nekaj pripomnil zaradi tega, ker mi smo občudovali centre v Parizu, v Milanu, kjer si natiskal kot grafik, si naredil ploščo, to se pravi, v terminih tehnologije si moral razmišljati, kako boš dosegel, ne vem, določene likovne zamisli v kovinski plošči. Si odtisnil en odtis, ki je bil dober in to se je imenoval Bonatire. Tiskar ga je dal na steno in tam je potem tiskar, ki je pa vešč obrtnik, samo tiska, še boljš delo kot avtor, ki je lahko po 20-ih vtisih že nervozen pa zapaca ploščo, ne, da se tako izrazim. Ne. No, ampak čist nekaj drugega še v zvezi z bienalom samim. Ne. Mi se komaj predstavljamo, kaj je pomenilo naenkrat v letu po 55, da si v Ljubljani imel, da so mladi ljudje imeli pogled v svetovno grafiko. Glede, imam v spominu še bienale, na katerega je poslalo samo z Japonske prek 200 avtorjev svoje role. Mi smo imeli takrat še žirijo za izbor del, ki so šli na natečaj mladih umetnikov. Te mladi ljudje so pošiljali, torej, ko smo videli, da jaz se spomnim takrat pokojni Marjan Trčar, Janez Bernik, Ješa Denegri, Tonko Marojevič v teh komisijah izbor sem sodeloval tudi. In smo rekli, če pomislimo, da gre za natečaj in da grafiko v roli, tako dragocen papir, tako lepo izdelano, 200 Japoncev samo pošlo v Ljubljano. Kaj je pomenil takrat v zavesti teh ljudi, da pošiljali nekaj, kar ni sigurno, ker mi jih sploh nismo mogli vse uvrstiti, pa je bilo to krasno, ker ni bilo prostora. Ampak hočem samo povdati, da je takrat se zgodil nekaj, da je tudi na Likovni akademiji grafika rasla, kar pa poznaj nismo smatrali, da je to tako pomembno, kot je bilo pomembno. In smo malo zdrkani ali pa precej, ne. Takrat je bil bienale prvi na svetu in imam dva kataloga iz Seula, grafične vele sile je bilo Francija, Amerika, Japonska, Anglija, pa tudi Slovenija zraven. Ne.
0: Težko si seveda danes predstavljamo, da smo bili eden izmed pomembnih centrov, se pravi, da je bila Ljubljana tako pomembno središče. Čemu pa pripisujete to, da so se Japonci, japonski umetniki odločili za tako množičen nastop na Ljubljanskem grafičnem bienalu? Zdi se, da razcvet njihove grafike hodi z roko v roki, da je usporeden s slovenskim uveljavljanjem Ljubljanskega grafičnega bienala v svetu, da so ga Japonci odločilno zaznamovali, celo so ustvarjali zgodovino in...
1: No, tam sem tudi jaz srečo, da leta 60 je dobil profesor Debenjak drugo nagrado na bienalu v Tokijo, 62 Janez Bernik, 64 jaz, kar je zbudil kar neke za mene pozitivne in negativne reakcije, o tem ne bi govoril, ampak moram reči, da poznejši dogodki, ki so, o tem ne moramo vsem govoriti, kar se je zgodilo, stiki za Japonsko, ne vem, vem, da sem bil večkrat na japonski ambasadi in kulturni taše iz Beograda prihajal, so kupovali te stvari za zbirke in tako naprej. Ne. To je bil čas fenomenalen za neko zadevo, ki bi rekel, enkratno, ne. Se težko ponovi kaj tazga. Ampak vračam se k temu, pomen za sredino, da si imel doma pregled, če svetovno proizvodno je to izjemen bil. To je najbolj dragocena stvar in druga ali pa prva, da so mladi lahko stopali skozi ta lep katalog, ki ga je oblikoval Jože Brumen, tudi to je bila novost takrat. Krakov, ki je šel za Ljubljano z bienalem, je povzel obliko, kako se prezentira avtorja z malo reprodukcijo, z osnovnimi podatki v dveh jezikih in tako naprej. Ne. To so bili koraki, ki še danes širjenju te grafične, vizualne kulture pomenijo pravzaprav dragoceno stopnico v napredku.
0: Ampak kako vi pravzaprav to identiteto, ki ni monolitna Ljubljanske grafične šole, gre za različne tehnike seveda, za tudi to pa, mapo?
1: To je pa zame največji kompliment ene šole, da vsak dela tako kot misli. To je pa največ, kar je vredno. In spomnim se reakcije na eno razstavo jugoslovanske grafike v Argentini, ki je leta 63 dosegla izjemne kritike točno zaradi tega momenta. So rekli, Jugoslaviji je pa izjemno sproščeno vzdušje, če umetniki lahko tako delajo, vsak po svoje. Tako kot misliš, tako si naredil. In mislim, zdaj, če imenujemo Ljubljanska grafična šola, ne, ne ji na neke stvari, ampak nacionalne in tako, ampak šlo je pravzaprav za ta fenomen, ne, da nismo delali tako, ne vem, jaz sem bil tudi v šoli v Parizu pri Friedlanderju, obiskal Heiterja, ampak da je reč stran od tega, da bi pravzaprav sledil tisti tehnologiji, zato ker smo jo že doma skozi profesora Debenjaka, skozi Jakca obladali boljš. Jaz sem po enem tednu dobro zapustil tisto, čeprav sem bil štipendiran in če danes v moji biografiji piše, da sem se šolal tam, sem jaz moral pustiti zaradi tega, ker tam so prihajali veliko mlajši, ki so bili začetniki, mi smo to že znali. Aha. In sem jaz zdaj v Parizu, če imam štipendijo, da je veliko bolj dragoceno, da grem teater, pa da grem razstavo pogledati, kot pa, da čakam, da bom otisnil eno ploščico, tisto, ko sem doma bolj lahko naredil.
0: Ampak tukaj še ne govorimo o vašem znamenitem sitotisku ali pač?
1: To je pa druga zgodba, ne. Ampak ne moram vse to. Jaz sem delal v tehniki jetkanice akvatinte, ko sem v slikarstvu dospel do barve kot samostojne entitete, barve kot barve, ne kot barve, ki nekaj predstavlja, sem pa začel te delati in tako je prišlo do tega. Se ta mapa pokaže noter, med tistimi je tudi nekaj barvastega in To je pač osebno stališče, ki ga zagovarjamo. Ki pa je bil osebno vzeto za me najbolj dragocen moment od jedkanice k sitotisku k barvine, oziroma razstave, ki so sledile in recimo MoMA, Muzej moderne umetnosti, je pripravilo takrat na predlog jugoslovanske vlade od leta 1963 razstavo. So me obiskali in skozi so se spoznal tri kuratorje iz MoMA, so bili v Ljubljani, ob Bienalu in tako tudi vmes. In v zadnjem momentu so ravno moje, ki so si oni po pogodbi, da oni zbirajo jugoslovansko grafiko, so zbrali potem sitotiske barne. No. Tako da je bil en preskok.
0: To ki so
1: je.
0: Zdaj v MoMA-i tudi, ne? V zbirki. Ja,
1: to so spomini na neke stvari, ki so se dogajale, ki so se zgodile, ampak nauk iz tega je, pravzaprav jaz mislim vseeno, da se je v Ljubljani po tistem Bienalu Bianco Nero Lugano in tako naprej pojavila ta ideja, za katero je Kržišnik, kot sem ga toliko blizu spremljal, lahko bil vse naredil, da bi se to širil v svetu in v tem je uspel. Ne?
2: In zdaj se mi zdi kar pravi trenutek, da prisluhnemo prispevku iz kulturne tribune, ki je bil na sporedu 8. januarja 1964. Profesor Zoran Kržišnik je takrat govoril o kulturnih dosežkih v likovni umetnosti v letu 1963.
3: Na Mediteranskem bienalu v Aleksandriji, kjer je Janez Bolka, sicer kipar, pa tudi grafik, dosegel prvo nagrado za grafiko. In pa novega uveljavljenca na tem področju, to je kiparja Tihca. Participacija na Bienalu v São Paulo je vsekakor pomembna zato, ker smo pravzaprav nekako pretrgali normalno dejavnost tega bienala, ki je bila usmerjena absolutno abstraktno, in s pojavom Marija Pregla in Vladimirja Makuca dali nov impuls temu bienalu. Cela vrsta ostalih dejavnosti, kot izbor našega gradiva z 5. mednarodne grafične razstave v Albertini, sigurno pomenja pravzaprav neke vrste prekenitev tradicije, konzervativne tradicije same Albertine. Dalje naša pojavnost naših umetnikov v Tokiju, posebno slovenskih grafikov, samostojna razstava v Atenah, Bernika in ostalih pomenjajo zares vidne dosežke. Doma pa lahko povemo samo sledeče. Mednarodna grafična razstava, Salon na Reki, prvi trianale jugoslovanske risbe, kjer so se uveljavljali Bernik, Stojan Batič, Janez Bernik in zopet France Mihelič in Slana pomenjajo pravzaprav zares bistvene in pa nedeljiva priznanja naše likovne umetnosti. Društvena razstava je dala odgovor na marsikaj, kar je bilo spornega v preteklem letu.
2: To je bilo torej kritično likovno poročilo doktorja Zorana Kržišnika iz leta 1963. Andrej Jemec, tudi sami se veliko krat kritično ozirate v recimo temu izgubljeno preteklost in pa tudi na sedanjost.
1: Zdaj, kritično zame je pripomba, da v Sloveniji takrat se nismo zavedali, da bi te sorazmerno poceni grafične liste, ki so dobili nagrade na velikih bienalih zbirali in da bi imeli nek muzej. Ob obisku gospoda Harade iz Tokija pri meni je bilo vprašanje gospod Jemec, ki je v Ljubljani muzej Ljubljanske grafične šole. To je bil predsednik društva japonsko-slovenskega prijateljstva v parlamentu. Jaz sem rekel, ne vem, pejte pogledati v MGLC, če imajo kje v predalu to.
0: Zoran Kržišnik se intenzivno s sedanjostjo se ukvarjal, preteklost ga pa očitno res ni zanimala. No? Tako da to je, ja, kar pač na vse zadnje, so druge generacije, ne, lahko že namenjene temu, da se z njo ukvarjajo.
2: Ja, ampak seveda je imel pa svojo galerijo, pravzaprav v hiši, ki jo je postavil v bližini Žirovnice na Celom.
4: Na Celom
2: je tudi. Ja, kjer je bil tudi prostor, se pravi, tega neformalnega kulturnega dialoga na vse strani. Torej, ja, to je zelo poseben koncept.
4: Mislim, zanimivo je to, no, jaz, ker smo v sklapu mogoče malo ta poklicna, kako ben rečem, deformacija glede teh hiš, pa muzej, čudi, če niso muzejske, Ja, mislim, ta hiša, ki se je zgradil na tem hribčku nad selom, Zoran Kržišnik piše, da je zelo sodeloval s priznanim arhitektom Sergejem Pavlinom. In je zanimivo, kako opisuje, ne, tudi kako so se lotevale te hiše. V bistvu so bila zelo spoštljiva do okolja. Ne, ta duh, ko ne rečem, Zona Kržišnika s to lokalno skupnostjo, ne, opisuje, da so prala pnene barve, temn les, nek spominja to teske dne, ko so bili dol, ne, v vseh. Tudi domačini, ne, so pa to govorili vse čas, da je tam galerija, pa čeprav v resnici ni bila. Ne. Je pa Zoran tudi zapisal, da je želel v tej hiši, ki nekako diha z lokalnim okoljem, imeti vse te priljubljene svoje
2: Avtor
4: je ta nekako zanimiva dediščina, ki jo je za Žirovnico. Je prav to, no, da smo v Žirovnici v resnici v tem podeželskem okolju dobili v bistvu te vrhunske hiše, ne, tudi če so bile privatne od arhitekta Pavlina, pa potem Andrejova hiša je Lajovic, pa recimo hiša, v kateri sta živela Janez Bernik in Adriana Maraš, je arhitekt Mušič, ne, ustvaril to dediščino, ko bi bilo potrebno seveda varovati, negovati, biti ponosen na njo.
2: Gre pravzaprav za muzejsko razstavno vas.
4: Ja, v resnici res, ja. V bistvu je en nov moment v vasi, ki je na visokem nivoju in tudi upozori na določeno obdobje in pa določene umetnike tistega časa.
1: Ja, se upravičujem, ampak imam pripombo z ozirom na zdaj to sodelovanje. Takrat je bilo, kot je Zoran Kržišnik dobesedno, kot je rekel, moral predtiho tapati prve grafike za prvi bienale, se je dogajalo tudi pozneje, recimo, bom rekel tako, on je brez kakršnihkoli zahtev, sem rekel, imam razstavo v Berlinu, rekel, pridem, bomo naredili tekst, sva se pogovarja, toliko je napisal, ne, meni je ampak ogromno, to bi ena knjiga lahko predstavila. Zato smo se zmenili, se rekel, bi dal to za to zbirko, to sliko in so te slike šle, ampak danes jih nikjer več ni. Vse se je razletel, ker ni bilo, je spravljeno, to je pa vprašanje slovenski kulturi, kako drt roko nad stvarmi, ki so posebnega pomena, ki so nacionalnega pomena. Ne?
4: Kako varovati to dediščino? Ne?
1: Kako varovati dediščino tisto, kjer smo se našli. Gospa Nadja je napisala v tem besedilu, da je Kržišnik želel to zbirko dati v upravljanje v last občini Jesenice, ker ni bila Žirovnica občina. Do tega ni prišlo. Že v Beogradu so napredovali v tem, tam imaš legat Petra Lubarde, legat Stojana Čeliča. To je moj prijatelj, sem ga poznal, starejši. Sem šel v Beograd na njegove otvoritve razstave. Mm-hmm. Ko je umrl, je žena prevzela tisto, zdaj je to nekje pa vendar organizirano, da skrbi mesto, da se to da videti, da je to skupaj. Ne? Ja. To ima svoj smisel, ne? In svojo veliko vrednost tu še nismo toliko deleč.
0: Tudi Mari Pregel ne podari slike, kje jih ja, lahko, kje to zapuščino lahko
1: živi. Recimo, imam od blizu sem
0: da bojo razstavljeni.
1: Se upravičujem. Ja. Od blizu spremljal, ne, Oto Bihajli Merin in Mari sta bila skupaj v taborišču. Oni so bili družinski prijatelji. In takrat, ko je Mari, ki ni bila finančno ugodna situacija, pa ogromno slikov, žal se je ugotovil, da je to tik pred smrtjo ogromen opus naredil. So se pri nas pogovarjali, kako bi to nekaj odkupili, ampak so nas v Beogradu prehiteli. Oto Bihajli Merin je uspel tiste boljše slike odpeljati v Beograd. Zakaj pravzaprav se v Sloveniji ne moremo zedin, da bi pri takih stvarih nek krog ljudi skrbel za to, da se ne utuji, da se ne razgubi.
2: Torej, da bi imeli skrbnike te dediščine.
1: Zorana Kržišnika zbirke nikjer ni več. Lahko pa rečem, da ne vem, 7 mojih del, za katere ne vem, ki so bile mišljene za zbirko. Tukaj, zato se oglašam zdaj iz to pripombo.
4: Žal se ta zbirka ni ohranila.
1: So dela, ki jih na filmu vidiš noter, so dela, ki jih niso na filmu, ja. So bila v zbirki in in zdaj jih ni, ne? Ampak se upravičujem, mislim pa, da govorimo za to, da tudi o teh
0: stvarih
1: nekaj rečemo, ker živimo v času, ki je dost težak za kulturo.
2: In bi tako na domačih tleh kot v razmerah globalizirane umetnosti potrebovali kakega dobrega kulturnega diplomata, kulturnega atašeja, ki bi znal prepoznati vrednost umetnosti in jo ponesti v svet. Verjetno ne bomo kmalu doživeli kakega takega preloma oziroma prelomnico za slovensko umetnost, kot je bilo leto 1955, ko je bil ustanovljen Ljubljanski grafični bienale, velika pomembna manifestacija, ki je poskrbela za predstavitev slovenske umetnosti v svetu.
0: Samo še, ne samo predstavitev, ne, in res presečišče na področju grafike v določenem trenutku, ampak tudi takrat so umetniki, ki so prihajali iz tega pač prostora slovenskega, jugoslovanskega, segali v sam svetovni vrh in dobivali res najpomembnejše svetovne nagrade. Od torej, Tokijskega bienala, ki je bil že omenjen, potem na Mediteranskem bienalu, torej Drago Tršar leta 55, Riko Debenjak, potem naslednje leto, Sao Paulo, umetniki Debenjak in Bernik, seveda, tudi kot eno pomembnejših svetovnih imen in tako naprej, Mihelič, v resnici svetovna elita, ne? Tako kot se takrat to dogaja, tako kot smo bili vpeti v te vrhunske umetniške tokove se pač ta zgodba ne ponavlja več. Ne? In v resnici je to kompleksno, da dosežeš svetovne uspehe, seveda rabiš vse to ozadje, ne, za katero je Zoran Kržišnik zelo dobro vedel, kako se ga organizira intuitivno nekako in seveda tudi hitro se je učil, spoznaval, sestavljal, no, vse te zamisli in jih uresničeval. To je fascinantno v tej njegovi karieri.
2: Andrej Jemec, lahko rečemo, da blagovne znamke seveda niso večne in da izgubljajo na svoji prepoznavnosti ali pa produkti niso več taki, kaj bi lahko dodali k zaključni misli oddaje.
1: No, to, kot sem rekel, tam do leta 2000 bi stvari so se dejansko toliko spremenile, ne, da za recimo vdor novih medijev, ne, meni se zdel, da poglejte, po pedagoški strani, ne, da ste me spomnili na nekaj. Z Dragom Tršarjem Slavko Tihcem smo šli na sejem elektronike kupovati videokamere za študente in tako naprej, ne, na akademiji, ne, kot nov medij. Seveda nisem s tem mislil, da se grafika kot neka oblika direktnega avtorskega zapisa eliminira zaradi tega. Tako kot se v glasbi en zelo, bi rekel, stari inštrument, violina, ne more eliminirati. Ne. In pravim, da grafika, če je bila lepa, bom tako rekel, je še zmeraj lepa. Ne razumem jaz pravzaprav teh stvari zaradi tega, ker mnogi ljudje v svetu ali pa tudi te, ki so prihajali kot recimo kuratorka iz MOME, je govorila o najnovejših teh prizadevanjih, kako bi času primerno nadaljeval na tem področju. Kajti to, kar človek z roko naredi, ne bo nobena
2: umetna inteligenca.
1: Umetna inteligenca, tukaj toliko sem se moral ukvarjati, da sem zelo nezaupljiv postal zaradi tega, ker lahko zavaja, lahko laže, lahko kombinira. Je pa dragoceno urodje za stvari, ki so, ko bi rekel, privrljive in na hitro dobiš podatke in tako naprej. Sploh ne, ne. Zapravim, kot mnoge tehnične novosti ne more človek a priori reči, to pa ne, to ne sprejemam, ampak do neke mere. Ne more pa nadomestiti mogoče neko človekovo čustveno sposobnost, da sreča človeka, da mu da roko in se pojavi aura, ki jo je umetna inteligenca, nima kje vzeti. No.
2: In slovenska, ljubljanska grafika je imela očitno takšno auro in v zvezi s tem, kakšno množično priznanje, kakšno demokratizacijo je doživljala pred desetletji, povedo tudi najrazličnejše zanimivosti, denimo, zdi se, da najbolj sodobni čas izumlja galerijsko-razstavne prostore, ki niso ali pa niso bili primarno namenjeni tej dejavnosti, ampak izum se je zgodil še zdavne, grafika pa je bila nasploh zelo razširjena.
0: Ja, in recimo tudi revija Mladina je prodajala originalne grafične tiske in že v treh mesecih je bila grafika Adriane Maraš razprodana, 50 izvodov grafike, tako da časi so res bili drugačni, bolj vroči za umetnost. Recimo eksperimentiralo se je res veliko, Zoran Kržišnik je tudi želel odpreti za to, da bi internacionaliral jugoslovansko umetnost galerijo v New Yorku, uspel, a žal po letu in pol galerija preneha delovati. In torej na tej jugoslovanski kompaniji letalski so prirejali ob letih od Beograda do New Yorka, ki so jih uvedli v 60-ih letih celo razstave in dražbe.
2: No, in zdaj se vrnimo na dom Zorana Kržišnika, njegov duh in aura sta še kaj prisotna v teh njegovih rojstnih in mladostnih krajih.
4: Ko smo iskali te podatke, pa prav to, no, je bilo kar težko do teh prideti. Ko smo iskali že sam to, kje se je Zoran Kržišnik rodil, ne? Vedno smo, da je pri Birtovcu, se rekli pri domača, ampak kje pa ta hiša stala, pa kje je bila, je bilo pa kar težko najdeti. No? Ampak potem smo domačino, ko so starejši, pa ko so že tukaj dolgo živeli, smo v bistvu prišli, da je to v bistvu neposredni čez cesto čopa rojstne hiše. In to je bilo v bistvu nekako nam en simbolno dokaz, da zdaj so pa res simbolno vrača, ne, Zoran Kržišnik nazaj in si pa želim, da je v bistvu to en začetek tega, kar se pa lahko potem še razvija in nadaljuje in nadgrajuje.
2: Dragi in spoštovani gosti, najlepša hvala, da ste prišli v oddajo Kulturni fokus. Andrej Jemec, Nadja Zgonik in Matjaž Koman za prijeten večer, za lepe večerne urice in lahko noč, pa nas bo zdaj vse pospremila skladba Gledal tvoje sem oči sanjave v vokalni izvedbi Zorana Kržišnika. Lahko noč.
4: Hvala lepa.
5: Srečno.

0: V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, predstavljamo slovensko igralko, režiserko, producentko in dramatičarko Tjašo Ferme, ki že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, kjer je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že med študijem v Sloveniji prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. O svoji umetniški poti v Ameriko, o ustvarjanju in življenju v večkulturnem New Yorku igralka, režiserka in producentka Tjaša Ferme pripoveduje ob 21:05 na Prvem. Epurs Nuove. Cipr je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostni grožnji otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med spomladanskim obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja za oddajo Epurs in Muove in vendar se vrti. Prisluhnite ji vnovič v ponedeljek ob 14:30 na Prvem. In vendar se vrti.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Z območja Omiša poročajo o novem požaru, ki je izbruhnil na območju kanjona reke Cetine oziroma zaselkov Rogošiči in Mimičiči. Ognjemi zublji se približujejo hišam, razpihava jih veter, razmere na požarišču velikega požara, ki je na območju Omiša izbruhnil včeraj, se po navedbah gasilcev izboljšujejo, teren izdatno zalivajo z vodo. Precej ugodnejše so tudi razmere na požarišču dveh požarov na širšem območju Zadra, so sporočili pristojni, ki se bojijo močnega vetra. Požar na polotoku Pelješac je pod nadzorom. Potem, ko so NATO-va letala se strelila brezpilotni letalnik, ki je vstopil v latvijski zračni prostor, se je zunanja ministrica Bajba Braže zahvalila za ohranjanje celovitosti zračnega prostora zavezništva. Po njenem gre za oprijemljiv rezultat sklepov julijskega vrha NATO v Ankari o razširitvi misije na protizračno obrambo. Dron naj bi bil ukrajinski, zaradi ruskega elektronskega motenja pa je zašel s poti. Predlog zakona o specializirani tožilski enoti za pregon korupcije po mnenju pravnikov Ljubljanske fakultete prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V mnenju Inštituta za kriminologijo in pravne fakultete pozivajo zakonodajalca, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. 16 podpisnikov opozarja, da predlog ne ureja organizacijskih ali tehničnih vprašanj, temveč posega v razmerja med policijo, državnim tožilstvom in sodišči, v položaj in imenovanje državnih tožilcev ter model predhodnega kazenskega postopka. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil nedavno homofobno žaljenje slovenskega atleta in incident pred Mariborsko knjigarno, znano po podpori pripadnikom skupnosti lezbik, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb. Njeno pročelje je neznanec popackal z rdečo barvo in napisom, Lobnik opozarja, da so javni izpadi proti ljudem zaradi njihove spolne usmerjenosti, spolnega izraza in spolne identitete pogosti in vse bolj napadalni. Ob sodbi dogodkov sta se pridružili predsednica republike Nataša Pirc-Musar in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se je na evropskem prvenstvu v Parizu uvrstila v finale na 50 metrov prosto, potem ko je v dopoldanskem predtekmovanju dosegla sedmi čas, je bila v večernem polfinalu za stotinko sekunde hitrejša, kar je zadoščalo za skupno osmo mesto. Finale bo jutri zvečer. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo, s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Strunjan-Izola. 21 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako tujini kot doma. Različne so poti, ki so slovenske rojake odpeljale v svet, in različne so njihove življenjske zgodbe. Številni so si zgradili uspešne kariere in se uveljavili tudi v tujem okolju. Mednje zagotovo sodi tudi slovenska igralka, režiserka, producentka in dramatičarka Tjaša Ferme, Velenčanka, ki se je pred 18 leti odpravila v Združene države Amerike. Biva in dela v večmilijonskem New Yorku, kjer je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Za svoje umetniško delovanje je prejela tudi številna mednarodna in domača priznanja in nagrade. V Velikem jabolku ohranja stike tudi s tamkajšnjo slovensko skupnostjo, močne pa so tudi njene vezi s Slovenijo, v katero se redno vrača. O svoji umetniški poti v Ameriko, o ustvarjanju in življenju v New Yorku, igralka, režiserka in producentka Tjaša Ferme pripoveduje v nocošnji oddaji Slovencem po svetu Portreti. Pred mikrofon sem jo povabila Lili Brunec, vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Tjaša Ferme v radijskem studiju. Poletje vas je spet pripeljalo v Slovenijo, počitnice kar redno preživljate v Sloveniji, kaj ne?
2: Vedno pridemo v Slovenijo, vsako poletje. Pa zdaj tudi skor za vsak božič, oziroma za decembrske praznike.
1: Sicer ste stacionirani v Velenju, ne? Ste Velenčanka?
2: Ja. Iz Velenja.
1: In prav iz Velenja vas je pot pred odhodom v Ameriko najprej odpeljala v slovensko prestolnico, ne, v Ljubljano, na študij na AGRFT, kjer ste se izšolali za igralko, kaj ne? Kakšna so bila tista študijska leta v Ljubljani?
2: Najboljša. Babica mi je vedno rekla, to so tvoja najboljša leta, najbolj svobodna leta, najbolj zabavna leta, in dobesedno je bilo tako. Men se je vedno zdelo, da naša AGRFT leta so bila kot neka hipi komuna.
1: In tam se je kalilo veliko potem kasnejših igralcev. Sicer pa v Sloveniji ste se po zaključku študija tudi že zelo uspešno podali na igralsko pot, tudi prejemnica kar nekaj nagrad za igralske dosežke. Ob začetku kariere ste bili med drugim tudi Severjeve nagrade, potem pa odločitev, da odidete v tujino. Zakaj Amerika? Zakaj New York?
2: To se je vse popolnoma spontano zgodilo, brez kakršnega koli plana. Jaz moram reči, da pravzaprav jaz sem delala v gledališčih že med študijem in sem v bistvu vse te nagrade dobila med študijem. Diplomirala sem pa potem čez poletje, tako da so se moji profesori pravzaprav norce delali z mene, da sem ena tistih, ki je najhitreje diplomirala, zaradi tega, ker absolventa nisem upisala. To, da sem šla pa v Ameriko, to ni bil nek velik plan, sploh. Jaz sem spoznala neko ameriško igralko na delavnicah v Mostarju v Bosni in me je popolnoma fascinirala. In vprašala sem jo, s kom je ona trenirala, kaj je ona delala, in je rekla, da je delala z eno skupino, ki dela dosti grotovskih zadeve v Ameriki. In ne vem, en korak za drugim, vse se je ful hitro razpletlo, pač to je mene zanimalo. V onem momentu sem jaz tudi bila zelo zainteresirana za grotovskega, ko je na nek način halucinogeno gledališče, oziroma da se res potiskaš do konca in da najdeš neke primarne vrline samo vseb. In ja, našla sem to skupino in smo se povezali in potem ena stvar je vodila k drugi in sem se v bistvu, so me sprejeli k sep na en 3-mesečni program. Potem sem vprašala, a ja, kaj pa viza? Pa so rekli, ja, to ne rabite, vi boste prišli 1. septembra, 1. decembra boste šli pa nazaj. Pa sem jaz rekla, čak mal, to se pa mal mudi, ne morem, kaj pa če še hočem ostati, kaj pa če še hočem podaljšati. In potem sem bila jaz v bistvu prva v zgodovini tega gledališča, da so se oni povezali z eno univerzo, preko katere so uspeli dobiti vizo za mene. Dobila sem pa potem enoletno vizo in po 3 mesecih, čeprav mi je bil, ne vem, študij, vse z njimi mi je bilo všeč, razen pač ta nek socialni aspekt, ko se mi je zdel dost kulten. In sem rekla, ne, hvala, zdaj grem pa v New York. Ampak tudi nisem imela nekih blaznih planov. Ena prijateljica je poznala eno drugo prijateljico in potem sem jaz rekla tej drugi prijateljici, kako mi ona lahko pomaga, in potem sem na nek način našla stanovanje od enega slovenskega saksofonista, ga podnajela. In ja, pač korak za korakom, ni bilo sploh nekega velikega plana.
1: No in to je bilo že daljnega leta 2008. Kakšni pa so bili potem začetki v New Yorku? V mestu, ki nikoli ne spi, ste se srečali s kakšnimi težavami na začetku. New York je velika metropola, multikulturno mesto, konkurenca je verjetno velika.
2: Ja.
1: Pa ne le na vašem profesionalnem področju, marveč tudi na drugih področjih. Kako ste se znašli na začetku? Se še spomnite prvega dne, ko ste stopili na tla v Velikem jabolku?
2: V bistvu se spomnim prvega dne, ja, zaradi tega, ker sem za vikend prišla v New York iz Massachusettsa, ker sem pač takrat delala za eno skupino in sem hotla iti v La Mamo in sem se spravila na narobe vlak in sem potem pristala nekje v Sohu. In potem v tem Sohu sem pa ugotovila, da pravzaprav tudi hočem iti na nek koncert in sem se v tej množici, ki je čakala, da se ta koncert začne, sem spoznala nekaj ljudi, ki so potem še dolg časa dejansko bili moji prijatelji. Naslednji dan se spomnim, da sem šla eno drugo skupino gledati in sicer v Brooklyn, v Prospect Park in zaradi tega, ker sem prvi dan malo zašuštrala s temi vlaki, sem bila blazno nervozna, ker sem hotla na njih narediti dober vtis in sem v bistvu prišla na ono mesto predstave, ki v onem trenutku je bilo na prostem, v neki pagodi sred Prospect Parka, ki je v Brooklynu, sem prišla 4 ure zgodaj. In pač tako sem rekla, hotla sem na njih dober vtis narediti in v tistem malem Massachusettskem mestecu, ker sem jaz delala s to skupino, Double Edge Theater se je reklo, sem našla celo eno flašo slovenskega vina. Valjda to sem jaz zelo čist neverjetno, da lahko v tem mini mestecu, ko je tako ena vinska gora, ne vem, 1000 ali pa 2000 prebivalcev, z eno trgovino z vinom mi je uspelo najti slovensko vino. No, dobro, in sem potem to prinesla kot darilo in potem smo se s to skupino zelo dobro ujeli in potem dejansko naprej začeli skupaj delati, so me povabili, da sem se jim pridružila. Ampak ja, kar se tiče New Yorka, ja, problemi levo in desno, skos. Mislim, da največji izziv je bil ta, da sploh nisem poznala, ne vem, njihovega načina dela. Ne, mi v slovenskem prostoru, to je majhen prostor. Mi imamo samo akademijo in se večinoma vsi med sabo poznamo. Študenti, profesori, profesionalci. Zelo majhna skupnost smo. In pač velikrat tu audicije niso ravno potrebne, headshoti niso potrebni, se pravi neki portreti, neka birokracija, rezime niso potrebni, ker se pač poznamo. To so bile pa vse neke take baze, ko jih igralec, ki hoče prodreti v New Yorku, res potrebuje.
1: No in konkurenca je verjetno velika. Kako pa ste potem začeli graditi svojo igralsko kariero v Ameriki? Kje ste začeli? Ste imeli kakšna poznanstva tam že odprej?
2: Ja, mislim, dobro vprašanje. Ne, nobenega nisem poznala. Probala sem pogruntati pravzaprav, kam se gre, kje se sploh prijaviš na audicije in potem se je ta neka igra začela. Kot sem rekla, ta skupina, kateri sem prinesla slovensko vino, ta me je sprejela Mece in sem z njimi dosti hitro začela delati. Se spomnim, da ta prva predstava je bil Macbeth in sicer smo ga naredili tako, da je cel ansambl znal celoten tekst in da nikoli nisi vedel, kater karakter boš igral. Mislim, da še ko sem bila v Massachusettsu, sem prvič slišala, da obstajajo razpisi. Wow, razpisi. In potem sem se prijavila za en razpis. Najprej sem se javila eni dramatičarki, Ruth Margrath, s katero sem delala tukaj v Gleju. To je ena ameriška dramatičarka. Sem se mi javila in sem rekla, zdravo, jaz sem pa zdaj tu, v New Yorku. Ej, a imaš ti kakšen one woman show, kakšno monokomedijo za mene? In seveda nič nisem slišala nazaj. In potem zelo hitro sem se jaz prijaznila z dejstvom, da bom jaz sama napisala svoje one woman show. Ja, no in potem sem to začela pisati. S to skupino, s katero sem pa delala, smo pa imeli različne rezidence po različnih gledališčih. In eno majhno gledališče v Chelseaju se je ravno odprlo. Reklo se je The Cell, se pravi celica. In jaz sem bila tako entuzijastična. Spomnim se, da sem ravno prišla nazaj iz Slovenije po dopustu in sem šla na vajo, ampak se je potem izkazalo, da sem jaz prišla na vajo en teden prehitr. In potem se rekla, ja, ok, ko so mi pač v tem gledališču povedali, da sem en teden prehitra, ampak se rekla, ampak ne it, dejmo se spoznati. In sem potem ostala z njimi, smo se pogovarjali, spoprijateljili in potem sem jaz v bistvu z njimi bila umetnik v rezidenci skoraj 10 let. Potem sem z njimi delala veliko tigravka, pomagala sem tudi kot producentka. Oni so potem začeli producirati moje predstave, ki sem jih jaz napisala, se pravi ta kal, ki se je začela s to monokomedijo, je potem dejansko v nekaj zrastla. Potem smo šli celo na turnejo z njimi v Miami, smo tam dvakrat igrali na Miami Art Basel. Glavno, ja, veliko zanimivih stvari se mi je zgodilo, ampak se mi zdi, da so bila vedno naključja zelo pomembna pri tem, da so bila skor ključ, pa seveda neka odprtost.
3: No, sicer pa prihajate iz Evrope, bom rekla iz majhne Slovenije. Ste zaradi tega morda doživeli kakšna presenečanja pri izgradnji vaše kariere v Ameriki? Verjetno prav veliko ljudi v New Yorku ni niti vedelo, kje je Slovenija in kakšna država je to takrat, ne?
2: Ja.
3: Leta 2008, ja. Ko ste vi prišli tja.
2: Mislim, absolutno. Pač neka ignoranca o majhni državi, neki stereotipi na splošno Slovanih. Absolutno to obstaja in je nek predhodnik, preden te sploh spoznajo. To seveda ni prisotno pri vseh ljudeh, ampak lahko malo posplošim, da načeloma je nažalost tako, da kaj, si Rusinja, si Ukrajinka. Potem vem, da so me spraševali, a ja, živiš v Greenpointu, to je tam, ko so ti Poljaki. Mislim, se mi je zelo, zakaj bi šla jaz k Poljakom? Jaz sem Slovenka, nimamo ravno neke ful veze, poleg tega sem v New Yorku.
3: No, sicer pa jezik, ne, angleško ste sicer verjetno že odlično vladali, ko ste prišli v Ameriko, ampak vseeno ste imeli kaj naglasa in zaradi tega morda tudi kakšne težave pri svojem igralskem delu so sploh opazili vaši delodajalci v začetku, da niste Američanka.
2: Ja, ja, absolutno, absolutno. To je bilo očitno. Mislim, da sem potrebovala, ne vem, mogoče 7 let življenja tam, da sem se popolnoma znebila na glasa. In ja, to je absolutno faktor. Absolutno.
3: Kaj pa slovenščino? Tudi kaj uporabljate? Kdaj spregovorite tudi po slovensko še v New Yorku?
2: Zdaj se mi zdi, da vedno več. Mislim, dobro, ne vem, če prav v New Yorku, ampak se mi zdi, da sem zelo povezana in z mojo družino in z mojimi prijatelji in so umetniki v Sloveniji. Tako da ja, se mi zdi, da redno govorim slovensko. Moram pa reči, da absolutno v enem momentu, ne vem, če se spomnite 2010, 2011, ko smo imeli še Skype, ko še nismo bili tako povezani in je bilo toliko enih problemov, da se človek sploh sliši normalno. V onem momentu nisem bila ravno vzorna hčerka in prijateljica in je enostavno je bilo preneurotično se slišati prek teh tehnologij v onem času in mislim, da takrat mi je bilo težko, zaradi tega, ker v onem momentu angleščina še ni bil moj jezik, slovenščina pa tudi ni bila več. In sem bila v nekem umestnem elementu, v neki umestni fazi.

0: Gospa Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka in dramatičarka ste. Zdaj se pa še malo bolj podrobno posvetiva vašemu sedanjemu delu v New Yorku. Poleg igranja v gledališču je še precej področji, na katerih delujete, kaj ne?
1: Ja, tudi svoje gledališče imam. Mene je zamamila znanost pa tehnologija v določenem momentu. In sem se odločila, da bom ustanovila svoje gledališče, v katerem ukomponiramo inovativne tehnične prakse, dosti eksperimentalne in pa seveda interaktivne v naše delo. Tematično se pa veliko ukvarjamo z novimi znanstvenimi panogami.
0: Sicer je pa to gledališče, gledališko podjetje Transforma, ne?
1: Ja.
0: Kjer ste umetniška direktorica. Ne? Mm-hmm. Povejte mi nekaj več o tem gledališču, kako deluje, kje deluje, kdo vse sodeluje v tem gledališču.
1: Ja, mi smo bili ustanovljeni 2018. Ustanovitelji smo bili jaz, ena nevroznanstvenica in pa en odvetnik. In naš prvi projekt je bil pravzaprav The Female Role Model Project. In mene je zelo zanimalo, kako naše vzornice vplivajo na naše možganske strukture, kako v bistvu se navzemamo teh nekih prvin, ker so se mi zdele dost podobne, kako igralci tudi igramo, kako prevzemamo vloge. In sem se povezala z univerzo v New Yorku, Brooklynsko univerzo, pa tudi Graduate Centrum in smo potem skupaj delali neke eksperimente, ki smo jih potem porabili v predstavi. Predstava je bila potem narejena tudi tako, da smo delali z dvema različnima firmama, ki so izdelale EEG aparate, se pravi možganske skenerje, in smo potem glede na njihove tehnologije prilagodili naše eksperimente v gledališču. Recimo, enega smo uporabljali tako, da sta se igralka in pa volonter iz publike, da sta bila skupaj na odru, da sta oba dva nosila te možganske skenerje in sta si povedala dost intimne zgodbe. Potem smo imeli pa tudi cognitive neuroscientist, se pravi nevroznanstvenico na odru, ki je potem to možgansko aktivnost interpretirala. Ta možganska aktivnost je bila pa vizualno reprezentirana, tako da smo imeli prav možganske grafe, ki so kazali to aktivnost. V določenem momentu sta drugim možganskim aparatom smo pa to povezali z našo vizualnim dizajnerjem, dizajnerjem projekcij in pa dizajnerjem glasbe, tako da je bila tudi na nek način glasbena in pa vizualna reprezentacija tega, česar smo delali. Ja, to je bil naš prvi projekt, dobili smo par nagrad, par nominacij, najprej smo bili na Off-Broadwayu v New Yorku, smo igrali to 3 tedne, potem smo šli pa na Edinburghski Fringe že v 2019 in smo bili tudi oklicani za ena izmed 23 predstav, ki je Must See, ki jo moraš videti, ki je konceptualno najbolj razburljiva na tistem Fringe-u med tisoči. Potem pa je bila počasi že pandemija in imela sem pa idejo, da kaj, če bi mi naredili en tak festival znanosti v gledališču. In potem smo 21. tudi naredili ta festival, povezala sem dramatike z znanstveniki in smo naredili 3 nove, popolnoma nove predstave, ki so bazirale na teh novih znanostih. Potem si pa v bistvu vsak dan festivala videl novo predstavo, kateri je sledila znanstvena prezentacija in pa potem pogovori med moderatorji, umetniki in znanstveniki. Na to temo pa tudi veliko vprašanj iz publike smo vzeli in potem smo se iz tega formata učili. Jaz na začetku nisem vedela, bo to uspešno, je to sem neka nova ideja, ki pač men buri domišljijo in me ne pusti spat, ampak že prvo leto smo bili popolnoma razprodani, tako da smo dobili neko potrditev, da ljudi zanima to. Do zdaj smo imeli že 3 takšne, s tem, da vsako leto je nekaj drugač, vedno rastemo, vedno smo v nekem novem teatru, v malo večjem teatru. Vmes smo pa tudi začeli delati predstave o umetni inteligenciji, ki to, kar se spreminja in raste in od popolnoma nenarativne predstave, ko sem jo naredila, o kateri so tudi pisali v New York Timesu, zdaj delamo popolnoma narativno predstavo, za katero je tudi v bistvu broadwayski interes.
0: Torej v tem vašem gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, gledališču Transforma prepletate znanost z gledališčem, znanost

0: raščenja te skupine in tudi nekega ustvarjanja neke infrastrukture, ne, da smo začeli dobivati razpise in da imamo pač to neko bazo in da imamo to neko moč, da produciramo to, kar želimo delati, da smo neodvisni na nek način.
1: In ste tudi prodrli na tem področju, ne, ki je svojstveno, edinstveno. Ne?
0: Absolutno. Ja, ja, ja.
1: Sicer pa tudi kar nekaj filmskih vlog ste vi že odigrali v Ameriki. Bi morda izpostavili vašo dejavnost v filmu? Bi izpostavili katero vlogo, ki vam je ostala najbolj v spominu?
0: Ja, moram reči, da to vprašanje me je malo presenetilo, zato ko sploh nisem o filmu razmišljala. Dve stvari vam lahko povem. Ena je bil zelo zanimiv projekt, ko sem ga naredila dost na začetku. Ko sem se preselila v New York, to je bilo v onem momentu, tudi mislim na 2009, ko so te flip kamere prišle ven in se je ta nek trend selfija začel in tudi selfie videa. In potem naloga filmarja je bila, da nam je dal vsaki ta flip kamera za, ne vem, en teden in je rekel, naj delamo na nek način kot nek video dnevnik. Ampak jaz valjda sem delala razne eksperimentalne avanture v New Yorku, v Zuni, v moji sobi in smo na ta način pridelali veliko materijala in potem glede na ta material je on na nek način ocenil, kdo so neki glavni liki. In je zbral mene, pa Raimondo in sva na nek način v tem filmu postale kot neki ljubimki. In potem naj jo je pelal na lokacijo in je mal povedal, kaj bi mi naredili, ampak mi pravzaprav nikoli nismo nobenega scenarija dobile, nikoli nismo vadile, vse je bilo popolnoma zimprovizirano. Tako da, kar se tega tiče, je bil ta žanr filma, kako smo snemali, da je bilo vse dost improvizacijsko, da je bilo dost se gverila. Zelo, zelo zanimivo. Potem na nek način moram reči, da je tudi inspiriralo moje delo, ker v 2012 sem jaz naredila en kratek filmček, jaz sem ga posnela, jaz sem se naredila, ki je bil sprejet na Kanski filmski festival in imel tam premiero, tako da sem potem 2012 šla v Kan, tako da moram reči, da ta film me je kar navdihnil. Ja, drugače pa moram povedati, da smo lani posneli en kratek film tukaj v Sloveniji z Markom Mandičem, z Borisom Kerčem na Velenjskem gradu. In to je pol ameriški in pol slovenski film. Pomagala nam je mestna občina Velenje, pa tudi grad Velenje, tako da bomo videli, če letos to pride na Slovenski filmski festival.
1: No, sicer pa ste morda srečali se tudi s kakšnimi eminentnimi ameriškimi igralci ali pa z njimi skupaj delali, ne? Tudi v New Yorku jih živi kar veliko teh znanih igralcev.
0: Al Pacina sem spoznala, pa smo bili na eni gali skupaj, na eni prireditvi, pa Kathleen Turner. Moji prijatelji so sproducirali predstavo, v kateri je igrala glavno vlogo, pa tudi režirala.
1: Sicer pa ste morda srečali tudi kakšnega slovenskega igralca pri svojem delu v New Yorku?
0: Ja, Ivica Buljan velikrat pripelje svoje projekte v La Mamo in sem pridna, če le lahko grem vedno gledati, tako da smo se že večkrat srečali z Markom Mandičem v New Yorku, z Robertom Valtlom iz mini teatra, z Domnom Valičem. Tako da ja, če naši Slovenci pridejo v New York, se potrudim, da pridem, da jih pridem pogledati.
1: Sicer pa še hodite na audicije ali jih kot režiserka in umetniška direktorica vašega gledališča zdaj vi organizirate?
0: Mislim, oboje, za vsako, ko rečete audicija, kar malo zavzdihnem, ker to je joj, nehvaližno delo. Ampak po drugi strani pa ja, sej tudi ko jaz iščem igralce za svoje vloge, čeprav vem, da so igralci fantastični, še vseeno hočem videti, kako se nek igralec, vem, počuti v določenem karakterju, kako to izvaneva preko njih. Tako da audicije so nujno zlo. Drugega ne morem reči. Ja, še vedno hodim na audicije.
1: Če se zdaj le še malo pomudiva pri vaših projektih, ki jih ne manjka, ne? Kar nekaj jih imate prav zdaj v delu, lahko katerega predstavite, izpostavite, ki zdaj poteka ali ga boste predstavili v bližnji prihodnosti?
0: Ja, lahko malo govorim o bioadapting. To je ta nova predstava, ki jo delamo, ki sem rekla, da na nek način izhaja iz Bioadapted. To je bila predstava, ki je bila popolnoma nenarativna, ki je bila na temo umetne inteligence in je bila na nek način kot nek mozaik nekih koščkov, ki so bili narativni, ampak veliko stvari, ki so bili pravzaprav transkripti. V glavnem zelo
2: ne narativno, ampak povezano na nek način,

0: preko asociacij. Za ta projekt smo potem tudi naredili povezavo med možganskim skenerjem, pa kako bi se temu sploh reklo, haptic vest. To je en tak suknič, pravzaprav, ki ima 320 motorčkov, sam v sebi. To se veliko uporablja drugače, mislim, da pri igranju igrc. In mi smo to povezali na ta način, da je ta možganski skener sedel na glavi igralke, ki je pravzaprav igrala nek način, če hočete, Steva Jobsa ali pa nekega kreatorja umetne inteligence. Tisko je pa igral umetno inteligenco in pa imel ta pač haptični suknič in je dobival te možganske tokove, ki so bili prevedeni tako kot v eno haptično abecedo. In glede na to, katere tokove je dobival, je potem delal različno koreografijo. Tle je bilo treba nekaj treninga, seveda, ne? In pa tudi to, ne vem, če je to že kdaj kdo prej naredil, to je bila na nek način naša invencija, naš izum. Naredili smo pa tudi avatar za ChatGPT-4, ki ga je takrat v onem momentu publika postavila na sodišče in so ga lahko vprašali, kar koli so ga hoteli. Chat je pa potem tudi naredil pesmico in jo zapel iz besed, za katere so se oni odločili. No, ta projekt je bil dobro sprejet in iz tega smo potem na nek način naredili bioadapting, ampak smo zdaj popolnoma na nek način spustili to strukturo in smo naredili popolnoma narativen skript, za katerega zdaj v bistvu izumljamo holograme. Naš, kaj bi radi naredili, je, da povežemo organsko z digitalnim na tak način, da v bistvu sploh ne vidiš razlike. Kako se lahko ta dva svetova zlivata?
1: Zelo smeli projekti. Kako pa se na te vaše projekte odziva publika? Kje, kdaj predstavite te projekte potem?
0: Predstave imamo ponavadi 3-4 tedne v New Yorku. Na način, kako se mi povezujemo z večjimi inštitucijami oziroma gledališči kot stavbami, je, da ponavadi dobimo rezidence. Včasih tudi enostavno pač najamemo gledališče. Velik gledališč v New Yorku funkcionira na ta način, da so gledališke skupine, ki nimajo svojih teatrov, in pa da so teatri kot stavbe, ki potem pripeljajo skupine. Ali zberejo, ali kurirajo, ali pa najameš. Tako da je zelo drugačen sistem gledališča, ni tako kot tukaj, ko ima vsako gledališče gledališka skupina, ima svoje gledališče ali več gledališč v neki stavbi, ima svoj ansambl, ki igra več predstav naenkrat in to rotira in potem vedno ta ansambl dela. Ta model v Ameriki ne obstaja. Sploh 95% ameriških gledaliških grup ne funkcionira na ta način, zato ker je to predrago. Zaradi tega, ker niso sponzorirani strani države in to pač ne gre. Zato se ponavadi dela projektno delo, sicer imaš sezono, ampak vse en ponavadi. Delaš audicije po projektu, ne plačuješ ti nekega ansambla leta.
1: Verjetno na vaše predstave pridejo tudi kakšni Slovenci, ki živijo v New Yorku. Imate sicer kakšne stike tudi s Slovenci v New Yorku. Tam je kar velika slovenska skupnost, ki se nekako združuje tudi v okviru slovenskega kulturnega in verskega središča na Manhattanu. Zaidete kaj v prostore slovenske cerkve oziroma tega središča, ki pripravijo tudi kar veliko kulturnih dogodkov in srečanj Slovencev predvsem v New Yorku?
0: Ja. Zdaj ja, ampak moram reči, da koliko let je trajalo, preden sem jih jaz prvič šla pozdraviti. Mislim, da sem jih jaz spoznala v 2018. Se pravi, sem bila tam že 10 let, preden sem prvič šla. Zdaj pa hodim, ja, kaj sem bila na sprejemu predsednika, sem bila tudi na nekih ambasadnih večerih, na kulturnem prazniku in ja, sem vesela, da smo se povezali in da to obstaja. Moram reči, da je pater fantastičen, zelo dobrodušen človek, zelo odprt človek, in res, ja, res se gre za povezovanje ljudi bolj kot karkoli drugega. Tudi moram reči, da Potico zelo pogrešam in da kadarkoli piše, da bo Potica, jo zgrem.
1: In da tam malo domačega slovenskega vzdušja potem tudi občutite, ne?
0: Ja, tudi.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospa Tjaša Ferme, New York je zdaj vaš novi dom že več kot 18 let. Kako danes živite v mestu tisočerih luči? Kakšen je vaš vsak dan?
2: Dinamičen, malo nepredvidljiv.
3: Rada se hecam, da sem jaz totalen evropski snob.
2: In to je res na večjih nivojih. Mislim, prvi nivo je ta, da jaz sem tak človek, ko jaz se ne vozim rada naokol. Ne na subwayih, ne v avtu, jaz rada živim v centru in to mi je na nek način uspelo, ker živim v Midtown Eastu, dosti bliz UN-a. Okol se vozim s kolesom, se pravi, sem še vedno zelo evropejska, vozim city bike-a, sama si večinoma kuham, ne vzevam take-outa ali pa ne naročam si hrane, to se mi zdi čist, mislim, prvo kot prvo je predrago, drugo kot drugo ni zdravo, tretje kot tretje je potratno, kar se nekih naravnih resursov tiče. V bistvu kot vodja te skupine si sama krojim svoj urnik, kar je največja zmaga, zato ker jaz mislim, da čist kakršen kol neigravski job, ko sem ga kadarkoli imela, so me odpustili. In na to sem ponosna, ja, to je the new Steve Jobs. Mislim, da sem malo samosvoja, ampak mislim, da je uspešnost v življenju to, da lahko si krojiš življenje tako, kot si želiš. In to mi uspeva.
1: Kakšna pa je sicer bivanska kultura v New Yorku? Zdaj, vi bivate na Manhattanu, tam je kar drago, ne? Pa tudi verjetno je kar težko dobiti stanovanje na Manhattanu, ne?
2: Mislim, vse pa vsot je pravzaprav težko dobiti stanovanje. Stanovanje je težko dobiti zato, ker je večina stanovanj zelo birokratsko zapletenih. Moraš dokazati, mislim, da narediš 40-krat najemnino na leto. In vsi plačujemo take ogromne najemnine, da ne vem, kdo si lahko to prvošči. No, v glavnem, veliko birokracije, veliko nekih garantorskih zadev je vključenih, tako da najbolj priporočam ljudem, ko si iščejo stanovanje kjerkoli, ne samo na Manhattanu, da to gledaš prek poznanstev, prek prijateljev, obstajajo seveda tudi neki Facebook forumi. Načeloma bi rekla, da Američani živijo v majhnih stanovanjih, da smo vsi natlačeni, da nimamo svojih pralnih in sušilnih strojev, da v velikih primerih tudi pomivalnih strojev nimamo, da pa obstajajo različni programi, da določene stavbe, ki so bile zgrajene, ne vem, v 50-ih, v 70-ih in tako naprej, imajo določene bonitete. In se pač to ni market rate, se pravi, ne plačuješ ti nekaj market value, ampak plačuješ malo pod tem, kar nas rešuje umetnike in podobne.
1: Tudi stroški življenja, ne, in kvaliteta življenja je precej drugačna v Ameriki oziroma v New Yorku kot v Sloveniji, ne, naprimer, če bi malo primerjali.
2: Ja, definitivno. Američani radi delajo. To je kultura dela, skos sam delajo. In so zelo ponosni na to, da skos sam delajo. Ampak seveda, pač to je korporativna kultura. Oni si predstavljajo uspeh preko materialnih dobrin, preko materialnih dosežkov, ne znajo se pa sprostiti, imajo, ne vem, 2 tedna dopusta v celem letu. Potem pa so seveda posledice, da ne vem, da so pod stresom, da veliko je anksioznih, da veliko je zdravila, da vsi na splošno se sam zdravili bašejo, da noben ne verjame v sprehode v naravo ali pa neka zelišča, etc. Ljudje nimajo ponavadi dostopa, da bi imeli neke svoje vrtove, da bi gojili kaj svojega. Sicer v določenih delih Manhattana tudi obstajajo neki taki skupni vrtički, kar je zelo lušno in potem pač v teh skupnostih ljudje lahko pač gojijo svoje sadje ali pa delajo stvari skupaj, kar je zelo lepo. Mislim, mogoče mene najbolj me iritira ali pa najbolj tujem je to, da vedno v zuni jejo, da si ne kuhajo sami in potem pač prvo se mi to zdi blazna finančna potrata, ampak tudi na nek način smeti so vse posod. To je ogromna pridelava smeti čist zaradi teh kontejnerjev, ne, da hrana sem, hrana gor, hrana dol, pa potem hitro kaj stran vržejo. Niso toliko za kofetkat. Mislim, da Slovenci so še vedno, tudi danes, čeprav že 18 let ne živim več tu, se mi zdi, da so še vedno bolj kofetkari, pa da imajo radi prosti čas, pa da radi hodijo na počitnice, pa da imajo radi naravo, pa da imajo radi svoje vrtičke, pa da so kulturni. In mislim, da so vse to zelo dobre stvari, ki jih je vredno ohranjati.
1: No, če vas še takole vprašam, kako je pa s socialno varnostjo, zdravstvenim zavarovanjem v New Yorku? Tudi to se zelo razlikuje verjetno od tega, kar imamo v Sloveniji, ne?
2: Ja, kar lahko rečem o New Yorku je to, da New York je najbolj socialna država v ZDA. Kar pomeni, da zdravstvo je večino zelo dobro poskrbljeno v ZDA. Seveda ti plačuješ neke premijume, odvisno od tega, koliko zaslužiš, ampak če si dost na neki bazi, v bistvu zdravstvo kar dobro funkcionira, če si najdeš neke sisteme. Ne? Nazadnje sem ugotovila, da če čakam na neke specialiste preko bolnic, ne vem kaj vse, potem čakam 3 mesece, če pa pogledam dobesedno na internetu, kdo od privatnih firm, od privatnih klinik v bistvu vzame moje zavarovanje, lahko najdem neki še isti dan. Tako da načeloma sicer ZDA ima dosti zakompliciran in neuspešen, socialno neuspešen zdravstven sistem, ampak New York ima pa kar dobro poskrbljeno.
1: Kaj pa kot igralka? Imate tudi kakšno povezovalno združenje, morda kakšen igralski sindikat ali kaj takega, ja, ki vas povezuje umetnike v New Yorku?
2: Ja, absolutno. Rečemo se mu SAG-AFTRA. To je Screen Actors Guild and ne vem kaj AFTRA pravzaprav pomeni, nekaj s televizijo, ampak to je nek sindikat za filmske in za TV igralce in ja, v bistvu imamo ful bonitet, vedno vidim vse filme, ko prihajajo v kinematografe za ston, lahko volim, imamo različne prireditve, lahko hodim v bistvu na audicije v studio, kjer me oni posnamejo, kar večinoma tudi delam, zato ker sem se v enem momentu naveličala vseh teh blue screenov pa green screenov v mojem stanovanju, pa da se sama snemam. In jaz bi rekla, da to je največja boniteta najbrž. Poleg tega, da tudi organizirajo različne klase in pa srečanja s casting directori, se pravi z casting direktori, ki te potem zasedajo v filmih, zato da jim pokažeš pač, kdo si, kakšen si, kaj znaš in da dobijo pač že neke ideje in spoznajo tvoje delo in dobijo ideje, kako bi te lahko uporabili.
1: Tako da je tudi z tega vidika kar dobro poskrbljeno, sicer pa zdaj tempo življenja v New Yorku je zelo hiter, ste rekli, tudi promet v New Yorku precej kaotičen,
2: ja,
1: sploh na Manhattanu je zelo gost, vi se gibljete s kolesom, ste rekli, ja, po New Yorku, po Manhattanu. Kaj pa kulinarika v New Yorku, tako nasplošno, zelo multikulturno mesto je to, verjetno je raznolika tudi kulinarika, hrana, pa vendar pogrešate kaj slovenske hrane? Vi si pripravljate kaj slovenskega v New Yorku doma?
2: Ne vem, če si pripravljam kaj slovenskega, zelenjavne juhe. Kaj pogrešam od slovenskega? Govejo juho, štrukle, gobove juhe, karkoli z gobami. Tam nimajo jurčkov, tako kot imamo mi tukaj jurčke, sveže, pravkar nabrane ali pa lisičke. To pogrešam. Drugač pa lahko rečem, lahko sem pohvalim ameriško kulinariko. Če imaš denar, če lahko greš, če se lahko prvoščiš, lahko najdeš kar hočeš in ponovati je fantastično.
1: No, zelo ste vpeti v delo, v projekte, pisanje, igranje, režiranje, pa vendar, kako poskrbite za polnjenje baterij, kako preživljate prosti čas, priložnosti je najbrž kar nekaj, ne, da ga lahko preživite.
2: Produktivno ali pa zabavno. Ja, mislim, jaz tekam, jaz skoraj vsak dan tekam v Centralnem parku, ta neka povezava z naravo je meni zelo pomembna. Včasih tekam tudi ob reki ali pa hodim na sprehode ob reki, ampak to pač neko gibanje in biti v naravi me ponovat zelo nafila. Imam pravilo, da ob nedeljah ne delam, sploh, nič. Ponovat se čist odklopim in to je v bistvu edino pravilo. Včasih je bilo še več pravil znotraj tega, da lahko gledam samo francoske filme, zato ker nočem več slišati nič angleškega, nič kar je racionalno. V bistvu za svoj lasten hobi tudi slikam, rišem, ja. Ampak to je res hobi. V tem uživam, to me sprošča, to je to. Drugač pa hodim na ful predstav, skozi hodim predstave gledati, vidim 3 do 4 predstave na teden, kar je potem tudi odlična priložnost za neko druženje. Ponovat ne hodim sama, hodim s prijatelji in to me blazno navdihuje in napolnjuje in osrečuje.
1: No, omenili pa ste tudi šport. Zdaj, igralec mora biti dobro fizično pripravljen, ne, in obvladati kar nekaj veščin, tudi zato verjetno skrbite za športno udejstvovanje, ne.
2: Ja.
1: Sicer pa obvladate še nekatere druge veščine, ne. Nekje sem zasledila, da dobro hodite s hoduljami.
2: Ne vem, če dobro, ampak ja, znam hoditi po hoduljah in to je ena tistih veščin, ko sem se jo naučila v Massachusettsu z Double Edge Theater. Oni so nas naučili hojo na hoduljah in pa, to ne boste verjeli, to je tako iz ene risanke, tek na sodu. To je pravzaprav malo bolj zahtevno, kot pa hoja s hoduljami.
1: To mora biti človek tudi precej fizično pripravljen, ne?
2: Ja, ja, to je na začetku, to mi je bilo kar scary, smisla, da bom kar padla, ampak se da, se da in se tudi da naučiti, ampak rabiš malo mikrokoordinacije, pa malo potrpljenja, da seveda to osvojiš.
1: Pa kje to uporabite pri svojih projektih?
2: Nisem še, sploh še nisem, to sem uporabila sam takrat, ko sem delala z njimi, ko je bilo tako zelo fizično. Moram pa reči, da sem nazadnje hodila s hoduljami na Pikinem festivalu lani septembra.
1: Seveda prihajate iz Velenja, ne?
2: Ja.
1: In tam je Pikin festival stalnica in zelo lepo, da ste se ga udeležili in prikazali tudi svoje veščine tam.
2: Z največjim veseljem.
1: Sicer pa, gospa Tjaša Ferme, v New Yorku ste si ustvarili kariero in drugi dom. Kaj pa vrnitev v Slovenijo? Vas lahko morda v prihodnosti pričakujemo tudi v Sloveniji, morda za stalno, ali pa morda vsaj v kakšnih projektih v sodelovanju s slovensko umetniško stroko?
2: Kot sem rekla, ta naš film, ki je ameriško-slovenski, prihaja. Ne vem točno, kaj je njegova prihodnost, ampak sigurno bo naredil nek krog po festivalih. Načeloma, zdaj le nič ne sodelujem s Slovenci, ampak bi z veseljem. Halo, tu sem vsako poletje in če koga zanima, ja, sem popolnoma odprta na neka sodelovanja, ampak zdaj le trenutno ni nič v teku. Nikoli, ne reci nikoli, mislim, ne računam, da bi v kratkem se vrnila v Slovenijo, ampak življenje je zelo nepredvidljivo, en korak za drugim, politično je zakomplicirano in nestabilno. Tako da ja, nikoli ne reči nikoli. Bomo videli.
1: No, zdaj v teh letih, 18 let ste že v tujini, v Ameriki. Kako se počutite kot Slovenka po svetu, kot zdomka, morda že malo kot Američanka ali vendarle Slovenka?
2: Nimam neke ful blazno močne nacionalne identitete. Mislim, da v enem momentu, ko so potem začeli misliti, da sem Američanka, ko sem premagala ta naglas, potem sem začela ful poudarjati, da ne, da jaz sem Slovenka. Ampak zaradi tega, ker je to tudi nek dosežek, ne, da lahko se tako poenotiš z jezikom, da lahko nekoga pretentaš. Jaz mislim, da se jaz najbolj identificiram s tem, da sem Evropejka. Pa da sem jaz, da sem umetnica, sem Slovenka in sem ponosna Slovenka in mislim, da imamo zelo, zelo veliko lepih stvari in mislim, da se tudi vedno bolj Amerika in Evropa in drugi deli sveta izobražajo o temu, kdo smo in moram reči, da za vsako, ko imamo kakršnekoli športne dosežke, sem ful ponosna in ful glasna.
1: Gospa Tjaša Ferme, igralka, režiserka in dramatičarka iz New Yorka je bila naša gostja. Hvala za pogovor in uspešno delo želim v New Yorku in seveda še veliko uspešnih projektov in tudi povezav z Slovenijo.
2: Najlepša hvala.

Poslušali ste oddajo Slovencem po svetu Portreti, katere gostja je bila slovenska igralka, režiserka, dramatičarka in producentka Tjaša Ferme, ki že skoraj 20 let živi in deluje v New Yorku. Odstrla nam je v pogled v svoje umetniško delo v Ameriki, v projekte in načrte za prihodnje, v življenje in bivansko kulturo v Velikem Jabolku ter se dotaknila tudi povezav s Slovenijo. Oddajo sem pripravila Lili Brunec, z glasbo jo je opremil glasbeni urednik Jane Weber, za tonsko podobo pa je poskrbel Gašper Loborec. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v rubriki Naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten poletni konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Razmere so stabilne, gasilci imajo vse požare pod nadzorom, je dejal glavni hrvaški gasilski poveljnik Slavko Tucanković. Omenil je pogorišča na območjih Trogirja, Zadra, Omiša in polotoka Pelješac. Glede velikega požara, ki je v Omišu izbruhnil včeraj, je dejal, da tam ni več odprtega ognja. Na območju so zgodaj popoldne našli truplo. Življenjsko ogroženih je 8 ljudi. Dogajanje povzema Klara Draškovič.
2: Ogenj je sinoči iz Lokver Gozdnice v nekaj urah dosegel Omiš in se približal samemu mestnemu središču. Pogorelo je približno 900 hektarov, za njim so ostale poškodovane in uničene hiše, lokali in avtomobili. Ljudje so pred plameni bežali z avtomobili in čovni, nekateri tudi v morje.
3: Požar je toliko bil jak, da so ljudje ostavljali čak svoja vozila.
2: Poveljnik omiških prostovoljskih gasilskih enot Višeslav Pešič je povedal, da so ljudje med begom vozila puščali kar na območju požara, zaradi česar se gasilci ponekod sploh niso mogli prebiti.
4: Činjenica je, da je uistinu jedan od katastrofalnih požara.
2: Gre za enega najbolj katastrofalnih požarov, kar jih je doživela Splitsko-dalmatinska županija, je dejal župan Blaženko Boban in poudaril, da je ta požar po obsegu sicer nekoliko manjši od požara leta 2017, povzročil pa je več škode. Dokončna ocena bo sicer mogoča šele po ogledu pogorišča. Štiri kanaderje in del okrepitev so preusmerili na Pelješac, kjer se je ogenj širil proti Potomju ter ogrožal hiše in vinorodno območje. Zgorela je tudi cerkev na krajevnem pokopališču. Na Braču pri gašenju medtem pomagajo tudi štirje slovenski gasilci. Požari se širijo tudi drugod po Evropi, med drugim v Grčiji in Španiji.
1: Na več hrvaških cestah je bil zaradi požarov prekinjen ali moten promet. Če se odpravljate na ogrožena območja, bodite pripravljeni, da boste čakali v koloni, svarijo na Agenciji za varnost prometa. Kot opozarja Matjaž Korošak, se lahko zgodi, da vas bodo oblasti pozvale, da zapustite vozilo.
5: V tem primeru seveda morate biti pripravljeni, da boste peš morali oditi nekam na varno, zato bodite primerno oblečeni, primerno obuti, imejte seboj dovolj vode, tudi če samo ostanete samo ujeti v koloni, ker če ste ujeti v koloni, se lahko to zgodi, da bo to kar nekaj časa in bodite pripravljeni, da boste morali hitro zapustiti avtomobil, kar pomeni, imejte v torbi, v nahrbtniku pripravljene vse dokumente, vse pomembnejše stvari, ki jih lahko v trenutku vzamete iz avtomobila.
1: Dodal je, da lahko oblasti zahtevajo, da pustite ključ v avtomobilu. Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je namiril 5% okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8% glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo trimesečno rast v zadnjih 4 letih. Urška Subotič Rep.
6: Tako visoka rast in to kljub zahtevnim geopolitičnim razmeram in občutnim podražitvam energentov nas je presenetila, prostodušno priznava Milan Damjanovič iz Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije. Ob tem poudarja, da je za tako velik poskok brez dvoma odgovorna tudi država.
7: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
6: Na rast je ob tem vsekakor vplivala tudi razcvetena domača potrošnja. Ta se je okrepila za skoraj 6%, dodaja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
8: Potrošnja gospodinjstev, ki je v pomembni meri izhajala iz nakupov trajnih dobrin, to pomeni, to so osebna vozila.
6: Ob tem pa še povečana vlaganja podjetij v stroje in opremo.
8: Torej niso zgolj podjetja kupovala nove gospodarska vozila, temveč so tudi povečane investicije v stroje in opremo, kar bi rekel, da je izjemno pomembno, predvsem z vidika bodoče rasti produktivnosti.
6: Na podlagi aktualnih podatkov letošnjo 1,9% napoved BDP Banke Slovenije očitno čaka popravek navzgor, ocenjuje Milan Damjanovič.
7: Recimo, če bi gospodarska aktivnost ostala približno na ravni prvega polletja, bi to mehansko pomenilo med 1 do 2 odstotne točke višjo gospodarsko rast letos.
6: Teoretično bi lahko torej konec leta imeli rast BDP-ja med 3 in 4%.
1: Zaradi ugodnejših vremenskih razmer bodo postopno povečali moč jedrske elektrarne Krško. Rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči in nižje temperature Save, so omogočile, da bodo predvidoma še danes začeli postopno povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Še šport. V Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju. Stotinko hitrejšim časom od dopoldanskega pretekmovanja je na 50 metrov prosto za las ujela najboljšo osmerico in bo jutri plavala v svojem prvem finalu na evropskem prvenstvu.
9: Sem je malo kamen dolil od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana, ker plavam že celo sezono 24-7 in se po eno stotinko premikam bližje osebnemu rezultatu, tako da s tem res nisem zadovoljna, ampak glede na vse je ok.
1: Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu teka na 10 km zasedla 7. mesto, Klara Lukan pa 13. Matici Janguček je bil v teku na 400 metrov z ovirami 7. Prečkali smo ciljno črto zrcala dneva. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Felan. Vreme. Ponoči bo jasno, burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Jutri jasno, piha bo vzhodni veter na Primorskem, veter zahodnih smeri. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo s krajevnimi padavinami in nevihtami. Torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha in nekoliko hladneje bo. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na pomorski avtocesti promet oviran med počivališčem Lormanje Jug in priključkom Cerkvenjak proti Murski Soboti. Na primorski avtocesti je oviran med priključkom Unec in počivališčem Lom. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi na gorenski avtocesti med priključkoma Brod in Vodice proti Kranju. Zaradi praznika bo od 8 do 22 veljala omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 22 in 8 minut.

0: Redna profesorica dr. Darja Zaveršek je na ključnih raziskovalki in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela in fakultete za socialno delo. Njeno uspešnost izkazujejo domače in mednarodne znanstvene objave, ki jih najdemo v izjemnih bibliografskih seznamih. Je izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njeno znanstveno, pedagoško in javno delo pa dosledno uresničuje načela socialne pravičnosti in družbeno odgovorne znanosti. Z gostjo se je pogovarjala voditeljica Tita Majer. Slišite pa jo lahko v soboto ob 16:30.
1: Say it again. Keep.
2: Da ne boš mislil. You got it here.
1: Yeah, but it ain't registering. Da ne.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere. Večina države je padavinsko podhranjena, kot so sporočili z Agencije za okolje, so padavino minulem tednu pripomogle k izboljšanju razmer, predvsem na severu, severovzhodu, severozahodu države. Na jugovzhodu so se razmere z izjemo Kočevske regije poslabšale. Izjemno sušne razmere so na Gorenjskem, Notranjskem in Dolenjskem ter v Ljubljani z okolico, Beli krajini in Spodnjem Posavju ter v delih Goriške in Savinjske regije. Po več požarih v Dalmaciji, ki so jih hrvaški gasilci spravili pod nadzor, je nocoj zagorelo nad mestom Brdin, Dugi otok. Ognjene zublje so začeli gasiti pripadniki enote Sali, iz Zadra so na otok s trajektom poslali 15 vozil. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija, se ogenj hitro širi, se piha močna burja, gori na odprtem območju, predvsem v Maki, rastlinju in gozdovih. Svetovna banka sporoča, da je izplačala $200 milijonov v odziv na ponedeljkov potres v Kolumbiji, ki je zahteval več kot 280 življenj. Po najnovejših podatkih Kolumbijskega urada za upravljanje naravnih nesreč je potres popolnoma porušil 172 stavb, poškodovanih je nekaj manj kot 75 tisoč stanovanjskih objektov. Gmotna škoda je tudi na več kot 200 šolah, prav tako na zdravstvenih ustanovah. Zambijska volilna komisija nadaljuje štetje glasov po včerajšnjih predsedniških in parlamentarnih volitvah. Štetje je danes ustavila zaradi nasilja nad sodelavci in kraje označenih glasovnic iz volilnih skrinjic. Med 14 kandidati za predsedniški položaj so analitiki napovedali tesno tekmo med zdajšnjim predsednikom države Hakaindejem Hichilemo in kandidatom opozicije Brianom Mandubilejem. Ta je že razglasil zmago. Na očistni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra so včeraj in danes skupno obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončnega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi 3 so sončni mrk opazovali s prostim očesom brez ustrezne zaščite, le nekaj sekund. Pri nobenem niso potrdili okvare rumene pege, medtem na oddelku za očesne bolezni Mariborskega kliničnega centra niso obravnavali tovrstnih primerov. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, jutranje temperature 10 do 18, dnevne 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno in vroče, v gorah kakšna nevihta, v ponedeljek spremenljivo s padavinami in nevihtami. Opozorilo, v naravnem okolju je požarna ogroženost velika, na Primorskem zelo velika. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno za zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v Društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Štefan Vipotnik pa bo z nami delil svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Več v ponedeljek, po 10:00 na Prvem.
1: Češki pesnik in pisatelj Bohumil Hrabal je eden najbolj priznanih čeških književnikov druge polovice preteklega stoletja in sodi v vrhunec evropskih pisav svojega časa. Kot enemu najodličnejših mu je bilo, sicer prepovedano, včasih pa le dovoljeno, izdati svoje delo pri uradnih čeških založbah. Takrat je moral privoliti v nekatere kompromise, cenzuro, krajšanje besedil. Tako so njegova najboljša dela izšla v samoizdajah, med njimi tudi roman Stregel sem angleškemu kralju. Odlomek iz njega v nocojšnji oddaji. Razvoj kratkega romana, napisanega v enem zamahu, se razteza od mladostniške naivnosti in kmalu trdne odločenosti, da mali hotelski strežnik postane milijonar in svojim šefom enak hotelir prek zablod med drugo svetovno vojno do tihe življenjske ponižnosti, odkrivanja prezrte lepote vsakdana, ki svojo mislijo, hrepenenjem in slutnjo meri onkraj tuzemskega bivanja.

In tako sem se jaz, cestar, ki sem sedel vsako soboto do večera v gostilni, dlje ko sem sedel v njej, bolj sem se razdajal ljudem, bolj sem mislil na koniča, ki je stal pred gostilno, na prežečo samoto v mojem novem domu. Videl sem, kako mi vsi ljudje zatemnjujejo, kar sem hotel videti in vedeti. Da se vsi zabavajo kar tja v tri dni, kot sem se nekoč zabaval jaz. Vsi samo odlagajo to, v čemer se bojo morali enkrat izprašati. Če bojo doživeli to srečo, da bojo imeli pred smrtjo čas za to. Pravzaprav sem v tej gostilni vedno znova ugotovil, ko bo prišel moj čas, da je pravzaprav smrt, ne to spraševanje samega sebe, je govor iz zornega kota neskončnega in večnosti, da je že rešitev te smrti začetek mišljenja v lepem in o lepem. Kaj ti okušati nesmiselnost svoje poti, ki se tako ali tako konča s predčasnim odhodom, to doživetje in slast svoje pogube, to napolnjuje človeka z grenkobo in torej z lepoto. In tako sem bil v gostilni vsemu posmeh. Vsakega gosta sem spraševal, kje bi želel biti pokopan, in vsi so se najprej prestrašili. Potem pa so se temu do solz nasmejali in v povračilo vprašali mene, kje bi hotel biti jaz pokopan. Če bom imel to srečo, da me bodo pravočasno našli, kajti pred zadnjega cestarja so našli šele spomladi. Vsega so že požrle rovke, miši in lisice, tako da so pokopali samo svežen kosti, tako kot prodajajo povezane beluše in goveje kosti za juho. Z veseljem sem razlagal o svojem grobu. Če bom umrl tukaj in če bojo pokopali na primer samo eno mojo nepogrizeno kost, lobanjo, da hočem biti pokopan na pokopališču na Gričku, da hočem biti pokopan na vrhu pokopališča, da si želim, da bi se moja krsta na razdelilni črti čez nekaj časa razlomila in bi tisto, kar bi ostalo od mene, z dežjem odtekalo na dve strani sveta. Da bi voda del mene odplavljala v potoček na Češkem, drugi del pa tja na drugo stran čez bodeče drate mej s potočki v Donavo. Da si torej želim biti svetovljan tudi po smrti. Da bi prišel z Vltavo in Labo v Severno morje, z drugim delom pa po Donavi v Črno morje. Po obeh morjih pa bi prišel v Atlantski ocean. Gostje v gostilni so utihnili. Gledali so me, potem sem vedno vstal, sledila so vprašanja, ki se jih je veselila cela vas, ko sem prišel, so mi na koncu vedno zastavili vprašanje, na katero sem odgovarjal skoraj vedno. Vprašali so me, kaj pa, če boste umrli v Pragi in v Brnu? Kaj pa, če boste umrli v Pelhšimovu? Kaj pa, če vas bojo požrli volkovi? In vedno sem si vse izmislil natančno tako, kot bi bilo, tako kot je učil profesor literature, da je človek neuničljiv, tako duševno kot fizično. Samo spreminja se, doživlja metamorfoze. Enkrat sta z Marcelo analizirala pesem. Pesnik se je imenoval Sandberg. O tem, iz česa je človek, da ima v sebi fosforja za 10 škatlic vžigalic, da ima v sebi železa, da bi lahko iz njega skoval žebelj, na katerem bi se lahko človek obesil, da ima v sebi vode, da bi lahko iz nje skuhali 10 litrov vampove juhe. In to sem pravil vaščanom. Oni pa so se bali so se tudi mene in kremžili so se nad vsem tistim, kar jih čaka. Zato so me raje pustili pripovedovati. Kaj bo z njimi, če bom umrl tukaj? Enkrat po noči smo šli na tisto pokopališče na hribu in pokazal sem jim tista prazna mesta, odkoder bojo prišli, če bojo na njih pokopani, z eno polovico v Severno in z drugo polovico v Črno morje. Predvsem pa samo to, da mora biti krsta položena v grob povprek, kot na strešnem grebenu. Potem sem z nakupljenim vračal domov, po poti sem premišljeval, vso pot sem se zabaval, spet sem pripovedoval, kaj vse sem tistega dne rekel in naredil in vprašal sem se,
ali sem povedal in naredil pravilno. In sem za pravilno priznaval samo tisto, s čimer sem se zabaval. Ampak ne kot otroci ali pijanci, pač pa tako, kot me je učil gospod profesor francoske literature. Zabavanje kot metafizična potreba, da je to, da če človeka kaj zabava, to tisto pravo. Vi idioti, potomstvo zlo, neumno in zločinsko, je govoril in naju tako zmerjal, da bi naju spravil tja, kamor je hotel. Da bi nama bila v zabavo francoska poezija, lepe stvari in dogodki. Lepota pa ima vedno domet in doseg v smeri k transcendentnemu. To je v neskončnosti in večnosti. V tistem svojem bivališču, v točilnici, ki je bila hkrati tudi plesna dvorana, sem nagrmadil, ko že nisem mogel več drugače, in sem zahrepenel, da bi bil kdo z mano, da bi prišel kakšen človek. Tam sem torej nagrmadil še pred zimo v vasi zbrana velika stara ogledala. Nekaj sem jih dobil za ston, radi so se jih znebili. Pravili so, da kadar se gledajo v njih, se v njih pojavljajo Nemci. Obložil sem jih z dekami in časopisi. In jih odpeljal domov. Ves dan sem zabijal v stene zatiče. V zatiče pa sem privil ogledala. Z ogledali sem ovesil celo steno. Potem pa nisem bil več sam, ko sem se vračal z dela domov. Sem se veselil, da bom prišel sam sebi naproti, da se bom v ogledalu sam sebi priklonil in si zaželel dober večer. In vse do takrat, ko bom šel spat, ne bom sam. Dva bova tukaj. Kaj potem, če bova delala enake kretnje, sam sebe pa lahko sprašujem bolj zares. In ko odhajam, se obrne s hrbtom proti meni tudi tisti v ogledalu. Moj dvojnik. Vsak drugam. In vendar odhajam in se oddaljujem iz sobe samo jaz. Tega pogleda nisem zmogel domisliti, kajti kadar odhajam, se ne vidim. Šele ko obrnem glavo, spet vidim svoj obraz, ne pa svojega hrbta. Zato bi moral imeti še eno ogledalo. In tako sem začenjal otipljivo doživljati stvari, ki so bile nevidne. Ampak so bile. Neverjetno je postajala resnica. Kadarkoli sem se vračal z sobotnega nakupovanja in s plačo, sem se ustavil pod pokopališčem na hribčku. Spustil sem se do potočka, v katerega so strani pritekali izviri in še manjši potočki. Tukaj, v tej pokrajini, je tudi iz skal kar naprej curela voda. In vedno sem se umival. Umival sem si obraz. Voda je bila mrzla in bistra. Videl sem, kako se od zgoraj, z pokopališča, kar naprej stekajo v potoček sokovi umrlih. Gotovo so že prispeli do sem, distilirani in pretlačeni v lepi zemlji, ki zna narediti iz trupel žeblje, na katerih bi se lahko obesil. In bistro vodo, v kateri si umivam obraz. Tako kot si bo čez veliko let nekje nekdo umival obraz z mojo metamorfozo. Nekdo si bo prižgal vžigalico iz fosforja mojega telesa. Nikoli se nisem mogel obraniti in sem se napil vode iz izvira pod pokopališčem. Vodo sem najprej pokusil kot poznavalec vina, tako kot doktor Badeštube ali Berkan Steller, strokovnjaka za rizling. Kot odkrije poznavalec von lokomotiv, ki jih na stotine vozi vsak dan mimo vinogradov. Ali ogenček, ki ga vsak dan zakurijo vinogradniki, da bi si pogreli malico in kosilo. In je dim mogoče razbrati iz požirka rizlinga. Tako sem tudi jaz okušal orajne. Pokopane na Britofu, tam zgoraj pred davnimi časi. Okušal sem jih najbrž tako, kot sem dobil ogledala, samo zato, ker so ohranila vtise Nemcev, ki so se gledali v njih, ki so pred leti odšli. Njihov von pa je še v ogledalu. V katerem se vsak dan dolgo opazujem, v katerem se sprehajam in se tako kot v vodi rankih sprehajam in zvenim skozi komaj vidne portrete. Kot človek, za katerega je neverjetno postala resnica, sem se spotikal ob dekliške portrete v dirndlih, ob pohištvo v ozadju in prikazni nemških družin.

0: Oddajo Literarni nokturno smo nocoj posvetili valovom humorja in odlomku romana Stregel sem angleškemu kralju, ki ga je napisal češki pesnik in pripovednik Bohumil Hrabal. Prevedla ga je Nives Vidrih, besedilo je interpretiral dramski igralec Blaž Valič.
1: Jazz pred polnočjo.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pozdravljeni v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in njegov kitaristični kolega Toma Tito v skladbi Astorja Piazzolle Liber Tango.

Mišel Camilo in Tomatito v skladbi Liber Tango Astorja Piazzolle. Pevka Didi Bridgewater sodi v sam vrh džezovskih pevk. Slišali jo bomo v skladbi, ki jo je že leta 1947 napisal vibrafonist Lionel Hampton v skladbi Midnight Sun, ki jo je Didi Bridgewater posvetila veliki Ellie Fitzgerald.

Midnight Sun, polnočno sonce in pevka Didi Bridgewater. Wayne Shorter je veliko ime v zgodovini džeza, eden najbolj cenjenih tenor saksofonistov in tudi komponistov. Slišali ga bomo v skladbi Bacchanas Brasileiras številka 5 izpod peresa Ville Lobosa. Z njim bodo še Danilo Perez, John Patitucci in Brian Blade. Wayne Shorter.

Wayne Shorter. Pevka in pianistka Diana Krall je leta 2014 posnela ploščo Wallflower, na kateri so skladbe iz njenega otroštva, predvsem iz sveta pop in rock glasbe. Slišali bomo Alone Again, Naturally, Sama sem spet, seveda, ali Sam sem spet, v kateri bo z njo zapel v duetu Michael Bublé, Diana Krall.

Oscar Peterson. Pevec Gregory Porter je danes eden najbolj iskanih pevcev na sodobni džezovski sceni. Leta 2009, ko je posnel svojo prvo ploščo Water ali Voda, pa temu seveda še ni bilo tako. Poslušajmo ga v tej izvedbi izpred 10 let v skladbi But Beautiful, Gregory Porter.

Gregory Porter, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija se bomo poslovili skladbo It's Just Talk, saj je samo govorjenje v izvedbi slovitega kultnega kitarista Peta Metheny-ja. Z vami sva bila tonski mojster Janez Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibal. Številni požari, ki so divjali po Dalmaciji, so po navedbah gasilcev pod nadzorom. Tudi na obsežnem požarišču na območju Omiša naj ne bi več bilo odprtega ognja. Včeraj so tam našli truplo, 8 poškodovanih je v kritičnem stanju. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o 2 ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. 2 sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak odprti priključitvi ozemlja. Nadaljuje se iskanje preživelih po uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel Kolumbijo. V njem je umrlo najmanj 287 ljudi, poškodovanih je bilo 4000. Pogrešanih je še približno 400 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih tudi več 10000 domov. Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju zaznamovala najvišjo medletno rast bruto domačega proizvoda med državami z evrom. Statistični urad je nameril 5% okrepitev gospodarstva glede na enako obdobje lani in 1,8% glede na prejšnji kvartal. Gre za najvišjo 3-mesečno rast v zadnjih 4 letih. Zaradi ugodnejših vremenskih razmer postopno povečujejo moč jedrske elektrarne Krško. To omogočajo rahla ohladitev ozračja, predvsem po noči, in nižje temperature Save. Najprej so moč reaktorja povečali z 80 na 90%. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: 5. dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, 3 slovenski finalni nastopi in 2 7. mesti. Maruša Mišmaš z Rimšega je osvojila v teku na 10 tisoč metrov in bila nad njim navdušena. Precej manj pa Matician Guček na 400 metrov z ovirami, saj je računal, da bi se lahko vmešal v boj za kolajne. Še izid Klare Lukan, ki je bila na 10 kilometrov 13. Za svoje drugo zlato osvojila ga je tudi na polkrajši razdalje slavila Italijanka Nadia Batocletti. Na 400 metrov z ovirami je zlato kolajno osvojil 3-kratni svetovni prvak in svetovni rekorder Norvežan Karsten Warholm. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za prvi slovenski finale poskrbela Neža Klančar, ki je na 50 metrov prosto najboljšo osmerico ujela s časom 24.69. Finale bo drevi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgic je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila s 3-0. Pred odhodom na evropsko prvenstvo se bosta reprezentanci pomirili še enkrat. V derbiju druge nogometne lige med glavnima kandidatoma za napredovanje Sežanskim Taborom in Triglavom zmaga z 1-0 za Kraševce. Osrednja tekma 5. kroga prvenstva prvoligašov pa bo drevi v Stožicah, kjer bo pri predzadnji Olimpiji gostoval vodilni Maribor.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v nočnem programu Radia Koper. Pred nami so ure, ki imajo posebno radijsko težo, noč je namreč čas, ko morda poslušamo drugače, bolj zbrano, bolj osebno, predvsem pa brez naglice, ki pogosto zaznamuje dnevni utrip. In zato bomo nocojšnji program namenili zgodbam in jih povezali z glasbo, ljudmi, pokrajino in tudi razmislekom o času, v katerem živimo. Osrednja nit noči bo Javorca. Prejšnjo soboto smo skupaj z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili tretji koncert iz niza koncertov ob sončnem vzhodu. Na Jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha je nastal koncert Javorca, Zora, Miru. Javorca nosi več kot 110 let simbolnega pomena, nastala je v času vojne, danes pa nas v drugačnih okoliščinah znova opominja, kako krhek je mir. V času, ko po svetu nastajajo nova vojna žarišča in ko so besede pogosto glasnejše od poslušanja, se zdi pomembno, da obstajajo tudi prostori, kjer se človek lahko za trenutek ustavi in prisluhne. V prvi uri bomo podoživeli utrinke z koncerta in pogovore, ki jih je zabeležila naša terenska ekipa. Druga ura pa nas bo popeljala nekoliko bliže vsakdanjemu življenju. Predstavili bomo podjetniško idejo mladih primorskih ustvarjalk, ki razmišljajo o trajnostnih rešitvah. Nato pa se bomo ustavili v Sečoveljskih solinah, kjer morje, sonce, veter še vedno narekujejo ritem dela in letnih časov. No, tretja in četrta ura pa bosta v celoti posvečeni koncertu na Javorci. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Slišali boste celoten prenos koncerta, tako kot je zazvenel, ob rojstvu novega dne nad Tolminom. V tej noči torej ne obljubljamo velikih senzacij, bolj bo namenjena poslušanju. Hvala, ker ste z nami, ostanite na naših valovih še naprej. To noč pa bo z vami glasbeni urednik Goran Gregorič, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič.
1: Profesori teologije, lih tist krčane havarije, de angels hlidaje nas dale z nebis. In da tam nad oblačem vsi se, jaz šmon, pa vam povim, da nisa. Ka prav zahvišno vim, da to ni res. Pup, nikam blendic toliko cajta, da prava čeča ne parajta. An ti zbart je fertik, an jaz sem bil tud. Ej, če človek sam ne da žvi nevirje, not v želuc imaš mataferje, zalapnete, kam blend si prav kaput. An spaznaš ti ti zbart Božje matre, ej, trka je lipa moja katre, da sem v tam švodnje, an v cih malo. Vem, da res je, da elbizem, hadu nevarna je balizem, ker dva obenkat v ista poistla sprav. Sam, tisto vas pa nečna briha, kaj smo, življenje je fadija, en dan sem se, ka sem kamplil moj šeht. Od vsega hudha tok na žihtov, da šnapc mi pamet je sfrnihtov, ka fajn sem pjan, znam bet pe hrazna žleht. An ki ziv nem me prav neč ne fota, na vim, ki sem i djav jest krota, ti zdan sem vim, da šnapc je te ha kriv. Da se napraji je skrivica, a na nas souza je ušla čez lica. Ej, še mal pa pse v tist majčken sous tapil. Med dvim barufa se pa čuha, če znate, daj bet slipa gluha, pa zapt, ano prastit naučit se morš. Preuzit nas ti se čim prej lose, an če nimaš prav, se brš pa kosej sem, če maš pa prav, če maš ki vlov, vop zdrž. Je nucno, če se človek zavide, te prav obena ni besida, kaj krat to koridna, kad je vridn mok, ris. Angelc znaja dila čuda, a ni uvičha čuda, kad je tuda, cum hajter, jest bi rad bil dober človek. Profesori teologije, ali tist krčane havarije, sem tu brat, da pa videl vam ljudim. Na vim točisa, sem vim denisa, prav si angelca v nebisah, zato kazenim, vsaka noč jaz spim.

0: Prejšnje sobotno jutro se je na valovih Radia Koper in programa Ars začelo neobičajno. Že v tretje to poletje smo prisluhnili neposrednemu prenosu koncerta ob sončnem vzhodu, tokratnega v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče, smo priredili na jasi pri spominski cerkvici Svetega Duha. Na koncertu z naslovom Javorca, Zora miru, vas čaka glasbeno popotovanje od ljudskega izročila do avtorskih skladb, odpira pa temeljna vprašanja človekovega odnosa do sebe, so ljudi, narave in presežnega. Prav ta razmerja lahko vodijo v notranje ali družbene konflikte, pa tudi v iskanje sožitja in miru. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati z več kot 110-letnim simbolnim pomenom Javorce. Najprej pa vas vabimo, da z nami podoživite utrinke po koncertu, ki jih je zabeležila naša terenska ekipa Maksim Vergan, Tadej Tadič, Andrej Stupar ter Ksenija Kos. Janko Petrovec in Mariša Bizjak pa sta na pogovor povabila različne sogovornike. Prav Mariša je imela ob sebi najprej vodnika v cerkvici Svetega Duha v Javorci, Roka Cudra.
1: Jutro se v Javorci začne drugače, ampak danes je bilo še čisto posebno. Nad dolino Tolminke se je počasi dvigala tista meglica, rdeč rob, je osvetlilo sonce in ta prostor je napolnila glasba. Koncert ob sončnem vzhodu smo pripravili skupaj z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom za turizem Dolina Soče ob 110. obletnici izgradnje te edine secesijske cerkvice pri nas. Spominska cerkev Svetega Duha je nastala leta 1916, torej sredi prve svetovne vojne in soške fronte. V samo 184 dneh so jo zgradili vojaki 3. gorske brigade Avstro-Ogrske vojske, in nastala je kot spomin na njihove padle soborce. Javorce je torej prostor zgodovinskega spomina, pa tudi premisleka. Danes smo videli, veliko obiskovalcev je kar zaprlo oči med tem jutranjim koncertom. Kaj pa te ob tem doživljate vi? Vodnik, edinstven poznavalec tega območja in zgodovine, Rok Cudr, z mano ste tukaj pred Javorce, ker ste danes pravzaprav tudi prespali. Kako doživljate Javorcev tukaj vsak dan?
2: Pa jaz sem tu skoraj doma malo že po 17 letih, sicer prespim ponovat bolj, če kakšna nevihta, ampak danes je tak poseben dohodek. Ja, lepo je, ne, se vidite, po neki taki nevihtni noči, ko se naredi lepo jutro, je enkratno tu. Ne.
1: Kaj človek po toliko vodenih po 17 letih, kot pravite, še opazi? Česar morda obiskovalec, ki pride prvič sem, ne opazi?
2: Pa meni se zdi, da ta cerkev ima tukaj globoka sporočila, pa ne samo enega, tukaj nekih sporočil, da, kot da bi človek gledal skozi eno zaveso do neke resnice, probal porodret in vsako leto se mu ena zavesa, en zastor odpre, ampak zmeri so odzače drugi, ne? Tako da tisa do konca najbrž ne pridemo nikoli, ampak res, zgodba te cerkve je večplastna, ohromno različnih vidikov bi jo lahko, z različnih vidikov bi jo lahko osvetljiv, ne? Pa mar se ko razmišlja in ne sproži se temu, rekel, je tudi na meni bil, je spomenik padlim junakom teh hribov, svojim tovarišem so jo zgradili vojaki, ampak hkrati je, kar je še pomembne, en kraj molitve in ni treba veliko ugibanja, česa si je želel en vojak tu, ko je že drugo, tretje leto trpel v strelskem jarku in ko je tu molil prednje šel nazaj tja hor na vrh hriba v strelski jark za 2-3 tedne, ni treba ugibati, česa je prosil, česa si je želel. Mislim, da ni slučaj, da je arhitekt svojo ženo kot angela na sliku v cerkvi, kajti kdo je pa bil bolj angel za te siromake, ko njihove drage doma, tako žene, matere, hčere, ljubice, sestre, pač vse ženske, ki so molile za nje, ki so se ozirale v nebo, tako kot ta dva angela tukaj naslikana, pa v bistvu cerkev ima na najvišjem mestu besedo mir, napisano po latinsko pax in tudi golob, bil golob, simbol svetega duha, ki je na oltarju, z katera v bistvu žari, rekel, celotna moč te cerkve, je dejansko simbol miru, kar je najpomembnejše. To je kraj molitve za mir, molitve, ki je še danes potrebna svetu, ali pa razmisleka, če rečemo drugače za tisto, ko je veren, in svet to molitu, ta razmislek še kako rabi, kaj ti tisti, ki ga vodijo, žal niso nič boljši od tistih leta 1916 in tudi marsikdo še danes ogromno ljudi jih tako trpi vojne grozote.
1: Danes se je tukaj zbralo ogromno ljudi, poslušalcev na koncertu Zora miru. Mir, kot pravite, ima res prav posebno poseben pomen tukaj v tem prostoru. Verjetno ste srečali nemalo takšnih in drugačnih zanimivih obiskovalcev vseh teh letih. Kdo prihaja? Verjetno iščejo nek svoj mir, tudi potomci recimo pokojnih vojakov. Se spomnite kakšne posebne zgodbe?
2: No, nekateri prihajajo redno. Recimo zanimiva zgodba, ko so tukaj snemali pred par leti oddajo za zagrebsko televizijo Veter v laseh in je bil znani hrvaški novinar Aleksander Stanković tukaj. In pač na enem posnetku pokažem v cerkvi dve plošči, na katerih so imena padlih vojakov zagrebškega polka. In zanimivo, kako so v tistem letu potem prihajali ljudje z tistega območja in ker so na televiziji prepoznali ime svojega pradeda, deda in nekateri od teh se zdaj vračajo vsako leto. S kakšno svečo, s kakšnim vencem. Včasih pridejo obiskovalci tudi zelo oddaleč. Recimo Mađari so pogosti, Čehi, sploh zdaj poleti. No, imamo pa seveda obiskovalce z celega sveta, ampak veliko teh je pa tudi, bom rekel, na nekakšnem romanju grejo po sledeh svojega deda, pradeda, ali so to celo ljudje, katerih praded je tu notri napisan in je padel, ali pa tisti, katerih praded je preživel in je potem to zgodbo pripovedoval. Aha, mogoče še ena taka zanimiva zgodba. Pride možakar in reče, sem prišel zaradi mojega deda, zato ker je mi je res zapovedal, da moram sem priti vsake toliko pržgati svečko za njegovega prijatelja, kaj ti bila sta tu hor v Strelskem jarku nekje in vedno sta bila eden na enem mestu, drugi pa na drugem in vedno sta bila oba na istih mestih, redko, da je prišlo do neke zamenjave in enkrat sta se zamenjala slučajno, za 5 minut sta bila na obratnih mestih, se pravi drugač kot ponovadi in takrat je priletela granata in enega je ubilo, eden je bil pa samo ranjen in je preživel in tak je preživel, je potem vnuku zabičal, je rekel, tam bi moral biti napisan jaz, tam jaz moral pa umreti, ne, in za mojega prijatelja nesi eno svečko, vsake toliko pršatne.
1: Že na začetku so omenila 184 dni, natanko je trajala gradnja, za današnji čas je kljub vsej tehnologiji pravzaprav nekaj nepredstavljivega. V svojem prostem času, ko se niso borili, so gradili, tudi svoj denar dali, ne nazadnje, kje so nabrali material, kako je izgledala gradnja, kako si to lahko po 110 letih predstavljamo?
2: Ja, prosti čas ni bil lih prosti čas, ne, vojaki, ko so prišli z fronte dol, so pač morali delati, ali si šel na gradbišče ceste, ali si, če si bil imel kakšno znanje, si mogoče dobil delo v baznem taboru, v kakšni delavnici, tudi letos recimo je bila na družina z Poljske, njihov praded je bil pek v baznem taboru, tu v Pologu, njemu ni bilo treba hor na frontu, ne, tisti, ki so bili v zaledju, so bili na boljšem, seveda, večina vojske se je pa menjala. In tu mimo tega hrička so šle transportne poti iz baznega tabora, spodaj v Pologu gor proti bojišču na Mrzlem vrhu Slemenu in vsakodnevno so tu mimo potekali, so šli vojaški transporti, tako da so vojaki tovorili vse, kar je bilo treba. To je bilo na tisoče ton tako lesa kot druga materijala, orožja, streliva, hrane, ogromno stvari je bilo treba spraviti ja gor na vrh hriba. Večino tega je šlo na hrbtih vojakov ali pa tudi z mulami, šele v zadnjem letu vojne so jim žičnice pomagale. Za gradnjo cerkve so navdušeno poprijeli in več kot 1000 prostovoljcev je znosilo les v parih dneh, potem so pa za gradnjo odbirali kakih 30 mož približno dnevno in najboljši mojstri so delali, njih 8 do 10 je bilo ponovadi na delovišču, ostali pa v glavnem v delavnicah spodaj v baznem taboru in dela so hitro potekala. Vojaki so se radi javljali, za razliko od drugih del, ki so jim bila ukazana, je bilo to delo njihov projekt, tudi denar so sami zbrali, najprej 12, potem še 2000 kron. To je bilo, ko če bi danes zbrali, recimo, težko je preračunati točno 40-50 tisoč evrov, se najprej je bilo mišljeno, najbrž, da bom preprost spomenik, ampak s tako vsoto se je pa dalo nekaj velikega narediti. Ne? In tako so potem s to vsoto naredili to cerku, za katero je načrt naredil umetnik z Dunaja, ki je bil tudi potem po vojni zelo uspešen scenograf, zelo inovativen tudi.
1: Remigius Geiling je bil to ta dunajski arhitekt, ki ga omenjate. Če pogledava malo cerkev, kako jo opisati poslušalcem, ker jo je res, če je ne vidiš v živo, težko si predstavljati to nenavadno, če pogledamo materiale, če pogledamo barve, vse te detajle.
2: No, prvo tem, kako opisati cerkev nekomu, ki je ne vidi, sem razmišljal, ko sem imel tu skupino slepih in slabovidnih in sem ugotovil, da je to težko narediti sploh na kratko. Ne? In tudi razlaha je zelo drugačna, kakor enemu vidnemu, ko vidi, ko pride sem. Tako da mislim, da ne vem, če imamo dosti časa, da bi jaz vam opisal za to cerkev tu, ker je... Tako je lepa, da najboljši, da jo pridete pogledati. Ne, lesje, spodnji del je kamnit, je na terasah, na vrhu grička in sehorni del je lesen in odzuna je okrašena z grbi avstro-ogrskih dežel, pokrajin in tudi nekaterih mest. Nad glavnim vhodom je pa grb celotnega cesarstva, nad njim sončna ura in čisto na vrhu najvišja beseda cerkve mir, kot da bi je umetnik postavil tja nad sončno uro prav s tem, kot da bi se zavedel neke neminljivosti tega sporočila večne aktualnosti, nažalost, v človeštvu. Pri človeštvu neč se ne poboljša človeštvo, to sporočilo je vedno aktualno tudi danes in nekaj neminljivega je, zato je ta beseda hor na vrhu nad sončno uro. Vse drugo v cerkvi je pod sončno uro, kajti vse mine, ko čas mine, tista ura predstavlja minevanje in vsaka država, vsak imperij, vsak narod se spremeni v kaj drugega v par tisoč letih, če ne prej. Tako da te stvari niso obstojne. Medtem ko sporočilo, ki ga ta cerkev nosi, je pa staro, kolikor je človeštvo in kot se nekaj, še danes hrabimo in nič ne kaže, da bi se včasih ki dosti spremenili v bližnji prihodnosti. Mislim, da bomo... Včasih me vpraša, kdo če zvonimo tu za kakšne želje. Jaz pravim za posebne, je najboljši nablijeti. Tukaj pa zvonimo samo za eno in to je mir na svetu. Zvonimo že 110 let. Najbrž, da bo treba še kakšnih 10 000, se bojim, pa mogoče bomo morali kakšen večji zvonc na tu na cerku namestiti, da se bo bolj slišalo, ampak se vede, tisti, ki bi to morali slišati, itak imajo ušesa malo zamašena, tako da ne vem, če bo pomagalo.
1: Tako sva opisala malo to cerkvico, za katero pravite, da je res najbolje, da si obiskovalci pridejo kar sami pogledat. V notranjosti pa sicer res prevladuje ta modro-zlata barva, hrastove plošče, na katerih so imena padlih vojakov. Verjetno res vsakega prevzame nek poseben občutek, ko vstopi.
2: Ja, to umetnik ima izredno občutek za estetiko, že umestiti v cerkve v pokrajino, potem barve, ki jih je zbral. Zdaj, če mene vprašate, vsak me sprašuje, zakaj te barve? Zdaj, njega ni več, da bi ga vprašal. Mene me spominjajo na nebeške barve in v tej cerkvi dobimo in kontrast med temi nebeškimi barvami in barvo lesa, v katero so vžgana imena teh padlih vojakov. To je pa barva zemlje, barva strelskih jalkov, minljivosti. Ne? Tako da je tu noter in ta kontrast, tako da bi se srečevala nebo in zemlja, bi lahko rekli. Ampak zdaj to je moje osebno videnje, recimo po toliko letih, ampak tako je na ideja tega, ko me kdo vpraša, zakaj te barve. Drugi razlog, mogoče modra barva pomerja človeka in to so ti ljudje rabili takrat. In pa še en razlog, veliko teh mož v teh enotah, tu je prihajalo z vzhoda, takratne avstro-ogrske monarhije, tam je pa modra barva v cerkvah bolj pogosta kot v naših krajih. In mogoče je to tudi bila ena inspiracija Remigiusu, da je naredil pač načrt tako, kot je, da je izbral ravno te barve.
1: Najlepša hvala, Rok Cudar, za vsa ta pojasnila in naj bo res to povabilo vsem, da pridejo sem in slišijo zagotovo še kakšno zgodbico, si bo pa treba vzeti zagotovo kakšno minuto več.
2: Ja, hvala za obisk, pa za ta poseben dogodek, pa res vas vabim, da pridete na sobišče. Te sicer zdaj, če je prukešna hužba po leti, težko prukešne veliko zgodbic pripovedovati, ampak včasih sploh še kakšen državni dan bil tak, se pa marsikaj lahko pogovorimo. No, tako tudi tu je malo bolj umerjeno kot v kakšnih drugih teh točkah turističnih, tako da če pridete kakšen tak bolj umerjen dan, se da tudi malo poklepetati, tudi če o čem drugem, ne samo o sami cerkvi.
1: Hvala lepa.
3: Nočni program Radia Slovenija s pridihom morja.

0: Čeprav je v dolini Soče te dni pravi turistični vrvež, ki na nekaterih najbolj obleganih točkah povzroča tudi nemalo slabe volje. Mariša Bizjak ima sedaj ob sebi Matejo Leban iz Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.
1: Danes je ekipa Radija Koper že od zgodnjega jutra v Javorci v pologu nad Tolminom. Javorca je že sama po sebi eden najbolj prepoznavnih krajev v Dolini Soče, letos pa bo njen pomen še posebej poudarjen. Ob 110. obletnici izgradnje cerkvice Svetega Duha smo danes v sodelovanju z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče pripravili koncert ob sončnem vzhodu. Da smo torej začeli z glasbo, s pogledom na okoliške gore, tu ob cerkvici, ki so jo postavili vojaki sredi Prve svetovne vojne. Zdaj je z mano Mateja Leben iz Zavoda za turizem Dolina Soče. Mateja, zagotovo so takšni dogodki neko posebno doživetje, tudi način, kako obiskovalcem ponuditi nekaj drugačnega, kako jih pripeljati v kraje, ki jih morda sicer ne bi obiskali, kako si dan vzeti na nek način počasnejega, užiti z vsemi čuti. Me zanima najprej, a je bilo težko vstati danes zjutraj, je zgodaj zvonila budilka?
2: Ma pravzaprav niti ne tok. Bolj sem v tem pričakovanju tega dogodka, ki se je izkazal za ne samo čudovit, enkraten. V tem res prečudovitem okolišu pod gorami, v okolici tega najlepšega spomenika iz Prve svetovne vojne in z res kvalitetnim in odličnim speljanim programom, mislim, da smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni z samim dogodkom, pa tudi pravzaprav s tem bomo naredili veliko promocijo same te cerkvice Svetega Duha na Javorci.
1: So obiskovalci, turisti, ki si vzamejo čas, ki pridejo sem ne samo danes, tudi sicer, vendar le vemo, da je dostop omejen, cesta je čez poletje, čez dan zaprta za promet, torej se je treba na nek način tudi bolj potruditi. So ti obiskovalci drugačni?
2: Ja, jaz mislim, da so. No, to bi še najbolj znal povedati naša dva vodiča, ki sta tukaj v cerkvici, ki srečujeta vse te obiskovalce in znate povedati, da nekateri res pridejo in se res vzamejo čas za pogovor, razgovor, da jim predstavijo celotno to območje, zgodovino iz obdobja Prve svetovne vojne, pa potem tudi seveda do zdaj, kako je bilo z vzdrževanjem oziroma s popravili naše cerkvice. Ja, ti obiskovalci se pravzaprav res morajo zorganizirati. Pač vejo, da čez poletje ne morejo s svojim prevozom, da morajo na javni prevoz, da si morajo vzeti čas, da ni treba, da se nam non-stop mudi in da se res vzamejo čas za to res čudovito doživetje v osrčju gora.
1: Kako sicer vi v Javnem zavodu za turizem Dolina Soče nekako spodbujate obiskovalce, da dolino doživijo drugače, ne samo čez dan, recimo ob tistih najbolj vročih urah, ko je povsod gneča, da ne hodijo samo na najbolj obiskane točke, recimo pred leti ste omejili tudi obisk v Tolminskih koritih bližnjih. Kako nekako se odzovejo tudi turisti na vse te prijeme, recimo omejevanja na nek način?
2: Ma po eni strani kar sprejmejo. Tu, kot si omenila, v Tolminskih koritih je to zdaj že v teh letih dobro sprejeto, da je omejitev obiska na uro in so pravzaprav termini res že skoraj že 6 terminov v dnevu je popolnoma zasedenih v tem višku sezone. Se pa obiskovalci seveda razporedijo potem, če ne more v tistem času je dva korita, grejo lahko kam drugam, recimo sem do cerkvice Svetega Duha na Javorci, čeprav zdaj v tem času, ko res poletje na vrhuncu oziroma temperature na vrhuncu je večinoma obiskovalci, so večinoma obiskovalci ob naših rekah, predvsem ob Soči.
1: Res je trenutno višek turistične sezone, še kakšna 2 tedna bo kar pestro v dolini. Kako ocenjujete letošnjo sezono?
2: Ja, tudi letos je sezona zelo dobra, odlična. Tako da obiskovalcev je res veliko obisk imamo v Tolminskih koritih, pa videti je tudi seveda ogromno ljudi ob Soči, ob rekah, nasupih, kopalcev ogromno. Je pa seveda s tem pa prinaša tudi določene težave in izzive, s katerim se moramo srečevati, torej promet in ta na določenih mestih preveč obiskovalcev, ampak prav zaradi tega lahko mi preusmerjamo obiskovalce na druge točke, v Javorco, na Kozlov rob, v hribe oziroma k rekam, da se malo ohladijo.
1: Odkot prihajajo največ obiskovalcev, se ta trend kaj spreminja skozi leta, kaj opažate?
2: Ne, pravzaprav ne. Že vsa leta je ta statistika obiskovalcev, odkje prihajajo, približno enaka. Le nekje 15% je Slovencev, vse ostalo so potem pa najbližji tu

0: oziroma Avstrijci, pa potem Italijani, pa iz Beneluxa, torej Belgija, Nizozemska, Luksemburg, tako da statistika približno tam.
1: Že danes smo videli, kar veliko ljudi se je tudi v Javorcu odpravilo s kolesom, peš, torej obiskovalci so pravzaprav tisti zelo aktivni ponavadi, neke aktivne družine, pohodniki, kolesari, tudi ribiči.
0: Ja, še zmerno največ obiskovalcev je pohodnikov, oziroma teh, ki raziskujejo in obiskujejo točke, kjer je vsaj malo rekreacije zraven. Potem pa seveda opažamo vsako leto več je kolesarjev, takih in drugačnih, tako da je zmerno na cestah jih je polno, pa tudi okrog druge po podeželju. In seveda vsi ti športi na vodi, v zraku, predvsem so to aktivni obiskovalci. No.
1: Že vsa leta se nekako poudarja, da je treba sezono raztegniti, si prizadevati, da bi se začela recimo prej spomladi, podaljšati aktivnosti v jesen, ko tudi denimo pripravljate festival pohodništva. Kako vam to uspeva, se vam zdi?
0: No, s temi aktivnosti oziroma s temi prijemi to delamo že kar nekaj časa, torej z vsemi dogodki, s katerimi želimo sezono raztegniti v spomladi in jeseni. Spomladi začnemo s festivalom Soške postrvi, pa potem smo imeli letos otvoritveni dogodek na Kozlovem robu skupaj s Tolminskim muzejem, v jeseni pa te kulinarični festivali, Jestival, Frikafest in kot si omenila, festival pohodništva in tudi kolesarjena, zdaj že letos drugič. Tako da z vsemi temi prijemi pa tudi pravzaprav s promocijo vršimo v glavnem na pred in po sezono, ker sezona pravzaprav je že polna, že kar nekaj let. Tako da mislim, da kar opažamo, da kar so premiki oziroma da kar je nekaj več, da kar je vsako leto se povečuje rezervacije obisk in število obiskovalcev pred in po sezoni, pa tudi v tolminskih koritih vidimo, da nam sploh v spomladanskih mesecih, ki dozaj so že bili v primerjavi z lanskim letom, imamo kar velik porast. Poletje pa itak je že pravzaprav na maksimumu.
1: Lani se je v dolini Soče nekako smo zabeležili več kot milijon prenočitev prvič. Letos kakšne so številke oziroma kakšne bodo predvidoma, imate kakšne ocene?
0: Jaz bi to zdaj težko rekla, ma verjetno bomo tam oziroma bom verjetno kar malo čez, sploh glede na to, da so se kar nekaj novih kapacitet se je odprlo, tudi tukaj v Tolminu, trije novi manjši hoteli in pa seveda množica novih apartmajev in to po celi dolini, tako da pričakujemo, da bo seveda številka večja, kot je bilo v lanskem letu.
1: Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in naj sezona teče, kar se da gladko naprej, s čim manj izzivi in težavami, ki ste jih omenili.
0: Hvala lepa.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Če se boste to poletje odpravili proti Javorci, boste lahko opazili, da letos prvič planina v Pologu ne živi, da tu ne delajo več tradicionalnega planinskega sira tolminca kot v prejšnjih letih. Ampak če od cerkvice Javorca pogledamo malo više proti rdečemu robu, je tu še več živih planin. Na eno od njih, na planino Sleme, se prav zdaj odpravlja Anka Lipušček-Miklavič, ki je bila dobrih 16 let tudi direktorica mlekarne Planika. Danes pa je aktivna pokojenka, ki najbolj uživa prav na svoji kmetiji in na planini. V Zatolminu jo je pred kratkim obiskala Mariša Bizjak.
1: Ura je nekaj minut čez 8 zvečer, že vse pripravljeno za jutrišnji odhod na planino Sleme. Tam je verjetno kakšna stopinja manj, skoraj da ne moremo v današnjih pogovorih mimo tudi temperature.
2: Ja, sigurno. Planina Sleme vendar leži na 1448 metrih nadmorske višine in ja, verjamem, da bomo tam se vse malo ohladili, ker tu, kar je tu v dolini, res zdaj neznosno. Ne? Drugač pa ponavadi tako jutri opoldne odrinemo od doma, ker popoldne že molzamo, ker je naša smena, ne, ko se pač dopolnjujemo, eden drugega menjujemo tudi, ki imamo krave na planini.
1: Koliko krav se sicer letos pase na planinah Medrje in Sleme, s katerimi pravzaprav upravljate kmeti tukaj iz Zatolmina?
2: Ja, kmeti iz Zatolmina gospodarimo na dveh planinah, kot ste rekla. Prvo odženemo konec maja na planino, na nižje ležečo planino Medrje. Potem pa imamo tak sistem, zdaj že približno 10 let, da mi rečemo prekladamo krave gor pa dol, tako da se štirikrat celijo, dvakrat grejo na Sleme, trikrat so pa potem na Medri in letos pasemo 47 krav na planini, 5 lastnikov nas je tu iz Zatolmina, ki še odženemo krave na planine in sezono računamo, da zaključujemo potem pa glavno sezono konec avgusta, potem pa rečemo, da imamo krave še v podaljšku, ko ostanejo na planini tisti, ki se še molzejo, ker pri nas so sezonski pripusti in so krave presušene. Nekatere se bo že zdaj začelo presuševati, ker bodo telile potem hmalo oktobra in ostale, ki se še molzejo, postane na planini in potem tiste molzemo do približno 20. septembra na planini, potem pa gremo, mi recimo doma gremo še na predplanino, tu imamo sami en pašnik, rečemo, za hrmuč, kjer smo potem tam do začetka oktobra, recimo 5. do 10. oktobra, vse pa je odvisno od vremena in seveda paše. Sploh letos, kar je tudi na planini suša in ne vem, kako bo paša oziroma tudi tu na teh predeljih je problem tudi voda. Ne? Tako da eno in drugo je pogojeno, tako da ne samo zaradi toplega vremena, tudi zaradi drugih stvari si res srčno želimo držati.
1: 5 kmetov, ampak kar dolga je tale sezona, da si razdelite. Koliko dni ste že bili v planini oziroma koliko vsega skupaj pride recimo na vašo kmetijo?
2: Ja, prvo rundo pride 2 dni na kravo, ne, ker prevzameš, ko greš na planino, sistem je zdaj drugačen, celo planino. Včasih je bilo tako, da je bilo več, so bili 3 tropi, smo rekli, a ne, in se potem odpaševal namesto zdajšnjih 2-4 dni. A ne. Tako da se nam je to čas odpaševanja skrajšal, povečalo vse pa količina dela, če tako rečem. Recimo mi vsega skup, ko bomo ne samo na planini, potem tudi v pašniku, ko kar podaljšava, se nabere tudi okrog 30 dni vsega skupa. Ne. Ampak čim več časa, sploh ko v dolini ni dost krme, probamo krave obdržati na planini, da preživijo, da ne jejo tistega, kar nakosimo, kar ne uspemo nakositi v dolini in da potem tisto prišparamo za zimo.
1: Dan pa se na planini seveda začenja že zelo zgodaj z jutranjim svitom in traja seveda vse do večera.
2: Ja, zdaj bomo, mislim, da že mogli zjutraj, ko bomo šli iskati krave v nočne črdinke, krave so po noči zuni, jih ne zapiramo, uporabljati že baterije, da bomo jih dobili. In je prav lepo zjutro, ko greš recimo na Slemenu, tam rečemo na en predel planine, ki ga imenujemo Ostrica in vidiš celo furlanijo dol in se svetijo lučke v dolini, mi pa gor po planini s tistimi baterijami svetimo in potem odženemo krave na molžo, molža traja približno vse pomladu, ko smo bili gor uro pa pol, a ne potem tisto pomolzamo, odženemo spet na pašo, moški sir ali pa sin, odvisno kako se dogovorita, gre kar v sirarno, ostali pa gremo s kravami na pašnik. Pašnike imamo vse ograjene, tako da nam ni treba biti pri njih cel dan, ne? Ampak popovdnih pač spet preženemo na možen, ponovimo postopek. Tako da ja, zvečer je potem si kar, moram reči, da kar paša tista postelja, ko gremo tam okrog 10. zvečer, med pol desete, desete ležati in se odpočiti. Zjutro pa itak te zbudi budilka kar zgodi, ne, in se ponovi spet. No.
1: Zdaj so zunaj čisto v navdušenju tudi vaši vnuki, vnukinje, ki gredo z vami na planino. Kako pomembno je, da to predajate recimo iz roda v rod? Če vidimo, da planine, sicer kar nekaj jih je še živih tukaj v Posočju, ampak tudi teh je vedno manj, prav tu planina Polog letos nima več vine oziroma ne serijo več. Kako gledate na prihodnost, ki je vedno bolj negotova tudi za planine?
2: Ja, če ste me vprašali za vnuke, ja, mene se mi zdi, tudi naše otroke smo tako, ti moraš od malega jih voziti sabo, da potem on vidi, da začuti to planinarjenje, če tako rečem, tak poseben način življenja. Moramo priznati, da to je nek poseben način življenja. In če ga ti od malega navadiš na to, bo potem tudi to nadaljeval, ko bo malo večji, ko bo odrasel. Zelo je pomembno, da so mladi odzata, ne? Ker mi smo ogromno vložili v te planine, zato da smo jih posodobili, zato da, da smo tehnološko napredovali, da smo si uredili tudi bivalne prostore, sedaj s pomočjo občine, z teh parkovnih sredstev, urejamo dostopno pot, ki je res taka adrenalinska in je ogromno, ne samo denarja, tudi truda, tudi prizadeven bilo vloženih za to, da planine so res zdaj porihtane tako, kakor je treba. In če mladi odzad ne bodo poprijeli, potem je to delo za mana. Ne? In je to zelo pomembno, da tudi tu pri nas, v naši vasi, so mladi odzad, je pa treba pri 15 letih je prepozno, da ga boš začel voziti s sabo, je nujno, da ga mičken ga še, jaz pravim, v plenicah peleš še že s sabo, da potem spozna ta način življenja in dela in da tudi ti pomaga se po svojih močeh. Ne? Sej krave lahko odžene skup z nami na pašo, v molzišče tudi grejo, da vidijo, da je pač vse procese dela in pa tudi v sirarni potem najrajši so pri kotlu, ko se sir meša, pa da dobijo še malo tistih sirni zrn za probata, ne, in pa to je največje veselje, tako da planine bodo žive, kot sem že rekla, če bodo ljudje za to, da bodo še delili, da bodo še ustrajali in na koncu živa planina je tisto, ki pomeni nekaj, ne samo za kmetijstvo, tudi za turizem in za vse tiste, kar nas od blizu in daleč pridijo tudi obiskati, pogledati in se čudijo nad našim načinom življenja, ne? Ampak od, ne vem, 70-ih planin, ki jih je podpisal Mateo Marsano v 30-ih letih prejšnjega stoletja, jih je zdaj živih, ker se mleko predeluje še zmeri v sir in skuto še 12 na tem našem območju. In teh 12 je porihtanih in jaz verjamem, da v teh 12 se bo nadaljevalo življenje tudi v prihodnje.
1: Ste torej realni optimisti, tudi kar se tiče planin, kar se tiče kmetov, čeprav v vaši vasi, denimo dva kmeta opuščata dejavnost, vseeno ni lahko, niso lahki pogoji, niso lahki urniki.
2: Ne, itak kmetovanje moraš imeti rad, zato ker če tega ne boš imel rad, če tega ne boš živel od, in ne boš mislim, zahteva, to ni urnika, to nimaš prostih sobot, prostih nedelj, to je 24/7, a ne, če tako rečeš, sploh krave muznice zahtevajo dvakrat na dan, da si pri njih v hlevu, da jih pomolziš, je zahteven poklic. Na koncu je lep, a ne, si sam svoj gospodar, bom, če tako rečem, ampak premalo cenjen. In to je škoda, premalo cenjen in nazadnje, ne samo premalo cenjen, preslabo plačan. Tako da kmet je tisti, ki nam proizvaja hrano. A ne. Tako da še več spodbud bi moglo biti, podpore, tudi mislim na državni ravni, na ravni Evrope, da bi se to kmetstvo bolj obdržalo, da bi bilo bolj spoštovano in potem verjetno bi bilo tudi več mladih prevzemnikov, ki bi bili pripravljeni nadaljevati delo svojih staršev.
1: No, zdaj vmes je pa že pozvonilo, prihaja vaša pomoč za delo na planini. Odkoder boste pravzaprav lahko opazovali tudi Javorco? Kaj vam Javorca vam pomeni? Oziroma tudi ta preteklost, zgodovina naših krajev?
2: Ja, Javorca je tak simbol, ki nam seže do duše, če tako rečemo. Ne? V glavnem, mi vidimo Javorco z planine Sleme in Javorca je nek simbol teh hudih, težkih brezpotrebnih bojev, ki so se bili tudi na naših planinah. In ogromno, ogromno vojakov je svoje življenje pustilo prav tam, ker se mi zdaj sprehajamo, ker mi hodimo, in nemalo krat si zamisliš, koliko usod je končalo, koliko usod je z koncem življenja končalo prav na, v teh naših skalah in zakaj. Za nič. Na koncu koncu so mogli mir poiskati za pogajalsko mizo. Ne? Tako da pogovor, ne glede na, na za bilo kjero stvar, lahko samo pripelje do pametnega življenja za naprej. No?
3: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

V izteku ure, ki smo jo posvetili Javorci in Posočju, zaključimo še z vtisi jutranjega koncerta Zora miru. Če ste ga zamudili, ga lahko že najdete tudi na naši spletni strani. Dotlej pa reportaža Janka Petrovca.

Težka soparica petkovega večera in nočna neurje niso dali spati nikomur, ki v soboto obzori nameraval v Javorco. Gasilci in drugi so ob enih dveh žagali drevje, ki je padlo na cesto, a k sreči riba Faronika tokrat ni toliko stresla sveta, da bi bilo hudo.

Na planini je v 3:30, ko so tehniki postavili mikrofone, sijala luna in vsem je bilo jasno, da koncert bo. Prvi planinci so prišli že v 5, nato kakšen kolesar. Potem se je usulo ljudi in govorili so, da spodaj po cesti vse stoji, a do 6:30, ko se je koncert začel, se je vsem išlo, kot se je moralo. Okoli 300 se nas je zbralo, takšnih, ki smo prišli pozdraviti Zoro miru.

0: Šlo je za prvi pevski koncert ob sončnem vzhodu, ki je združil na vides nezdružljivo staro ljudsko pesem, zborovske pesmi Prve svetovne vojne, avtorsko govorico mlajših ustvarjalcev, poezijo, rock, Bogdana Herman.
1: Jaz mislim, da smo za eno uro poskušali urediti svet, urediti misli, urediti čustva in jim tudi pustili na plano. Jaz, ko sem pela, sem pravzaprav pela v imenu vseh tistih, zaradi katerih so kakšne pesmi napisane. In včasih je to v pevskem smislu težko zdržati. Zdaj mi ni več nerodno, ko sem bila mlada, mi je bilo. Zdaj pa razumem, zakaj me vse zalije. Pesem je simbol in glas je pravzaprav nosilec neke misli mnogih ljudi.
0: Jani Kutin.
2: Ki smo naredili, mislim, da je kar eno res veliko reč, ker tak projekt spelati, ki je vse odvisno od vremena, od ljudi, od kako vse se poklopi, program in vse, mislim, da smo res dali eno fajn sporočilo v svet in ljudem, da se je treba skozi boriti za mir, za dobre reči. In gremo dalje.

0: pisma vam pišem. Vesel saj mala spavim, ande si solza brišem, kadar hačje nasmijem.
1: Rdeča nit koncerta je bila jasna, poslušalce prežeti s poročilom miru in ljubezni, skozi pesem, ritme, misli.
0: Deleč se zdi mi ta dan, kaj ste mi rekla naj zmeri, a stane mačan.
2: Smo brbelali ljubezen v srce, telih poslušalcev, toliko jih je pršlo, kakšna neverjetna stvar. Meni se je zdelo, ko sem se vozila hor v Javorcu dan zjutraj, da je to eno romanje. Romanje kam, sem rekla. Ednih drugim.
1: Tako Renata Lapanja, ob že omenjenih še oktet Simon Gregorčič, Andreja Pandolfo in Dejan Lapanja.
3: Jaz se kar tresem, tako malo od mraza, malo od čustev, ki so se tle zgodila danes. In čist neverjetno vesel, da je prišlo toliko ljudi to podpret. In takih priložnosti v življenju ni kaj dost, da se takole zberemo, naredimo čist nekaj novega, neponovljivega.

0: Jeri prmlad.
1: Lunin krajec je medtem bledel, dokler se niso zadnji raztrgani oblački obarvali rumeno. In še preden je sonce obsijalo rdeči rob, se je Tolminka globoko v dolini vprašala, kdo tega jutra moti njen mir. Uparila se je in k cerkvi svetega duha poslala meglo pogledat, kaj se peti. Ko je ugotovila, da nimamo slabih namenov, se je megla znova utekočinila in bistro tekla naprej. Res, bilo je jutro, ko je šla narava v štric hotenim umetnikov, stotine obiskovalcev pa očarani.
2: Javrca ima pod svojo moč, koncert je bil enkraten, tako da enkratno doživetje. Tisti, ki ni prišel, ne ve, kaj je zamudil.
3: Vtis je zelo globok. Mislim, da nas je popeljal tako v preteklost, ki si jo mogoče trenutno vsi mi težko predstavljamo, ker imamo mir za enkrat.
4: Je bilo res božansko, božansko.
5: Ja, nenavadno. Jaz imam Javorco v srcu od mladosti in kar je z Javorco povezano, je nekaj posebna. No? Tudi se spoznamo na prvo vojno, smo dosti raziskovali tole in se je tole kar dobro pokrilo. Tle domačini Ani vsakamu čas, da spoštuje ta konc in to sveto zemljo tle, kot ta cirkuca stoji.

Tako slišali smo Utrip in različne trenutke po koncertu Zora miru v Javorci nad Tolminom. V tretji in četrti uri nočnega programa pa vabljeni k poslušanju celotnega koncerta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. S tem zaostruje svojo retoriko o ključni pomorski poti. Teritoriji ZDA so ozemlja, ki so pod neposrednim nadzorom kongresa, zato nimajo pravic zveznih držav. Na nekaterih teritorijih prebivalci tudi nimajo ameriškega državljanstva. Jemenski hutijevci so po svojih lastnih navedbah včeraj napadli objekt saudskega naftnega podjetja Aramco v mestu Najran na skrajnem jugu Saudske Arabije. Kot so sporočili, je bil napad odgovor na kršitev jemenskega zračnega prostora strani saudskih vojaških letal. Predlog zakona o skoku po mnenju pravnikov Pravne fakultete v Ljubljani prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V skupnem mnenju Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete zakonodajalca pozivajo, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. Peti dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšek ga je osvojila v teku na 10.000 metrov, Matici Anguček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 km 13. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

zaman. Odkot otožne misli, brbotajo na vzglas.

dlan, vedel bi, da padel si za man. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si, kot nekoč si bil.

0: V nadaljevanju nočnega programa se bomo ustavili v Sečoveljskih solinah, kjer še danes morje, sonce in veter prepletajo stoletno tradicijo pridobivanja soli. V dobrem mesecu, ko se je na solnih poljih začela letošnja sezona, so pobrali okrog 500 ton soli. Na količino, kot tudi na kakovost pridelka vplivajo ugodni vremenski pogoji in seveda ustrajno delo solinark in solinarjev, ki jih je v tokratni oddaji Morje in mi obiskala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Tako zveni pobiranje soli v teperinih, lesenih ploščatih obuvalih in zgaverom, s katerim solinari strgajo in grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnega polja. V sečoveljskih solinah so solinarke in solinari na delu že od ranega jutra, predvsem v teh dneh visokih temperatur. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
1: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen, že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. Otroštvo smo preživeli tlele in kar je še najbolj, si na svežem zraku, delaš koliko lahko, pa si vzameš počitek, naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
0: Kakšni so obeti za letošnjo sezono?
1: Upamo, da čim boljši. Sicer moj pjacal je bolj taki, bolj suh, ne? Ma je tole je na shujševalni kuri.
0: Katero sezono morda se še najbolj spomnite v teh 13 letih?
1: O, ta prva sezona. Samo takrat sem imel 14. Soli je bilo ogromno, samo notri so bile neke pikice. In takrat je tudi, koliko je ne 10 dni, je pihala burja, ne? In si pobral bazen, si šel v drugega, ko si pogledal v tiste prvi bazen, če ne bi bili kupi narejeni, bi bilo tisto, da sploh nisi pobiral. Ne? Tako da tudi vzdrževalci in teli, ki so vozili tole sol, so komaj otegljeni za tole voziti, pa še kakšno soboto, nedeljo so morali prispevati.
0: Nekoliko naprej po poti med že nabranimi in shranjenimi kupi letošnje soli je na delu tudi študent Kier Pislak.
2: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in sem lahko hvaležen svoji mami, da mi je našla to. Smo gledali, kako mi lahko šel delati med poletjem in seveda, ko sem slišal, da lahko pomagam na salinah, me je zanimalo. In naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov in sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Najprej bom rekel, da je zelo svobodno. Noben ti ne diha za vratom, nimaš ne vem kakšnih hudih pričakovanj. Seveda je določena količina soli, ki jo moraš pridelati, določene stvari, ki jih narediš vsak dan, ampak je bistveno bolj svobodno, kot pa če bi delal v kakšni restauraciji ali pa v trgovini. Seveda pa ni za vsakega zaradi te toplote, ne? To je ubijalsko. Prej, ko prideš, še ni sonca in potem lahko opraviš svoje delo, brez da te opeče. Sam sem pridelal en kup soli in se da kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
0: Lani so pobrali 800 ton soli. Leto se nadejajo večje količine, je povedal vodja pridelave soli Matjaž Lužnik. Letošnja sezona se je sicer začela konec junija.
3: Recimo tako je bilo precej vlažno, tudi kakšen dež nas je malo zmotil, ampak na srečo nič večjega, hujšega, tako da smo praktično neprekinjeno od že dober mesec. Ne.
0: In potem mesecu, kakšen je izkupiček?
3: Bom rekel soliden, ne? Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton, tako na oko. Nekaj že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej, ampak nikoli ne vemo.
0: Vsako sezono seveda krojijo vremenske razmere, kateri pa so za pridobivanje soli idealni pogoji.
3: Idealno je sončno, stabilno vreme, vetrovno, se pravi maestral, podnevi, ponoči burin. Temperature ne previsoke, ne preniske, seveda, to bi bilo idealno. Kakšna burja tudi kdaj pomaga, ne? Posuši malo zrak in takrat tam dela dosti dela. Fant je kar z belim gledajo takrat, ampak takrat tisti, ki zmore, takrat naredi še največ.
0: To jutro nekaj čez 7, že okrog 25 stopinj smo v tednu rekordnih temperatur. Kako se vi prilagajate delo takim temperaturam?
3: Predvsem pridejo solinari bolj zgodaj in zjutraj in poskušajo narediti čim več težkega dela, takrat, ko je še približno hladno, sveže, tako da takrat se še da kaj narediti.
0: Kaj pa za same soline take visoke temperature? Kako na to vplivajo?
3: To je vsekakor novost tudi za nas, kako se obnaša, ker mi delamo na petoli. Po moje, to lahko samo moja ocena, ne vpliva ravno najboljše na petolo samo, na kateri pridobivamo sol. Letos je malce slabše pripravljena, lih mogoče zaradi visokih temperatur. Ne morem pa to definitivno reči, to bi bile potrebne raziskave, bolj poglobljene.
0: Koliko solinarjev dela to sezono?
3: 13 solinarjev zaposlenih, redno zaposlenih, potem imamo nekaj notranjih najemnikov, zunanji najemniki in študentje. Pomembna je pa vztrajnost, bolj kot sama moč, ne, recimo. Ne. Tukaj ni regeneracije, človek je utrujen, solinar je utrujen in potem moraš vseeno vstati in iti svoje delo narediti.
0: Skupno imate 26 solnih polj, so vsa letos aktivna?
3: Ja, trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne. Tudi ti izkušeni solinarji se starajo, nekateri so že pred upokojitvijo, tako da rabimo mlade. Ampak je zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni se žrtvovati celo poletje.
0: Šele ko morje postane slanica in doseže ustrezno koncentracijo, se ta usmeri proti kristalizacijskim poljem, kjer se na petoli začnejo izločati prvi kristali soli. Petola je nekaj milimetrov debela naravna podlaga, ki je značilna za sečoveljske soline in ena največjih posebnosti tradicionalnega solinarstva. Ta ne temelji samo na soncu in vetru, temveč predvsem na natančnem upravljanju vodnih režimov. Pot skozi soline ni naključna, vsaka zapornica, vsak bazen ima svojo nalogo, se je omogoča, da voda prehaja skozi posamezne stopnje, s tem pa se spreminjajo njene lastnosti. Zato je upravljanje vodnega režima v solinah tudi neprestano prilagajanje naravnim razmeram, kar zahteva izkušnje in dobro poznavanje celotnega sistema. Še pred sezono je pomembna priprava solnih polj.
3: Ja, mi v bistvu začnemo pripravo že takoj po končani sezoni. Ne? Najprej raztopimo to sadro z prejšnjega iz te sezone in potem začnemo sanacijo kavidinov, taciranje pravimo, tudi premaze delamo, pač čistimo sproti in jesen, ko se jesen konča, nekako ko to zaključimo, to delo začnemo z vzdrževanjem, lesene obloge, kakšne zapornice menjamo, kaj podobnega. Dela je celo leto, ne. In spomladi začenjamo z pripravo očiščenjem, ponovno sanacijo, če je potrebno, in spomladi aprila nekje izvedemo konciranje, to je premaz z morskim blatom preko kavidinov, ki daje v bistvu hrano tem mikroorganizmom, ki so v petoli, ki v bistvu potem to petolo povežejo in naredijo dovolj čvrsto za pobiranje soli. In čisto zadnja faza pred sezono je v bistvu sedriranje, pravimo, v bistvu izločamo iz morske vode po določenem postopku karbonate in sulfate, ki utrdijo petolo in naredijo in je potem pripravljena za pobiranje naše soli, lepe, bele, čiste.
0: Kje, na katerem koncu se ponavadi začnejo kopičiti prvi kupčki tukaj?
3: Ja, na kavidinih, pravi pri najbolj izkušenih solinarjih, ampak mora biti cel proces, to ni samo, da nekdo lahko dela sam sol tukaj, ali smo vsi v tem, ali nekateri pač kakšen dan, razlike je, ne. Večinoma pa delamo kot ekipa, ne.
0: Tudi Matjaž Lužnik je že pred desetletji vzljubil solinarstvo.
3: Ne vem, jaz sem dokaj pozno v življenju prišel sam, se pravi, sem pa več kot 20 let delal tukaj kot solinar. Ne vem, ti zleze pod kožo. Meni to delo všeč. Solinar dela zunaj, vidiš rezultat svojega dela na kupu, ki ga polniš.
0: Še morda, dokdaj približno traja sezona za solinarje? Lani ste jo zaključili nekoliko prej?
3: Ja, lani smo že sredi avgusta zaključili, letos upamo, da bo tam vsaj do srede septembra. Seveda smo odvisni od vremena.
4: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Drage poslušalke in poslušalci, nadaljujemo z naslednjimi vsebinami, ki smo jih pripravili v nocojšnjem nočnem programu. Tekmovanje Popri že 23 let spodbuja podjetniško miselnost mladih, jim omogoča prvi stik s podjetniškim svetom in krepi kompetence za razvoj ter uresničevanje lastnih idej. Mi vam predstavljamo ideje mladih primorskih podjetnikov, finaliste Primorskega tehnološkega parka. V kategoriji osnovnošolci so z idejo Flaši tekmovale učenke osnovne šole Pivka. Več Mateja Grebenjak.
1: Poprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topijo v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in potem smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v školko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje. V bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko

0: ko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
1: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov, zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
0: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
2: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
0: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
1: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
3: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
0: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
1: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
0: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
1: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
4: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tuk daleč. Na začetki je bilo to samo tako, sam ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
2: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in pa smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in pa smo zmagali. Tam sem bila ful ponosna in pa smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela, tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
1: Kje se vidite čez 10 let?
2: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
4: Ne vem še, nimam pojma. Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj v zdravstvu.
0: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
1: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil mobilno aplikacijo Seeker, ki je namenjena lovu na zaklad. Osredotočena je predvsem na slovensko obalo. Obiskovalcem omogoča, da destinacije, kot sta Piran in Izola, raziskujejo skozi igro z namigi, navigacijo in izzivi, ki jih vodijo do ključnih in skritih točk mesta.
5: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države bodo iranskemu gospodarstvu zazdale močan udarec, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump. Finančni minister Scott Bessent je predtem napovedal, da bodo proti Iranu že prihodnji teden uvedli sankcije, kot jih svet še ni videl. Luigi Mangione, ki je bil obtožen umora ameriškega zavarovalniškega direktorja Briana Thompsona decembra 2024, je na zveznem sodišču priznal krivdo za umor in zalezovanje. S tem si bo morda lahko znižan zaporno kazen, toživstvo zahteva dosmrtno, morebiti pa se bo lahko izognil tudi obsodbi za iste obtožbe v zvezni državi New York. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi 3 so, kljub opozorilom, sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Hujši poškodb vida niso utrpeli, nihče ni utrpel okvare rumene pege, poroča Televizija Slovenija. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale. Na 50 metrov prosto je najboljšo osmerico ujela s časom 24,69 sekunde. Finale bo drevi. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.